0: Giá đất nền dự án trên thị trường thứ cấp trong quý 2 giảm khoảng từ 2 đến 3% so với quý trước sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài. Giá giao bán đất nền bình quân cả nước giảm còn khoảng 40 triệu đồng một mét vuông, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 3% xuống khoảng 66 triệu đồng một mét vuông. Bộ Xây dựng nhận định giá điều chỉnh chủ yếu do thanh khoản giảm, chi phí vốn còn cao.
1: Tại Hà Nội, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam đã trao tặng học bổng Valet năm 2026 cho 457 học sinh đến từ 55 trường trung học phổ thông các tỉnh, thành phố miền Bắc, góp phần khích lệ tinh thần hiếu học và tài năng đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc và Anh Dũng.
2: Các em được trao học bổng đợt này bao gồm học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, thủ khoa toàn quốc các khối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh đạt thành tích cao của các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Trong giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò quan trọng, đất nước cần những người trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho xã hội. Đây cũng là điều giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi mong rất mong là các cháu không chỉ học giỏi mà thôi, mà phải luôn luôn giữ gìn cái lòng trung thực, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự khiêm tốn và lòng nhân ái của một người đạo đức.
0: Tính đến hôm qua, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị mưa lũ cô lập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đêm qua, hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng của phường Kỳ Lừa khắc phục hậu quả sau bão lũ tại chợ Giếng Vuông. Đây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Lạng Sơn với 1.290 hộ kinh doanh trong chợ đủ các mặt hàng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định này được đưa ra nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria ra khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Ngoại trưởng Syria Ansar al-Sibani trước đó cho biết Damascus hy vọng việc gỡ bỏ trở ngại cuối cùng này sẽ giúp Syria tái kết nối với tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đầu tư. Ông khẳng định hiện không có rào cản đối với đầu tư, kinh doanh về việc tái thiết đời sống kinh tế tại Syria.
0: Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kiev nhân quốc khánh Ukraine vào hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tái khẳng định Liên minh châu EU sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này về mọi mặt.
5: We will continue to provide as much support.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp mọi sự hỗ trợ chừng nào còn cần thiết, từ giai đoạn chính sự, qua các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, cho đến công cuộc tái thiết, bởi vì tầm nhìn của chúng tôi vượt xa ra khỏi phạm vi của cuộc xung đột này.
1: Nhật Bản bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản sau khi được phê duyệt sử dụng. Thuốc này dựa trên các virus đã được biến đổi nhằm vào các tế bào ung thư. Tại đây, các virus nhân lên và tiêu diệt tế bào ung thư trong khi vẫn bảo tồn các mô khỏe mạnh xung quanh khối u. Theo thông tin sơ bộ về thuốc, hiệu quả điều trị có thể biểu hiện rõ sau vài tuần, tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus trong khối u.
0: Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết. Tổng thống Macron cho rằng việc bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của màn hình không thể chậm trễ, đồng thời nhấn mạnh môi trường học đường không điện thoại sẽ giúp học sinh tập trung hơn vào việc học.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, khu vực Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 25 đến 50mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Riêng khu vực Ninh Bình, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều nay, mưa lớn ở Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
8: Thông tin quảng cáo. Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình Giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi từng ngày cách các nền kinh tế cạnh tranh, có một cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên rõ nét. Đó là cuộc cạnh tranh để thu hút những con người tài năng. Một nhà khoa học giỏi có thể làm việc ở nhiều quốc gia. Một chuyên gia công nghệ có thể lựa chọn giữa Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu hay một trung tâm công nghệ đang nổi lên ở châu Á. Một doanh nhân công nghệ có thể đặt phòng nghiên cứu, công ty khởi nghiệp hay trung tâm đổi mới sáng tạo ở nơi họ cảm thấy có nhiều cơ hội nhất.
10: Với Việt Nam, câu chuyện này ngày càng trở nên cấp thiết khi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Trong đó, nguồn nhân lực trình độ cao và cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi. Vì thế, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đủ hấp dẫn để nhân tài quốc tế muốn đến, muốn ở lại và tạo ra giá trị hay chưa? Và chúng ta có thể học gì từ những quốc gia đang rất chủ động trong cuộc cạnh tranh này? Chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này trong câu chuyện thời sự hôm nay cùng biên tập viên Thu Hiền và các vị khách mời.
11: Trước hết xin được giới thiệu hai vị khách mời ạ. Bà Tạ Thùy Liên là chuyên gia người Việt đang làm việc tại Singapore, một trong những trung tâm thu hút nhân lực quốc tế hàng đầu thế giới. Và phóng viên Ngọc

0: Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều năm tại Thái Lan, một quốc gia cũng có các cái chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao từ khá là sớm, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa quý vị, cuộc cạnh tranh để thu hút nhân tài trên thế giới thì đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Khi mà nhiều nền kinh tế cùng đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, các quốc gia không chỉ mở rộng chính sách nhập cư mà còn chủ động đặt ra những mục tiêu cụ thể, đưa ra các ưu đãi và thậm chí là dành những cái nguồn lực rất lớn để săn những người có khả năng tạo ra giá trị cao. Những con số sau đây cho thấy rõ một cái quy mô của cuộc chạy đua này.
3: 109.000 là số lao động trình độ cao Canada đặt mục tiêu tiếp nhận trong năm 2026. Con số này tăng lên 111.000 người mỗi năm trong 2 năm tiếp theo. 132.200 là số suất thuộc dòng di cư kỹ năng Australia dành cho năm 2025-2026, chiếm khoảng 71% chương trình di cư thường trú của nước này. 54 triệu bảng Anh, số tiền chính phủ Anh dành cho một quỹ đặc biệt để đưa khoảng 60-80 nhà nghiên cứu hàng đầu cùng các nhóm của họ về nước. 820.000 là quy mô mục tiêu tiếp nhận lao động theo chương trình kỹ năng đặc định mới của Nhật Bản trong giai đoạn kế hoạch. Một con số cho thấy cuộc đua nhân lực không chỉ diễn ra ở nhóm chuyên gia cao cấp, mà cả ở những ngành đang thiếu lao động nghiêm trọng. Hơn 7.000 chuyên gia và người nước ngoài có trình độ cao đã được cấp thị thực cư trú dài hạn ở Thái Lan trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Con số này có thể tăng gấp rưỡi trong năm 2026. Còn Singapore đi theo hướng khác, không đặt mục tiêu số lượng lớn mà đưa ra ngưỡng $30.000 Singapore mỗi tháng để sàng lọc nhóm nhân tài hàng đầu cho chương trình OnePass.
0: Quý vị thính giả và hai vị khách mời thì vừa nghe một cái tổng hợp ngắn về cuộc chạy đua tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của nhiều nền kinh tế trên toàn cầu. Những con số này thì cho thấy một điều rằng là thu hút nhân tài đang trở thành một cuộc cạnh tranh rất lớn của hầu hết các quốc gia. Trước hết thì xin được hỏi bà Tạ Thùy Liên ạ, đứng ở góc độ của một chuyên gia quốc tế tại Singapore thì bà thấy Singapore đã làm gì để biến một quốc gia nhỏ, một cái thị trường không lớn để trở thành một cái điểm hấp dẫn nhất thế giới đối với nhân tài quốc tế ạ?
1: Singapore thì họ giải bài toán nhân tài bằng một tư duy rất là khác biệt. Họ không cố gắng giải một mẻ lưới rộng để thu về số lượng, mà họ xây dựng một hệ sinh thái tinh hoa có tính chọn lọc cực kỳ cao. Chiến lược của họ nằm ở 3 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là tính linh hoạt tối đa để giải phóng năng lực. Với chương trình thẻ chuyên gia OnePass thì Singapore đặt ra ngưỡng thu nhập rất là cao để sàng lọc. Nhưng đổi lại thì họ gỡ bỏ mọi rào cản. Chuyên gia sở hữu thẻ này thì không bị trói buộc vào một công ty duy nhất nào cả, mà họ có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều dự án kinh doanh cùng một lúc. Đây là một thỏi nam châm tuyệt vời đối với những trí tuệ lớn, bởi vì họ luôn có nhu cầu thử nghiệm ở nhiều không gian khác nhau. Trụ cột thứ hai đấy là định vị không chỉ là nơi làm việc mà là hub, trạm trung chuyển toàn cầu. Singapore định vị họ là bệ phóng. Người tài đến đây không phải là để giải quyết bài toán của một hòn đảo nhỏ, mà là để sử dụng hệ sinh thái pháp lý, tài chính minh bạch của Singapore làm đòn bẩy cho họ vươn ra thị trường toàn cầu. Trụ cột thứ ba là chiến lược cộng sinh với nhân lực bản địa. Chính phủ có một thông điệp rất là nhất quán, đấy là nhân tài quốc tế đến để bổ sung và tạo giá trị mới cho hệ sinh thái, chứ không phải để thay thế người bản địa. Đi kèm với đó là các chương trình nâng cấp kỹ năng liên tục cho người dân trong nước. Điều này thì triệt tiêu hoàn toàn xung đột lợi ích, tạo ra một môi trường dung nạp và chào đón thực sự.
0: Còn đối với Thái Lan thì dựa vào lợi thế nào ạ? Thưa chị Ngọc Diệp.
2: Vâng, nhìn từ thực tế Thái Lan, lợi thế đầu tiên và dễ thấy nhất chính là vị trí địa kinh tế chiến lược ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, kết nối thuận lợi với cả khối ASEAN lẫn các thị trường lớn như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Thế nhưng yếu tố giúp Thái Lan ghi điểm mạnh đối với các chuyên gia quốc tế chính là một môi trường sống rất thuận tiện, chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế hàng đầu khu vực, cùng hạ tầng giao thông, viễn thông và trường học quốc tế cực kỳ phát triển. Chuyên gia khi sang Thái Lan thì không chỉ có môi trường làm việc tốt mà gia đình họ cũng được hưởng chất lượng cuộc sống cao với chi phí tối ưu hơn nhiều so với Singapore hay các nước phát triển. Bên cạnh đó thì Thái Lan sở hữu các ngành kinh tế có thương hiệu và tiềm lực mạnh. Họ là công xưởng ô tô Detroit của Đông Nam Á, đang chuyển mình mạnh mẽ sang xe điện, đồng thời là trung tâm về du lịch, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa. Chính phủ Thái Lan

0: hiểu rằng muốn nâng cấp chuỗi giá trị này thì bắt buộc phải có nhân tài quốc tế. Do đó họ đầu tư rất lớn vào hạ tầng kết nối, các khu công nghiệp, công nghệ cao như hành lang kinh tế phía Đông, tạo ra những bệ phóng sẵn có để các chuyên gia và nhà đầu tư công nghệ đến là có thể bắt tay ngay vào việc.
1: Vâng, một bên là Singapore, một nền kinh tế nhỏ, quốc tế hóa và có cái tính chọn lọc rất là cao. Còn Thái Lan thì lại là một nền kinh tế lớn hơn trong khu vực, có nền công nghiệp, dịch vụ và du lịch rất là phát triển, nhưng lại đang đứng trước một cái sức ép là phải tìm những cái động lực tăng trưởng mới. Và trong cái bài toán tăng trưởng đó thì nhân tài quốc tế được xem là một cái nguồn lực rất là quan trọng, nhưng thu hút được người tài mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi khó hơn là điều gì khiến họ ở lại? Từ cái trải nghiệm cá nhân của mình ở Singapore thì theo bà Tạ Thùy Liên, điều gì thực sự khiến cho một nhân tài không chỉ đến làm việc mà quyết định gắn bó lâu dài với một quốc gia?
2: Lực hấp dẫn đưa một người đến có thể là vì tấm xét tiền lương, mà chiếc mỏ neo giữ họ ở lại luôn là chất lượng của hệ sinh thái sống và không gian phát triển. Một nhân tài tinh hoa thì không bao giờ di cư một mình, họ mang theo cả gia đình và cả những hoài bão sự nghiệp dài hạn của họ nữa. Thứ nhất là về sự nghiệp, họ sẽ ở lại nơi mà mỗi ngày đi làm, họ được cọ sát với những đồng nghiệp xuất chúng, được tiếp cận mạng lưới chuyên gia toàn cầu và có đủ hạ tầng hóa các ý tưởng của mình. Thứ hai là sự an tâm tuyệt đối cho thế hệ sau. Người tài sẵn sàng đánh đổi rất là nhiều thứ, trừ tương lai của con cái họ. Một quốc gia muốn giữ chân nhân tài thì phải có chính sách cho gia đình họ. Vợ hoặc chồng của chuyên gia cũng phải được tạo điều kiện làm việc. Con cái họ phải được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến. Môi trường sống phải an toàn và dịch vụ công phải minh bạch. Khi một chuyên gia nhìn thấy một cái quỹ đạo phát triển rực rỡ cho sự nghiệp của mình và một môi trường sống hoàn hảo cho gia đình thì quyết định gắn bó lâu dài sẽ đến một cách rất là tự nhiên.
1: Như vị khách mời vừa chia sẻ thì có thể thấy là Singapore không chỉ cạnh tranh bằng những cái ưu đãi dành cho người tài mà còn xây dựng cả một cái hệ sinh thái để thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, một cái chỉ số do INSEAD đánh giá năm ngoái thì Singapore đã vượt qua Thụy Sĩ, quốc gia từng đứng đầu trong 10 kỳ liên tiếp để vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Chỉ số của INSEAD thì đánh giá 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ tiêu liên quan đến khả năng thu hút, phát triển và giữ nhân tài. Vậy cụ thể Singapore đang có những cái chính sách như thế nào để thực hiện điều đó? Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp sau.
3: Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân tài, Singapore đang cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý. Không chỉ tìm cách đưa người giỏi đến, mà xây dựng một hệ sinh thái để họ muốn phát triển sự nghiệp và ở lại lâu dài. Năm 2025, Singapore lần đầu đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, GTCI do INSEAD công bố, vượt qua Thụy Sĩ và các nền kinh tế châu Âu vốn nhiều năm dẫn đầu. Chỉ số đánh giá 135 nền kinh tế về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Một trong những chính sách tiêu biểu là OnePass dành cho các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhân tài quốc tế có thành tích nổi bật. Điểm khác biệt là người sở hữu OnePass không bị gắn với một doanh nghiệp duy nhất, có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Đến cuối năm 2025, Singapore có khoảng 8.500 người sở hữu OnePass, tăng mạnh so với khoảng 3.600 người 2 năm trước. Singapore cũng tiếp tục điều chỉnh chính sách theo nhu cầu mới của nền kinh tế. Từ năm 2027, nước này dự kiến có OnePass dành riêng cho nhóm nhân tài AI và công nghệ. Ông Han Lee, giám đốc nhân lực của công ty Lico Resort cho biết.
4: Singapore đang tăng cường cạnh tranh toàn cầu để giành lấy nhân tài công nghệ tiên phong. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với Hồng Kông hay Dubai, mà là với các hành lang AI ở San Francisco, London, Toronto. Họ nhìn vào khả năng người đó có thể tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái kinh tế của Singapore.
3: Nhưng thu hút mới chỉ là bước đầu. Singapore hiểu rằng người tài không chỉ lựa chọn một nơi để làm việc, mà còn lựa chọn một nơi để sống, để phát triển sự nghiệp và xây dựng tương lai cho cả gia đình. Vì thế, chính sách thu hút nhân tài được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn, từ môi trường kinh doanh, giáo dục, y tế, dịch vụ công, an toàn, khả năng kết nối quốc tế cho đến cơ hội nghề nghiệp và khả năng phát triển lâu dài. Quan trọng hơn, Singapore không thu hút nhân tài chỉ để bổ sung nhân lực cho nền kinh tế hiện tại. Họ muốn những nhân tài hàng đầu tham gia những lĩnh vực mới, những ngành kinh tế mà Singapore đang muốn mở rộng và nâng cấp. Nói cách khác, thu hút nhân tài được đặt trong chính chiến lược phát triển của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan Sri Leng lý giải.
5: Chúng tôi từ lâu đã xem việc thu hút nhân tài là một phần của chiến lược chủ động tổng thể.
4: Khi chúng tôi đẩy mạnh việc thu hút nhân tài, có rất nhiều lĩnh vực kinh tế và những trụ cột mới mà chúng tôi cũng cần phát triển. Vì vậy, bằng cách mở rộng và phân tầng lên những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi muốn làm là trong tất cả những lĩnh vực mới và ngày càng mở rộng này, đưa những nhân tài hàng đầu vào Singapore.
3: Câu chuyện Singapore không chỉ là câu chuyện về một chính sách visa, đó là cuộc cạnh tranh bằng cả một hệ sinh thái, nơi chính sách nhân tài gắn với chiến lược phát triển kinh tế, với doanh nghiệp và với chất lượng sống. Và trong một thế giới mà người tài ngày càng có nhiều lựa chọn, câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để họ đến, mà quan trọng hơn là điều gì khiến họ muốn ở lại.
1: Vâng, đó là kinh nghiệm từ Singapore, một quốc gia nhỏ nhưng có chính sách rất là chọn lọc và bài bản để thu hút nhân tài. Vậy với Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế khá là tương đồng với Việt Nam và cũng có các cái chính sách thu hút nhân tài từ khá sớm. Thưa chị Ngọc Diệp, qua quan sát thì chị thấy họ đã có thay đổi chính sách như thế nào để nhân tài nước ngoài không chỉ đến Thái Lan làm việc mà có thể ở lại lâu dài ạ?
0: Vâng, trong giai đoạn trước thì Thái Lan chủ yếu thu hút lao động nước ngoài thông qua các chương trình visa công việc truyền thống vốn còn nhiều rào cản hành chính. Tuy nhiên, nhận thức được cuộc đua nhân lực ngày càng khốc liệt thì họ đã có bước chuyển chiến lược rất là rõ nét. Điểm nhấn lớn nhất chính là thị thực cư trú dài hạn, Long Term Resident, được triển khai mạnh mẽ từ năm 2022 và tiếp tục mở rộng. Visa này có thời hạn lên tới 10 năm, cho phép miễn giảm thuế thu nhập cá nhân xuống mức ưu đãi 17% so với mức lũy tiến tối đa 35%, bỏ thủ tục báo cáo cư trú 90 ngày phiền hà và cấp phép làm việc tự động cho cả vợ hoặc là chồng đi cùng. Bên cạnh cái loại thị thực cư trú dài hạn Long Term Resident, thì chương trình Smart Visa hướng trực tiếp vào nhóm khởi nghiệp, startup, nhà đầu tư và chuyên gia công nghệ trong các ngành mũi nhọn. Thái Lan thì không chỉ cấp visa mà còn tạo một hệ sinh thái hỗ trợ trọn gói. Họ kết nối trực tiếp chuyên gia quốc tế với quỹ đầu tư mạo hiểm, hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia và mạng lưới doanh nghiệp lớn thông qua các trung tâm như là True Digital Park hay là các vườn ươm doanh nghiệp tại khu hành lang kinh tế phía đông. Họ hiểu rằng để người tài ở lại, không chỉ cần cho họ visa dài hạn mà cần phải cho họ khả năng biến các ý tưởng, nghiên cứu thành sản phẩm thương mại cụ thể và tiếp cận ngay thị trường tiêu dùng Đông Nam Á.
1: Qua kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam có những cái lợi thế nào để có thể trở thành sức hút đối với các nhân tài đến từ quốc tế ạ? Trước hết thì xin mời bà Tạ Thùy Liên ạ.
2: Nếu nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới hiện nay là những cỗ máy đã vận hành hoàn hảo thì Việt Nam lại mang sức quyến rũ mạnh mẽ của một vùng đất kiến tạo. Đây là một lợi thế cực kỳ độc đáo và hấp dẫn đối với những bộ óc thích dấn thân. Nói về sức hút từ động lực phát triển thì chúng ta có một thị trường hơn 100 triệu dân đang khát khao chuyển đổi số, một nền kinh tế có tốc độ hội nhập nhanh và những cơ hội khổng lồ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và năng lượng xanh. Đối với chuyên gia quốc tế thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm sống động bậc nhất để hiện thực hóa những mô hình kinh doanh hoặc là công nghệ mới. Nói về lợi thế về địa kinh tế thì Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khởi nghiệp hay là làm nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp cận trực tiếp với làn sóng dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia. Nói về lợi thế về dòng chảy văn hóa, trí tuệ thì chúng ta sở hữu một mạng lưới cộng đồng chuyên gia người Việt ở nước ngoài rất lớn mạnh. Họ là những người đã thành danh ở các nước phát triển, hiểu rõ chuẩn mực quốc tế nhưng lại mang trong mình DNA văn hóa và khát vọng cống hiến cho quê hương. Đây là một cầu nối tự nhiên mà không phải quốc gia nào cũng có sẵn.
0: Đứng từ góc độ quan sát khu vực Đông Nam Á thì tôi thấy Việt Nam đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh cực kỳ khác biệt và hấp dẫn. Đầu tiên là vị thế đang nổi lên như một mắt xích chiến lược mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là sự dịch chuyển của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử, phần mềm và năng lượng xanh. Điều này thì tạo ra một cơn khát nhân lực chất lượng cao và mở ra vô số bài toán thực tế lớn cần phải giải quyết, và đây chính là ma lực đối với các chuyên gia thích chinh phục thử thách. Thứ hai thì Việt Nam có một thị trường gần 100 triệu dân với cơ cấu dân số vàng, quy mô kinh tế năng động và tốc độ chuyển đổi số thuộc top đầu khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng sự quyết tâm chuyển đổi số từ cấp chính phủ đến doanh nghiệp tạo ra một môi trường thử nghiệm sandbox tuyệt vời cho các công nghệ mới như là AI hay là kinh tế tuần hoàn.
1: Vâng, như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều các cái lợi thế so với các nước ở trong khu vực. Tuy vậy thì giữa lợi thế và sức hút thực tế thì vẫn còn có những cái khoảng cách. Theo hai vị thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay nằm ở đâu ạ?
2: Tôi thường gọi khoảng này là độ ma sát quỹ thời gian và năng lượng sáng tạo của một nhân tài là hữu hạn. Họ mong muốn dành 90% năng

0: lượng đó để giải quyết các bài toán chuyên môn, đổi mới sáng tạo hoặc mở rộng thị trường. Tuy nhiên thì khi đến làm việc tại một môi trường đang phát triển, họ thường xuyên bị tiêu hao năng lượng vào những ma sát không đáng có. Từ thủ tục hành chính, quy trình xin giấy phép lao động rườm rà, hành lang pháp lý chưa rõ ràng cho các mô hình kinh tế mới, cho đến những lo ngại về chất lượng y tế, giáo dục quốc tế cho con cái, hay vấn đề giao thông và môi trường đô thị. Tiềm năng trên giấy tờ của chúng ta là rất lớn, nhưng trải nghiệm sống và làm việc thực tế mới là thứ quyết định mức độ gắn bó. Thu hẹp khoảng cách này chính là việc làm cho hệ thống vận hành trơn tru hơn, minh bạch hơn, để người tài không bị bào mòn bởi những rào cản ngoài chuyên môn.
1: Theo tôi thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay không nằm ở tiềm năng hay quyết tâm chính trị mà nằm ở khâu triển khai thể chế và hạ tầng môi trường làm việc. Chúng ta vẫn còn những rào cản hành chính khá là phức tạp về thủ tục cấp phép lao động, thị thực cư trú hay cơ chế tài chính cho nghiên cứu khoa học còn mang tính hành chính cao, chưa chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Thêm vào đó thì hạ tầng phòng thí nghiệm, dữ liệu dùng chung và mạng lưới kết nối giữa viện, trường, doanh nghiệp của chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ như Singapore hay các khu công nghệ của Thái Lan.
2: Những khoảng cách mà hai vị khách mời vừa đề cập liệu có được cảm nhận từ chính những người đang làm việc tại Việt Nam? Với một chuyên gia quốc tế, điều gì khiến họ lựa chọn Việt Nam? Điều gì còn khiến họ băn khoăn? Và họ mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện những gì để có thể yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài? Bây giờ thì mời quý vị thính giả và các khách mời cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Trần Văn Xuân, chuyên gia công nghệ thần kinh tại Anh, cựu phó thủ tướng Đức Philip Rösler và giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương thuộc trường chính sách công Lý Quang Diệu ngay sau đây.
3: Tôi có cảm giác rằng nó đang có cái khoảng cách giữa cái tầm nhìn của lãnh đạo, mong muốn quyết tâm của chính phủ và nhà nước, nhưng mà cái năng lực thực thi. Chẳng hạn như trong lĩnh vực cụ thể của chúng tôi đi, cái mà chúng tôi cần là một cái hành lang pháp lý rõ ràng. Chẳng hạn đây là một cái thiết bị tiêu dùng điện tử hay là một thiết bị y tế. Chúng tôi cố gắng phát triển công nghệ và sản phẩm cho toàn bộ người dùng Việt Nam, nhưng mà đang có sự không rõ ràng về mặt pháp lý. Chúng tôi cần một cái sự hỗ trợ với một cái sự kiên nhẫn. Một cái startup ngoài cái chuyện vốn luôn cần, thì startup luôn rất là cần được gọi là cái cơ hội để mà thử nghiệm sản phẩm của mình trong cái môi trường thực tế. Nhưng mà khi mà chúng tôi gõ cửa các phòng ban, cơ sở nhà nước, các cơ quan quản lý hoặc là các tập đoàn lớn thì luôn luôn có một sự e ngại với công nghệ mới.
4: Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong khu vực, từ nhân lực trẻ có khả năng phát triển trong lĩnh vực khoa học cơ bản, đổi mới sáng tạo. Khi tôi quyết định trở lại Việt Nam, tôi đã nhìn thấy những điều đó. Tôi đã làm việc với nhiều bạn startup trẻ, tôi thấy khao khát của các bạn. Vào thời điểm này, Việt Nam đang đưa ra nhiều chính sách mới thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cá nhân tôi muốn đóng góp vào sự phát triển đó.
5: Tôi nghĩ là người Việt Nam mình có cái tiềm ẩn rất là lớn trong đóng góp cho tương lai của đất nước. Trong mỗi con người, đau đáu ở trong lòng là điều mà ai cũng có thể thấy được. Thứ hai là mình có lịch sử hàng ngàn năm, là có khả năng đoàn kết gắn bó với nhau. Thế hiện giờ là mình thiếu những cái cơ chế để tập hợp lại, để giải quyết những bài toán khó.
2: Qua những ý kiến vừa rồi, có thể thấy là sức hút của một quốc gia đôi khi không nằm ở những cái lợi thế được nhìn thấy trên giấy, mà nằm ở trải nghiệm rất cụ thể của người tài trong công việc và cuộc sống. Và có lẽ đây cũng chính là khoảng cách mà Việt Nam cần thu hẹp. Từ có tiềm năng trở thành có sức hút, từ thu hút được người tài đến khiến họ muốn ở lại. Hiện có những cái chính sách mới hướng tới chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có chương trình 2026 đặt ra mục tiêu đến 2035 thu hút khoảng 1.500 chuyên gia nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc, giảng dạy, nghiên cứu hoặc hợp tác với các cơ sở giáo dục, đồng thời nhấn mạnh môi trường làm việc, thủ tục, thu nhập, điều kiện sống và mạng lưới chuyên gia. Xin được hỏi hai vị khách mời ạ, điều này có thực sự tạo ra cái sức hút hay không ạ?
1: Mục tiêu thu hút 1.500 chuyên gia giai đoạn 2026-2035 thể hiện quyết tâm rất là rõ ràng của Việt Nam. Con số này hoàn toàn có cơ sở đạt được nếu chúng ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành và tạo dựng hệ sinh thái. Việc chương trình đặt trọng tâm vào môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và điều kiện sống cho gia đình chuyên gia là rất phù hợp với thông lệ quốc tế. Khi các chủ trương của Nghị quyết 57 tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách đồng bộ về thị thực, ưu đãi thuế và cơ chế tự chủ cho các đơn vị sử dụng lao động, thì Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể sức hút đối với các trí thức, chuyên gia quốc tế.
0: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rất là rõ vai trò cốt lõi của nguồn nhân lực trình độ cao trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thế nên theo tôi, việc đặt ra mục tiêu cụ thể thu hút 1.500 chuyên gia, nhà khoa học là một tín hiệu cam kết rất là mạnh mẽ.

0: nhiên, sức hút lại không nằm ở con số, mục tiêu, mà nằm ở cơ chế thực thi. Để 1.500 chuyên gia này thực sự mang lại sức bật cho nền kinh tế thì chúng ta cần chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo. Giống như cách các quốc gia phát triển đã làm, thì chúng ta cần thiết kế những gói visa đặc quyền mang tính cá nhân hóa cao. Chính sách này phải giải quyết được bài toán chọn gói. Đấy là thủ tục hành chính nhanh gọn này, điều kiện sống này, chất lượng môi trường làm việc này, thu nhập này, và đặc biệt là khả năng kết nối mạng lưới chuyên gia. Khi mà chúng ta trao cho họ những bài toán tầm cỡ quốc gia, cung cấp cho họ sự tự chủ để giải bài toán đó và dọn dẹp những cái rào cản, thủ tục xung quanh, thì 1.500 người này sẽ không chỉ là một phép cộng về số lượng. Họ sẽ đóng vai trò là 1.500 hạt giống tinh hoa, ươm mầm và kiến tạo nên những khu rừng sinh thái mới, những thế hệ nhân tài mới cho chính Việt Nam của chúng ta.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có một cách rất khác nhau để thu hút nhân tài. Như Singapore có thể tạo ra một môi trường quốc tế, tính chọn lọc và chất lượng hệ sinh thái, trong khi Thái Lan thì có thể phát huy được các cơ hội phát triển hoặc các chính sách an sinh. Nhưng có lẽ điều Việt Nam cần không phải là sao chép nguyên vẹn mô hình của bất kỳ quốc gia nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những chính sách phù hợp với điều kiện của mình, tạo ra một môi trường mà ở đó người tài có cơ hội phát triển, được trao quyền, được ghi nhận và có thể tạo ra những cái giá trị mới. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất rõ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút và trọng dụng nhân tài. Vấn đề còn lại là làm thế nào để những chủ trương đó trở thành một sức hút thực tế, để một chuyên gia quốc tế muốn đến Việt Nam, một người Việt Nam tài năng ở nước ngoài muốn trở về. Và quan trọng hơn là họ muốn ở lại để cống hiến. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu.

0: Bể bơi bốn mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và ba phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
3: Trước hết là tin cảnh báo mưa lũ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Bắt đầu nó sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
4: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động cùng với máy móc để xử lý các điểm sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú.
6: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi. Thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
4: Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
7: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng, rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
4: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
2: Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo đột phá phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới, Liên hiệp hội xác định trọng tâm là đổi mới phương thức vận động trí thức, chú trọng thu hút trí thức trẻ, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng tư vấn phản biện.
8: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực sự trở thành một cái lực lượng nòng cốt dẫn dắt trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hôm qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.120.000 người được khám sức khỏe. Riêng tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 8 có hơn 490.000 lượt khám, cao nhất từ đầu chương trình. Thời gian tới, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân lâu dài.
2: Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Colombo, trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác đường bay trực tiếp tới Sri Lanka, mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam với khu vực Nam Á.
3: Càng gần kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại du lịch tăng cao, kéo theo nguy cơ lừa đảo vé máy bay. Nhiều đối tượng giả mạo hãng hàng không giao bán vé giá rẻ hoặc xuất vé ưu đãi cho nhân viên và người thân, yêu cầu khách chuyển tiền để giữ chỗ,

các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cảnh giác với website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo, không nên tin vào ảnh chụp vé, mã đặt chỗ hay xác nhận chuyển khoản do người bán cung cấp. Nếu vé được chào với giá thấp bất thường, người bán thúc giục chuyển khoản ngay để giữ chỗ, khách hàng nên dừng giao dịch và xác minh thông tin với hãng hàng không.

0: xây dựng kế hoạch dự phòng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang trở nên ngày càng tinh vi, đe dọa trực tiếp đến các cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Giám đốc cơ quan an ninh mạng và thông tin quốc gia Lukas Kinter nhắc lại chính phủ Séc nên thận trọng về việc gia tăng phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc. Ông cho rằng nên có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp các công nghệ đó ngừng hoạt động. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động gián điệp mạng chống lại Cộng hòa Séc. Trước đó, cơ quan an ninh mạng và thông tin quốc gia Cộng hòa Séc cũng đã cảnh báo các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu về những rủi ro liên quan đến việc truyền dữ liệu và quản lý từ xa. Cơ quan này cũng nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ phức tạp trong các lĩnh vực trọng yếu như giao thông vận tải, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và hành chính công có thể dẫn đến những rủi ro về an ninh, lộ lọt dữ liệu.
2: Hãng Tesla đang triệu hồi gần 3 triệu ô tô điện tại Trung Quốc do thiết kế tay mở cửa khẩn cấp bên trong có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm khi xảy ra tai nạn. Nhiều hãng xe điện Trung Quốc như là Xiaomi, Xpeng, Geely, Chery và Leap Moto cũng triệu hồi hàng trăm nghìn xe để khắc phục lỗi tương tự. Các đợt triệu hồi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc dự kiến cấm tay nắm cửa dạng ẩn từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, yêu cầu xe phải có cơ cấu mở cửa cơ học cả bên trong và bên ngoài.
0: Tổ chức Energy OK cho biết tổng nợ và các khoản thanh toán tăng lượng quá hạn của các hộ gia đình Anh tính đến hết tháng 6 đã lên tới 6 tỷ bảng và có thể tăng lên 7 tỷ bảng vào cuối năm nếu không có biện pháp can thiệp. Chính phủ Anh đang xem xét các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng mắc nợ, trong đó có kế hoạch xóa 681 triệu đô la Mỹ tiền nợ cho những khách hàng khó khăn nhất. Giá bán buôn năng lượng tại Anh tăng mạnh trong năm nay, chủ yếu do tác động từ xung đột tại Iran, đẩy chi phí năng lượng của các hộ gia đình tăng theo.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
3: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
2: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá lậu, dầu nhớt giả nhãn hiệu được bảo hộ, gạo nhập khẩu không có nhãn phụ. Liên tiếp những vụ việc gian lận thương mại, buôn lậu quy mô lớn được lực lượng chức năng các địa phương phát hiện xử lý trong tuần qua. Thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang vụ vận chuyển tàng trữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể, đêm 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Ô Môn kiểm tra, bắt quả tang ô tô biển kiểm soát 68A-65343 do Nguyễn Thiết Lãm điều khiển, đang giao hơn 3.400 bao thuốc lá lậu tại khu vực Tân Hòa, phường Ô Môn. Kiểm tra khẩn cấp tại hiện trường và nơi cất giấu hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 25.000 bao thuốc lá lậu. Tổng số tang vật thu giữ gần 28.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Z, Hero, Scott, cùng một xe ô tô, 4 điện thoại di động và một camera. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng nhập khẩu gửi vào kho ngoại quan tại cảng Cát Lái do công ty trách nhiệm hữu hạn LGT đứng tên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 16.000 hộp dầu nhớt mang nhãn hiệu Motul có dấu hiệu giả mạo. Đại diện hợp pháp của chủ thể quyền nhãn hiệu Motul tại Việt Nam sau đó đã chính thức xác nhận toàn bộ lô hàng này là hàng giả.
4: Đội quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 50H60073 đang dừng đỗ trên tuyến đường vành đai quốc lộ 80 thuộc xã Tân Dương, phát hiện trong xe chở 530 bao gạo tấm xuất xứ Ấn Độ, tổng khối lượng 26,5 tấn, trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số gạo tấm này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không gắn nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Chủ lô hàng là hộ kinh doanh tại thành phố Sa Đéc đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh này gần 30 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi và ghi nhãn đầy đủ trước khi đưa hàng hóa tiếp tục lưu thông trên thị trường.
6: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký thông báo số 443 yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp điện tử nhập khẩu. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp điện tử vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo quyết liệt này được đưa ra trong bối cảnh gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ ngành hàng điện tử qua đường nhập khẩu vẫn diễn biến phức tạp.
4: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Chi cục Hải quan khu vực 5 phối hợp với đội kiểm soát hải quan đã tạm giữ lô hàng gần 300 ổ cứng nhãn hiệu Seagate.

0: Tết, nhập khẩu của một doanh nghiệp tại Bắc Ninh trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng. Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và dừng thông quan. Luật sư Bạch Hoàng Giang, đại diện ủy quyền Seagate Technology tại Việt Nam khẳng định.
1: Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan hải quan tại tỉnh Bắc Ninh để xử lý lô hàng nhập khẩu liên quan đến cái thiết bị lưu trữ của Seagate. Thì qua quá trình mà tiến hành các cái thủ tục để tạm dừng lô hàng cũng như là kiểm tra xác minh trực tiếp sản phẩm, chúng tôi nhận thấy rằng đây là một sản phẩm có dấu hiệu giả mạo rất là rõ ràng, dựa trên việc những thông tin logo in ấn ở trên sản phẩm không được xác nét, cũng như tất cả những thông số kỹ thuật chúng tôi đã tra cứu trên hệ thống của hàng chính hãng, chúng tôi không nhận thấy sản phẩm có thông số như này. Ngoài ra, đối với những cái mã code khi chúng tôi truy cập ở trên sản phẩm chúng tôi không truy cập được, hoặc là những cái thông tin truy cập hiện ra nó đều không phải là thông tin chính xác của hãng, do đó là chúng tôi hoàn toàn có đầy đủ cái cơ sở để kết luận rằng là đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.
0: Để ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong lĩnh vực điện tử, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính siết chặt kiểm tra, trị giá khai báo và giao dịch liên kết của các doanh nghiệp điện tử nhập khẩu linh kiện từ công ty mẹ để ngăn chặn chuyển giá, đồng thời đẩy nhanh hoàn thuế VAT cho các đơn vị chấp hành tốt pháp luật. Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục chống buôn lậu, Cục Hải quan Bộ Tài chính chia sẻ về các giải pháp trọng tâm.
2: Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới, thì hải quan xác định trong thời gian tới triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hải quan số, cửa khẩu thông minh, cũng như là tăng cường áp dụng các cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát cũng như công tác kiểm soát chống buôn lậu hải quan.
0: Không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát ngành hàng điện tử nhập khẩu ở phương thức truyền thống, chợ mạng cũng đang được cơ quan chức năng siết chặt quản lý. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết.
3: Thực hiện nhiều vào việc hậu kiểm từ trung ương, phân cấp phân quyền tối đa đến địa phương, và các nền tảng thương mại điện tử này thì không chỉ kiểm soát những thông tin của người bán mà thông tin của hàng hóa nữa, theo những quy định về nhãn hàng hóa, kịp thời gỡ bỏ những cái sản phẩm vi phạm trong thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước là 24 giờ và đồng thời thực hiện các nghĩa vụ báo cáo trực tuyến.
0: Theo số liệu từ Cục Thống kê, 7 tháng năm nay, dù xuất khẩu đạt gần 320 tỷ đô la, nước ta vẫn ghi nhận nhập siêu hơn 20 tỷ đô la, trong đó có nhóm máy tính và linh kiện điện tử. Việc song song đấu tranh chống gian lận thương mại và đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là giải pháp then chốt để kiểm soát nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước và giúp hàng Việt vươn xa.
4: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: và các nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình chưa đạt được bước đột phá rõ ràng. Đây là thời điểm các nước châu Âu đang phải tính toán đồng thời cả việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và chuẩn bị cho những kịch bản an ninh có thể xảy ra sau xung đột.
1: Trong khi đó, việc Ukraine liên tục đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây trong ngày độc lập cũng cho thấy Kiev đang đẩy mạnh nỗ lực củng cố khả năng phòng thủ của đất nước thông qua sự hỗ trợ quốc tế. Cuộc họp lần này liệu có mang lại những thay đổi đáng chú ý? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu.
2: Vâng ạ, xin chào phóng viên Anh Tuấn.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng thưa anh, so với những lần họp trước thì lần này Liên minh tự nguyện có những ưu tiên hay là cam kết mới nào, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt năng lực phòng không ạ thưa anh?
3: Vâng, so với các hội nghị trước đây từng diễn ra tại Paris hay London, thì cuộc họp lần này của Liên minh tự nguyện tại thủ đô Kiev mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó là thực chất hơn, cấp bách hơn và chuyển dịch mạnh mẽ từ những tuyên bố chính trị mang tính nguyên tắc sang các giải pháp hành động cụ thể trên thực địa. Trước hết, ưu tiên số 1 và cũng là vấn đề sống còn đối với Ukraine lúc này chính là tháo gỡ nút thắt cổ chai về năng lực phòng không. Tại hội nghị lần này, thì các nước đầu tàu như Pháp, Anh và Đức thì không chỉ dừng lại ở việc cam kết gom góp thêm các bệ phóng hay số lượng đạn dược ít ỏi còn lại trong kho dự trữ của mình. Bước chuyển đáng chú ý nhất là việc xúc tiến một liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp, trong đó phương Tây đẩy nhanh tiến trình chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất linh kiện và lập các xưởng bảo dưỡng lắp ráp ngay trên lãnh thổ Ukraine. Ở đây là giải pháp căn cơ nhằm giúp Kiev từng bước tự chủ nguồn cung khí tài đánh chặn, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhỏ giọt. Thứ hai, thì cuộc họp mở rộng đáng kể phạm vi cam kết an ninh theo hướng đa tầng và dài hạn.

0: Bên cạnh phòng không thì các bên đã thảo luận sâu về cấu trúc răn đe toàn diện trên cả ba không gian tác chiến, mặt đất, trên không và trên biển. Điều này bao gồm việc tích hợp sâu hơn các loại tiêm kích phương Tây và mạng lưới radar cảnh báo sớm, cung cấp vũ khí tấn công chính xác tầm xa có kiểm soát và đặc biệt là phác thảo khung bảo đảm an ninh hậu xung đột. Những tính toán về việc triển khai lực lượng giám sát hoặc răn đe của một số quốc gia châu Âu trong kịch bản xuất hiện lệnh ngừng bắn cũng đã được đưa lên bàn nghị sự một cách nghiêm túc hơn. Cuối cùng, trước những biến động khó lường từ tình hình chính trị nội bộ của Mỹ, thì các nước châu Âu muốn chứng minh rằng họ đủ năng lực, sự kiên định và nguồn lực tài chính để duy trì lá chắn an ninh vững chắc cho Ukraine trong một cuộc đối đầu tiêu hao dài hạn.
1: Với việc mà liên tục đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây vào đúng dịp ngày độc lập thì Ukraine đang muốn tranh thủ điều gì từ cái sự hiện diện của các đồng minh cũng như là tìm kiếm lối thoát ngoại giao nào giữa áp lực hiện nay ạ thưa anh?
0: Vâng. Việc chính quyền Kiev lựa chọn thời điểm ngày độc lập để đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây là một bước đi ngoại giao công chúng được tính toán rất kỹ lưỡng nhằm đạt được cả mục tiêu răn đe chiến lược lẫn việc tháo gỡ thế bế tắc hiện nay. Về mặt đối nội và đối ngoại, thì sự hiện diện trực tiếp của các nguyên thủ và quan chức cấp cao phương Tây tại thủ đô Kiev là thông điệp trực quan mạnh mẽ nhất nhằm bác bỏ các tin đồn đoán về sự giận nứt hay hội chứng mệt mỏi vì xung đột từ phía các đồng minh. Ở Kiev thì muốn gửi đi tín hiệu tới cả người dân trong nước lẫn quốc tế rằng Ukraine không hề đơn độc trên bàn cờ địa chính trị, đồng thời khẳng định chủ quyền và vị thế độc lập không thể đảo ngược của đất nước ngay giữa bối cảnh chiến sự vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì vượt lên trên ý nghĩa biểu tượng thì toàn tính thực chất của Kiev là biến sự hiện diện này thành những đòn bẩy vật chất cụ thể. Ukraine đang tận dụng tối đa bầu không khí ngoại giao cấp cao để khóa các cam kết tài chính và an ninh dài hạn cho năm tới, đặc biệt là các khoản viện trợ phục vụ bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa đông và các thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ở chiều hướng tìm kiếm lối thoát ngoại giao, thì Ukraine đang nỗ lực định hình lại vị thế của mình trước nguy cơ bị đẩy vào những cuộc đàm phán bất lợi. Và bằng cách tập hợp một mặt trận đồng minh thống nhất xung quanh các nguyên tắc cốt lõi của mình, thì Ukraine muốn khẳng định rằng bất kỳ tiến trình hòa đàm nào trong tương lai cũng phải đi kèm với những bảo đảm an ninh mang tính răn đe thực chất từ châu Âu, thay vì chỉ là những thỏa thuận mang tính hình thức trên giấy tờ. Đây chính là chiến lược tạo lập hòa bình trên thế mạnh, biến sự ủng hộ tập thể của phương Tây thành lá chắn bảo vệ lợi ích cốt lõi của Ukraine nếu các cuộc thương lượng thực chất được kích hoạt.
1: Và có một điểm đáng chú ý là việc Thủ tướng Anh Andy Burnham chọn Ukraine cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên và đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh tự nguyện. Vậy thì động thái này cho thấy chính phủ mới của Anh muốn xác lập vai trò của mình như thế nào trong vấn đề Ukraine cũng như là an ninh châu Âu nói chung ạ, thưa anh?
0: Động thái này khẳng định tính liên tục và không lay chuyển trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Dù chính trường Anh vừa trải qua một cuộc chuyển giao quyền lực ở phố Downing, song sự hiện diện của tân thủ tướng tại Kiev ngay trong những tuần đầu cầm quyền là lời tái khẳng định mạnh mẽ rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine là cam kết chiến lược mang tính đồng thuận quốc gia, vượt lên trên các biến động chính trị đảng phái. Nhìn rộng hơn ra cấu trúc an ninh lục địa, thì chuyến đi cho thấy chính phủ mới của Anh tiếp tục kiên định với vai trò trụ cột chiến lược ở châu Âu. Bằng việc đồng chủ trì Liên minh tự nguyện cùng với Pháp, thì ông Andy Burnham muốn chứng minh Anh giữ vững vị thế của một cường quốc hạt nhân, một quốc gia tiên phong định hình các cơ chế phòng thủ tập thể mới, đặc biệt là trong việc thiết lập lực lượng răn đe và bảo đảm an ninh hậu xung đột cho sườn đông châu Âu. Đây đồng thời là bước đi giúp tân thủ tướng Anh xác lập uy tín cá nhân trên trường quốc tế và củng cố trục hợp tác London-Paris. Việc phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để dẫn dắt một liên minh quy tụ hàng chục quốc gia cho thấy Anh chủ động san sẻ gánh nặng an ninh với các đồng minh lục địa, qua đó duy trì tiếng nói trọng lượng và quyền định hình bàn cờ an ninh quốc tế trong giai đoạn đầy biến động hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp tại Kiev cho thấy là liên minh tự nguyện vẫn đang duy trì sự phối hợp với Ukraine, dù triển vọng đàm phán còn nhiều bất định. Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với năng lực phòng thủ và khả năng duy trì hoạt động kinh tế của Ukraine, những cam kết được đưa ra lần này không chỉ nhằm đáp ứng các nhu cầu trước mắt của Ukraine mà còn hướng tới việc duy trì khả năng chống chịu của nước này và chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể...

0: Nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app MyItel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thông tin trước giờ mở cửa, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell.
0: Chuyên mục công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật, phần mềm quản lý án hình sự kiểm soát tiến độ chống ngầm án.
1: Hành tinh chuyển động thông tin, với mức lạm phát tới gần 70%, người dân Iran thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh xung đột kéo dài.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 25 tháng 8 đến hết ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Đây là bước thực hiện theo Nghị định số 35 của Chính phủ về xét tặng các danh hiệu này. Danh sách ứng viên được công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo Giáo dục và Thời đại.
0: Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 3,12 triệu người, đạt gần 25% dân số, trong đó hơn 3 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện 56 trong số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên và không còn địa phương nào dưới 10%. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh

0: khám sức khỏe cho học sinh và người lao động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.
1: Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam vừa trao học bổng Valet năm 2026 cho 450 học sinh xuất sắc đến từ 55 trường trung học phổ thông các tỉnh thành miền Bắc. Đây là một trong hơn 2.100 suất học bổng Valet được trao cho học sinh sinh viên trên cả nước trong năm nay. Sau hơn 25 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 55.000 suất học bổng với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng, góp phần khuyến khích những tài năng trẻ trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam nhấn mạnh.
2: Chúng tôi mong rất mong là các cháu không chỉ học giỏi mà thôi, mà phải luôn luôn giữ gìn cái lòng trung thực, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự khiêm tốn và lòng nhân ái của một người đạo đức. Dù ngày sau học tập và làm việc ở đâu đi nữa, xin các cháu luôn luôn nhớ đến quê hương, biết chia sẻ những điều mình đã nhận được và giúp đỡ cho những người đi sau.
0: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9, tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Sự kiện có 17 tỉnh thành phố tham gia, giới thiệu những giá trị đặc sắc về di sản văn hóa, cảnh quan lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Điểm nhấn là không gian ảnh Việt Nam bản giao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh và di sản tư liệu tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO và các tổ chức quốc tế công nhận.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn đối với đầu tư và tái thiết kinh tế nước này. Quyết định của Mỹ nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế.
0: Pháp và Ả Rập Xê Út vừa ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực then chốt như đầu tư, quốc phòng, công nghệ cao và hạ tầng nhân chuyến thăm Pháp của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
1: Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã có cuộc điện đàm để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Tại điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cơ bản đối với liên minh Mỹ-Hàn. Trong một diễn biến có liên quan, theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận Sangyong tháng 9, một cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn, mô phỏng cuộc đổ bộ lên Triều Tiên và tiến quân vào đất liền đã bị hủy bỏ. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này cũng đã bị rút ngắn xuống còn khoảng một nửa so với kế hoạch ban đầu theo chỉ thị của Tổng thống Trump, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu khả năng răn đe đối với Triều Tiên, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bị mất điểm trước cử tri.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão.
4: Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng bất động sản tăng mạnh. 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua thanh khoản sụt giảm. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
6: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 284.073 tỷ đồng so với cuối tháng 3. Như vậy, chỉ trong quý 2, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 12,71%. Đáng chú ý, dòng vốn ngân hàng đang

0: có xu hướng tập trung vào những phân khúc có khả năng tạo nguồn cung và khai thác thực tế, trong đó nổi bật là nhà ở, khu đô thị và bất động sản, công nghiệp. Diễn biến này cho thấy tín dụng vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất đối với thị trường bất động sản, song dòng tiền đang được phân bổ có chọn lọc hơn, ưu tiên các dự án có đầy đủ pháp lý, khả năng triển khai và tạo nguồn cung thực.
1: FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 năm 2026 đối với hệ thống chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là kỳ rà soát đặc biệt được giới đầu tư trong nước quan tâm khi Việt Nam chuẩn bị chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Theo danh mục vừa công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có VCB, VIC và VHM. Nhóm trung bình có 3 mã là BID, HPG và VPB.
0: Báo cáo thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho thấy, riêng quý 2 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%. Về giá bán, CBRE Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng giá trên thị trường căn hộ thứ cấp đã chậm lại rõ rệt so với quý 1 năm 2026. Trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm tốc, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam đánh giá.
2: Tính thanh khoản của thị trường nó có bị chậm lại do rất là nhiều các cái yếu tố khác ảnh hưởng, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến khả năng đi vay ngân hàng để mua nhà. Cái lãi suất hiện tại đang ở cái mức có thể nói là khá cao.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Ngày 8 tháng 9, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, mã chứng khoán là VPI, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ chia cổ tức là 10%. VPI sẽ phát hành thêm 32 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
0: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, mã chứng khoán là TRS, thông báo chốt quyền chia cổ tức bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25 tháng 8 năm 2026.
1: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau phiên giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại trong phiên hôm qua, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm Blue Chip ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN Index có thể đã giảm điểm. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng diễn biến khá tích cực. Áp lực bán ở một số mã như là LPB, SAB, ACB. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 20,66 điểm lên mức 1.788,78 điểm. HN Index giảm 0,88 điểm, còn 283,19 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong tố tụng hình sự, mỗi vụ án là một hành trình đi tìm sự thật và bảo vệ công lý. Từ một vụ trộm cắp nhỏ lẻ đến những vụ án nghiêm trọng, điều người dân chờ đợi không chỉ là ai bị xử lý, mà là sự thật đó có được làm rõ và công lý có được thực thi đúng lúc hay không. Bởi một hồ sơ bị chậm trễ, một vụ án bị kéo dài, không có lý do chính đáng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm suy giảm niềm tin vào pháp luật. Nguyên tắc đặt ra với các cơ quan tiến hành tố tụng là phải xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đồng thời yêu cầu phải xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật hôm nay với chủ đề Phần mềm quản lý án hình sự, kiểm soát tiến độ chống ngâm án.
11: Thưa quý vị và các bạn, với cơ quan tiến hành tố tụng, thời hạn không chỉ là những con số được ghi trong hồ sơ, đó là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, gắn với quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm của người thực thi công vụ. Nhưng với người đang vướng vào một vụ án hình sự, thời gian chờ đợi còn mang một ý nghĩa khác. Đó là sự thấp thỏm, lo lắng về số phận pháp lý của mình, về quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm như thế nào, và vụ án bao giờ mới được giải quyết. Tô Ngọc Hưng, bị can trong vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết.
12: Điều mà bị can mong muốn nhất là vụ việc được giải quyết nghiêm túc và đúng hạn. Cảm giác chờ đợi trong khi không nắm được thông tin là điều lo lắng nhất.
11: Từ câu chuyện của một bị can có thể thấy thời hạn tố tụng không chỉ là mốc thời gian trên hồ sơ, mà gắn trực tiếp với quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi người. Kiểm soát chặt thời hạn là cách để bảo đảm vụ án được giải quyết đúng trình tự, không để người tham gia tố tụng phải chờ đợi trong sự thấp thỏm lo lắng. Đó là lý do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa phần mềm quản lý án hình sự vào vận hành số hóa dữ liệu, cập nhật diễn biến, theo dõi tiến độ và cảnh báo những mốc thời hạn sắp đến. Ông Nguyễn Đức Tùng, Kiểm sát viên phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
13: Từ khi nền tảng quản lý hình sự của Viện sát tối cao được triển khai, toàn bộ vụ việc do tôi được phân công thụ lý thì được nhập toàn trình lên hệ thống. Mỗi mốc thời gian được hệ thống tự động tính toán và cảnh báo trước khi hết hạn. Do đó thì tôi có thể mở hệ thống mỗi ngày để biết được những vụ nào cần ưu tiên xử lý trước.
11: Không dừng ở việc hỗ trợ kiểm sát viên, dữ liệu được cập nhật trên hệ thống còn giúp lãnh đạo Viện Kiểm sát nắm bắt tình hình, giải quyết án, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo. Bởi trong tố tụng hình sự, phía sau mỗi mốc thời gian là một quyền pháp lý cụ thể. Với bị can, bị cáo là quyền được giải quyết vụ án trong thời hạn luật định. Với người bị hại là quyền được bảo vệ và giải quyết yêu cầu chính đáng. Còn với cơ quan tiến hành tố tụng, đó là trách nhiệm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Luật sư Trần Văn An, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
0: Kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng nó có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cái chủ thể tham gia tố tụng. Cái điều này nó sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị tạm giữ, tạm giam kéo dài không cần thiết. Đồng thời, nó cũng đảm bảo cái vụ án được giải quyết đúng thời hạn, qua đó góp phần bảo vệ quyền về nước pháp của bị can, bị cáo và người bị hại trong các cái vụ án.
10: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ không thay thế trách nhiệm của kiểm sát viên, nhưng có thể giúp trách nhiệm ấy được theo dõi, cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ hơn. Vấn đề quan trọng là khi hệ thống đã cảnh báo, người có trách nhiệm phải hành động như thế nào? Khi một vụ án có nguy cơ chậm tiến độ, thì cơ chế kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm được thực hiện ra sao? Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
14: Thưa ông, trước khi có phần mềm quản lý án hình sự với hàng nghìn tin báo, vụ án và nhiều mốc thời hạn tố tụng cần quản lý chặt chẽ, áp lực lớn nhất đối với cả ngành kiểm sát Bắc Ninh là gì ạ? Và đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ?
15: Sau tháng đầu năm 2026, toàn ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết hơn 2.500 nguồn tin về tội phạm và kiểm sát giải quyết gần 3.000 vụ án với gần 5.000 bị can. Trước khi triển khai thực hiện nền tảng quản lý án hình sự với khối lượng công việc lớn như vậy, ngoài áp lực về cái việc phòng chống oan sai bỏ lọt tội phạm thì áp lực về thời hạn tố tụng cũng là rất lớn. Nếu chỉ dựa vào sổ sách thủ công thì không thể đáp ứng cái tính kịp thời theo phương châm sớm hơn, sâu hơn, sắc hơn mà Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu. Mặt khác, việc nắm tiến độ thời hạn từng vụ việc buộc phải tính toán thủ công bằng các phép tính số học, dẫn đến không có cái nhìn tổng thể, trong khi đó yêu cầu về thời hạn tố tụng thì lại tính theo giờ. Chính vì vậy, cái điểm nghẽn cần tháo gỡ trước tiên là phải có một công cụ quản lý dữ liệu tập trung xuyên suốt toàn bộ quá trình tố tụng, giúp cập nhật theo thời gian thực thay vì chỉ dựa vào báo cáo định kỳ, để lãnh đạo kiểm sát viên đều có thể chủ động theo dõi tiến độ, cảnh báo sớm nguy cơ quá thời hạn tố tụng.
14: Điều người dân quan tâm nhất vẫn là án có bị kéo dài hay không. Vậy phần mềm đang giúp kiểm sát viên và lãnh đạo viện phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ như thế nào, thưa ông ạ?
15: Việc bảo đảm án không bị kéo dài, không bị ngâm chính là một trong những nội dung cốt lõi mà nền tảng quản lý án hình sự được thiết kế để giải quyết. Về cơ chế, khi một vụ việc, vụ án được kiểm sát viên tạo lập, nhập toàn trình trên nền tảng, hệ thống sẽ tự động gắn mỗi vụ việc, mỗi hoạt động tố tụng với các mốc thời gian tương ứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Từ đó, hệ thống tự động tính toán và đưa ra cảnh báo thời hạn còn lại bằng cách đếm lùi. Khi vụ việc sắp đến hạn hoặc đã quá thời hạn thì hiển thị ngay trên cái giao diện làm việc trực tiếp của kiểm sát viên và lãnh đạo viện trên máy tính và trên bàn làm việc. Cơ chế này không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân khi kiểm sát viên được phân công, mà lãnh đạo các đơn vị và cao nhất là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống về tình hình tiến độ giải quyết của từng kiểm sát viên, từng đơn vị mà không cần phải chờ báo cáo. Nhờ sự kết hợp giữa cơ chế cảnh báo tự động của hệ thống và công tác chỉ đạo kiểm tra sát sao, chúng tôi có thể phát hiện sớm những vụ việc có nguy cơ chậm tiến độ ngay từ khi mới phát sinh dấu hiệu, thay vì chỉ biết đến khi sự việc đã xảy ra. Và như vậy sẽ bảo đảm được quyền lợi của người dân, đặc biệt là người tham gia tố tụng.
14: Thưa ông, nhưng công nghệ cũng vẫn chỉ là công nghệ. Nếu hệ thống đã cảnh báo mà vụ án vẫn chậm tiến độ thì trách nhiệm thuộc về ai và được xử lý như thế nào ạ?
15: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Trách nhiệm giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật vẫn thuộc về con người. Theo quy định của ngành và của pháp luật thì kiểm sát viên được phân công thụ lý phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ và chất lượng giải quyết từng vụ việc vụ án được giao. Và hệ thống cảnh báo không thay thế trách nhiệm cá nhân mà chỉ giúp phát hiện sớm để kiểm sát viên và lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, theo nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về nhiệm vụ kết quả triển khai trong phạm vi quản lý của mình. Nói cách khác, nếu hệ thống đã cảnh báo

0: án vẫn chậm tiến độ, trách nhiệm không chỉ đặt ra với kiểm sát viên trực tiếp thụ lý mà còn cả với lãnh đạo phụ trách trong công tác kiểm tra đôn đốc. Trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống, chúng tôi kết hợp với công tác kiểm tra nghiệp vụ truyền thống để rà soát định kỳ hoặc đột xuất các vụ việc có dấu hiệu chậm muộn. Trường hợp chậm trễ không có lý do chính đáng sẽ được xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định, quy chế trách nhiệm về nghiệp vụ và quy định của ngành gắn với công tác đánh giá và nhận xét cán bộ hàng năm.
1: Kiểm soát thời hạn tố tụng không chỉ là chuyện quản lý công việc, nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại. Vậy việc kiểm soát chặt tiến độ có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo các quyền này thưa ông ạ?
0: Việc kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng không đơn thuần là vấn đề quản lý trong nội bộ ngành mà gắn liền trực tiếp với quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. Pháp luật tố tụng hình sự quy định thời hạn ở từng giai đoạn chính là để đảm bảo cái vụ việc, vụ án được giải quyết kịp thời, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc theo dõi sát thời hạn còn giúp hạn chế hai nguy cơ, một là tình trạng kéo dài ngâm án khiến quyền lợi người dân bị ảnh hưởng, chậm giải quyết gây bức xúc trong dư luận, hai là nguy cơ giải quyết vội vàng, thiếu căn cứ vào những thời điểm gần hết hạn dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chính vì vậy, chúng tôi xác định việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát thời hạn không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là một trong những giải pháp thiết thực để bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tố tụng hình sự, mỗi mốc thời hạn đều mang ý nghĩa pháp lý, gắn với quyền của người dân và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Kiểm soát chặt tiến độ là bảo đảm mỗi vụ án giải quyết đúng căn cứ, đúng trình tự, đúng pháp luật, không để chậm trễ trở thành khoảng trống trách nhiệm. Thực tiễn tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho thấy, chuyển đổi số đang góp phần kiểm soát chặt hồ sơ, tiến độ và trách nhiệm, kịp thời cảnh báo nguy cơ để chủ động xử lý, bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng, bảo vệ. Quý vị vừa nghe chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật, chuyên mục do biên tập viên Quang Chính thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VTV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, gần 6 tháng kể từ khi bùng phát xung đột với Mỹ và Israel, nền kinh tế Iran đang gặp nhiều khó khăn do tác động của các lệnh trừng phạt và hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Iran đang ở mức báo động là 66%, khiến người dân nước này phải thắt chặt nhiều khoản chi tiêu. Chúng ta cùng biên tập viên Thúy Ngọc tìm hiểu ngay sau đây.
6: Nếu dạo quanh các siêu thị ở Tehran, các kệ hàng vẫn chất đầy hàng hóa, nhưng vấn đề là liệu người dân có đủ khả năng để chi trả cho những món đồ đang được bày bán hay không? Anh Ali Askar, một nhân viên siêu thị, chia sẻ.
7: Khách hàng cầm một món đồ lên, nhìn vào giá rồi lại đặt ngay xuống. Chúng tôi đã quá quen với hình ảnh đó mỗi ngày.
6: Với nhiều khách hàng, tốc độ tăng giá của các mặt hàng ở nhiều thời điểm thậm chí chỉ tính bằng giờ, một trải nghiệm mà họ chưa từng có trước đây.
7: Bảng giá vừa in ra chưa kịp khô mực thì đã trở nên lỗi thời. Không thể đổ lỗi cho chủ cửa hàng, họ đang phải chạy đua với thời gian từng phút một. Nhưng đối với những người đi chợ như tôi, đó là một sự hỗn loạn. Tôi tính tiền khi lấy đồ trên kệ, nhưng ra đến bãi thanh toán lại phải trả nhiều hơn và ra về với sự bất mãn khôn tả.
6: Đối với hàng triệu gia đình Iran, việc lo cho bữa ăn hàng ngày đã trở thành nhiệm vụ đầy khó khăn. Mặc dù chỉ số lạm phát chung là 66%, nhưng riêng mặt hàng thực phẩm có thời điểm đạt đỉnh là 130%. Trong bối cảnh đồng nội tệ rial rớt giá xuống mức thấp kỷ lục, các mặt hàng thiết yếu như thịt và sản phẩm từ sữa đã trở thành món đồ xa xỉ. Tình hình khó khăn khiến nhiều người phải tìm việc làm thêm. Không khó để bắt gặp những giáo viên, công chức, công nhân lái xe công nghệ vào buổi tối để có thêm thu nhập trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản.
7: Giá cả tăng phi mã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi đã về hưu và lương hưu không thể theo kịp lạm phát. Tôi phải xoay sở khắp nơi để trang trải cuộc sống. Chỉ cần đi qua bất kỳ cửa hàng thịt nào, giá cả ở đó sẽ nói lên tất cả. Người giàu không bận tâm, còn người nghèo thì không thể mua nổi.
6: Nếu trước đây loại hình thanh toán mua trước trả sau

0: sau chỉ áp dụng cho ô tô hay các mặt hàng đắt tiền, thì nay được áp dụng cho cả thịt, sữa, chất tẩy rửa và điện thoại di động. Các biển quảng cáo của các công ty như SnapPay phủ kín các con phố ở Tehran, quảng cáo các gói trả góp cho hàng hóa thiết yếu. Ngay cả các dịch vụ giao đồ ăn cũng đang quảng cáo các suất ăn bằng một nửa định lượng của các món truyền thống. Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm, nhưng nền kinh tế vẫn trụ vững nhờ mở rộng sản xuất trong nước, sử dụng các mạng lưới thương mại xuyên biên giới không chính thức, mua bán hàng hóa thông qua các nước thứ ba, v.v. Tuy nhiên, khi nguồn thu từ dầu mỏ bị hạn chế do các biện pháp phong tỏa của Hải quân Mỹ, khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran đang gặp nhiều thách thức. Đây có thể trở thành một trong những yếu tố mà Iran cần tính toán trong quá trình đàm phán với Mỹ hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong hành tinh chuyển động về tình hình kinh tế Iran sau 6 tháng bị phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Các trường học bắt đầu đón học sinh tự trường. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng khi trẻ bước vào năm học mới. Lượng khách đăng ký tour dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong tuần này, nhiều trường học từ mầm non đến phổ thông trên cả nước tổ chức đón học sinh tự trường, chuẩn bị cho năm học mới. Tại thành phố Cần Thơ, các trường tiểu học đồng loạt đón học sinh khối lớp 1 tự trường từ ngày hôm qua. Khối lớp 9 và lớp 12 đã tự trường vào ngày 22 tháng 8. Các khối lớp còn lại tự trường trong tuần này để chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đến thời điểm này, các trường học trong toàn thành phố đã đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Bà Dương Thị Mai Trâm, hiệu phó trường mầm non Ninh Kiều, phân hiệu 2 tháng 9 cho biết.
6: Chúng tôi đã hoàn thiện về các cái điều kiện cơ sở, phòng lớp, bàn ghế, nơi sinh hoạt, nơi học tập cho các cháu. Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản phân hiệu mầm non 2 tháng 9 đã đầy đủ yếu tố về nhân sự, đảm bảo biên chế giáo viên trên từng nhóm lớp.
5: Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều trường học tại thành phố Hà Nội đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo hướng chuyển sang dạy và học trực tuyến hoặc hoãn lịch tập trung học sinh nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Trong tuần này, nhiều trường đại học cũng tổ chức chương trình giáo dục công dân đầu khóa cho tân sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết thúc thời hạn xác nhận nhập học đợt 1 theo hình thức trực tuyến, đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 năm ngoái. Trong đó có khoảng 212.600 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học đại học. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng khi trẻ bước vào năm học mới. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong hơn 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần có hơn 3.000 ca mắc mới. Bệnh tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là khu vực phía Nam. Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Khánh Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình thu hút gần 100 cán bộ công chức đoàn viên thanh niên, người lao động thuế tỉnh Khánh Hòa tham gia. Kết quả chương trình thu được hơn 80 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn cho các cơ sở y tế, phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới.
7: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch nổi bật đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Đi du lịch vào dịp nghỉ lễ dài ngày là xu hướng đang được nhiều người lựa chọn trong những năm gần đây. Lượng khách đăng ký tour dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin nhanh của một số doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cho

0: cho phép du khách linh hoạt hành trình, có thể đi xa hơn và chủ động đặt tour sớm hơn. Cùng với những điểm đến nội địa được ưa chuộng, thì du khách Việt cũng muốn tìm những điểm đến quốc tế trong mùa du lịch mùng 2 tháng 9 năm nay. Lễ hội mùa thu Sapa năm 2026 vừa khai mạc tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch diễn ra từ nay đến cuối tháng 9. Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là các hoạt động Carnival thổ cẩm Tây Bắc, lễ hội mùa vàng bản mây và chương trình Sắc vàng trên mây, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong mùa thu này. Tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đang diễn ra triển lãm mỹ thuật khu vực 8 đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm trưng bày 115 tác phẩm của 103 tác giả đến từ 5 tỉnh thành phố An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các tác phẩm thể hiện những góc nhìn đa dạng về quê hương đất nước, con người vùng đồng bằng sông Cửu Long. Triển lãm lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là cầu nối gắn kết tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
3: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. một hộp hồng sâm Lai Châu gồm

0: 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2026-2027 bắt đầu, nhưng ở nhiều địa phương, không ít phụ huynh vẫn phải đi hết nhà sách này đến nhà sách khác để tìm mua sách giáo khoa cho con. Có nơi thiếu một vài đầu sách, có nơi phụ huynh đến nhiều nhà sách nhưng vẫn không mua đủ một bộ. Đáng chú ý, tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra tại một địa phương mà xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Vì sao sách giáo khoa, mặt hàng thiết yếu phục vụ việc học lại thiếu cục bộ trên diện rộng vào đúng thời điểm năm học mới đang cận kề? Vấn đề nằm ở khâu dự báo nhu cầu, đăng ký mua sách, in ấn hay phân phối. Và làm thế nào để đảm bảo học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng tôi trao đổi với phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long để cùng bàn về vấn đề này.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Chỗ phải có sách này, chỗ có sách kia chứ không có đủ hết nguyên bộ, phải đi từng nhà sách kiếm.
7: Nhà anh hai bé, lớp 3 với lớp 4 cũng không đủ luôn. Mỗi năm vô là đủ sách hết trơn á. Có năm nay sao mà thiếu quá trời thiếu. Một bộ sách là thiếu cả 10 cuốn.
8: Con ở dưới quê đó, nó tưởng đại dưới có bán, nên nó không có để ý vô đó. Nên bây giờ nó phải điện lên đây, phải đi kiếm.
4: Dạ vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy với không ít phụ huynh, việc mua sách giáo khoa trước năm học mới đang trở thành một cuộc chạy đua. Không phải là không có sách hoàn toàn, nhưng vấn đề là tìm đủ đúng những đầu sách cần thiết lại không dễ. Trước hết xin được trao đổi với phóng viên Hồng Phương. Thưa chị, tại Cần Thơ, việc cung ứng sách giáo khoa cho đến thời điểm này như thế nào rồi ạ?
9: Xin chào biên tập viên Duy Quyền và quý thính giả đang nghe đài. Tính đến hết ngày 24 tháng 8 thì tình trạng khan hàng sách giáo khoa vẫn diễn ra trên địa bàn Cần Thơ, nhất là ở những cửa hàng bán lẻ xa trung tâm thành phố. Thực tế thì việc khan hàng diễn ra cục bộ chứ không phải diện rộng, chủ yếu tập trung vào các khối lớp chuyển cấp như lớp 6, lớp 10 hoặc các lớp theo chương trình mới. Các đầu sách thiếu trên kệ phần lớn là sách bài tập bổ trợ, sách chuyên đề học tập tự chọn theo tổ hợp. Còn riêng các bộ sách giáo khoa môn chính khóa thì cơ bản vẫn đáp ứng. Theo như quý phụ huynh học sinh khi mà đến các nhà sách để lựa chọn thì chỉ thiếu tầm cỡ khoảng một cuốn hoặc hai cuốn chứ không còn nhiều như trước đây nữa. Đó là ghi nhận tại một số cái hệ thống cửa hàng cung cấp sách số lượng lớn trên địa bàn Cần Thơ. Riêng những văn phòng phẩm nhỏ lẻ thì nguồn cung vẫn còn thiếu rất nhiều do nơi cung ứng không đủ số lượng cung cấp, nhất là ở những phường xã xa trung tâm thành phố như Cái Răng, Trung Hưng hay là Bình Thủy.
4: Như vậy vấn đề ở đây không đơn thuần là có sách hay không có sách, mà còn là sự chênh lệch giữa nơi đủ, nơi thiếu và giữa nhu cầu thực tế với khả năng tiếp cận của phụ huynh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng học sinh rất lớn, tình hình ra sao, thưa phóng viên Vũ Hường?
10: Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại vẫn có phụ huynh xếp hàng tại khu vực nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán để mua sách. Tuy nhiên là cái tình hình hiện tại đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Một số nhà sách khác hay là hệ thống nhà sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng liên tục được bổ sung các cái bộ sách giáo khoa, thậm chí là hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Hiện tại thì phụ huynh chủ yếu là tìm mua các cuốn sách lẻ còn thiếu để bổ sung. Và theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 24,5 triệu bản sách giáo khoa đến tay phụ huynh, học sinh và nhà trường. Con số này đạt

0: đến ngày 16 tháng 9. Ngoài ra thì nhà xuất bản cũng cho biết là họ đang tiếp tục bổ sung khoảng 2,4 triệu bản sách giáo khoa theo cái nhu cầu mới phát sinh của một số nhà trường địa phương đặt bổ sung, cũng như là đối với những cái tên sách giáo khoa mà có sản lượng còn ít. Và trong khoảng thời gian cung ứng sách giáo khoa bổ sung từ ngày mùng 5 đến ngày 30 tháng 9 thì nhà xuất bản sẽ ưu tiên in trước các sách giáo khoa của học kỳ 1, và đồng thời thì đơn vị sẽ tiếp tục điều chuyển sách giáo khoa giữa các địa phương để cân đối theo cái nhu cầu thực tế của từng nơi.
1: Thưa chị Hồng Phương, từ thực tế tại Cần Thơ và những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, theo chị đâu là nguyên nhân khiến năm nay xảy ra tình trạng phụ huynh đi nhiều nơi vẫn khó mua đủ sách? Bởi nếu chỉ nhìn vào số lượng sách đã được in và cung ứng thì dường như không hẳn là thiếu sách một cách tuyệt đối.
2: Thứ nhất, theo quản lý các cửa hàng, do đây là năm đầu tiên cả nước áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất nên nguồn cung cũng chịu tác động bởi việc phân phối chưa đồng đều giữa các kênh. Không phải tất cả nhà sách đều thuộc hệ thống phân phối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhập sách giáo khoa để bán. Vì vậy, dù tổng lượng sách được cung ứng lớn, phụ huynh học sinh vẫn có thể không tìm thấy cuốn cần mua tại một cửa hàng cụ thể. Và đó cũng là cái thực trạng mà nhiều phụ huynh phải đi nhiều nơi mới có thể gom đủ bộ sách cho con em của mình. Còn nguyên nhân thứ hai thì đến từ độ trễ thông tin tuyển sinh, bởi sau khi nhà trường hoàn tất phân lớp theo tổ hợp chuyên đề vào cuối hè thì phụ huynh mới biết chính xác cần mua sách gì, dẫn đến nhu cầu mua tăng cao và thiếu sách diện rộng trong vài tuần trước năm học mới. Và cái cuối cùng thì tâm lý e ngại của các đại lý bán lẻ tư nhân, họ chỉ nhập cầm chừng đầu sách chuyên đề tự chọn, dẫn đến cái hiện trạng đứt hàng.
1: Một vấn đề khác cũng được đặt ra là tâm lý chờ đợi chính sách hỗ trợ hoặc miễn phí sách giáo khoa. Thưa chị Vũ Hường, yếu tố này có tác động như thế nào đến việc dự báo nhu cầu và chuẩn bị nguồn sách ạ?
0: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa công bố con số chính xác về cái nhu cầu mượn sách chung của các cơ sở giáo dục, nên là chưa thể nói được là tâm lý chờ mượn trả ảnh hưởng như thế nào đến cái nhu cầu mua sách hiện tại. Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số nhà sách thì khách hàng chủ yếu tìm mua những cuốn sách lẻ còn thiếu, vì họ cũng đã trước đó thì họ cũng đã mua những cái đầu sách cơ bản rồi, và chỉ đến khi đầu năm học thì nhà trường thông báo một số đầu sách bổ sung theo chương trình thì họ đi mua bổ sung thêm.
1: Có nghĩa là câu chuyện thiếu sách lần này cho thấy một điểm đáng suy nghĩ, cơ chế cung ứng nếu quá phụ thuộc vào nguyên tắc đăng ký bao nhiêu, chuẩn bị bấy nhiêu, thì khi nhu cầu thay đổi đột ngột, toàn hệ thống sẽ bị động. Thưa chị Hồng Phương, trong trường hợp này, trách nhiệm dự báo nhu cầu nên được nhìn nhận như thế nào? Nhà xuất bản, ngành giáo dục địa phương hay là do các nhà trường ạ?
2: Theo tôi thì trách nhiệm dự báo nhu cầu không thuộc về riêng một chủ thể nào, mà là cơ chế phối hợp liên thông đa tầng. Ngành giáo dục địa phương đóng vai trò tổng hợp và điều phối chiến lược, các nhà trường cung cấp số liệu thực tế từ cơ sở, còn nhà xuất bản chịu trách nhiệm đáp ứng linh hoạt theo các dữ liệu đó.
1: Từ câu chuyện này, bài học lớn nhất trong tổ chức cung ứng sách giáo khoa là gì, thưa chị Vũ Hường và chị Hồng Phượng?
0: Chắc chắn là phải dự báo từ cấp trường, địa phương đến thành phố từ sớm, và từ đó thì lấy đó làm cơ sở để thông báo kế hoạch nhu cầu sách, để thông tin đến nhà xuất bản, in và phát hành. Như trường hợp thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy rõ cái tầm quan trọng của yếu tố thời gian và tính liên thông của thông tin. Cái chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì đã được thông tin trước, nhưng mà quá trình từ khảo sát nhu cầu đến khi mà chính thức triển khai thì khá là sát. Trong khi cái việc mà in và cung ứng sách giáo khoa thì cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Trước đó thì một bộ phận phụ huynh thì vẫn đăng ký mua sách thông qua nhà trường, và nhà xuất bản đã chủ động đáp ứng được điều đó. Tuy nhiên, với những phụ huynh mà đăng ký mua sách sát thời điểm khai giảng thì cái việc bổ sung sách là gần như không thể thực hiện thông qua nhà trường, bởi vì là cái nguồn cung đã được chuẩn bị và phân bổ theo cái kế hoạch trước đó. Vì vậy, cái việc mà dự báo cái nhu cầu từ sớm, xuyên suốt từ nhà trường đến địa phương, đến thành phố và các đơn vị cung ứng, từ đó thì có thể chủ động được các kế hoạch in, phân bổ và điều chỉnh cái lượng cung cầu, qua đó thì cũng hạn chế được cái tình trạng là thiếu sách cục bộ vào sát cái thời điểm khai giảng.
2: Theo bản thân tôi cũng như là đề xuất của một số phụ huynh khi mà phỏng vấn để có thể viết về cái thực trạng này, thì nên tăng cường phối hợp trực tiếp giữa nhà trường và đơn vị phát hành để đưa sách đến tay phụ huynh và học sinh nhanh chóng, minh bạch như những năm trước. Ở Cần Thơ những năm trước thì một số trường đã cho phụ huynh đăng ký ngay từ cuối năm học cũ để có thể đón nhận bộ sách mới một cách nhanh chóng nhất trước khi mà bước vào năm học mới. Và phụ huynh cũng yên tâm hơn, cũng không phải lo lắng chạy ngược chạy xuôi gom đủ sách cho con em của mình. Ngoài ra thì cần phản ứng và điều chuyển sớm, tức là xây dựng cơ chế cảnh báo sớm khi một khu vực bắt đầu chớm thiếu sách để chủ động điều phối nội bộ hoặc in bổ sung thay vì chờ sự cố dồn ứ cận kề ngày khai giảng như hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới không chỉ là chuyện phụ huynh phải đi thêm vài nhà sách để tìm một cuốn sách còn thiếu. Đằng sau đó là bài toán về

0: dự báo nhu cầu về cơ chế đăng ký, tổ chức in ấn, nguồn dự phòng và khả năng điều tiết của cả hệ thống cung ứng. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát cụ thể số lượng sách còn thiếu theo từng lớp, từng môn học, từng đầu sách, đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để có phương án cung ứng. Một năm học mới đang đến rất gần, điều phụ huynh và học sinh mong chờ không chỉ là những cam kết về tổng số lượng sách được in, mà là một điều rất cụ thể, đủ sách, đúng nơi và đúng thời điểm. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn phóng viên Vũ Hường và phóng viên Hồng Phương đã tham gia chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
4: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
3: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
3: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới,

0: hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khuyến cáo kỹ năng khi có bão.
5: Để đảm bảo tính mạng và tài sản khi có bão, người dân lưu ý không nên chủ quan tuân thủ theo các khuyến cáo sau.
4: Cập nhật theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
5: Gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, thao dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn công trình đang thi công.
4: Gia cố chuồng trại gia súc gia cầm, tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.
5: Xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình, không ra ngoài đường khi không có việc cấp bách, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
4: Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.
5: Chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong những ngày mưa bão.
4: Ngắt các nguồn điện sinh hoạt khi xảy ra ngập lụt, hạn chế hoặc không lái xe vào khu vực có nguy cơ ngập, chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư.
5: Không đi qua các ngầm tràn, vũng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.
4: Lưu các số điện thoại cứu hộ cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
5: Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Từ hôm nay đến hết ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2006. Khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Từ chiều tối nay, mưa có xu hướng giảm dần. Phần tin thế giới. Thế giới đồng loạt kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt ngay các cuộc tấn công và trở lại bàn đàm phán. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Phát biểu khai mạc vào sáng 24 tháng 8, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới hướng tới mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Chương trình lần này tập trung trao đổi về triển vọng kinh tế thế giới, các động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tài chính số, chuyển đổi số, điện toán đám mây, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới cho Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hợp tác, trao đổi tri thức và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2006. Đây là bước thực hiện theo Nghị định số 35 của Chính phủ về xét tặng các danh hiệu này. Danh sách ứng viên được công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Báo Giáo dục và Thời đại. Ý kiến đóng góp của các tập thể cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua vụ tổ chức cán bộ số 535 Đại Cổ Việt Hà Nội trước ngày 12 tháng 9.
3: Ngay sau khi nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức được Quốc hội thông qua chiều qua, báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh cho ra mắt hàng loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới trên các nền tảng công nghệ số chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh vừa được Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố. Phóng viên Trường Giang thông tin.
4: Chuyên trang thành phố Quảng Ninh ra mắt trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan báo chí cấp tỉnh phát triển hệ sinh thái nội dung địa phương trên VTV Go. Chuyên trang được xây dựng với 9 chuyên mục, giới thiệu đa dạng về các giá trị văn hóa, lịch sử, con người và đời sống Quảng Ninh, mở rộng cách tiếp cận thông tin về Quảng Ninh trên nền tảng dùng chung với hàng chục triệu người dùng cả nước và thế giới. Đơn vị cũng cho ra mắt giao diện mới của báo Quảng Ninh điện tử, thiết kế hiện đại, bắt mắt, tích hợp đa tiện ích với 85 chuyên mục. Chuyên trang thành phố Quảng Ninh trên báo Quảng Ninh điện tử cũng mang đến một không gian số ấn tượng, bao gồm cả trải nghiệm VR360 về Quảng Ninh. Cùng với đó là các sản phẩm báo chí đặc biệt, sách ảnh song ngữ Việt Anh, Quảng Ninh, thành phố di sản, ấn phẩm đặc biệt, Quảng Ninh, thành phố di sản, phim tài liệu, Quảng Ninh, hành trình khát vọng, series chương trình chính luận nghệ thuật, Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026.
2: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9, tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Sự kiện có 17 tỉnh thành phố tham gia, giới thiệu những giá trị đặc sắc về di sản văn hóa, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Điểm nhấn là không gian ảnh Việt Nam bản sao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh và di sản tư liệu tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO và các tổ chức quốc tế công nhận.
3: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tới đây, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco dự kiến huy động gần 45.800 lượt xe buýt phục vụ người dân. Đơn vị duy trì hoạt động trên toàn mạng lưới theo biểu đồ ngày thường, đồng thời bố trí 22 xe dự phòng thuộc 15 tuyến để kịp thời tăng cường khi lượng hành khách tăng cao.
2: Càng gần kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại du lịch tăng cao, nguy cơ lừa đảo vé máy bay cũng gia tăng. Các đối tượng có thể giả mạo hãng hàng không, giao vé giá rẻ, yêu cầu khách chuyển tiền gửi chỗ, giữ chỗ. Các hãng khuyến cáo hành khách không tin vào các ảnh chụp vé, mã đặt chỗ hay xác nhận chuyển khoản từ người bán. Cần mua vé qua website, ứng dụng, tổng đài hoặc đại lý được hãng công nhận.

0: Với vé có giá thấp bất thường, người bán thúc giục chuyển khoản ngay, hành khách nên dừng giao dịch và xác minh trực tiếp với hãng trước khi thanh toán.
1: Sau trận lũ quét lịch sử ngày 17 tháng 7, điểm trường đội 11 cũ, trường mầm non Mường Than, tỉnh Lai Châu bị bùn đất đá vùi lấp, nhiều hạng mục hư hỏng không còn đảm bảo an toàn. Để kịp thời đón 78 trẻ vào năm học mới, địa phương đang khẩn trương sửa chữa điểm trường bản chít cũ vốn bỏ hoang nhiều năm. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân cùng dọn dẹp, sửa chữa, trang trí lớp học, máy xúc, ô tô được huy động làm việc liên tục. Đến nay các hạng mục chính đạt khoảng 90% khối lượng. Địa phương đã huy động hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, nỗ lực hoàn thiện trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho trẻ ngay từ đầu năm học mới.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Ông Đỗ Tiến Vinh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Từ chiều tối ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực ven biển Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Người dân cần chú ý hết sức lưu ý về nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất, ngập úng.
0: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
3: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam, Đông Nam, đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và cây quả ăn quả bị ngập sâu trong nước. Tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ngập cục bộ từ 50 đến 60 cm. Gần 80 hộ dân tại các khu vực xung yếu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực ngập lụt xung yếu về nhà người thân, người quen và các vị trí an toàn. Đến chiều qua, trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải có 478 khách du lịch đang lưu trú, trong đó có 185 khách quốc tế. Toàn bộ số khách này đã được bố trí tránh trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bắc Ninh cũng bị ngập, chia cắt, giao thông tê liệt qua một số địa bàn. Đáng chú ý, quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 5 km, sâu tới 1,5 m. Mưa lớn cũng làm hơn 3.800 cây ăn quả tại một số vùng trọng điểm như Phượng Sơn, Nam Dương, Lục Ngạn, Chũ bị ngập.
0: Tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó, ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
5: bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa, nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời, thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
4: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng

0: đường đi xã Văn Phú.
1: Có ba cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi, thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
0: Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
2: Tin thế giới. Khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ thúc giục hai bên nối lại đối thoại, trong khi hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức và vô điều kiện. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
3: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan tới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không.
4: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them.
5: Chỉ có hai con đường trước mắt, bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động chiến dịch cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn.
4: Every other option available to the Iranian regime.
3: Theo ông Besson, Mỹ đang tìm cách chấm dứt các kênh tài chính của Iran trên toàn cầu. Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể sẽ bị loại ra khỏi hệ thống đô la Mỹ. Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước các phát biểu cứng rắn của ông Besson. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.
2: Vừa rồi là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể và cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran.
6: Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã có cuộc điện đàm để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Tại điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cơ bản đối với liên minh Mỹ-Hàn. Trong một diễn biến có liên quan, theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận Sangyong tháng 9, một cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn, mô phỏng cuộc đổ bộ lên Triều Tiên và tiến quân vào đất liền đã bị hủy bỏ. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này cũng đã bị rút ngắn xuống còn khoảng một nửa so với kế hoạch ban đầu theo chỉ thị của Tổng thống Trump, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu khả năng răn đe đối với Triều Tiên, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bị mất điểm trước cử tri.
2: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng, Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí. Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối. Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng với một điều kiện khác. Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Khi phía Mỹ bước vào đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán. Như vậy, khoảng cách hiện nay không nằm ở việc hai bên có muốn tiếp tục đàm phán hay không, mà ở điều kiện để các cuộc thương lượng được nối lại. Mỹ muốn Canada thay đổi cách tiếp cận và chấp nhận những điều mà Mỹ coi là công bằng hơn trong thương mại. Trong khi đó, Canada muốn bảo đảm rằng

0: Bất kỳ thỏa thuận nào cũng không khiến nước này rơi vào thế bất lợi hoặc bị đối xử như một bên phụ thuộc vào Mỹ. Sức ép lên các cuộc thương lượng còn lớn hơn khi Tổng thống Trump đe dọa nâng thuế lên đối với ô tô, xe tải và phụ tùng nhập khẩu từ Canada lên 50% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi ngành ô tô Mỹ và Canada có chuỗi cung ứng liên kết rất sâu, khiến những hàng rào thuế quan mới có thể làm tăng chi phí cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hành lang pháp lý cho AI trong ngành ngân hàng. Nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn, mở rộng dư địa cho vay các dự án lớn. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn diện cấu trúc tài chính toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo AI và trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI không còn là những khái niệm công nghệ xa xôi mà đã trở thành hạt nhân trung tâm trong chiến lược tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, sự bứt tốc của công nghệ luôn song hành với những rủi ro phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Thực tế vận hành tại các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn. Đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói, đang bùng nổ. Tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học, EKYC truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới, việc thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt khiến thông tin định danh, lịch sử giao dịch và hành vi tài chính nhạy cảm của khách hàng đối diện với rủi ro rò rỉ rất lớn. Nhiều ngân hàng đã tự phát triển hoặc mua lại các thuật toán AI để chấm điểm tín dụng. Do thiếu quy chuẩn chung về chất lượng dữ liệu đầu vào, các mô hình nội bộ dễ dẫn đến sai số nghiêm trọng, tạo ra sự thiên vị hệ thống hoặc là đánh giá sai năng lực trả nợ của khách hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
5: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
4: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Nó là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Trước đây, các tổ chức tín dụng ứng dụng AI dựa trên các quy định chung về an toàn thông tin và giao dịch điện tử. Sự thiếu vắng một bộ quy chuẩn chuyên biệt tạo ra ranh giới mong manh giữa đổi mới sáng tạo và rủi ro mất an toàn hệ thống. Dự thảo mới đã cụ thể hóa cách tiếp cận, quản lý dựa trên rủi ro. Hệ thống phân loại AI thành 3 cấp độ, rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Việc bắt buộc áp dụng quy định đối với các hệ thống AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, nghiệp vụ giúp cơ quan quản lý thiết lập các chốt chặn an toàn hiệu quả. Cơ chế này vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro cốt lõi, vừa mở đường và khuyến khích các mảng ứng dụng nội bộ sáng tạo trong khung thử nghiệm sandbox. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
6: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến ba cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, nghĩa là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai, đấy là ba cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
4: để hiện thực hóa kết luận số 18 của Trung ương đưa nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt

0: phá hai con số. Các chuyên gia tài chính và công nghệ cho rằng ngành ngân hàng cần tích hợp sâu sát quản trị AI thông qua chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và quản trị dữ liệu một cách hợp lý. Các tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình kiểm toán, thuật toán định kỳ đối với các mô hình chấm điểm tín dụng. Việc minh bạch hóa tiêu chí phê duyệt giúp tối ưu hóa năng lực cấp tín dụng an toàn, giảm thiểu nợ xấu tiềm ẩn. Từ đó khơi thông dòng vốn chảy vào các khu vực sản xuất kinh doanh một cách chính xác nhất. Khi hành lang pháp lý được định hình rõ ràng, AI sẽ trở thành động cơ phản lực cho tài chính số. Tự động hóa phê duyệt tín dụng dựa trên dữ liệu lớn Big Data sẽ giúp ngắn thời gian giải ngân từ vài ngày xuống vài phút. Việc kết nối an toàn giữa dữ liệu ngân hàng và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lực lượng cốt lõi đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
1: Ngành ngân hàng đã cùng với đông đảo bộ ngành và địa phương tạo rất nhiều cái tiền đề về pháp lý để xây dựng những hành lang pháp lý. Đặc biệt, ngành ngân hàng đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thành công luật giao dịch điện tử. Ngành ngân hàng đã cùng với các bộ ngành chung tay để dựng nên hệ thống cơ sở dữ liệu mang tính lan tỏa và mang tính quy chuẩn. Và điều đặc biệt là ngành ngân hàng là đơn vị đầu tiên có thể là ban hành một bộ quy chuẩn về KYC, còn trước cả bộ quy chuẩn của căn cước công dân, dẫn dắt trong cộng đồng ở các doanh nghiệp cũng như là cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, từng bước một chúng ta đưa cái giá trị an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân từng bước trưởng thành và đi vào cuộc sống.
0: Dự thảo thông tư về quản lý AI của Ngân hàng Nhà nước là một bước đi chiến lược kịp thời và có tầm nhìn dài hạn. Bằng cách thiết lập một hành lang pháp lý minh bạch, cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích đổi mới sáng tạo, văn bản này không chỉ là lá chắn bảo vệ an toàn hệ thống và củng cố niềm tin số của người dân, nó còn là đòn bẩy công nghệ quan trọng giúp ngành ngân hàng tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số phát triển vượt trội, vững vàng hướng tới mục tiêu bứt phá giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 25 của Ngân hàng Nhà nước nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay chung và dài hạn đã được nâng từ 30% lên 40%. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo đánh giá của các công ty phân tích tài chính, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án xây dựng chuyển giao, quy mô lớn và dài hạn, thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn chung và dài hạn, vẫn luôn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam. Ở góc độ khác, việc nới lỏng các tỷ lệ thanh khoản sẽ giúp giảm áp lực huy động vốn và tạo điều kiện về mặt bằng lãi suất ổn định hơn trong thời gian tới. Ông Trương Đắc Nguyên, Giám đốc đầu tư, Công ty Quản lý Tài sản Chân Trời Xanh, cho rằng
5: năm nay chúng ta nhấn mạnh yếu tố đầu tư công và sử dụng chính sách tài khoá. Các dự án về hạ tầng và các dự án đầu tư công đều là những dự án có vòng đời dài. Còn hệ thống ngân hàng thì chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn, nên là rất sớm chạm trần nếu như mà giữ cái tỷ lệ trần một cách quá cứng nhắc.
0: Tuy nhiên, việc nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cũng đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng. Việc nới lỏng giới hạn này cũng làm gia tăng yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản các ngân hàng trong bối cảnh cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng hiện vẫn dựa chủ yếu vào tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng, trong khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tập trung nhiều ở các khoản vay chung và dài hạn. Điều này có thể làm gia tăng chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, cũng như yêu cầu chiến lược tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro thanh khoản hợp lý của các ngân hàng cho từng giai đoạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành AFA Capital, phân tích.
6: Nếu mà chúng ta kiểm soát được rủi ro thì chúng ta có thể lấy vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn thì cái chênh lệch hoặc là cái biên nó sẽ được cao hơn. Chúng ta vay ngắn hạn thì có thể là chỉ 6-7 thôi, nhưng mà chúng ta cho vay dài hạn có thể lên 10.

0: 12, cái NIM nó sẽ cao hơn. Tất nhiên nó sẽ gắn liền với cái vấn đề rủi ro. Nếu như mà chúng ta quản trị rủi ro không tốt, cái chất lượng tín dụng chung và dài hạn có vấn đề, thì ngay lập tức thì các ngân hàng đó sẽ phải gặp những cái vấn đề về lợi nhuận. Và chính vì vậy ở đây nêu rất là rõ là ngân hàng nhà nước ấy, họ muốn kiểm soát cái rủi ro thanh khoản. Đây là cái rủi ro chủ yếu để kiểm soát khi mà các dự án chung và dài hạn chẳng may có vấn đề mà lãi suất huy động lên cao thì chắc chắn là các ngân hàng sẽ gặp cái rủi ro về thanh khoản.
1: Thông tư 25 là một trong những động thái đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện thanh khoản cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế loại trừ các khoản vay dành cho dự án ưu tiên khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng có thêm dư địa cấp vốn cho các dự án quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến khả năng cho vay đối với các khách hàng khác. Các biện pháp điều hành gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang thúc đẩy dòng vốn vào các dự án hạ tầng và dự án chiến lược, triển vọng thanh khoản được đánh giá tích cực hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động tín dụng, đầu tư công và thị trường tài chính.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
3: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, gọi tắt là Ban Giao thông cho biết, năm 2026, đơn vị được giao gần 56.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng số vốn đầu tư công của thành phố. Đến giữa tháng 8, ban đã giải ngân được 31.748 tỷ đồng, đạt khoảng 56,6% kế hoạch vốn giao và chiếm khoảng 50% tổng số vốn thành phố đã giải ngân. Các dự án lớn do đơn vị phụ trách đều có số giải ngân tốt. Đặc biệt, ban đã chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét nâng công suất các mỏ đá trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án, kiến nghị các sở ngành xây dựng chỉ số giá để kịp thời điều chỉnh, giảm áp lực cho nhà thầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm, dù đã tăng trưởng của thành phố tích cực nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
4: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%. Là nó gấp đôi so với coi như các tháng đầu năm, đó là một áp lực cực kỳ lớn.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn, nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3.
5: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tời gì nữa. Quý 2 là phấn đấu là 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải quyết được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn. Và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ, tăng trưởng thì chưa hơn 10%.
3: Thời gian còn lại không nhiều, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng

0: trong đó giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
1: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100% cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc biên soạn cùng các phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
4: Vụ án ma túy VN10 đề nghị tử hình 9 bị cáo.
3: Ăn chặn tiền A80, cựu hiệu trưởng lệnh án 3 năm tù.
4: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Hải Sapa.
3: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm qua 24 tháng 8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định Hà Danh Nậm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đề nghị tử hình 9 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có Hà Danh Nậm. Bị cáo Hoàng Sĩ Thắng tù chung thân, Bùi Văn Ánh 20 năm tù. Đối với các bị cáo An Tây, Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ 6 đến 11 năm tù. Chuyên án VN10 bắt đầu từ vụ phát hiện hơn 10kg ma túy được cất giấu trong các tuyếp kem đánh răng nằm trong hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.
4: Cũng hôm qua, ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 năm tù với ông Phạm Văn Long, cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu trưởng phòng công tác học sinh sinh viên bị tuyên phạt 30 tháng tù. Theo bản án, 984 sinh viên trường đại học trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được huy động tham gia khối xếp hình xếp chữ phục vụ A80. Mỗi sinh viên được hưởng mức hỗ trợ 1.960.200 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo thống nhất chỉ chi 940.000 đồng một sinh viên, giữ lại hơn 200 triệu đồng.
3: Ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi là Hải Sapa TV, sinh năm 1986, trú tại số 051-052, đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và các cá nhân tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ với tổng số tiền 30 tỷ đồng về sản xuất. Sau đó, Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, thường trú tại tổ dân phố số 16 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam. Bùi Thị Kim Tuyên, sinh năm 1988, vợ Vũ Hoàng Hải, về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án sơ thẩm, ra phán quyết đối với ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, cùng 27 bị cáo. Tòa sơ thẩm buộc tội cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cùng cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó dễ cho doanh nghiệp đưa người lao động đi nước ngoài để nhận tiền bôi trơn. Tổng số tiền hối lộ trong vụ án này được xác định hơn 30 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt ông Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam 14 năm tù, cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm lãnh 3 năm tù, Lê Thanh Hà, trưởng phòng Hàn Quốc 4 năm tù, cựu Cục phó Phạm Viết Hương 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai cựu cán bộ của Cục là Nguyễn Thành Hưng bị tòa tuyên 7 năm tù và Phan Thị Thu Trang 3 năm tù.
3: Trong kỳ báo cáo từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra hơn 4.400 vụ, phát hiện và xử lý hơn 3.500 vụ vi

0: phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng. Riêng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hơn 4.400 vụ, phát hiện xử lý hơn 3.500 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 36,8 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 23,3 tỷ đồng, trong đó hàng hóa tịch thu trị giá hơn 11 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy gần 12 tỷ đồng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra những tuyến địa bàn lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ cao, nhất là thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế, đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
3: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi, nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
4: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
3: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
4: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
3: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
5: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
4: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banika của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banika đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị cũng phải được rà soát, bố trí và xử lý lại. Thực tế tại một số địa phương cho thấy đã có những cơ sở được điều chuyển, chuyển đổi công năng để tiếp tục phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và các nhu cầu công cộng. Nhưng cũng có những trụ sở, nhà đất chưa được đưa vào sử dụng, thậm chí có nguy cơ xuống cấp, lãng phí. Điều này đặt ra một yêu cầu, sau sắp xếp bộ máy, tài sản công không chỉ được quản lý đúng quy định mà phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu và phát huy cao nhất giá trị. Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm thay đổi đầu mối, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, mà kéo theo đó là một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất phải được sắp xếp lại. Khi một cơ quan phải hợp nhất, sáp nhập, không còn được sử dụng, thì tài sản gắn với nó cũng cần được tính toán lại để tiếp tục phát huy giá trị.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất tại Tuyên Quang không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Thay vì để những cơ sở này đóng cửa, địa phương đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm tài sản. Toàn tỉnh có 1.595 cơ sở nhà đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Đến giữa tháng 8 vừa qua, 1.494 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đạt gần 94%. Tuy nhiên, phần còn lại cũng cho thấy những khó khăn không dễ giải quyết. Một số cơ sở nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng hạn chế, khó thu hút nhà đầu tư. Một số trường hợp còn liên quan đến quy hoạch, hồ sơ pháp lý, thủ tục đất đai, đấu giá, định giá, khiến tiến độ xử lý ở một số xã phường chưa thể thực hiện nhanh như mong muốn. Nếu ở Tuyên Quang, phần lớn cơ sở nhà đất dôi dư đã được đưa vào phương án xử lý, thì tại Đà Nẵng vẫn còn một khối lượng tài sản lớn cần tiếp tục giải quyết. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 931 trụ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Riêng tại xã Hòa Vang, địa phương đang quản lý 131 cơ sở nhà đất công sản dôi dư. Một số trụ sở cũ đã được đề xuất chuyển đổi thành trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trạm y tế. Đây là những phương án cho thấy tài sản cũ hoàn toàn có thể đáp ứng những nhu cầu mới nếu được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, việc xử lý đưa các cơ sở này vào sử dụng vẫn cần thêm thời gian. Và khi những công trình vốn được xây dựng bằng nguồn lực nhà nước tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài, nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, lãng phí cũng ngày càng hiện hữu.
4: Thực tế hiện nay, nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp, cũng cần có những cái giải pháp quản lý, khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
5: Rất là nhiều công sở bỏ không, cửa đóng then cài, thậm chí có cái biểu hiện xuống cấp, hư hỏng, gây cái bức xúc.
2: Điều người dân nhìn nhận không chỉ là một trụ sở đóng cửa mà là một nguồn lực của nhà nước chưa được phát huy. Một cơ sở nhà đất không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài có thể xuống cấp, khiến chi phí sửa chữa cải tạo tăng lên. Nếu quản lý không chặt chẽ, nguy cơ lấn chiếm sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản cũng có thể phát sinh.

Trong khi đó, ở nhiều địa phương, nhu cầu về trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng vẫn rất lớn. Vì vậy, một trụ sở không còn phù hợp làm nơi làm việc không có nghĩa là tài sản ấy không còn giá trị. Nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết, tài sản có thể được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu mới. Những cơ sở có lợi thế về vị trí cũng có thể được nghiên cứu phương án khai thác phù hợp.

0: mà các cơ quan của nhà nước không có cái nhu cầu về nhà công sản thì để cho khu vực tư nhân được đấu thầu, được thuê, khai thác sử dụng.
1: Sẽ lãng phí, nhà không ở lên xuống cấp, chứ muốn là phải tăng tròn là hoặc là sẽ là nhà nước cũng phải đưa vô lồng cái chi đó nhé. Từ có kế hoạch lồng cái chi khu chung cư xã hội, nhà ở xã hội rồi cũng được.
2: Hiệu quả của việc xử lý tài sản công cuối cùng không nằm ở việc tài sản đã được xử lý trên giấy, mà ở chỗ tài sản ấy có thực sự được đưa vào sử dụng và tạo ra giá trị cho nhà nước, cho người dân hay không. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cũ. Có nơi đã nhanh chóng điều chuyển đổi công năng, nhưng cũng có nơi tài sản vẫn đang đóng cửa chờ phương án xử lý. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là xử lý tài sản dôi dư, mà quan trọng hơn là làm thế nào để đánh thức giá trị của những tài sản này, biến nguồn lực đang nằm yên thành nguồn lực phục vụ phát triển.
3: Không phải mọi trụ sở, nhà đất dôi dư đều có thể áp dụng một cách xử lý giống nhau. Có cơ sở còn tốt, có vị trí phù hợp, có thể điều chuyển cho đơn vị khác. Có cơ sở có thể chuyển đổi thành trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc công trình phục vụ cộng đồng. Có những khu đất có lợi thế về vị trí, có thể nghiên cứu phương án khai thác theo quy định. Nhưng cũng có những công trình đã xuống cấp, nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó có khả năng khai thác. Vì vậy, điều cần thiết là phải phân loại đúng và đánh giá đúng giá trị, hiện trạng cũng như nhu cầu sử dụng của từng tài sản. Từ đó mới xác định được tài sản nào tiếp tục sử dụng, tài sản nào điều chuyển, tài sản nào chuyển đổi công năng, tài sản nào có thể khai thác và tài sản nào cần xử lý theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho rằng, việc rà soát không nên dừng ở thống kê mà phải đánh giá cả hiệu quả sử dụng sau khi bàn giao.
4: Cho kiểm tra đánh giá lại cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến đây người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên danh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công.
3: Phân loại đúng mới chỉ là bước đầu, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở chỗ làm thế nào để một tài sản được xác định là dôi dư thực sự có thể chuyển sang một công năng mới. Một trụ sở hành chính muốn trở thành trường học, cơ sở y tế hay thiết chế văn hóa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, công năng, an toàn, phòng cháy chữa cháy, phù hợp với quy hoạch và có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chưa kể nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa. Với những tài sản có giá trị thương mại, việc xác định giá, đấu giá, cho thuê hay khai thác còn liên quan đến nhiều quy định về đất đai và quản lý tài sản công. Nếu từng khâu đều phải chờ, tài sản có thể tiếp tục nằm trong trạng thái đã xác định dôi dư nhưng chưa thể sử dụng. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, tháo gỡ những điểm nghẽn này là cần thiết nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
5: Việc sử dụng một cách có hiệu quả các cái trụ sở dư thừa ấy đòi hỏi phải xem xét trên cơ sở cái quy hoạch mới của đơn vị mới, quy hoạch của tỉnh sát nhập, của bộ sát nhập, quy hoạch của các trường đã hợp nhất, và trên cơ sở đó cần phải xem xét để có thể sử dụng một cách hợp lý. Hiện nay thì một số địa phương đã có sử dụng công trình công vào các cái mục đích như là y tế, như là xã hội, rồi thì tiếp dân vân vân. Theo tôi cái điều này đáng hoan nghênh, tuy vậy thì phải bổ sung một cách hợp lý để cho những công trình đó hoàn thiện trên cơ sở đó để có thể sử dụng một cách có hiệu quả.
3: Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho các địa phương trong xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý. Tinh thần của cơ chế mới là tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn, quyết định nhanh hơn, nhưng đi cùng với đó phải là trách nhiệm quản lý và giải trình. Bởi phân cấp phân quyền không có nghĩa là chuyển trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, mà là trao quyền phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
6: Nghị quyết của Chính phủ xử lý các cơ chế đặc thù để tạo điều kiện về pháp lý cho các địa phương xử lý dứt điểm những cái vướng mắc trong cái xử lý tài sản công dôi dư, còn trách nhiệm tổ chức thực hiện là của địa phương.
3: Như vậy, nghị quyết số 31 mở thêm cơ chế, nhưng cơ chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động cụ thể,

0: Đó là phương án cụ thể cho từng tài sản, quyết định cụ thể của từng địa phương và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đánh thức nguồn lực tài sản công không có nghĩa là khai thác bằng mọi giá. Điều quan trọng là xác định đúng công năng, đúng nhu cầu, đúng phương thức và đúng người chịu trách nhiệm. Bởi sau sắp xếp bộ máy, một trụ sở bỏ trống không chỉ là một căn nhà chưa được sử dụng, đó còn là một nguồn lực đang bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, khi tài sản được đưa trở lại sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và tạo ra giá trị, đó chính là phần giá trị tiếp nối của quá trình tinh gọn bộ máy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa. Câu nói quen thuộc nhắc về gia đình như một chốn bình yên, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm.
1: Bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn, đó còn có thể là bạo lực tinh thần, tình dục, kinh tế. Những hành vi ấy, dù diễn ra dưới hình thức nào, đều có thể để lại những hậu quả lâu dài đối với người bị bạo lực và làm tổn thương chính nền tảng gia đình. Vụ việc xảy ra tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh là một minh chứng. Đầu năm 2026, Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, bị Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 21 tháng tù giam về hành vi bạo hành bé gái là con riêng của vợ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam ân hận nói:
2: "Sai cũng không kiểm soát được cái hành động của mình."
1: Đây là một vụ việc cụ thể, nhưng không phải câu chuyện chỉ có một gia đình. Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 1.900 hộ có hành vi bạo lực gia đình, với tổng số hơn 2.000 người có hành vi bạo lực. Tại Hà Tĩnh thì theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, trong năm 2025 xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ giết người có liên quan đến xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình. Luật sư Phạm Văn Triều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luật Hải Châu, phường Thành Gian, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
3: "Bạo lực gia đình thông thường diễn ra ở một số cái gia đình mà kinh tế khó khăn, bức bách, và thứ hai trong các cái gia đình mà có những người đàn ông có cái tình trạng nghiện bia rượu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái gia đình có đời sống khá giả. Tuy nhiên do nhận thức, do tư tưởng gia trưởng trong gia đình vẫn diễn ra cái tình trạng bạo lực gia đình."
1: Từ những phân tích này có thể thấy, bạo lực gia đình không chỉ gắn với một hoàn cảnh kinh tế hay một kiểu gia đình nhất định. Áp lực cuộc sống, rượu bia có thể tác động đến hành vi, nhưng phía sau đó còn là những vấn đề về nhận thức, định kiến và cách ứng xử giữa các thành viên. Tư tưởng gia trưởng, quan niệm coi bạo lực là chuyện riêng trong nhà, hay xem việc đánh mắng là một cách dạy dỗ có thể khiến cho hành vi sai trái bị dung túng và kéo dài. Hệ lụy của bạo lực gia đình cũng không dừng lại ở những tổn thương có thể nhìn thấy. Người bị bạo lực có thể phải đối mặt với những ám ảnh lâu dài về tinh thần, trong đó trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương. Một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận đầy đủ là bạo lực gia đình không chỉ xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em. Số liệu trong các báo cáo được dẫn cho thấy, nam giới cũng có thể trở thành người bị bạo lực gia đình của nhiều hình thức bạo lực. Điều đó cho thấy, phòng chống bạo lực gia đình cần được tiếp cận toàn diện, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn của các thành viên gia đình, không phân biệt giới tính hay vị trí trong gia đình. Để phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực gia đình hiệu quả, một trong những yêu cầu quan trọng là phải phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Từ thực tiễn trong công tác phòng ngừa và phát hiện xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
4: "Để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cần một giải pháp căn cơ và có chiều sâu. Lực lượng công an cơ sở phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là phải phát hiện và triệu tập gọi hỏi răn đe, tuyên truyền cá biệt đối với các cái trường hợp có nguy cơ cao."
1: Phòng chống bạo lực gia đình vì thế không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiệu quả đã xảy ra, mà cần chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Bên cạnh việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, cần tăng cường giáo dục về bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên. Nâng cao nhận thức để mỗi người hiểu rằng mâu thuẫn phải được giải quyết bằng đối thoại, tôn trọng và hợp tác, chứ không phải bằng bạo lực.
5: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
7: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
6: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
8: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25, thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
6: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
7: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
6: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
7: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
6: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
8: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
6: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
9: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
6: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý. Lễ đón Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Tỉnh Đồng Tháp đề nghị xác minh xử lý nghiêm việc phát tán thông tin sai sự thật về việc địa phương tiếp tục sắp xếp 102 đơn vị hành chính cấp xã, còn 40 đơn vị. Mỹ chuẩn bị thu hồi thị thực kinh doanh và du lịch lớn nhất lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Chu Sinh đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Chun Sinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp 102 đơn vị hành chính cấp xã, còn 40 đơn vị là không chính xác. Đến nay chưa có cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định, đề án hay phương án về việc tiếp tục sắp xếp. Tài liệu đề án giả định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Tháp lần thứ hai lan truyền trên mạng xã hội cũng không phải do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tỉnh ủy Đồng Tháp đã giao công an tỉnh xác minh xử lý nghiêm việc phát tán thông tin sai sự thật, đồng thời yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khuyến cáo người dân không tin, đăng tải hoặc chia sẻ tài liệu chưa được công bố. Trận mưa lũ lớn vừa qua khiến chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, một trong những khu vực buôn bán sầm uất của tỉnh Lạng Sơn với khoảng 800 hộ kinh doanh bị ngập sâu. Khi nước vừa rút, ngay trong đêm qua, địa phương đã phối hợp với lực lượng quân đội và công an tỉnh huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp chợ. Đến sáng nay, công tác vệ sinh, khử khuẩn và cấp lại điện nước tại chợ Giếng Vuông đã hoàn tất. Mặt bằng đã được bàn giao để các tiểu thương dọn dẹp mở cửa trở lại ngay từ sáng nay, đưa hoạt động giao thương dần trở lại bình thường. Sau hơn 64 giờ cứu nạn trong điều kiện biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa tàu cá mang số hiệu DNA90968TS cùng 9 ngư dân về Đà Nẵng an toàn. Tàu cá gặp sự cố máy chiều 21 tháng 8 khi đang hoạt động cách đảo Chi Tôn khoảng 90 hải lý. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAT 631 tiếp cận để hỗ trợ. Tin thế giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán biên giới lần thứ 25 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc đàm phán diễn ra hôm nay tập trung vào phân định biên giới, quản lý khu vực biên giới và duy trì hòa bình ổn định dọc đường kiểm soát thực tế. Quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đã có dấu hiệu cải thiện sau thỏa thuận rút quân tại một số điểm biên giới vào tháng 10 năm 2024. Nhưng tranh chấp biên giới vẫn là trở ngại lớn. Chuyến công tác diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương. Iran hôm qua đã lên án gay gắt việc Mỹ áp đặt thêm trừng phạt chống nước này. Đặc biệt, Tehran cảnh báo sẽ tập kích các huyết mạch năng lượng và lợi ích cốt lõi của Mỹ nếu Washington hiện thực hóa những đe dọa tấn công hạ tầng của Iran. Bá Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran tối qua, người phát ngôn về binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hossein Mohibi cảnh báo nếu Mỹ thực hiện các đe dọa nhắm vào hạ tầng của Iran, đòn giáng trả của Tehran sẽ đánh thẳng vào các điểm nút huyết mạch năng lượng và lợi ích sống còn của Washington. Ông Mohibi đồng thời khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục sản xuất các tên lửa thông minh và dẫn đường để tập kích Mỹ, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Washington rằng kho vũ khí của Tehran đã bị cạn kiệt. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tất cả các cơ quan chính phủ và khối ngành ở Iran, trong đó có kinh tế, thương mại, dầu mỏ, công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng và ngoại giao, đều đã chuẩn bị phương án sẵn sàng để đối phó và vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt mới của Washington. Tương tự, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh cũng ra tuyên bố khẳng định âm mưu áp đặt trừng phạt mới của Mỹ chống Iran sẽ thất bại. Tehran chắc chắn sẽ khiến cho Washington phải hứng chịu thêm một thất bại đau đớn nữa. Các tuyên bố và cảnh báo của Iran đưa ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ chiều qua công bố mở rộng phạm vi áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp với các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Biện pháp trừng phạt mới tập trung vào 5 lĩnh vực gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
14: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
15: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
16: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng nông lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
17: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
13: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn MP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, việc khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026 đang được triển khai trên cả nước. Không chỉ mang dịch vụ y tế đến tận các bản làng, đây còn là dịp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tỉnh Lai Châu để ghi nhận những nỗ lực bám bản, bám dân của đội ngũ y tá, bác sĩ và lực lượng bộ đội biên phòng và công tác phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân tại nhiều địa phương.
1: Triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí đến trung tuần tháng 8 tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 12.054 trên 12.165 người dân được thăm khám, đạt tỷ lệ 99%. Tiến độ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEAD tại đây cũng đã đạt 83%. Các bản như Hủy Luông, Khổng Lào, Nậm Khay, Xin Trải và Bản Lang có tỷ lệ người dân tham gia rất cao. Có mặt tại điểm khám của trạm y tế xã, ông Tần A Tả, trưởng bản Hủy Luông cho biết, trước đây bà con chỉ đến cơ sở y tế để khám khi đã đổ bệnh, nhưng từ khi có chương trình khám miễn phí, các gia đình đều chủ động đi kiểm tra. Còn đây là chia sẻ của bà Hoàng Thị Đạm, bản Hủy Luông.
2: Quan tâm đến sức khỏe bà con nhân dân, đến khám từng nhà, từng thôn. Thế thì chúng tôi vui mừng lắm, cảm ơn các bác sĩ và cảm ơn Đảng, Chính phủ quan tâm sức khỏe bà con.
1: Tại điểm khám sức khỏe đặt ở nhà trường bản Vàng Bó, xã Phong Thổ, bạn trẻ Vàng Thị Kiều Nga, dân tộc Thái cũng không giấu được sự háo hức.
3: Tin được khám miễn phí, em rất là phấn khởi và vui. Em đến rất là sớm để được biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào.
1: Nhiều người dân ở đây lần đầu tiên được kiểm tra huyết áp, đường huyết, tim mạch, đồng thời được tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn điều trị. Để công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, các xã biên giới của tỉnh Lai Châu như Khổng Lào, Phong Thổ, Giào San đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức đoàn thể đến trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Tại mỗi điểm khám, trạm y tế đều chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu và phân bổ nhân lực hợp lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Đức, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ nhận định, ý nghĩa của chiến dịch không chỉ dừng ở việc phát hiện bệnh mà cốt lõi là hướng đến quản lý sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Quy trình khám được thực hiện bài bản với đầy đủ các bước gồm khám lâm sàng, đo huyết áp, kiểm tra chỉ số cơ bản, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Trần Văn Đức chia sẻ.
4: Chúng tôi sẵn sàng lên đường đến từng thôn bản để khám và sàng lọc và phục vụ cho bà con.
1: Thực tế qua khám sàng lọc, các y bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh mãn tính khác. Những ca có dấu hiệu bất thường được tư vấn chuyển tuyến để điều trị kịp thời. Việc làm này sẽ giúp người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, thay đổi nhận thức trong việc chủ động bảo vệ bản thân, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và từng bước nâng cao chất lượng sống. Dưới góc độ quản lý, ngành y tế tỉnh Lai Châu đánh giá chiến dịch đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại. Mọi thông tin sau khám đều được cập nhật liên tục để phục vụ công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
5: Huy động toàn bộ nhân lực và đặc biệt là tại các điểm trạm y tế và các điểm di động. Thì đối với những người mà sức khỏe yếu, người già, người tàn tật thì có thể là các cái tổ khám di động đến tận nhà. Còn các cái điểm di động mà phối hợp với chính quyền địa phương xã tổ chức khám cho người dân một cách an toàn, hiệu quả mà với tinh thần là đúng theo quy định của Bộ Y tế.
1: Tỉnh Lai Châu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành khám sàng lọc trước ngày 30 tháng 9 và cấp sổ khám chữa bệnh điện tử cho 100% người dân trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch 90 ngày đêm không chỉ là hành động cụ thể hóa các chủ trương chính sách y tế của Đảng và Nhà nước, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế xã hội vùng biên phát triển bền vững.

0: Vùng Tây Bắc đang trong mùa mưa lũ với những diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Đường giao thông đến các xã bản vùng biên giới vốn đã xa xôi, nay lại càng trở nên cách trở bởi sạt lở, bùn lầy. Thế nhưng đây cũng là thời điểm tỉnh Lai Châu triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Để đồng bào ở 11 xã biên giới xa xôi nhất của tỉnh được tiếp cận với dịch vụ y tế, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu nhanh chóng vào cuộc, trở thành điểm tựa vững chắc, đưa y bác sĩ đến với dân và đưa dân đến với các điểm khám bệnh.
1: Lai Châu là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ngay khi chiến dịch được phát động, 13 đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, không chỉ làm tốt công tác tổ chức, điều tiết mà bộ đội biên phòng còn trực tiếp tham gia vào các khâu chuyên môn và hỗ trợ người dân. Đại tá Lô Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Công tác tuyên truyền sâu rộng đối với tất cả các xã, các bản, đối với người dân để người ta hiểu được tại sao phải khám, khám để mang lại lợi ích gì. Nội dung thứ hai là tổ chức lực lượng để vận chuyển, để đón, để đưa bà con không có điều kiện đi lại, không có phương tiện và đưa đón các cháu nhỏ để đến các điểm khám. Đặc biệt là những cái nơi mà không thể có phương tiện đi lại thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc đó là có một lượng xung kích ở tất cả các đơn vị. Thứ ba là chúng tôi hỗ trợ cái đội khám lưu động của ngành y tế, đó là làm công tác phiên dịch, có nghĩa là bà con nhiều người người ta không nói được tiếng địa phương thì chúng tôi có lực lượng là thuộc tiếng địa phương để phiên dịch, để trao đổi giữa nhân viên y tế và người dân để hiểu được, là trao đổi giữa người khám và người làm công tác chuyên môn để hiểu rõ được, khai thác bệnh sử. Cử lực lượng quân y ở các đơn vị, bởi vì chúng tôi là 13 đồn biên phòng, chúng tôi có 13 đồng chí nhân viên quân y phối hợp với các cái lực lượng y tế ở tại các điểm khám là làm công tác chuyên môn.

0: thời điểm hiện nay, việc di chuyển trong nội tỉnh vốn đã khó, đường vào các bản làng biên giới lại càng gian nan. Có những chuyến đi, cán bộ chiến sĩ biên phòng phải cõng bà con đi bộ vượt qua những điểm sạt lở đất, luân chuyển phương tiện liên tục để đưa người dân đến điểm khám an toàn. Thế nhưng, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở thời tiết hay địa hình, mà chính là nếp nghĩ, nếp sinh hoạt lâu đời của đồng bào vùng biên. Nhiều người dân vẫn giữ quan niệm, không ốm đau thì việc gì phải đi khám bác sĩ. Quá trình thay đổi nhận thức ấy đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của những người lính gắn bó máu thịt với bản làng. Thượng tá Phạm Thanh Tùng, chính trị viên đồn biên phòng Xin Suối Hồ chia sẻ.
1: Đối với đồn biên phòng Xin Suối Hồ thì hai đồng chí chỉ huy đồn được cử tham gia vào ban chỉ đạo của xã Khổng Lào và xã Xin Suối Hồ tuyên truyền vận động cũng như là đôn đốc nhắc nhở các bản, các địa phương để tham gia khám chữa bệnh cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thứ hai là chúng tôi đã cử 3 tổ cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, với cơ quan chức năng của bản, của y tế để tổ chức tuyên truyền tới nhân dân của 40 bản. Và trong cái đợt 90 ngày đêm thì chúng tôi đã tuyên truyền được 5.965 lượt người dân để tham gia khám chữa bệnh. Trước tiên là chúng ta tuyên truyền vào nội dung là cái ý nghĩa của cái đợt 90 ngày đêm khám chữa bệnh và cũng thấy được cái lợi ích thiết thực trong cái việc mà chủ động khám và dự phòng bệnh để người dân hiểu được rằng là việc khám chữa bệnh là hết sức quan trọng, nó sẽ làm giảm thiểu cái tác hại của bệnh tật cũng như là chi phí của khám chữa bệnh. Xã Khổng Lào hiện nay là đã đạt được 98,64% là người dân tham gia khám chữa bệnh. Còn đối với xã Xin Suối Hồ là đạt được 95% tổng số dân đã tham gia khám chữa bệnh. Đó là một kết quả rất là tích cực trên một cái địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.
0: Nhờ sự kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, cùng sự hỗ trợ tận tình từ khâu đưa đón đến phiên dịch, kết quả của chiến dịch chăm sóc sức khỏe người dân tại các khu vực biên giới đã vượt ngoài mong đợi. Tính đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức được 172 buổi khám, huy động hơn 410 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

0: Người dân tại 11 xã biên giới tham gia khám bệnh đạt trên 97% so với tổng số dân hiện có mặt tại địa bàn, một con số rất cao so với mặt bằng chung, đóng góp vào thành công lớn của Ban chỉ đạo tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng cũng gương mẫu đi đầu khi hoàn thành khám sức khỏe cho 100% cán bộ chiến sĩ, cấp phát hàng trăm suất thuốc miễn phí cho quân và dân tại các địa bàn trọng điểm như xã biên giới Pa Ủ và một số xã lân cận. Đại tá Lô Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Tuy nhiên là đối với kinh nghiệm, đối với tâm huyết, đối với lương tâm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ biên phòng này, chúng tôi không có quản ngại khó khăn, miễn làm sao bà con được tiếp cận, bà con được khám và được tư vấn để nâng cao sức khỏe của bà con. Bà con, nhân dân có khỏe thì cũng là một cách là để giúp Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới.
2: Vâng, thưa quý vị, bà con nhân dân có khỏe thì cũng là một cách để giúp Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới. Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Đại tá Lô Văn Quý đã đúc kết trọn vẹn tinh thần trách nhiệm và tình quân dân cả nước. Nhờ những bước chân không mỏi của các chiến sĩ áo xanh, hàng ngàn người dân nơi phên dậu Tổ quốc đã được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Đó không chỉ là thành công của một chiến dịch y tế, mà còn là minh chứng sinh động cho thế trận lòng dân vững chắc trên dọc chiều dài biên cương.
3: Chương trình Dân tộc và phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở và khám sức khỏe toàn dân cũng đang được nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước khẩn trương thực hiện với sự đầu tư nguồn lực vô cùng mạnh mẽ, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu của năm 2026.
0: Triển khai chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phân bổ cho các địa phương. Hiện kinh phí đã sẵn sàng, Sở Y tế và Sở Tài chính đang tích cực hướng dẫn các xã, phường đồng loạt triển khai, đồng thời yêu cầu các trạm y tế cơ sở xây dựng kế hoạch và tự ký hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện. Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin thêm.
5: 7 nhóm ban chỉ đạo triển khai khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế cũng tận nơi hướng dẫn những đơn vị nào chưa làm, ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán khám chữa bệnh như thế nào cho nó phù hợp, qua đó sẽ phát hiện được những cái gì mà vướng mắc thì cần giải quyết kịp thời để làm sao cho cái kế hoạch triển khai đồng bộ 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk.
2: Tỉnh Vĩnh Long cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân với quy mô lớn. Chương trình dự kiến phục vụ hơn 3,7 triệu lượt người dân với tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm và toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, liên thông lên ứng dụng VNID. Theo lộ trình, việc khám lưu động sẽ ưu tiên hoàn thành trước cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, tiếp đến là học sinh sinh viên và các nhóm người lao động. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Nguồn nhân lực, chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh, rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi, rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin từ Vĩnh Long và Đắk Lắk vừa rồi đã khép lại chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
7: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
8: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
9: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
10: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
9: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình, nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả.

0: đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
1: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị. Nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu. Tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone cao hơn gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
2: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarok hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
3: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
0: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
0: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
2: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
0: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, Vương Niệu Đan.
4: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarok, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bàng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng thưa quý vị, Vương Niệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay còn những nội dung sau: Công an các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân vùng lũ; Gia Lai nhiều giải pháp đấu tranh

0: Anh đảm bảo tốt an ninh dân tộc trên địa bàn. Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế đấu tranh ngăn chặn tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên. An toàn bến khách ngang sông trong mùa mưa tại thành phố Cần Thơ. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông tin vừa thi hành lệnh bắt một bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Văn Sinh, sinh năm 1965, trú tại tổ dân phố Ninh Mỹ 3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Thi hành lệnh khám xét nơi ở của Lê Văn Sinh tại tổ dân phố Ninh Mỹ 3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Lê Văn Sinh là đối tượng đã có 2 tiền án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra mở rộng. Đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 7, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành khám phương tiện ô tô tải có rơ móc biển kiểm soát 50H60073 đang dừng đỗ trên đường vành đai, quốc lộ 80, ấp Phú Thuận, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, đoàn kiểm tra phát hiện bên trong thùng container có 530 bao gạo, 100% tấm, loại 50kg một bao, được đựng trong bao bì màu trắng. Trên nhãn hàng hóa thể hiện các thông tin bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng khối lượng hàng hóa là 26,5 tấn, trị giá gần 225 triệu đồng. Làm việc với người điều khiển phương tiện, đoàn kiểm tra xác định chủ sở hữu hàng hóa là hộ kinh doanh TTT, địa chỉ ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chủ hộ kinh doanh đã thừa nhận hành vi vi phạm hành chính về buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Đội quản lý thị trường số 7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh TTT với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông. Chi cục chăn nuôi và thủy sản thành phố Đồng Nai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tiêu hủy gần 900 con lợn được xác định đã nhiễm Salbutamol, chất thuộc nhóm beta-agonist bị cấm sử dụng trong chăn nuôi. Trước đó, vào cuối tháng 7 và ngày 12 tháng 8, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 2.000 con lợn. Đến nay, ngành chức năng của thành phố Đồng Nai đã tiêu hủy gần 3.000 con lợn nhiễm Salbutamol tại 5 trong tổng số 6 trại chăn nuôi được phát hiện sử dụng chất cấm. Ngoài ra, khoảng 1.000 con lợn còn lại tại một trại chăn nuôi vẫn chưa được tiêu hủy do chủ trại chưa tự nguyện thực hiện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với chủ trại để xử lý số lợn này theo quy định. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng nhóm chất beta agonist cho heo nhằm thúc đẩy tăng trọng nhanh để thu lợi bất chính tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngành chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển vụ việc liên quan đến 6 trại chăn nuôi sang cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, công an các địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 4 đã và đang chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường ứng trực tại các khu vực xung yếu, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lực lượng công an đang nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.
1: Mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều khu dân cư tại Lạng Sơn ngập sâu, hơn 2.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Bất chấp bão lũ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời có mặt, xông pha vào các điểm xung yếu, giải cứu người dân mắc kẹt, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an toàn tỉnh được yêu cầu duy trì ứng trực 100% quân số, chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, công an các đơn vị địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tiếp cận thêm các khu vực bị nước lũ cô lập, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh. Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 3 cũng đã tổ chức lực lượng phương tiện

0: ra quân hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do số lượng người dân cần hỗ trợ còn nhiều, phạm vi ngập lụt chia cắt rộng, trong khi phương tiện cứu hộ hiện có còn hạn chế, công tác ứng cứu đang gặp nhiều khó khăn. Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hiện nay Lạng Sơn cần nhiều trang thiết bị, vật dụng, lương thực để hỗ trợ nhân dân. Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn hiện cần khoảng 500 chiếc phao bè loại nhẹ, 3.000 chiếc phao áo cứu sinh, 1.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 8 xuồng máy ST450, 4 máy đẩy, 25 xuồng bơm hơi cứu nạn, 10 máy phát điện, 10 máy khoan cắt bê tông, 15 máy cưa xích, 200 đèn pin, 300 kg dây thừng cứu hộ, 10 loa cầm tay, 120 đèn cảnh báo ban đêm. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cần khoảng 1.000 kg hóa chất khử khuẩn, khử trùng, xử lý nguồn nước, 1.000 kg hóa chất khử khuẩn làm sạch môi trường. Liên quan đến lương thực, cần khoảng 2.000 tấn gạo tẻ, 8.000 kg lương khô. Tính đến hết ngày 23 tháng 8, các địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng được thống kê sơ bộ như sau. Phường Kỳ Lừa có 1.295 hộ kinh doanh bị ngập lụt. Phường Đông Kinh có 11 nhà bị sạt lở sau nhà. Xã Mẫu Sơn có 30 hộ không kịp di rời, 50 hộ bị cô lập, 16 hộ có nguy cơ bị sạt lở ta luy sau nhà cần phải di rời. Xã Thái Bình có 1 người chết do sạt lở đất, 7 thôn bị cô lập cục bộ. Xã Yên Phúc có 1 xe máy bị nước cuốn trôi, 4 hộ sạt lở ta luy dương xuống sau nhà. Xã Na Dương có 234 hộ bị cô lập, xã Khuất Xá có 9 thôn bị cô lập, xã Đồng Đăng có 3 điểm ngập, 5 nhà ở sạt ta luy sau nhà, ngập vùi lấp một ao cá diện tích khoảng 600 m². Xã Nhân Lý có 4 điểm khu dân cư bị chia cắt, 5 hộ bị đất sạt vào đằng sau nhà. Xã Tuấn Sơn có 7 hộ bị sạt lở, 29 hộ bị cô lập. Xã Lộc Bình bị sạt lở kè trụ sở đảng ủy, trạm bơm bị ngập, 19 nhà bị sạt lở đất đá xuống phía sau nhà ở. Xã Hội Hoan có 215 nhà có nguy cơ ngập, 6 nhà nguy cơ bị sạt lở, 12 cột điện bị đổ. Xã Hoàng Văn Thụ có 11 hộ sạt lở ta luy sau nhà, 5 hộ nguy cơ sạt lở, 2 vị trí cột điện bị đổ, 1 vị trí cây đổ lên dây điện. Xã Tân Đoàn có 1 xóm bị cô lập, xã Hữu Liên ngập tại khu vực hố con voi, 1 hộ sạt lở đất sau nhà. Xã Xuân Dương có 21 nhà bị sạt sau nhà, xã Thiện Hòa có 6 hộ gia đình có nguy cơ bị sạt ta luy dương sau nhà. Xã Thất Khê có 80 nhà nguy cơ bị ngập. Lực lượng công an các đơn vị địa phương tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác ứng trực 100% quân số, sẵn sàng chi viện về công tác cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân, hỗ trợ thu hoạch nông sản, chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo an toàn, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại ngầm tràn, nước chảy xiết, khu vực sạt lở, hỗ trợ di rời hàng trăm hộ gia đình cùng vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn. Tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng công an ứng trực 24/24 giờ, tổ chức thành các tổ phản ứng nhanh để sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu. Việc kịp thời triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân trong tình huống thiên tai tiếp tục khẳng định tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, gần dân, sát dân, luôn có mặt ở những nơi nhân dân cần, nhất là trong những thời điểm khó khăn, nguy hiểm.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Gia Lai là địa bàn được đánh giá phức tạp về vấn đề an ninh dân tộc. Đặc biệt thời gian gần đây, lực lượng an ninh công an tỉnh Gia Lai đã đấu tranh và ngăn chặn thành công việc phục hồi Phun Rô. Về nội dung này, phóng viên Lê Dung phỏng vấn Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
4: Thưa Đại tá Nguyễn Chí Linh ạ, đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình an ninh dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay và đâu là những cái vấn đề phức tạp nổi lên ạ?
5: Cái vấn đề nổi lên thứ nhất là cái tình hình phục hồi Phun Rô, tức là đề ga dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở bên ngoài, thì các đối tượng bên trong thường xuyên liên lạc móc nối để mà phát triển lực lượng và phục hồi cái tin lành đề ga và phục hồi cái nhà nước tự trị đề ga với nhiều cái danh xưng khác nhau như là Bana đề ga con công, rồi là Sang A Bử, Ana Khử hay là Blung Hà Lâu.

0: Cái tình hình dân tộc thứ hai phức tạp là cái tình hình người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Thì trong những năm trước năm 2025 thì cái tình hình dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài, đặc biệt là định cư ở địa bàn Thái Lan rất là nhiều. Họ tin tưởng rằng là họ ở đó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và sẽ có điều kiện để mà sang nước thứ ba. Thống kê thì từ năm 2012 cho đến cuối năm 2025, số dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh Gia Lai mà định cư Thái Lan là 680 người.
1: Thành công của công tác đấu tranh và ngăn chặn triệt xóa việc phục hồi Phun Rô Tin Lành Đề Ga đến từ đâu ạ, thưa đại tá?
0: Qua quá trình mà đấu tranh triệt xóa cái việc mà phục hồi Phun Rô Tin Lành Đề Ga trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là từ tháng 7 năm 2025 đến nay, thì công an Gia Lai cũng đã 4 lần triệt xóa cái việc mà phục hồi Phun Rô Tin Lành Đề Ga. Và qua công tác đấu tranh thì chúng tôi nhận thấy được là nó nổi lên một cái tình hình là những cái đối tượng mà tham gia phục hồi Phun Rô Tin Lành Đề Ga là đối tượng rất là trẻ và nó có những cái biểu hiện khác so với trước đây. Thì nó có 4 cái biểu hiện là thứ nhất là cái đối tượng là trước đây chưa có tiền án tiền sự tham gia về Phun Rô Tin Lành Đề Ga nhưng mà nay có biểu hiện hoạt động. Cái biểu hiện thứ hai là những người này là rất là giỏi về công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng rất là thành thạo các cái mạng xã hội. Và đây là phương thức liên lạc chính của các đối tượng bên ngoài liên lạc vào bên trong thông qua các cái mạng xã hội, ví dụ như là Zalo, Facebook, rồi là Messenger, rồi là Viber, rồi là Twitter, vân vân, Telegram. Tất cả những cái phương thức liên lạc thì đều là thông qua cái này. Thì cái này nó cũng là mới so với trước đây. Trước đây thì mình không có. Cái thứ ba nữa là về cái quan hệ nhân thân của các cái đối tượng hiện nay hoạt động thì đều có quan hệ nhân thân với những cái đối tượng mà lưu vong ở bên ngoài. Đó là một cái vấn đề nó rất là mới, nó có sự nối tiếp giữa thế hệ Phun Rô cũ và thế hệ Phun Rô mới đang hoạt động. Qua cái đặc điểm đó thì chúng tôi mới tổng kết và chúng tôi mới nhận diện sớm vấn đề này và có cái báo cáo đề xuất là tổ chức một cái hội thảo để mà xác định những cái vấn đề, cái đặc trưng của cái Phun Rô mới. Đồng thời là chúng ta đề xuất những giải pháp mà chúng ta sẽ đấu tranh bóc gỡ nó có hiệu quả hơn trong cái tình hình hiện nay, đặc biệt là cái việc mà liên lạc đó thì trước đây hoàn toàn là không có. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đúng, chúng ta để nắm được cái tình hình, chúng ta nắm được hoạt động, chúng ta xác định được cái vai trò vị trí của các cái đối tượng trong tổ chức, thì chúng ta phải có một cái phương thức mới, phải có cái cách làm mới, không phải sử dụng những cái cách làm truyền thống như trước đây. Chúng ta xác định được những cái vấn đề mới, chúng ta nhận diện sớm và chúng ta có cái giải pháp đấu tranh có hiệu quả.
1: Qua công tác đấu tranh với Bana Đề Ga Con Công và những dấu hiệu phục hồi Phun Rô thì công an tỉnh Gia Lai rút ra những cái bài học gì cho công tác đảm bảo an ninh dân tộc trên địa bàn ạ?
0: Có rất là nhiều cái bài học rất là đắt giá và chúng tôi cũng muốn là nhân rộng ra để cho toàn cái lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng an ninh nội địa, chúng ta phát huy những cái kinh nghiệm của Gia Lai trong thời gian qua để mà chúng ta làm tốt hơn cái việc này. Thì báo cáo với các đồng chí là trước tiên là phải nói là cái kinh nghiệm đầu tiên là phải nói là cái quán triệt cái quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo bộ cũng như các cục nghiệp vụ của bộ về cái chủ trương, biện pháp, cái giải pháp để mà đấu tranh với cái hoạt động Phun Rô trong tình hiện nay. Đó là một cái vấn đề mang tính nguyên tắc, chúng ta phải quán triệt và chúng ta phải triển khai thực hiện nghiêm túc. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban dân tỉnh, rồi sự phối hợp của các ngành, hội đoàn thể của tỉnh. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải thể hiện quyết tâm bằng cái nghị quyết, bằng kế hoạch, bằng chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh, của Công an tỉnh, và chúng ta phải quán triệt cái tinh thần cho cán bộ chiến sĩ là xác định được cái việc này là cái việc chúng ta phải làm thường xuyên và phải bằng mọi biện pháp, bằng mọi giải pháp chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối an ninh trong mọi tình huống, không có để bị động bất ngờ xảy ra. Thì cái đó là cái bài học thứ ba, bài học thứ tư mà chúng tôi cũng muốn trao đổi với các đồng chí là cái công tác phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài lực lượng công an, đặc biệt là phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án trong cái quá trình mà điều tra truy tố xét xử. Nếu mà chúng ta làm tốt cái việc này thì cái công tác điều tra truy tố xét xử chúng ta là thuận lợi và nó đúng với quan điểm chỉ đạo của Bộ. Trong quá trình thực hiện thì chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật của các cơ quan bảo vệ pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bài học thứ năm nữa là chúng ta phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cái tầng lớp nhân dân trong cái công tác tuyên truyền vận động và phối hợp tham gia giúp đỡ lực lượng công an để mà hoàn thành nhiệm vụ.
1: Xin cảm ơn đại tá Nguyễn Chí Linh.

Thưa các bạn, sự gia tăng của các vụ vi phạm pháp luật về tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên trong thời gian qua đang trở thành nỗi trăn trở của toàn xã hội. Không chỉ dừng lại ở những hành vi bộc phát như là lạng lách, đánh võng hay là tụ tập gây rối trật tự công cộng, nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ

0: Thời gian gần đây, các vụ án liên quan đến độ tuổi thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng. Độ tuổi phạm tội đang dần trẻ hóa và các hành vi tăng tính liều lĩnh. Tại thành phố Huế, sẽ không khó bắt gặp những trường hợp các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mô tô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Vào ban đêm, ở một số tuyến đường vắng, một số thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn chạy tốc độ cao, nẹt pô, gây nguy hiểm và bức xúc cho người đi đường. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phú Xuân, phường trọng điểm ở thành phố Huế, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn, nên đã tập trung lực lượng đấu tranh. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 1, tổ công tác phát hiện các đối tượng gồm Châu Hoài Thái, sinh năm 2011, Trần Đại Vinh, sinh năm 2010, Huỳnh Văn Khánh, sinh năm 2010, Huỳnh Văn Duy, sinh năm 2009, Nguyễn Bá Quang Duy, sinh năm 2009, Lê Đại Nghĩa, sinh năm 2009, Lê Quang Huy, sinh năm 2008 và Lê Đức Thắng, sinh năm 2011, đều trú tại thành phố Huế, đang tụ tập tại một nhà nghỉ đóng trên địa bàn xã Phú Mỹ. Tại nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện có một số xe máy có biểu hiện nghi vấn do nhóm đối tượng nói trên điều khiển đến nhà nghỉ. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 1 đến khi bị phát hiện bắt giữ, đã thực hiện chót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Way trên địa bàn thành phố Huế. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng vào khung giờ ban đêm sẽ đến những địa bàn ít người qua lại và lợi dụng sơ hở của người dân ra tay trộm cắp rồi dắt xe đến nơi vắng vẻ để phá khóa, đấu nối dây điện nổ máy và mang về sử dụng. Điều đáng nói, qua test nhanh, một số đối tượng dương tính với ma túy. Tiếp đến ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Phú Xuân, thành phố Huế cũng đã khởi tố bắt tạm giam nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Thuận Hòa. Các đối tượng bị khởi tố gồm Võ Nguyên Hưng, trú tại 68 Đặng Tất, phường Hương Sơ, Phan Thanh Huy, trú tại 37 Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, Trần Huy Đạt, trú tại 10/75 Bao Vinh, phường Hương Vinh, Võ Phước Minh, trú tại 141 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, cùng hai đối tượng khác, tất cả đều sinh năm 2006. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận. Rạng sáng ngày 6 tháng 1, sau khi đi cổ vũ bóng đá về, Hưng cùng nhóm bạn ghé uống nước tại quán cà phê AMPM 111 Lê Huận, phường Thuận Hòa. Và đến khoảng 1 giờ 15 phút thì bị một nhóm thanh niên khác đến đuổi đánh. Nghi ngờ Nguyễn Ngọc Hát, sinh năm 2006, trú tại 126 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, quận Phú Xuân, ngồi bàn bên cạnh là đồng bọn của nhóm thanh niên, nên nảy sinh ý định trả thù. Trên đường đi, Hưng gặp và rủ Huy, Đạt, Minh cùng hai đối tượng khác quay trở lại quán cà phê tìm Hát đánh trả. Trong lúc đánh nhau, Huy dùng dao tự chế đâm nhiều nhát vào người khiến Hát phải nhập viện cấp cứu. Hiện Công an quận Phú Xuân đã khởi tố tạm giam các đối tượng. Về thực trạng này, Trung tá Nguyễn Đức Nhân, Phó trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết.
1: Huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng an ninh và phòng chống tội phạm là tiến hành ra soát, lên danh sách tất cả nhân hộ khẩu, đặc biệt là những nhân hộ khẩu trọng điểm trên địa bàn để đưa vào danh sách thuộc diện là quản lý. Thứ hai là đối với các đối tượng trọng điểm. Thì chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã tiến hành lên danh sách, tiến hành gọi hỏi răn đe cho cam đoan cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.
0: Điểm chung của các tội phạm trẻ tuổi vị thành niên thời gian qua là tổ chức thành nhóm, hình thức phạm tội cho thấy sự manh động, tinh vi. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an phường Phú Xuân đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tổ chức chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh để phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm. Qua tìm hiểu, các đối tượng phạm tội trẻ tuổi đang thiếu sự quan tâm đồng hành từ gia đình người thân. Theo Công an phường Phú Xuân, vai trò của gia đình vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy, cha mẹ cần dành thời gian để quan tâm đồng hành cùng con cái, kiên quyết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi sử dụng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mùa mưa, giao thông đường thủy tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, nhất là tại các bến khách ngang sông, nơi những chuyến đò phà vẫn hàng ngày phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân

0: trên các cù lao ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với công an các xã phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn từ bến, phương tiện đến người tham gia giao thông. Phản ánh của cộng tác viên Đức Trung.
1: Phải thông báo bà con áo phao để gần vị trí đó, bà con cầm hoặc là ai không biết bơi thì mặc áo phao vô qua sông đó cho nó an toàn.
2: Lời nhắc của ông Ngô Thanh Huyền, chủ một bến khách ngang sông tại xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, vang lên trước mỗi chuyến phà rời bến. Từ sáng sớm, người và phương tiện đã liên tục qua lại. Quãng sông không dài, mỗi hành trình chỉ kéo dài vài phút, nhưng đây là tuyến đi lại thiết yếu của người dân sinh sống trên các cù lao. Trong mùa mưa, điều kiện trên sông có thể thay đổi rất nhanh. Mưa lớn, dông lốc, gió giật, bất ngờ đều có thể đặt phương tiện và hành khách trước những tình huống khó lường. Với những người thường xuyên qua sông, mặc áo phao và chấp hành hướng dẫn của chủ phương tiện là cách chủ động bảo vệ chính mình. Ông Lê Thanh Việt, một hành khách qua phà, chia sẻ.
3: Là khi là trên mùa bão thì người dân mình khi qua sang phà qua sông thì mình phải mặc áo phao để đảm bảo trước tiên là cái tính mạng của mình. Cái đó là cái điều rất là quan trọng đối với những người sống trên đất cầu. Như lúc mà giông bão thì tà phà người ta cũng là không bao giờ chạy. Khi mà hết giông bão rồi xong bắt đầu ta mới nói lại những tiếp tục những chuyến hành trình. Bởi vì sóng gió to quá thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của những người khách đi trên phà.
2: Sự chủ động của hành khách là một phần trong chuỗi các điều kiện bảo đảm an toàn. Trước khi phương tiện rời bến, máy móc phải được kiểm tra. Áo phao và dụng cụ cứu sinh phải đặt ở vị trí thuận tiện. Hành khách được hướng dẫn ngồi đúng nơi, hạn chế đi lại, làm phương tiện mất cân bằng. Người điều khiển còn phải theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời quyết định tạm dừng khi điều kiện không bảo đảm. Ông Nguyễn Thanh Nhã, người điều khiển phương tiện, cho biết.
4: Mình là cái người mà điều khiển phương tiện thì hàng ngày thì mình thường xuyên mình kiểm tra phương tiện và máy móc coi nó có đảm bảo hoạt động bình thường không. Hành khách thì xuống phà đó thì mình cũng tuyên truyền cho bà con là mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi trời có trời mưa sóng gió vậy đó thì mình tạm ngưng hoạt động để khi mà sóng gió nó giảm đi rồi mình mới rời bến mình đi. Cái mục tiêu đó là để đảm bảo an toàn cho cái chuyến đi và hành khách của mình hàng ngày thôi.
2: Tuy nhiên, với mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều bến khách và phương tiện hoạt động liên tục, an toàn giao thông đường thủy không chỉ phụ thuộc vào ý thức của từng chủ bến hay người điều khiển. Trong mùa mưa, lực lượng cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm, phối hợp công an xã phường kiểm tra hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến đò dân sinh và các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa. Hoạt động kiểm tra được thực hiện từ điều kiện pháp lý của bến, tình trạng kỹ thuật của phương tiện đến năng lực của người điều khiển và trang thiết bị cứu sinh trên mỗi chuyến phà. Thiếu tá Huỳnh Thành Nhân, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Phòng cảnh sát giao thông xây dựng các kế hoạch là kết hợp với công an các xã trên tuyến địa bàn quản lý để tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là phòng chống tội phạm trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các bến bãi bến khách ngang sông phải thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định. Cái thứ hai đó là kết hợp là tuyên truyền giáo dục đến tổ chức cá nhân khi tham gia giao thông là phải đảm bảo an toàn. Từng chủ phương tiện là cam kết thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
2: Trên từng phương tiện, lực lượng cảnh sát đường thủy tập trung kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hoạt động, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, số lượng hành khách, tải trọng, việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Những thiếu sót được hướng dẫn khắc phục, yêu cầu bổ sung trước khi phương tiện tiếp tục hoạt động. Các trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định. Chỉ trong tháng 7 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hơn 600 cuộc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn hơn 2.000 lượt người tham gia giao thông và trao tặng nhiều áo phao. Công tác kiểm tra được triển khai trên cả tuyến lẫn từng bến khách, tập trung vào những địa bàn có nhu cầu đi lại bằng đường thủy cao. Tại xã Nhân Mỹ, địa phương có 3 cù lao nằm ven sông Hậu. Lớn nhất là cù lao Mỹ Phước, rộng hơn 1.000 hectare với trên 2.000 người dân sinh sống.

0: toàn xã hiện có 5 bến phà lớn nhỏ, riêng ấp Mỹ Phước có 3 bến đang hoạt động. Để quản lý chặt chẽ hoạt động tại các bến phà, lực lượng cảnh sát đường thủy thường xuyên phối hợp công an xã, kiểm tra tuyên truyền và hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành các điều kiện an toàn. Trung tá Huỳnh Vĩ Quấu, Phó trưởng Công an xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Công an xã là chủ động là phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy của cảnh sát giao thông Cần Thơ để mà kiểm tra các cái bến phà ngang sông. Thì trong tổng số 5 cái bến phà trên địa bàn xã thì ấp Mỹ Phước là có đến là 3 cái bến phà đang hoạt động. Thì do đó chúng tôi là tăng cường cái công tác mà phối hợp để mà kiểm tra. Về cái thứ nhất là cái kiểm tra về cái điều kiện để mà vận hành cái bến khách. Cái thứ hai là về cái cho các cái chủ phương tiện mà cam kết về việc mà thực hiện nghiêm các cái quy định về cái an toàn giao thông đường thủy. Bảo đảm là phải an toàn là mới cho là xuất bến.
0: Sự phối hợp giữa cảnh sát đường thủy và công an xã giúp việc quản lý không dừng lại ở những đợt cao điểm. Tình hình hoạt động của từng bến, từng phương tiện được thường xuyên nắm bắt. Khi thời tiết diễn biến bất thường, công tác kiểm tra điều kiện xuất bến, tuyên truyền và nhắc nhở càng được siết chặt. Tại một bến phà ở xã Nhân Mỹ, mỗi ngày có hơn 200 lượt phà qua lại, phục vụ khoảng 270 đến 280 lượt hành khách. Mật độ hoạt động liên tục đồng nghĩa việc kiểm tra phương tiện, trang bị áo phao và theo dõi thời tiết phải được duy trì trong từng chuyến. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chủ bến phà, cho biết.
2: Khi mà tới mùa mà mưa bão tới thì trước khi mà xuất bến, trước khi rời bến đó, thì cô có nhắc nhở là dưới lại đưa áo phao rồi cho hành khách mặc vô, mặc vào. Rồi khi nào mà nếu mà cảm thấy gió với mưa mạnh lớn quá thì mình đậu lại. Khi mà giảm mưa, giảm gió rồi mình mới có chạy được. Bảo vệ tính mạng và tài sản, tính mạng của người là quý nhất rồi đó.
0: Với bến khách ngang sông, hành trình có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng an toàn phải được chuẩn bị từ trước khi phương tiện rời bờ. Một chiếc áo phao được mặc đúng cách, máy móc được kiểm tra kỹ, người điều khiển đủ điều kiện và quyết định dừng chuyến khi thời tiết xấu đều là những lớp bảo vệ cần thiết. Từ hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát đường thủy trên tuyến đến việc bám sát từng địa bàn của công an xã, mục tiêu là phát hiện và loại trừ nguy cơ ngay từ bến. Cùng với trách nhiệm của chủ phương tiện và ý thức tự bảo vệ của hành khách, đó là điều kiện để những chuyến phà quen thuộc trên biển sông nước luôn cập bến an toàn.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao 11 giờ trưa nay có một số tin đáng chú ý. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nhật Bản chiều nay ở lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Chelsea đánh bại chủ nhà Fulham 3-2 với bàn thắng nhanh nhất lịch sử vòng đấu mở màn của một mùa giải Premier League. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa công bố lịch thi đấu chính thức giai đoạn 1 V-League 2026-2027 và lịch vòng 1 Cúp Quốc gia mùa giải mới. Theo đó, V-League sẽ khởi tranh ngày 4 tháng 9, trong khi mùa bóng 2026-2027 mở màn bằng trận tranh siêu cúp giữa Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy.

0: Trận đấu này, thể công Viettel được chọn làm trận mở màn V-League 2026-2027 vào ngày 4 tháng 9. Một ngày sau, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội FC, Hải Phòng đối đầu với Ninh Bình và Công an Hà Nội tiếp Hà Tĩnh. Ngày 6 tháng 9, lượt trận đầu tiên khép lại với 3 cặp đấu Thanh Hóa Đà Nẵng, Nam Định Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An Bắc Ninh. Lượt trận thứ 2 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9. Sau vòng 2, V-League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Asian Cup 2026. Lượt trận thứ 3 trở lại từ ngày 9 tháng 10, riêng cuộc so tài giữa Đồng Nai và Công an Hà Nội được đẩy lên ngày 20 tháng 9 nhằm tạo điều kiện cho Công an Hà Nội tham dự AFC Champions League 2026-2027. Tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, đội bóng chuyền Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thắng Quân đội Singapore 3-0 ở bán kết giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026, qua đó giành quyền vào chung kết. Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ hôm nay. Trước đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Quân đội Hoàng gia Campuchia, đứng nhất bảng A và giành vé vào bán kết. 17 giờ 30 phút hôm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Chân Tân, Trung Quốc. Sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Kông, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có tinh thần thi đấu tốt và đứng trước cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, Nhật Bản đã toàn thắng 2 trận, sở hữu lối chơi tốc độ và phòng ngự chắc chắn. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Thanh Thúy và các đồng đội là thi đấu bùng nổ, chắt chiu từng điểm số, hướng tới ít nhất một set thắng để cải thiện chỉ số phụ và nuôi tiếp hy vọng đi tiếp. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chiều qua tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 2026. Sau hơn 2 tuần hội quân, các cầu thủ đang bước vào giai đoạn nâng cao cường độ và hoàn thiện những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Thu Xuân là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu cả bóng đá 11 người lẫn futsal. Nền tảng futsal giúp tiền vệ này xử lý bóng linh hoạt trong không gian hẹp. Dù phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thu Xuân vẫn tự tin phát huy sức trẻ, thể hình và sức mạnh.
1: Em là cầu thủ trẻ thì em sẽ có lợi thế về thể hình và sức mạnh, thì nhưng trong đó em sẽ cố gắng thể hiện để lúc cho cảnh sát em sẽ có thêm ở. Dạ, futsal giúp em kiểm soát bóng và xoay sở trong cự ly hẹp rất là tốt.
0: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Tối qua, đội tuyển Thái Lan đã tới khách sạn Hà Nội sau hành trình từ Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Houston chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 với Việt Nam lúc 20 giờ ngày mai 26 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Trước đó, Thái Lan thua Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chelsea đã đánh bại chủ nhà Fulham 3-2, trong đó Pedro giúp Chelsea lập kỷ lục với bàn thắng nhanh nhất lịch sử vòng đấu mở màn của một mùa giải Premier League khi chỉ mất 31 giây sau tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài, trước khi Morgan Rogers và Cole Palmer lần lượt ghi bàn. Fulham rút ngắn cách biệt còn 2-3 ở phút 54 nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng này giúp Alonso có màn ra mắt hoàn hảo, đồng thời chấm dứt chuỗi mở màn đáng thất vọng của Chelsea. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
4: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi

0: đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
1: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
2: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
2: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. E-book, sách nói đang mở ra một cách tiếp cận tri thức nhanh chóng, tiện lợi, nhưng phía sau sự phát triển ấy là một cuộc đua không cân sức. Tác phẩm được đầu tư công phu có thể bị sao chép, chia sẻ trên nhiều cộng đồng và mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Phía sau một đường link miễn phí là doanh thu của đơn vị xuất bản bị thất thoát, là công sức của tác giả, dịch giả bị xâm phạm, là rủi ro đầu tư mà doanh nghiệp phải đối mặt. Và sâu xa hơn, đó là nguy cơ hình thành một thói quen đọc miễn phí từ những nguồn không được phép. Vấn đề xã hội hôm nay sẽ bắt đầu từ những đường link ebook, audiobook bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số. Sắc màu cuộc sống là bài viết, Quốc hội đã đổi mới rõ nét trong hoạt động giám sát.
5: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt đường link tải ebook bị thu hồi, những kho sách điện tử từng quen thuộc với cộng đồng người đọc lần lượt

0: đóng cửa, xóa dữ liệu hoặc thay đổi cách hoạt động khiến người sử dụng e-book lâu năm bất ngờ. Phía sau thực tế này là tình trạng kiếm lời suốt nhiều năm qua bằng các hành vi khai thác bản quyền trái phép trên không gian số, e-book, audiobook lậu, tạo ra một hệ thống phát hành điện tử nằm ngoài cơ chế quản lý của xuất bản chính thống.
1: Từ khi còn là sinh viên cho đến lúc đi làm, chị Lan Anh, 27 tuổi ở Hà Nội, vẫn duy trì một thói quen tìm kiếm sách trên cộng đồng e-book VCTVE Group. Với chị và nhiều người bạn, đó là một địa chỉ quen thuộc mỗi khi cần tìm tài liệu phục vụ công việc, học tập hay đơn giản là tìm một cuốn sách để đọc. Bởi vậy, khi cộng đồng thông báo các thành viên khẩn trương tải và lưu e-book vì tất cả các đường link sẽ bị xóa hoặc khóa, chị Lan Anh không khỏi ngỡ ngàng.
2: E-book VTC E-Group là cộng đồng đọc sách online mà tôi đã gắn bó từ nhiều năm nay, từ khi tôi còn là sinh viên cơ. Bạn bè tôi thì rất nhiều người cũng là thành viên ruột của hội nhóm e-book này. Thế nhưng mấy tháng nay chúng tôi đã không còn tìm kiếm được sách và truy cập đọc được nữa, vì các đường link đã không thấy còn nữa rồi. Còn nhớ ở thời điểm tháng 3, admin đã thông báo các thành viên là khẩn trương down và lưu các e-book vì tất cả đường link sẽ bị xóa hoặc khóa. Khi đó thì tôi cũng hiểu vì sao và cảm thấy khá hổ thẫn vì thực sự là rất cần e-book. Sau này thì hiểu đó là vì vi phạm bản quyền sách số.
1: Cảm giác tiếc nuối ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều người đã có thói quen sử dụng e-book trong nhiều năm. Bởi những hội nhóm e-book không chỉ là nơi người đọc tìm kiếm những đầu sách mới, mà còn lưu giữ nhiều cuốn sách cũ, những cuốn sách đã không còn bản giấy trên thị trường. Anh Tuấn Khang, một độc giả, chia sẻ.
3: Việc mà các hội nhóm e-book trên mạng bị đóng cửa, sập thì nó đem lại cái cảm giác rất đáng tiếc. Vì trên đó có rất nhiều cái quyển sách hay, quyển sách cũ mà bây giờ không còn bản cứng nữa.
1: Nhưng việc các hội nhóm đóng cửa dừng hoạt động hay thu hồi đường link không diễn ra một cách ngẫu nhiên, đó là hệ quả của những vấn đề bản quyền đã tồn tại trong môi trường xuất bản số từ nhiều năm nay. Nhiều tác phẩm vẫn đang trong thời hạn được bảo hộ nhưng đã bị sao chép, số hóa và chia sẻ miễn phí mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
4: Bạn đang nghe từ Phonos.
1: Cùng với sách điện tử, sách nói, audiobook cũng đang đối mặt với tình trạng bị sao chép và phát tán trái phép ngày càng lớn. Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Fonos, đơn vị đi đầu trong phát triển các sản phẩm nội dung số và audiobook có bản quyền cho biết, việc kiểm soát những sản phẩm bị đánh cắp đang là một thách thức rất lớn.
5: Ăn cắp bản quyền cái sản phẩm nội dung số thì nó quá dễ và nó dễ lan tỏa. Sản phẩm của chúng tôi cũng như là của các đồng nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi vẫn thấy là bị vi phạm bản quyền rất là nhanh. Chúng tôi tiêu diệt không xuể. Tiêu diệt không xuể bây giờ chúng tôi đã tìm cách là la toáng lên, nhưng la toáng cũng không xuể.
1: Câu chuyện của Fonos cũng là tình cảnh mà Thái Hà Book đang phải đối mặt. Bà Hoàng Hà Anh, Giám đốc Trung tâm Sách Việt Nam 2045, kiêm chuyên viên bản quyền Thái Hà Book cho biết, đơn vị cũng đang phát triển các trải nghiệm sách nói hay còn gọi là audiobook để với bạn đọc thông qua hợp tác với các nền tảng phát hành. Thực tế thì đã có những audiobook sau khi được phát hành hợp pháp thì nội dung lại xuất hiện ở những nơi khác. Mới đây, một đường dây bán e-book lậu bị cơ quan công an điều tra với số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 1,5 tỷ đồng. Hàng trăm đầu sách có bản quyền bị sao chép, đưa lên website và mạng xã hội để chào bán. Điều đáng nói, vi phạm bản quyền sẽ không thể lan rộng nếu những nội dung này không có người tiếp nhận. Chính thói quen tìm kiếm sách miễn phí, tải về rồi tiếp tục chia sẻ đang trở thành một trong những động lực khiến tình trạng vi phạm bản quyền xuất bản số kéo dài. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Điện tử Aki, một doanh nghiệp tiên phong đưa các sản phẩm đọc sách điện tử vào Việt Nam lo lắng.
6: Hệ quả chúng ta đều nhìn thấy là cái tình trạng vi phạm bản quyền là diễn ra rất nhiều. Và chúng ta làm cho cái cộng đồng người dùng e-book nó sẽ bị có một cái thói quen, có một thói quen vi phạm bản quyền. Và đặc biệt là trong thế hệ ngày nay, thế hệ của Gen Z, cái tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội nó quá nhanh. Dần dần là cái thế hệ Gen Z nó sẽ bị ăn vào tiềm thức về câu chuyện là sử dụng sách lậu thành một thói quen.
1: Bảo vệ bản quyền xuất bản trên môi trường số, vì thế không thể chỉ là đóng một hội nhóm hay gỡ một đường link mà là một yêu cầu đang trở nên cấp thiết. Hành lang pháp lý về xuất bản số cũng cần được hoàn thiện để theo kịp thực tiễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện những hội nhóm e-book bị đóng cửa, những đường link

0: bị thu hồi cho đến audiobook bị sao chép và phát tán, có thể thấy một thực tế, một sản phẩm số được tạo ra một lần nhưng có thể bị nhân bản và lan truyền gần như không giới hạn. Khi đó, câu hỏi không còn là làm thế nào để gỡ một đường link vi phạm, mà là làm thế nào để nhận diện và xử lý những khoảng trống để các hành vi vi phạm không có cơ hội tái diễn.
1: Theo chia sẻ từ đại diện của Thái Hà Books, khi sách điện tử hoặc audiobook bị sao chép và phát tán miễn phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của đơn vị. Lúc này, doanh thu không chỉ mất ở một đơn vị mà còn ảnh hưởng tới cả chuỗi gồm tác giả, dịch giả, chủ sở hữu bản quyền, đơn vị xuất bản, in và cả những đơn vị sản xuất audiobook hoặc các nền tảng phân phối. Trước tình trạng vi phạm bản quyền xuất bản số liên tục lặp lại, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với câu hỏi là có nên tiếp tục đầu tư mạnh vào audiobook, ebook nữa hay không khi mà rủi ro thu hồi vốn quá lớn. Theo thống kê, có tới 80% vi phạm bản quyền đang diễn ra trên các nền tảng số. Đáng chú ý, số vụ xử lý hình sự với hành vi vi phạm bản quyền số lại rất ít. Lý giải về nghịch lý này, ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, chỉ rõ.
2: Ở góc độ thực thi các cái vấn đề tuân thủ bản quyền thì cũng chưa thực sự được hiệu quả. Một trong những cái vấn đề nữa là trên môi trường số thì cái việc mà người tiêu dùng có thể là tiếp cận đến các cái sản phẩm mà xâm phạm bản quyền thì một cách là tương đối dễ dàng, hay là các cái vấn đề về vai trò của các bên cung cấp dịch vụ trung gian hay là các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số thì cũng chưa thực sự là triệt để trong cái vấn đề về giải quyết các cái vấn đề về xâm phạm bản quyền.
1: Khi nội dung vi phạm có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng, việc xác định rõ đối tượng trách nhiệm và cơ chế xử lý trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi Quốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi luật xuất bản tại kỳ họp không chính thức thứ nhất Quốc hội khóa 16 đang diễn ra. Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn Đồng Tháp cho rằng cần làm rõ ranh giới pháp lý giữa xuất bản phẩm điện tử và nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng.
3: Nếu không xác định rõ tiêu chí nhận diện thì có thể dẫn đến tình trạng bỏ lọt những nội dung thực chất mang tính chất xuất bản nhưng né tránh các yêu cầu về biên tập, xuất bản, lưu trữ và xác định trách nhiệm.
1: Nhận diện đúng đối tượng quản lý cũng phải đi cùng với nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn Đắk Lắk cho rằng:
4: Tôi đề nghị là cần phải soát xét lại và cần thiết thì nên có một cái điều luật riêng nói về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
1: Từ hoàn thiện quy định đến tổ chức thực thi, dự thảo cũng đặt vấn đề tăng cường kiểm soát đối với những nhóm nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, từ nhà xuất bản, cơ quan chủ quản đến cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành khẳng định:
5: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ ngành liên quan để xây dựng các cái văn bản. Hy vọng rằng là cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan sẽ phát huy được nhiều các cái hiệu quả tốt hơn.
1: Cùng với hoàn thiện pháp luật và tăng hiệu quả xử lý, sự vào cuộc của các tổ chức bảo vệ bản quyền, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và nền tảng phân phối chính thống cũng có ý nghĩa quan trọng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Điện tử Aki nhấn mạnh:
6: Có một cái thực trạng và một cái nỗi đau của người dùng máy đọc sách và người dùng e-book ở thị trường Việt Nam, đó là chưa có một cái nền tảng phân phối đa dạng và có bản quyền tới người dùng máy đọc sách. Chính vì vậy, họ không phải là những người mà không tôn trọng bản quyền, mà bản chất là họ chưa có một cái nền tảng để họ mua.
1: Bảo vệ bản quyền xuất bản số vì thế không chỉ là xử lý những nội dung đã bị phát tán trái phép, đó còn là hoàn thiện pháp luật, làm rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực thi và tạo ra những sản phẩm hợp pháp đủ đa dạng, thuận tiện để người đọc, người nghe ưu tiên lựa chọn. Khi khoảng trống được nhận diện và từng mắt xích cùng vào cuộc, bản quyền mới có cơ sở được bảo vệ ngay từ khâu sáng tạo, phát hành đến khai thác trên môi trường số.
7: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra kỳ họp không chính thức thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng, với nhiều đổi mới. Có thể thấy Quốc hội khóa 16 đã hoạt động thực sự hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều yêu cầu đổi mới về thể chế, quản trị quốc gia và chuyển đổi số đã được Quốc hội thể chế kịp thời bằng các quyết sách cụ thể. Trên nghị trường, một số đại biểu đánh giá Quốc hội đã có đổi mới rõ nét trong hoạt động giám sát, bên cạnh việc kịp thời trong

0: hoạt động lập pháp, ban hành các cơ chế chính sách sát với thực tiễn.
1: Đơn cử như sau, hơn 6 tháng triển khai nghị quyết số 80 của Trung ương ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, hoạt động lập pháp đã có những bước tiến triển quan trọng, thể hiện sự thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của văn kiện chính trị. Đầu tiên, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 30 ngày 24 tháng 2 năm 2026 về chương trình hành động triển khai, trong đó xác định rõ nhóm nhiệm vụ xây dựng luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa, cùng với việc ra soát sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan như luật xuất bản, luật thể dục, luật di sản văn hóa để khắc phục điểm nghẽn, bổ sung khoảng trống pháp lý mới xuất hiện từ thực tiễn chuyển đổi số. Đặc biệt, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá đã được xây dựng, gồm các nội dung quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội hôm nay cũng khác rất nhiều so với trước đây. Không chỉ lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mỗi đại biểu còn phải thích ứng với phương thức hoạt động mới, khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Một trong những thay đổi rõ nét nhất chính là cách thức thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển căn bản trong hoạt động này.
2: Cái vai trò của đại biểu nó cũng khác hẳn ngày xưa. Tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta đi giám sát chẳng hạn. Chính phủ thực hiện về cái chuyển đổi số rồi, thì chúng ta không giám sát chỉ trên cái báo cáo nữa, mà chúng ta phải giám sát trên thời gian thực và dữ liệu thực. Và tiếng nói của dữ liệu lúc này mới là câu chuyện quan trọng. Vì vậy áp lực của đại biểu lúc này là phải sử dụng cái công cụ số và nền tảng số như thế nào để cho cái tiếng nói của dữ liệu nó thực sự có ý nghĩa.
1: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.
3: Nên cân nhắc phân loại kết quả kiến nghị cử tri theo hướng cụ thể hơn, chẳng hạn như những kiến nghị đã được xử lý dứt điểm, những kiến nghị đã được tiếp thu để sửa đổi, hoàn thiện chính sách, những kiến nghị mới dừng lại ở mức giải trình, cung cấp thông tin và những trường hợp trả lời chưa đầy đủ. Cách tiếp cận này sẽ giúp phản ánh sát hơn thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt động giám sát trong thời gian sắp tới.
1: Đại biểu Quốc hội Đinh Công Sĩ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng
4: cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 này nó là một cái điểm khởi đầu cho một cái chu kỳ phát triển đặc biệt của đất nước ta trong giai đoạn tới đây. Với những cái bối cảnh và sức ép như vậy thì người dân người ta kỳ vọng vào Quốc hội khóa 16, kỳ vọng vào chính quyền cấp tỉnh, cấp xã, phường trong cái nhiệm kỳ tới đây phải làm cái gì đó, người dân được hạnh phúc hơn.
1: Những lời hứa trước cử tri giờ đây đã thể hiện được bằng từng dự án luật, từng phiên chất vấn, từng cuộc giám sát và từng quyết sách của Quốc hội. Đây chính là thước đo đối với mỗi đại biểu Quốc hội cũng như chất lượng của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ khóa 16.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
6: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng kèm theo nhiều nguy cơ đổ bệnh với những người bị tiểu đường thì càng nguy hiểm hơn.
7: Ông Dương Doãn Kính ở Phú Thọ bị tiểu đường đã nhiều năm nay. Vào những ngày nắng nóng, việc kiểm soát đường máu với ông là rất khó. Hôm trước, ông Kính vừa bị khát nước, đi tiểu nhiều, buồn nôn và ói mửa, khó thở, nhịp tim nhanh. Do quản lý bệnh tiểu đường tốt nên ông đã kịp thời đo đường huyết và uống thuốc hạ đường huyết nên không dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng với những bệnh nhân như ông Kính, vừa bị tiểu đường lại vừa bị cao huyết áp, thì những ngày nắng nóng tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ông không dám ra nắng vì sợ sốc nhiệt mà chỉ đi lại quanh nhà.
6: Theo các chuyên gia y tế, việc quản lý kém bệnh tiểu đường vào những ngày nắng rất nguy hiểm. Nếu không theo dõi được lượng đường trong máu đúng hoặc uống thuốc theo chỉ dẫn đúng, không chỉ có nguy cơ cao hơn về phát triển các biến chứng lâu dài mà còn có nguy cơ cao bị hôn mê. Chính vì vậy, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh lưu ý người bệnh tiểu đường nên kiểm soát đường huyết trong mùa nắng nóng như sau.
8: Thứ nhất là kiểm tra đường huyết thường xuyên. Thứ hai là phải uống nhiều nước hơn. Khi thời tiết nắng nóng quá, người bệnh tiểu đường nên hạn chế đi ra ngoài, bảo quản thuốc cho nó đúng, đặc biệt là insulin hoặc là những các cái thuốc điều trị về tiểu đường thì chúng ta tránh để ở cái môi trường quá nắng, quá nóng. Cuối cùng là chúng ta có thể tăng cường sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng được cân bằng, hợp lý.

0: ý và bổ sung đông trùng hạ thảo.
1: Với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc có tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
2: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc thông qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585.
3: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
4: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
3: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
4: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO đúng không ông?
3: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
4: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
3: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
4: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
5: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Bản tin kinh tế.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giảm thuế tạo điều kiện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chủ động tái đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với ô tô và thép của Canada bắt đầu từ năm sau. Thưa quý vị, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp với 480 trên 481 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt 99,79%. Nội dung này đã thể hiện quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ trong việc tạo điều kiện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chủ động tái đầu tư, nắm bắt cơ hội kinh doanh và góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng năm nay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027. Bà Cao Thị Thanh Lan, Phó trưởng phòng Phòng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân thuộc Cục Quản lý Giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí Bộ Tài chính cho biết.
10: Việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết vào kỳ họp không thường lệ tháng 8 áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý 3 năm 2026 thì cũng sẽ góp phần là cải thiện cái dòng tiền, rồi giảm áp lực tài chính và tác động tích cực ngay đến cái tâm lý người dân, doanh nghiệp so với cả cái việc trình Quốc hội vào tháng 10 thì cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ trình Quốc hội là ban hành ngay nghị quyết giảm thuế vào ngay cái kỳ họp tháng 8 này. Tích cực đến tâm lý của hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thì chủ động quyết định mua sắm, tái đầu tư thì tránh bỏ lỡ cơ hội.
9: Tổng cục Hải quan thông tin, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 712,72 tỷ

0: tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này khẳng định vị thế chuỗi cung ứng thay thế vững chắc của Việt Nam tại thị trường Mỹ và EU. Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%. Trưởng phòng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều hành kịch bản tăng trưởng sát sao theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như là chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu.
1: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là một tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với coi như các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
0: Báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đã chính thức vượt mốc 2,5 triệu tỷ đồng. Con số này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 12,71% so với quý 1, chiếm khoảng 24% đến 25% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Giá dầu thô thế giới đang biến động trong biên độ hẹp quanh mốc 75 đến 80 đô la Mỹ một thùng do sản lượng khai thác dầu đá phiên tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục, bù đắp cho sự cắt giảm của khối OPEC cộng. Hiện tượng El Nino cực đoan tiếp tục làm giảm sản lượng lương thực tại các quốc gia xuất khẩu lớn ở Nam Á, tác động đến giá gạo xuất khẩu. Hiện giá gạo xuất khẩu neo ở mức cao, mang lại lợi thế thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Đông Nam Á, nhưng gia tăng áp lực lạm phát thực phẩm toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng vừa hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 giảm tới 8,2 triệu tấn. Tổ chức Năng lượng Anh cho biết số nợ và khoản thanh toán quá hạn tính đến hết tháng 6 năm nay của các hộ gia đình tại nước này đã lên tới 6 tỷ bảng, tương đương khoảng 8,18 tỷ đô la Mỹ. Nếu không có các biện pháp can thiệp, con số này có thể tăng lên 7 tỷ bảng vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, bắt đầu từ năm sau, Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với ô tô phụ tùng liên quan đến thép sản xuất tại Canada. Hiện tại, thuế quan của Mỹ đối với ô tô Canada bao gồm mức thuế 25%, đối với các bộ phận không sản xuất tại Mỹ, thép nhập khẩu vào Mỹ thường phải chịu thuế 50%. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Xây dựng Đảng.
4: Xây dựng Đảng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Quy định 207, mỗi đảng viên tự soi, tự sửa để giữ vững kỷ cương, trách nhiệm. Bước phát triển tất yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng viên không được nói trái lý luận về đường lối đổi mới.
3: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37. Các nội dung bổ sung về những điều đảng viên không được làm cũng là mong mỏi của đảng viên và nhân dân với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, để đảng lãnh đạo, dựng xây đất nước, gặt hái những thành tựu mới. Những nội dung của quy định 207 được nhiều ý kiến nhận định sát với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu xây dựng đội ngũ, cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
5: Nhiều đảng viên cho rằng trong 19 điều đảng viên không được làm vừa ban hành có những điểm mới không chỉ siết chặt kỷ luật kỷ cương mà còn tạo hành lang để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, điều 5 đã quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước. Đảng viên Nguyễn Văn Tình ở phường Thanh Xuân, Hà Nội nêu quan điểm.
6: Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Vì vậy, theo tôi, mỗi đảng viên càng

0: phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày.
1: Cùng quan điểm này, đảng viên trẻ Nguyễn Chí Bình, giám đốc truyền thông công ty Vitamin Network cho rằng
2: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội hay là các nền tảng số để tạo lập, đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, thông tin độc hại xuyên tạc. Theo tôi thì đây là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tình trạng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không hợp pháp đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Nhiều trường hợp đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi Ban chấp hành Trung ương quy định cụ thể vào 19 điều đảng viên không được làm, trực tiếp thể hiện rõ quan điểm của Đảng để đảng viên nhận thức và hành động đúng đắn trên môi trường mạng.
1: Theo đảng viên Phạm Thu Lan ở Gia Lâm, Hà Nội, quy định còn phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
3: Điều tôi tâm đắc nhất là quy định thể hiện sự khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tôi nghĩ đây là điểm rất tích cực bởi trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ chỉ làm theo lối cũ thì sẽ rất khó đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhưng theo tôi, đổi mới phải đi cùng với trách nhiệm, đúng quy định, công khai, minh bạch.
1: Nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm mới ban hành là thước đo để cán bộ đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh mình và đồng thời cũng là chuẩn mực trong kiểm tra giám sát của Đảng. Bà Trần Thị Trinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho rằng
4: quy định được cập nhật theo những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Các hành vi bị cấm được mô tả cụ thể hơn, giúp cho đảng viên chúng tôi dễ nhận biết ranh giới giữa những việc được làm và những việc không được làm, tạo cơ sở thuận lợi hơn cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trung ương cũng nhấn mạnh rằng việc ban hành quy định mới không nhằm hạn chế đổi mới sáng tạo mà để phân định rõ giữa đổi mới vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Đây là một trong những thông điệp quan trọng góp phần tạo tâm lý yên tâm cho cán bộ, đảng viên dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Quy định về 19 điều đảng viên không được làm được xem là hành lang đỏ, là thước đo kỷ luật và chuẩn mực đạo đức tối thiểu đối với từng đảng viên. Để quy định này được tuân thủ, mỗi cán bộ đảng viên cần tự soi tự sửa, nêu gương trong chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đặt quyền và lợi ích chung lên trước hết trên hết khi thực hiện nhiệm vụ.
5: Thưa quý vị và các bạn, vẫn với 19 điều, nhưng quy định mới được cập nhật nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trách nhiệm trong thực thi công vụ, sử dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, cũng như nhận diện, ngăn ngừa biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Trung Nghĩa, giảng viên Trường Đại học Kiểm sát.
6: Thưa ông, mới đây Ban chấp hành Trung ương đã ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu nói đi đôi với làm, thước đo bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên. Vậy ông có nhận định như thế nào về điều này?
7: Trước hết thì 19 điều đảng viên không được làm đã xác lập một cái ranh giới đỏ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc thực thi quyền lực mà mỗi đảng viên phải tuyệt đối tôn trọng. Đây không chỉ là căn cứ để kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn đó là tấm gương để mỗi đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa và tự điều chỉnh hành vi của mình. Và điểm có ý nghĩa sâu sắc bao trùm cả quy định thì đó là quy định vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, lại vừa khẳng định là không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, ích quốc gia, dân tộc. Có thể nói là kỷ luật ở đây không phải để làm cho cán bộ sợ trách nhiệm, mà để đảm bảo rằng sự năng động, sáng tạo thì luôn luôn phải đi đúng hướng.

0: đúng nguyên tắc và phục vụ nhân dân.
1: Thưa ông, thì nếu như trước đây quy định chủ yếu nhấn mạnh việc không viết bài, đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thì quy định mới mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả hành vi chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền những nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Vậy ông có nhận định như thế nào về điểm mới này?
0: Cá nhân tôi thì đặc biệt ấn tượng với điều 3 và điều 5 của quy định. Điều 3 thì nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, đồng thời phải là chỉ rõ những cái biểu hiện như là chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ hay là dân chủ hình thức. Tôi cho rằng đây là cái yêu cầu rất thiết thực, bởi vì là trách nhiệm của đảng viên không chỉ là bản thân mình không làm điều sai, mà còn phải có bản lĩnh để bảo vệ cái đúng và đấu tranh với cái sai. Và điều đặc biệt ấn tượng đó là điều 5. Điều này đã cập nhật được rất kịp thời những cái vấn đề mới trên không gian mạng hiện nay. Đấy, khi mà quy định đã quy định rõ những cái việc mà đảng viên không được làm trên mạng internet, mạng xã hội, nền tảng số hay là dùng trí tuệ nhân tạo ấy để tạo lập và phát tán những cái thông tin sai sự thật. Điểm mới này thì cho thấy là kỷ luật và trách nhiệm của đảng viên không chỉ được thể hiện trong cơ quan, trong cuộc sống đời thật, mà còn phải giữ gìn trên không gian số. Theo tôi thì mỗi lượt đăng bài, chia sẻ hay là bình luận của đảng viên thì đều phải thể hiện được cái nhận thức chính trị, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội.
1: Vậy thời gian tới, để tổ chức thực hiện tốt quy định số 207, ngoài việc xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, theo ông chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì để quy định thực sự đi vào thực tế và trở thành việc làm thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng và các đảng viên trong cả hệ thống chính trị?
0: Theo tôi thì cái yếu tố then chốt để trong cái việc tổ chức thực hiện quy định cho hiệu quả là phải biến cái việc chấp hành quy định từ yêu cầu bên ngoài thành nhu cầu tự giác bên trong của mỗi đảng viên. Cái thứ hai đó là cái vai trò của chi bộ. Tức là chi bộ phải thực sự tạo ra được cái môi trường để đảng viên là tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng và rèn luyện đạo đức. Và cái thứ ba ấy, là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo là phải nêu gương. Một cái tấm gương thì bằng 100 lời diễn thuyết. Đồng thời là cái công tác kiểm tra, giám sát là phải thường xuyên. Việc xử lý vi phạm là phải nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Tôi cho rằng là khi có sự kết hợp giữa tinh thần tự giác của mỗi đảng viên, trách nhiệm của chi bộ, sự nêu gương của người đứng đầu và kỷ luật nghiêm minh của tổ chức đảng, thì quy định 207 QĐTW sẽ thực sự đi vào cuộc sống và trở thành sức mạnh để xây dựng đảng ta trong sạch vững mạnh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thực tiễn 40 năm đổi mới của đất nước đã khẳng định lý luận về đường lối đổi mới là cấu phần không thể tách rời trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc bổ sung quy định đảng viên không được phản bác, phủ định, nói trái lý luận về đường lối đổi mới vào quy định về những điều đảng viên không được làm tại quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm lần này là một bước phát triển quan trọng, cần thiết và kịp thời. Đây không chỉ là sự tiếp nối, hoàn thiện quy định 37 trước đây mà còn phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận cách mạng và thực tiễn sinh động của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Lý luận về đổi mới không phải là sự vận dụng máy móc mà là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn sinh động, bám sát tình hình đất nước và xu thế của thời đại. Cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận đổi mới đóng vai trò định hướng mở đường cho sự phát triển chiến lược về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phân tích về tính tất yếu của điểm mới này trong Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
4: Quy định 207 là một cái bước phát triển. Cái phát triển này là tất yếu. Và bây giờ chúng ta coi là đường lối đổi mới cũng là một câu chuyện có nền tảng tư tưởng. Bởi

40 năm đã là một cái minh chứng hùng hồn cho cái tính đúng đắn từ chủ nghĩa Mác Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đến đường lối của Đảng, sau đó đi vào đường lối đổi mới, và chúng ta đã giành được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chính vì vậy bây giờ đường lối đổi mới coi như là một vấn đề rất quan trọng của cách mạng Việt Nam, và vì vậy quy định này chúng ta thêm bảo nói tới cái đó thì tôi cho là một cái rất đúng, là bởi vì nó đã được chứng minh là đúng rồi. Bây giờ anh nói khác.

0: đắn của đường lối do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Thì chính cái thực tiễn hào hùng ấy khẳng định đường lối đổi mới trở thành cấu phần rất quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ai đi ngược lại, ai phản đối đường lối đổi mới, tức là đi ngược lại và phản đối tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin. Cho nên bổ sung cái điều này vào những điều đảng viên không được làm là hoàn toàn cần thiết và kịp thời.
0: Khi tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, người đảng viên đã tuyên thệ trung thành với lý tưởng, điều lệ và nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc phản bác lý luận về đường lối đổi mới là hành vi tự đánh mất tư cách, vi phạm kỷ luật, làm suy yếu sức mạnh, sức chiến đấu của tổ chức. Dưới góc độ bản lĩnh và tư cách của người đảng viên, ông Nguyễn Thanh Hà, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng chấp hành đường lối của Đảng là nguyên tắc tối cao thuộc về phẩm chất đạo đức cách mạng.
2: Đường lối đổi mới là rất đúng đắn, chứ còn nếu mà anh đi xuyên tạc là không được, tức là đi ngược lại. Nhất là anh là đảng viên nữa thì anh lại càng vi phạm điều lệ và tư cách của người đảng viên. Thế cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng nếu anh có ý kiến thì khi mà đưa ra đường lối chủ trương là một người đảng viên phải có trách nhiệm tham gia những cái đường lối chủ trương của Đảng. Còn nghe vài cái nào đúng thì ta theo, còn anh đã chấp hành rồi thì anh không nên xuyên tạc. Xuyên tạc tức là vi phạm đạo đức tư cách của người đảng viên.
0: Việc bổ sung quy định đảng viên không được phản bác phủ định, nói trái lý luận đường lối đổi mới trong quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, không chỉ nhằm thắt chặt kỷ cương kỷ luật trong đảng mà còn kiên quyết loại bỏ những quan điểm lệch lạc sai trái. Đây chính là tấm lá chắn bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn đảng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn phát triển mới.
3: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
5: Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
7: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2 đến 3 lần. Nhưng mà đa số là cứ thay đổi thời tiết cũng bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
5: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
6: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
5: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
6: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước

0: 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
5: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
7: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
5: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không có

0: Còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon, niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá. Chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng khởi công 2 dự án hạ tầng trị giá gần 4.300 tỷ đồng. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Canada đều đặt điều kiện để trở lại đàm phán thương mại trong khi sức ép thuế quan

0: tiếp tục gia tăng. Indonesia dốc toàn lực dập các đám cháy rừng đang tạo nên những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang các quốc gia láng giềng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả triển khai một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện, việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu, bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ. Tỷ lệ sinh viên đại học ngành STEM nhập học năm nay chiếm hơn 32%. Chuyển đổi số cũng có bước tiến nhanh. Các cơ sở dữ liệu của ngành hiện quản lý thông tin của khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu học sinh, trên 1,4 triệu giáo viên. Đến tháng 8 này, đã tiếp nhận trên 16 triệu học bạ số và số hóa trên 8 triệu văn bằng chứng chỉ. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, sau một năm thực hiện nghị quyết 71, chủ yếu mới tạo nền tảng, mở đường và tạo điều kiện cho đột phá. Những chuyển biến về chất lượng giáo dục, về người thầy, người học và chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, trong đó có cả những vấn đề dư luận bức xúc trong nhiều năm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71, những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ.
2: Là phải tạo ra một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Đây là một yêu cầu mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh. Một năm qua, chúng ta đã làm nhiều việc để tạo nền tảng cho giáo dục phát triển đột phá. Tôi đề nghị ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ quản trị nhà trường, đội ngũ, nhà giáo đến nội dung phương pháp giảng dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá. Phải giảm truyền thụ một cách một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi, tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi về cách dạy và cách học.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ lãnh đạo tham mưu xây dựng chính sách văn bản mà còn phải lãnh đạo sự đổi mới của toàn ngành. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ năng lực và công cụ thực hiện. Cán bộ quản lý giáo dục phải xuống cơ sở nhiều hơn, nghe giáo viên, học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp nhiều hơn.
0: Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh:
4: Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn cụ thể mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn. Hiệp hội sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên Vina SME, từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và nguồn lực phát triển, góp phần đưa hoạt động của hiệp hội sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.
3: Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045. Với tinh thần xuyên suốt, nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm đối với chính phủ, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo đó, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải

0: quan và đất đai, hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 8 năm 2026 để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có chính sách hỗ trợ thiết thực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn FDI tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng định hướng Hiệp hội bước vào giai đoạn mới với phương châm đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp và nâng tầm doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ.
1: Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Đề nghị Hiệp hội nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả nền tảng ứng dụng Vina SME, phát triển nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhấn mạnh.
1: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi thăm làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Công ty Casimex. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Thăm và làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi và đoàn công tác đã tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay sát, di chuyển đóng gói gạo và khu vực cầu cảng bên sông Mekong, tham quan các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo của công ty, thăm cánh đồng trình diễn lúa, triển vọng vụ hè thu 2026. Trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là lúa gạo, một số doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại bờ biển Nga, trong đó có Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. Trung An đã có khoảng 18 năm kinh nghiệm xuất khẩu gạo và sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hoạt động lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việc đoàn công tác tới khảo sát quy trình chế biến với các công nghệ tiên tiến cùng những sản phẩm gạo nổi bật của công ty phù hợp với mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam không chỉ trong tăng sản lượng mà cả phát triển chế biến gạo của bờ biển Nga. Hiện sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn mỗi năm, trong khi bờ biển Nga khoảng 2 triệu tấn. Dù diện tích hai nước khá tương đồng, nông sản là một trong những động lực chính của quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Nga. Bờ Biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, có Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ Bờ Biển Nga. Xuất khẩu sang thị trường này gạo các mặt hàng tiêu dùng. Cũng trong sáng nay, hai chủ tịch quốc hội đã thăm làm việc tại công ty Casimex, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.
2: Sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
3: Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Trung Sinh nồng nhiệt chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn. Hai nhà lãnh đạo cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đồng chủ trì phiên đối thoại. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ Việt Nam-Singapore luôn là một điểm sáng, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai đảng. Theo đó, chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore, củng cố nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện thực chất các kênh đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ cấp chiến lược, chủ động nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
2: Hướng tới kỷ niệm 81 năm

0: Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Đó là dự án cụm nút giao Hòa Xuân và dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công và nhấn nút khởi công. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
1: Hai dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết điểm ngẽn giao thông cầu Hòa Xuân cũ, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố Đà Nẵng. Dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, gồm các hợp phần nạo vét khơi thông sông Trường Giang, tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ, xây dựng hệ thống 6 công trình cầu qua sông Trường Giang, thực hiện trong giai đoạn 2026 đến năm 2031. Sau khi hoàn thành, cùng với sông Hàn, sông Cổ Cò, dự án sẽ góp phần hình thành tuyến đường thủy nội địa thông suốt từ cửa Hàn đến cửa Lỡ, xã Núi Thành, mở ra không gian kết nối giao thương phát triển du lịch gắn với hệ thống sông ngòi thành phố. Hai dự án tuy khác nhau về quy mô, tính chất nhưng đều đáp ứng ba yêu cầu quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới là kết nối mở rộng không gian phát triển, bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm an toàn cuộc sống người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan chủ động xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
2: Chủ trương đầu tư phải được chuyển hóa thành công trình phải phát huy hiệu quả. Và hiệu quả là cuối cùng để đến với nhân dân, đó là thước đo cao nhất của hiệu quả đầu tư công. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần thêm một nền tảng cho Đà Nẵng ngày mai. Mỗi đồng vốn được đúng sử dụng đúng mục đích hiệu quả sẽ mở ra cơ hội mới cho Đà Nẵng, cho người dân và doanh nghiệp.
0: Tại Hà Nội, sáng nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: 10 năm qua, chương trình như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động nguồn lực xã hội hóa hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, trao tặng hàng nghìn con bò giống, lợn giống, dê giống sinh sản, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng là dấu ấn nhân văn vô cùng sâu sắc. Với gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp, hàng năm các đơn vị đã đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo và trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm cháu mồ côi tại các đồn biên phòng. Các hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh, lớp học tình thương hay tiết học biên cương đã đi vào lòng dân như một biểu tượng cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, vấn đề chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đang đặt ra yêu cầu cấp thiết mới. Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
4: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
5: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét thảo luận thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp khu vực nghỉ việc ngay khi cơ cấu kiện toàn đội ngũ ở ấp khu vực, đồng thời quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương thành phố và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026, phê duyệt tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần.

0: chi thường xuyên năm 2026. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có miễn nhiệm một phó chủ tịch và hai ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như bầu một ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Lâm Đồng, bản giao hưởng xanh là thông điệp cốt lõi tại diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng nay tại Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
2: Các ý kiến tham luận thảo luận tại diễn đàn có chung nhận định, sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển du lịch lớn hơn, đa dạng hơn với những lợi thế đặc biệt về tài nguyên, không gian kinh tế và khả năng liên kết vùng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, du lịch Lâm Đồng đang cần giải bài toán về tư duy quản trị điểm đến và tổ chức không gian, khắc phục được hạn chế sản phẩm du lịch thiếu khác biệt, tăng khả năng liên kết giữa các tuyến và chuỗi dịch vụ, phát huy tiềm năng du lịch biển, địa chất, mai, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, du lịch Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhưng tiềm năng lợi thế chưa được phát huy tương xứng.
3: Không thể tiếp tục nhìn nhận du lịch chỉ theo từng khu, điểm hay các sản phẩm riêng lẻ, mà cần đặt ra trong một không gian phát triển thống nhất, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương, các ngành và các chủ thể tham gia. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm du khách, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ du lịch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống của cộng đồng.
2: Về định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, các ý kiến thống nhất với yêu cầu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế, gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, lấy thông điệp thương hiệu cốt lõi, Lâm Đồng bản giao hưởng xanh làm sợi chỉ xuyên suốt trong xây dựng định vị điểm đến phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để tạo chuyển biến thực chất thành lợi thế cạnh tranh thực sự, du lịch Lâm Đồng cần phát huy lợi thế liên kết, cao nguyên, biển, địa chất, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang du lịch, cơ cấu lại thị trường, phát triển các dòng sản phẩm đặc thù, chất lượng cao.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4.
6: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc, 109,8 độ kinh đông, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 107 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Theo thống kê, thì bão số 4 đã làm 1 người tử vong, 3 người bị thương. Dù bão đã suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, nhiều hơn 3.000 ngôi nhà của người dân vẫn đang bị ngập. Tin chi tiết của phóng viên Đình Trung.
7: Lạng Sơn là địa phương thiệt hại nặng về nhà ở và giao thông với hơn 800 nhà hư hỏng tốc mái, hơn 2.600 nhà còn ngập và gần 3.700 hộ bị chia cắt. Toàn tỉnh còn hơn 200 điểm sạt lở ngập úng gây ách tắc giao thông, hơn 19.000 khách hàng mất điện. Tại Bắc Ninh, mưa lũ làm khoảng 13.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, thiệt hại. Gần 2.500 hộ bị chia cắt và hơn 90 điểm giao thông sạt lở ngập úng. Tại Hải Phòng có khoảng 5.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng, gần 14.000 khách hàng mất điện. Hà Nội còn hơn 120 nhà ngập, gần 340 hộ bị chia cắt và khoảng 2.900 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

0: hưởng, một người bị thương và một nhà bị sập. Mưa lũ cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và giao thông tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đáng chú ý đến nay ghi nhận 7 sự cố đê, gồm Bắc Ninh 3 sự cố, Hải Phòng 3 và Ninh Bình 1, cùng một sự cố trên tuyến đê dưới cấp 3 tại Bắc Ninh. Các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ngay từ giờ đầu.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ phóng viên Sĩ Đức, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.
2: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
2: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động cùng với máy móc để xử lý các điểm sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
4: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng về bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
2: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước.
5: Thưa quý vị, bão số 4 đã giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, đi sát đất liền Việt Nam và chỉ còn tác động đến thời tiết biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Do tác động của bão, trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm là khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực miền Bắc mưa đã giảm, ngày nắng gián đoạn, một số khu vực vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin và trách nhiệm của đảng viên, viên chức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên không gian mạng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện kiểm chứng tin thật tin giả, phát hiện và xử lý các tài khoản đưa thông tin sai lệch lệch chuẩn, đồng thời nâng cao cảnh giác cho nguy cơ nghe lén, đánh cắp, lộ lọt dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam xác định AI là công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất báo chí, tuy nhiên việc sử dụng AI phải đặt trong sự kiểm soát bởi con người mới là chủ thể chịu trách nhiệm chính trị, đạo đức đối với thông tin được xuất bản.
6: Là mỗi cán bộ đảng viên phải thận trọng trong từng bài viết, bình luận, lượt chia sẻ và phát ngôn trên không gian mạng. Tài khoản có thể mang tên cá nhân, nhưng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và người làm báo không bao giờ chỉ là trách nhiệm cá nhân. Với tinh thần xuyên suốt, cần được ghi nhớ là nhanh không thể đứng trên đúng, thuận tiện không thể đánh đổi an toàn và sáng tạo không thể tách rời kỷ luật và trách nhiệm.
0: Thông tin tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an cho biết, Việt Nam hiện có hơn 85 triệu người sử dụng Internet và khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Đáng chú ý, 50% các cuộc tấn công mạng trong 6 tháng đầu năm nay có yếu tố AI tạo sinh. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa cảnh báo một bộ phận cán bộ đảng viên có thể

0: vô tình trở thành cánh tay nối dài cho các thông tin xấu khi chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trước bất kỳ nội dung hình ảnh âm thanh có dấu hiệu bất thường nào, người dùng cần kiểm chứng nguồn tin trước khi tương tác hoặc chia sẻ trên không gian mạng. Kiểm tra kỹ giọng nói của lãnh đạo chuyên gia xem có bị cắt ghép, bóp méo hoặc lồng ghép các luận điệu xuyên tạc hay không. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa lưu ý.
1: Thì như cái thủ đoạn AI, những cái hình ảnh giả như thật, rồi các cái dấu hiệu ví dụ như là màu sắc, các cái âm thanh chúng ta phải xét đến được tạo bởi AI hay là ở trong một cái bối cảnh có thật. Từ việc nghiên cứu nội dung thì chúng ta đi sâu vào nhận diện các dấu hiệu được tạo bởi AI. Chúng ta phải xác định là gì ạ? Văn bản do AI tạo ra. Chúng ta phải xem là cái form mẫu của văn bản như thế nào, hình thức, các cái nội dung, cái bố cục của văn bản ra sao. Còn đối với sản phẩm mà được tạo bởi hình ảnh thì chúng ta cũng phải xác định xem cái hình ảnh này có dấu hiệu gì bất thường hay không. Nhìn trong cái bức ảnh đấy, bối cảnh có phù hợp hay chưa?
2: Bảo hiểm nhân thọ được coi là lớp bảo vệ tài chính bổ sung trước bệnh tật, tai nạn, mất thu nhập. Thế nhưng, hiện mới chỉ khoảng 11% dân số nước ta tham gia. Khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động cho thấy nút thắt của thị trường không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở niềm tin và mức độ hiểu đúng về sản phẩm. Đây là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm Bảo hiểm nhân thọ, hiểu đúng để yên tâm, diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Dự báo nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034 với gần 21 triệu người cao tuổi, trong khi hàng chục triệu gia đình vẫn thiếu một lớp đệm tài chính trước bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay mất thu nhập. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ lên 18% dân số vào năm 2030. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, đây là mục tiêu không đơn giản bởi một số nguyên nhân.
4: Thu nhập của người dân chưa cao, do đó nên họ cảm thấy rằng là có cái gì đó rủi ro nếu như là tham gia. Và cái việc đền bù giải thích tạo niềm tin cho người dân đối với bảo hiểm không cao.
3: Như vậy, bài toán không chỉ là người dân có đủ tiền mua bảo hiểm mà còn là đủ lý do để tin hay không. Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng một sản phẩm dài hạn tương đối phức tạp như bảo hiểm nhân thọ sẽ dễ gây thất vọng với khách hàng nếu tư vấn chỉ nhấn mạnh quyền lợi minh họa, tiết kiệm hay đầu tư nhưng không nói rõ điều kiện, trường hợp loại trừ và khả năng duy trì phí.
5: Quan trọng nhất vẫn là chất lượng tư vấn của tư vấn viên đối với cả là sản phẩm bảo hiểm. Bởi vì là khi mà người dân được tư vấn một cách đầy đủ thì lúc đấy người dân mới có cái sự lựa chọn đúng đắn. Bảo hiểm nhân thọ ngoài cái yếu tố bảo vệ ra nó còn những yếu tố khác như yếu tố về tiết kiệm, về đầu tư, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng yếu tố bảo vệ trước rủi ro là quan trọng nhất.
3: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều cơ chế bảo vệ người tham gia như là quyền cân nhắc lại hợp đồng trong 21 ngày, minh bạch cấu trúc phí và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đại lý. Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính nhấn mạnh, quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi nghiêm túc.
6: Phải có cái sự kiểm tra quản lý sát sao của cơ quan quản lý, phải có cái tính tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phải có sự minh triết của người dân để đảm bảo rằng là họ tham gia bảo hiểm đúng nhu cầu, hiểu biết về cái sản phẩm mà mình tham gia. Cũng phải có cái sự vào cuộc của các cơ quan báo chí để lan tỏa những cái thông điệp về bảo hiểm nhân thọ cho tất cả người dân cùng hiểu được.
3: Thị trường bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể phát triển lành mạnh khi doanh số không đi trước sự thấu hiểu, lời tư vấn không đi xa hơn nội dung hợp đồng và khi khiếu nại và chi trả được xử lý minh bạch, kịp thời. Hiểu đúng là yêu cầu đối với người tham gia, nhưng tạo điều kiện để người dân hiểu đúng trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn. Chỉ khi lời hứa hôm nay được bảo chứng bằng trách nhiệm ngày mai thì người dân mới có thể thực sự yên tâm.
2: Tin thế giới, khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ thúc giục hai bên nối lại đối thoại, trong khi hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
7: Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 8, đại diện Mỹ Dan Negre khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ một Ukraine có chủ quyền và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công và nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã đọc tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và nối lại đàm phán.
8: Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Nga và Ukraine đáp lại những lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời nối lại đàm phán vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc.

0: internationally recognized borders.
1: Tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cũng đề cập những hệ lụy vượt ra ngoài chiến trường Ukraine, từ nguy cơ leo thang do các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và vi phạm không phận đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi đàm phán không đồng nghĩa con đường dẫn tới đàm phán đã trở nên dễ dàng hơn, các bên vẫn còn những khác biệt lớn về điều kiện ngừng bắn và những vấn đề an ninh cốt lõi.
2: Mỹ vừa đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, quyết định này được đưa ra nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự của nước này chống Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại cuộc chiến sẽ kéo dài kéo theo nhiều hệ lụy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Theo kết quả thăm dò của Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 8, chỉ 31% người Mỹ được hỏi ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống Iran, giảm so với 34% hồi đầu tháng này và 37% trong cuộc khảo sát hồi tháng 3. Đáng chú ý, sự ủng hộ cũng giảm trong chính các cử tri đảng Cộng Hòa. Hiện có 69% số người Cộng Hòa được hỏi ủng hộ cuộc chiến so với 77% hồi tháng 3. Trong khi đó, 83% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ còn kéo dài, tăng từ mức 80% hồi đầu tháng. Tỷ lệ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước hiện cũng chỉ ở mức 33%, thấp nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos ở cả hai nhiệm kỳ của ông. Trong khi sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với cuộc chiến suy giảm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ sau gần 6 tháng xung đột. Iran đã bác bỏ sức ép mới của Washington, cho rằng nước này đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong nhiều thập kỷ và những biện pháp mới sẽ không buộc Tehran phải đầu hàng.
2: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại đàm phán, trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
1: Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng, Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Tại Washington ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí. Theo ông Bessent, Canada đã được đề nghị một thỏa thuận mà phía Mỹ cho là có lợi, nhưng Canada đã từ chối. Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối. Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng với một điều kiện khác. Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Ông nhấn mạnh Canada sẽ trở lại bàn đàm phán khi Mỹ có thái độ đúng đắn và tinh thần hợp tác thực sự. Khi phía Mỹ bước vào đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ Van cũng khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, cho thấy Mỹ chưa đóng hoàn toàn cánh cửa thương lượng. Sau một vòng đàm phán thất bại, Mỹ và Canada vì thế vẫn đang phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn thương lượng. Nhưng khi mỗi bên đều yêu cầu phía còn lại thay đổi trước, câu hỏi hiện nay không còn là liệu hai nước có đàm phán hay không, mà là bên nào sẽ có bước nhượng bộ đầu tiên để đưa tiến trình này trở lại quỹ đạo.
2: Gần một tháng sau khi khủng hoảng người di cư bùng phát tại Ceuta, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn các biện pháp ứng phó. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến thành lập một cơ quan điều phối thống nhất, đồng thời xem tình hình tại Ceuta là vấn đề an ninh quốc gia nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực của cơ quan chức năng và sự gia tăng hiểu biết của người dân, lừa đảo tiếp tục là một trong những vấn nạn khiến cho người dân Australia đau đầu và làm họ thiệt hại hơn 500 triệu đô la Australia trong nửa đầu năm nay. Phóng viên Việt Nga thông tin.
4: Báo cáo mới công bố của Trung tâm An ninh mạng Australia cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cơ quan chức năng của nước này nhận được hơn 122.000 báo cáo về các vụ lừa đảo. Mặc dù số vụ lừa đảo được báo cáo giảm 11%, nhưng thiệt hại tài chính từ các vụ việc này lại tăng thêm 1%, lên tới hơn 554 triệu đô la Australia. Ông Ben Verhoef, chuyên gia phòng chống lừa đảo của ngân hàng ANZ cho biết, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng công nghệ để tạo ra những tin nhắn và thư điện tử giống thật hơn và chuyên nghiệp hơn. Vì thế, cũng sẽ khiến cho người dân khó có thể phát hiện ra dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Hiện tại, hình thức lừa đảo phổ biến nhất tại Australia là thông qua việc mua sắm trực tuyến. Tiếp theo là lừa đảo mạo danh, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm. Trong đó, lừa đảo tình cảm và tình bạn gia tăng nhanh nhất với giá trị thiệt hại ngày càng lớn hơn. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng thời điểm cuối năm tài chính và mùa tuyển sinh đại học là những giai đoạn chứng kiến sự gia tăng đột biến của các hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo đang lợi dụng nhiều sinh viên muốn nhanh chóng kiếm được tiền để thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng của sinh viên, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
2: Chính phủ Indonesia đã cấp phép cho 36 trực thăng đăng ký ở nước ngoài tham gia chữa cháy rừng tại Sumatra và Kalimantan, nơi gần 100.000 hecta rừng bị thiêu rụi trong tháng qua. Khói mù đã lan sang Malaysia và Brunei, khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa. Malaysia và Brunei cho biết sẽ tận dụng cơ chế ASEAN để tìm cách giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới tái diễn do các vụ cháy rừng tại Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Malaysia và Brunei đã nhất trí đưa vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới ra thảo luận ở cấp độ ASEAN trong bối cảnh khói dày đặc từ các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang lan sang các nước láng giềng. Thỏa thuận này đạt được vào cuối tuần qua trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Bandar Seri Begawan để tham vấn hàng năm với quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp khả thi nhằm giải quyết vấn đề tái diễn này, lựa chọn cơ chế ASEAN là phương án tối ưu. Một ngày trước đó, ông Hassan cho biết Malaysia sẽ sớm gửi công văn chính thức tới Ban Thư ký ASEAN thông qua Bộ Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia. Tình trạng khói mù tái diễn từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Indonesia và các nước láng giềng. ASEAN đã thông qua Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới vào năm 2002 nhằm tăng cường hợp tác khu vực trong việc ngăn ngừa và giảm khói mù do cháy rừng và đất than bùn gây ra. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia hôm qua cũng kêu gọi các nước láng giềng như Malaysia và Singapore tránh đổ lỗi về tác động của khói bụi từ các vụ cháy rừng và đất ở Kalimantan. Cháy rừng và cháy đất không phân biệt ranh giới hành chính hay quốc gia, đồng thời khẳng định các nước nên hợp tác thay vì đưa ra những cáo buộc thiếu cơ sở về nguồn gốc khói bụi. Indonesia thấu hiểu những lo ngại về nguy cơ khói mù xuyên biên giới và nhấn mạnh rằng nước này đã huy động nguồn lực đáng kể để kiểm soát các đám cháy.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
1: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt trong truy xuất nguồn gốc, mà còn là bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, góp phần cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
7: Trên diện tích 1,5 hecta sầu riêng trồng sen cà phê, với khoảng 200 cây chưa có mã số vùng trồng, bà Hermika Mlo ở xã Econnect, tỉnh Đắk Lắk, trước đây chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, giá cả đầu ra vì thế phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ số hóa vùng trồng, bà Hermika Mlo hy vọng vườn cây của gia đình sẽ có thông tin, địa chỉ rõ ràng trên hệ thống dữ liệu, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận, kết nối trực tiếp, cải thiện giá bán và ổn định đầu ra.
8: Chúng tôi là sẵn sàng đưa cái số liệu của gia đình mình là diện tích là bao nhiêu và ở chỗ nào, rồi số cây và địa điểm từng vùng một. Hiện tại thì cũng đang phối hợp với nông dân xã. Thì tôi cũng cung cấp đầy đủ thủ tục giấy tờ xã cũng hiện nay cũng đang tiến hành làm cho dân.
7: Cùng với gia đình bà Mika Mlo, nhiều hộ nông dân và các hợp tác xã ở Đắk Lắk cũng đã chủ động cung cấp hồ sơ, thông tin về diện tích, tọa độ và quá trình canh tác để chuẩn hóa, lập mã số vùng trồng. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cà Rông Bách cho rằng, việc chuẩn hóa thông tin lần này có phần giúp nông sản của địa phương khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh.
9: Chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị như nhật ký điện tử hay là kể cả là vùng trồng làm việc áp nhiều năm nay rồi chứ không phải là bây giờ mới làm. Chúng tôi sẽ thúc đẩy, chúng tôi tin rằng là đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt và bây giờ được có cơ hội để chúng tôi là xuất khẩu. Cái sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam mình sẽ được tăng dần lên.

0: hiện có hơn 410 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 11.000 ha và 73 cơ sở đóng gói được cấp mã. Trong khi đó, tổng diện tích sầu riêng của địa phương là khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Khối lượng công việc cần rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối vì thế rất lớn. Tuy nhiên, địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc tháo gỡ một điểm nghẽn về thủ tục hay truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, đây là quá trình thay đổi cách thức sản xuất, quản lý và kết nối thị trường, tạo nền tảng cho ngành sầu riêng phát triển minh bạch, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch, tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
0: Từ chiến dịch cao điểm kéo dài 30 ngày số hóa vùng trồng, Đắk Lắk đang quyết tâm chuyển đổi phương thức quản trị mới đối với ngành hàng sầu riêng. Khi mỗi vùng trồng, cơ sở đóng gói và sản phẩm đều có thông tin được chuẩn hóa, xác thực và kết nối, dữ liệu sẽ trở thành công cụ quan trọng để quản lý, kiểm soát chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay bứt phá lên sát 4.700 đô la Mỹ một ounce, sau đó đến 10 giờ trưa nay bất ngờ giảm sâu lùi về 4.623 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 147.600.000 đồng một lượng, bán ra 150.600.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.615 đồng một đô la, tăng 15 đồng so với phiên hôm qua.
4: Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và được đầu tư bằng hình thức đầu tư công chia thành các dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả và sẽ thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác vận hành. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng hơn 10 điểm trong 30 phút đầu phiên và tiến tới mốc 1.800 điểm. Chỉ số đang giằng co ở ngưỡng này, sắc xanh đầu phiên không quá áp đảo nhưng đủ phủ rộng để kéo chỉ số đi lên. Các nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, bất động sản đều đang ngả về bên tăng. Nhóm tiêu dùng cũng thể hiện sắc xanh tích cực. Ở nhóm chứng khoán có vẻ tác động tâm lý từ việc một số cổ phiếu được vào rổ chỉ số FTSE đã giảm bớt. Dù không còn tăng mạnh thì một số mã SSI, VIX, VCI, VND, HCM vẫn ở sắc xanh. Đáng chú ý, PNG tiếp tục đà tăng với thanh khoản lớn. Chỉ trong 45 phút đầu phiên, mã này đã khớp gần 10 triệu cổ phiếu. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.805,89 điểm, HNX Index ở mức 283,3 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, bất động sản là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp hơn 10% GDP, có sức lan tỏa lớn tới xây dựng, vật liệu, tài chính, dịch vụ và nhiều ngành liên quan. Song đặc thù của bất động sản là chu kỳ đầu tư dài, quy mô vốn lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, đòi hỏi thị trường không thể chỉ dựa vào một kênh dẫn vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin về huy động vốn qua kênh trái phiếu cho doanh nghiệp bất động sản.
5: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đạt gần 92.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện mới tương đương khoảng 10% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu khoảng 60% GDP vào năm 2045 và chỉ bằng khoảng 7-8% quy mô tín dụng ngân hàng. Thời gian tới, kênh huy động vốn cho bất động sản từ thị trường trái phiếu cũng rất triển vọng. Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVIM, phân tích.
7: Vai trò của nhà đầu tư tổ chức ngoài cái việc tìm kiếm lợi nhuận đầu

thì còn có một cái vai trò đấy là thiết lập cái kỷ luật của thị trường. Bởi vì những cái yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức khi đưa ra cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phát hành ấy là những yêu cầu rất là chặt chẽ về quản trị, về minh bạch, về công bố thông tin. Thì chính cái điều đấy nó đã xác lập những cái kỷ luật về thị trường. Thì

0: ứng vốn thời gian qua, ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS lấy ví dụ, các doanh nghiệp phát hành muốn huy động vốn từ thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư cần lưu ý.
1: Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Còn ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân, từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng.
0: Các chuyên gia tài chính nhấn mạnh, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam cần nguồn vốn đa dạng và dài hạn, tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng, việc phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đầu tư là hướng đi bền vững, vừa tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có nhiều kênh lựa chọn, vừa tạo dòng vốn dài hạn cho doanh nghiệp bất động sản khi tham gia thị trường, tăng tính chủ động và hoạt động hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù đang có lợi thế dẫn trước Thái Lan 2-0, nhưng toàn đội xác định vẫn còn 90 phút thi đấu trong trận lượt về và phải tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết sức để bảo vệ thành công chức vô địch. Tiền vệ Nguyễn Hải Long bày tỏ:
3: "Chúng em còn phải cố gắng thêm một trận đấu nữa thôi để có thể lại được ăn mừng giống như kỳ AFF Cup trước. Em sẽ cố gắng hết sức và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tất cả những khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển."
4: Thời gian này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN 2026.
2: Sau hơn 2 tuần hội quân, các cầu thủ bước vào giai đoạn nâng cao cường độ và hoàn thiện những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
5: "Lối chơi ở đội tuyển thì cũng giống với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên là em thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ."
4: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá vô địch quốc gia giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LP Bank.
2: Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LP Bank tài trợ chính cho Village, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom. Việc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam cho thấy định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của LP Bank. Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LP Bank cho biết:
6: "Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LP Bank tham gia tài trợ cho giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đối với LP Bank, đồng hành cùng thể thao là một cách thực hiện trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng. Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu sôi động và những dấu ấn mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa LP Bank và các đơn vị liên quan, tôi tin rằng giải đấu sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn so tài giàu cảm xúc, qua đó góp phần tạo thêm động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển."
2: Về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF nhấn mạnh:
7: "Việc LP Bank tiếp tục đồng hành với giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 3 liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt đối với VPF. Đây không chỉ là sự hợp tác về thương hiệu mà còn thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ về tầm nhìn và cam kết cùng đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam."
2: Village 2026-2027 khởi tranh từ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Dự kiến kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp, đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách.
4: Sáng nay, tân huấn luyện viên Xabi Alonso đã cùng các cầu thủ Chelsea giành chiến thắng sát nút 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027. Ba cầu thủ lập công cho Chelsea là João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer. Trong số này, bàn thắng của João Pedro được thực hiện ngay phút đầu tiên. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Fulham là Joshua King và Gonzalo Garcia. Huấn luyện viên Xabi Alonso hài lòng về sự thể hiện và kết quả mà các học trò đã giành được trong ngày khởi đầu mùa giải.
8: "We know how tough it is to win any Premier League game.
2: Chúng tôi biết để thắng được một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh là rất khó, nhất là khi phải đá trên sân khách. Chúng tôi đã lường trước trận này sẽ căng thẳng, nhưng toàn đội đã có màn trình diễn rất tốt, chuyên nghiệp, chắc chắn và đầy bản lĩnh, kiểm soát tốt thế trận trong nhiều thời điểm. Chúng tôi đã có ngày khởi đầu thực sự tốt."
4: Về phía đội chủ nhà, tân huấn luyện viên

0: viên Alvaro Abella, người vừa chuyển từ Real Madrid đến làm huấn luyện viên trưởng Fulham sau mùa giải 2025-2026, nhìn nhận.
1: It was an easy game.
2: Một trận đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua chỉ sau 30 giây. Tôi cảm thấy không vui khi thua trận. Chúng tôi muốn có chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Dù sao, cũng không trách được các cầu thủ. Họ đã rất nỗ lực, chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cho đến phút cuối cùng.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc chiều có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Hải, vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Làm việc với các cơ quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71, những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà còn ngập. Bão số 4 cũng đã làm một người chết, 3 người bị thương, hơn 29.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán, trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Indonesia tăng cường các hoạt động chữa cháy trên mặt đất và trên không khi hàng chục nghìn hecta rừng và đất than bùn tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây bị thiêu rụi, tạo những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang cả các quốc gia láng giềng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại hotline 1800 1799.

0: Quý vị, cái răng, cái tóc là góc con người. Một hàm răng sáng đẹp sẽ giúp bạn có một nụ cười tự tin hơn. Cùng với tác động của thức ăn, đồ uống và thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, khiến răng dần mất độ sáng bóng. Khi đó, một số người tìm đến phương pháp tẩy trắng răng. Điều đáng nói là bên cạnh những phương pháp được thực hiện tại các cơ sở uy tín, thì một số người lại lựa chọn các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc với đặc tính bào mòn mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, điều này có thể lợi bất cập hại.
1: Nó sẽ làm răng nhạy cảm và ê buốt. Khi mà các lớp men bảo vệ bị mỏng đi thì các cái ống ngà răng lộ ra và khiến bạn cảm thấy là đau buốt khi ăn uống đồ nóng, đồ lạnh hoặc là đồ chua. Răng dễ bị xỉn màu hơn vì các men răng xốp và mỏng sẽ khiến cho răng dễ hấp thu các cái màu từ thực phẩm như là trà, cà phê, nước ngọt v.v. dẫn đến tình trạng của răng của chúng ta sẽ nhanh bị ố vàng trở lại và khó xử lý hơn. Tiếp theo là tăng nguy cơ sâu răng. Khi làm mất cái lớp bảo vệ cứng chắc nhất thì vi khuẩn dễ dàng tấn công vào các cái lớp bên trong và gây ra tình trạng sâu răng cũng như là các bệnh lý về tủy răng.
0: Do đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh khuyến cáo, thay vì lạm dụng các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc thì mọi người nên lựa chọn các loại kem đánh răng dược liệu có cơ chế làm sạch, làm sáng răng một cách tự nhiên, lành tính.
1: Khi chúng ta đánh răng thì ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược thì nó sẽ có ưu thế là nó là những chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng của chúng ta, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong các thành phần này còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, hạn chế viêm nhiễm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
0: Thưa quý vị, với sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại, kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Trong đó, nổi bật là thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Còn cây lược vàng giúp làm sạch và hỗ trợ làm dịu niêm mạc, hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hữu ích với cả những trường hợp bị nhiệt miệng, hôi miệng. Sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, cho răng chắc khỏe. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nhà trù, hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giữ răng sáng bóng tự nhiên, đồng thời chăm sóc răng, lợi và khoang miệng mỗi ngày. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Thanh Hóa chủ động bảo vệ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão. Lào Cai thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông lâm thủy sản sang Trung Quốc. Khuyến nông đồng hành hỗ trợ cấp mã đến giữ chuẩn vùng trồng. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngập cục bộ từ 50 đến 60cm. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Đến chiều tối hôm qua, ngày 24 tháng 8, bão không gây thiệt hại về người. Các công trình thủy lợi, đê điều cơ bản đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng đang khơi thông cống rãnh, theo dõi tiêu thoát nước và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ gần 19.440 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng ngoài đê có nguy cơ cao. Tại xã Hoàng Châu, hơn 700 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê đang được tăng cường các biện pháp ứng phó. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết.
4: Bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến cái khu kín gió đảm bảo an toàn.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp. Học viện đề xuất khung hợp tác giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tập trung vào lúa gạo và an ninh lương thực, chế biến nông sản nhiệt đới, chăn nuôi, nông nghiệp số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực.
2: Tin tức nông nghiệp.
5: kết nối nông

0: sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Thực hiện kế hoạch quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, thành phố Hà Nội đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Thành phố hiện còn 428 cơ sở giết mổ, trong đó có 9 cơ sở công nghiệp, 26 cơ sở bán công nghiệp và 393 cơ sở nhỏ lẻ tập trung tạm thời. Các địa phương đang bố trí điểm giết mổ tạm thời, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý cơ sở không đủ điều kiện. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết.
2: Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các cái giải pháp để giải quyết cái việc chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ. Coi cái giết mổ tập trung tạm thời là một trong những giải pháp trong giai đoạn chuyển tiếp gom quy tụ các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung để kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm.
1: Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã khai mạc Hội nghị Kết nối Xúc tiến Xuất khẩu Nông lâm Thủy sản năm 2026. Hội nghị tổ chức các phiên đàm phán trực tiếp 1-1, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa chuỗi cung ứng từ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc, hoạt động được các đối tác nhập khẩu Trung Quốc đánh giá cao, mở ra kỳ vọng thúc đẩy chuyển dịch từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Ông Trần Đạt Kim, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử xuyên biên giới Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc cho biết.
3: Đặc biệt là năm nay thì việc kết nối vô cùng chính xác. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại song phương Việt-Trung.
1: Hệ thống khuyến nông sẽ đồng hành cùng người sản xuất trong toàn bộ quá trình cấp và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là nội dung được đưa ra tại hội nghị tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Chuyển đổi số tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo đó, trước khi đăng ký, lực lượng khuyến nông sẽ hỗ trợ chuẩn bị vùng sản xuất, kê khai hồ sơ, sau khi được cấp mã, tiếp tục hướng dẫn duy trì quy trình kỹ thuật, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Đây được xem là giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn, nhất là khi thủ tục cấp mã được phân cấp về xã. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Phú Thọ tái đàn an toàn tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân.
6: Câu chuyện trong ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch tả lợn châu Phi từng bước được khống chế, nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tái đàn, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, việc tái đàn có kiểm soát, chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đang được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm. Bài Phú Thọ tái đàn an toàn tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Những ngày cuối tháng 7, tại khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Trung Hiếu, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, không khí làm việc khá tất bật. Công nhân đang chăm sóc đàn lợn, chuẩn bị xuất chuồng phục vụ nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm. Anh Hiếu cho biết, nếu như trước đây, mỗi lần tái đàn là một lần lo lắng nguy cơ dịch bệnh, thì năm nay gia đình yên tâm hơn nhờ chủ động tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Hiện 30 con lợn nái và 260 con lợn thịt đều sinh trưởng khỏe mạnh.
8: Một mũi vaccine dịch tả lợn châu Phi thì chi phí nó rất nhỏ thôi, nó không đáng vào đâu so với lại cái đàn lợn của mình cả. Quá trình mình nuôi, mình trục trặc, mình chết một con thì đã hết rất nhiều mua vaccine đấy rồi. Hoặc là có thể là dịch nó đến, mình giữ được 70% tổng đàn lợn của mình là đã là thành công để cho cơ hội mình phát triển tiếp rồi.
7: Tại nhiều vùng chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau thời gian tạm trống chuồng để phòng dịch, các hộ dân cũng đang từng bước khôi phục đàn vật nuôi. Điểm chung là người chăn nuôi đã chú trọng hơn đến an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt nguồn thức ăn, nước uống. Ông Dương Văn Thụ, hộ chăn nuôi ở

0: xã Tiên Lương cho biết.
1: Dịch dã đã ổn định, gia đình tôi cũng tái vào thì bây giờ trong cái việc là đảm bảo vệ sinh môi trường này, rồi dịch dã là chúng tôi vẫn phun khử trùng để chuồng trại để đảm bảo nói chung là vệ sinh và thức ăn thức uống thì kêu một số công ty cám người ta mình cũng nhặt về thì cũng đảm bảo.
0: Không chỉ người chăn nuôi chủ động phòng dịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ tái đàn, bảo đảm nguồn thực phẩm cho thị trường. Ngay sau khi được phân bổ vật tư, hóa chất, các địa phương đã tổ chức tiêm phòng vaccine và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2026, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Yến, cán bộ thú y xã Hội Thịnh chia sẻ.
2: Xã Hội Thịnh đã triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đến các thôn. Tiêm phòng các loại vaccine đó là lở mồm long móng châu bò, tụ huyết trùng châu bò, cúm gia cầm, vaccine dại chó mèo và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, góp phần để đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Tại xã Vĩnh Chân, mặc dù tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, nhưng nguy cơ dịch tái phát vẫn tiềm ẩn bởi virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại lâu dài trong môi trường, trong chất thải chăn nuôi và dụng cụ chuồng trại. Trong khi đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn có thể phát sinh nếu người dân chủ quan lơ là các biện pháp phòng dịch. Ông Hoàng Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương đang kiểm soát chặt việc tái đàn, tránh tình trạng người dân tái đàn ồ ạt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.
3: Hiện nay thì cái nguy cơ dịch bệnh lây lan thì vẫn còn tiềm ẩn, vẫn còn rất là cao. Do vậy là cái việc tái đàn của hộ dân thì phải nằm trong cái tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.
0: Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô đàn vật nuôi thuộc nhóm lớn nhất cả nước với khoảng 2 triệu con lợn, 36,4 triệu con gia cầm, khoảng 415.000 con trâu bò và hơn 18.600 con bò sữa. Quy mô chăn nuôi lớn đồng nghĩa với áp lực phòng chống dịch bệnh cũng rất lớn, nhất là khi trên địa bàn vẫn còn rải rác xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm. Ông Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng thú y, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, cùng với công tác tiêm phòng, việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chuồng trại và môi trường chăn nuôi cũng được triển khai đồng bộ nhằm giảm nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh.
4: Cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm phòng cũng như là khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2026. Đồng thời là tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu giám sát lưu hành các loại mầm bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tất cả các dịch nguy hiểm theo kế hoạch tỉnh đã ban hành và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
0: Có thể thấy, sau dịch bệnh, nhu cầu tái đàn để khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế là rất lớn. Nhưng tái đàn trong thời điểm này không đơn thuần là đưa vật nuôi trở lại chuồng trại, mà phải đi cùng kiểm soát dịch bệnh ngay từ đầu. Từ tiêm phòng đầy đủ, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát thức ăn, nước uống, đến vệ sinh, tiêu độc khử trùng và giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi. Tất cả đang trở thành những mắt xích quan trọng trong quy trình chăn nuôi an toàn. Đây cũng là nền tảng để người chăn nuôi Phú Thọ không chỉ khôi phục đàn vật nuôi sau dịch bệnh, mà còn từng bước xây dựng phương thức sản xuất bền vững, hạn chế rủi ro, bảo vệ thành quả sản xuất và tạo sinh kế ổn định lâu dài.
5: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ ở nước ta hiện vẫn gặp nhiều rào cản từ chi phí, hạ tầng, trình độ công nghệ cho đến thói quen sản xuất. Để làm rõ thực trạng, nguyên nhân cũng như các giải pháp thúc đẩy công tác này trong thời gian tới, phóng viên Tuấn Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, hiện nay việc thực hiện truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
7: Truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay để chăn nuôi phát triển hiệu quả và cái bền vững. Tuy nhiên triển khai thực hiện ở các cái hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thường ở chậm. Nó có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên do quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thường kéo theo các cái hệ lụy. Ví dụ như giết mổ nhỏ lẻ, khai báo theo tập quán nó chưa cao. Đặc biệt là các cái hộ thường là thiếu đi cái sự liên kết giữa các cái khâu trong cái chuỗi giá trị sản xuất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chi phí đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các cái trang thiết bị công nghệ mới tiếp ứng về mặt kỹ thuật rất khó. Ví dụ sử dụng mã tem nhãn điện tử, thế rồi tất cả các cái phần mềm liên quan đến cái công nghệ về điện tử.
6: Hiện nay tại các địa phương, việc xử phạt đối với các hành vi không

0: khai báo, không truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi còn hạn chế. Vậy theo ông, trong thời gian tới cần triển khai giải pháp này như thế nào để nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong chấp hành các quy định của pháp luật?
1: Việc xử phạt vi phạm hành chính thì bây giờ chúng ta cũng phải làm cương quyết hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa để tạo áp lực từ phía góc độ sản xuất. Đó là khi mà anh sản xuất trái với các cái quy định của nhà nước thì anh cũng sẽ bị xử lý. Cái thứ hai là cũng tạo cái áp lực để cho cái người chăn nuôi họ thay đổi từ góc độ quản lý cho đến vấn đề nhận thức để đảm bảo cái sản phẩm đầu ra nó phải đảm bảo an toàn. Và thứ ba nữa là khi mà chúng ta làm nghiêm cái xử phạt vi phạm hành chính thì tạo động lực cho các cái cơ sở người ta đầu tư, người ta yên tâm sản xuất và các cái hoạt động chuyên môn khác, không phải chỉ giết mổ nữa mà từ chăn nuôi đến sản xuất đến chế biến.
0: Theo các chuyên gia, để triển khai có hiệu quả việc khai báo và truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi, rất cần các chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy liên kết chuỗi trong chăn nuôi. Ông có nhận định gì về những vấn đề này?
1: Đảm bảo cái việc mà truyền thông và tập huấn, nâng cao cái nhận thức cho cái người chăn nuôi, nhất là ở các cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Ví dụ như là sử dụng các cái điện thoại thông minh ở các cái cơ sở sản xuất, hoặc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, thì phải làm mạnh là và đổi mới cái phương pháp tập huấn. Cái việc thứ hai nữa là có cái chính sách về tài chính hỗ trợ kỹ thuật, thì nhà nước và các cái cơ quan quản lý thì cần có những chính sách hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là về trang thiết bị phần mềm giúp cho người dân người ta thực hiện và ứng dụng cho nó tốt hơn. Thứ ba đó là thúc đẩy cái mô hình chuỗi liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đứng ra làm đầu tàu, bao tiêu các sản phẩm và cùng với hỗ trợ người nông dân về các sản phẩm đầu ra, về truy xuất nguồn gốc, về các cái công nghệ, thì người dân người ta sẽ nhận thức tốt và từ thực tiễn là nó sẽ nhanh hơn. Phát triển cái nền số hạ tầng, đây là quan trọng nhất của các cơ quan chuyên ngành của nhà nước, sẽ kết nối được đồng bộ với các cái hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hải Phòng, từ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Hội đồng Nhân dân thành phố, ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng đang có những chuyển biến rõ nét, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang mô hình sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ số và liên kết chuỗi giá trị. Phóng viên Tuấn Nam có bài viết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Tại Hợp tác xã Sản xuất và Chăn nuôi duy nhất thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố và sự đồng hành của chính quyền và ngành chuyên môn, Hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất 50.000 con gà với hệ thống chuồng nuôi khép kín. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Hợp tác xã duy nhất, cho biết.
5: Sau khi thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố là cái sản phẩm ô cốp 3 sao được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, từ đó là đạt được cái hiệu quả là đưa vào các kênh siêu thị có cái nguồn gốc, thì từ đó mình có cái giấy chứng nhận và cái nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ có nguồn tiêu thụ nó ổn định và người tiêu dùng người ta sẽ yên tâm hơn.
4: Sau 4 năm triển khai nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí giải ngân hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất mới đạt hơn 5,8 tỷ đồng. Các mô hình được hỗ trợ đầu tư xây dựng chuồng trại, ao nuôi, hệ thống làm mát, quạt nước, ứng dụng máy bay phun thuốc tự động, góp phần nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. Chính sách hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ và truy xuất nguồn gốc, thành phố đã hỗ trợ 71 cơ sở đạt chứng nhận Việt Gáp và 22 cơ sở in tem truy xuất sản phẩm, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Quyên, Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Hải Sản Nam Việt, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Tôi đã nhận được cái hỗ trợ theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về tem mác sản phẩm. Trải qua những hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho Hợp tác xã là làm cái truy xuất nguồn gốc. Và sản phẩm của Hợp tác xã cũng làm là sản phẩm là ô cốp của thành phố, đạt ô cốp 3 sao. Qua cái hướng dẫn của các cơ quan ban ngành nhất là thì Hợp tác xã cũng là đưa các sản phẩm vào được đóng tem mác rồi truy xuất rồi đóng gói rồi trên bao bì, khi có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này rồi các truy xuất nguồn gốc rồi đạt ô

0: cúp 3 sao thì sản phẩm của hợp xã đưa vào bếp, nhất là trường học và khách sạn.
1: Bước sang giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết số 51 ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo Ban Quản lý rừng và Khuyến nông Hải Phòng, từ chính sách của nghị quyết 51 lồng ghép cùng các chính sách khác về nông nghiệp, đơn vị đã triển khai hỗ trợ 14 mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Phú Thụy, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng và Khuyến nông thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Ngày 11 tháng 12 năm 2005, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cái nghị quyết 51 về quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 đến 2030. Nghị quyết này có cái cơ chế chính sách khuyến khích phát triển và hỗ trợ các cái hộ sản xuất nông nghiệp về trồng trọt chăn nuôi. Khi nghị quyết này ra đời, các cái cơ chế chính sách này thì nó tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, đặc biệt là các cái cơ quan chuyên môn, trung tâm khuyến nông trong quá trình triển khai thực hiện thì có những cái chính sách để hỗ trợ. Nhờ chính sách này thì sẽ tạo điều kiện cho thành phố Hải Phòng sau này các cái cơ sở sản xuất nông nghiệp về chăn nuôi thủy sản cũng như về trồng trọt đều là có điều kiện được sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp cũng như là các sản phẩm được hỗ trợ về cách truy xuất, đảm bảo về môi trường cũng như là nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
1: Có thể thấy sự ra đời của nghị quyết số 15 giai đoạn 2022-2025 và nghị quyết 51 giai đoạn 2026-2030 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng chính là đòn bẩy thể chế vô cùng quan trọng để ngành nông nghiệp, người nông dân tại địa bàn phát triển ổn định, bền vững. Các chính sách không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tem mác hay quy trình an toàn cho người chăn nuôi mà còn xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, minh bạch và ứng dụng công nghệ cao. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp các hợp tác xã, trang trại tại Hải Phòng tự tin nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Tuyển sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ

0: Lúc và thương chuẩn có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thu hút các dự án công nghệ cao tạo sức bật cho Hà Nội. Hành lang pháp lý cho AI trong ngành ngân hàng. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng đầu năm nay, thành phố Hà Nội thu hút 3.388 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Riêng tháng 7, thành phố thu hút 133,2 triệu đô la Mỹ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026 với quy mô và chất lượng đều cải thiện rõ rệt. Cùng với việc triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, Hà Nội đang khẳng định sức hút của một đô thị năng động có tầm nhìn chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các dự án công nghệ cao đang tạo sức bật cho kinh tế thủ đô. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Riêng trong tháng 7 năm nay, Hà Nội đã đăng ký cấp mới cho 192 dự án với số vốn đạt 514,3 triệu đô la Mỹ, 88 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 461,7 triệu đô la. 211 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt 2.412 triệu đô la. Cơ cấu FDI cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số và R&D, giảm dần phụ thuộc vào các dự án sử dụng nhiều đất và lao động, phù hợp với định hướng thu hút FDI chất lượng cao của thành phố. Một bước tiến cho thấy sức hấp dẫn đang gia tăng mạnh mẽ của thủ đô trong bản đồ đầu tư khu vực và quốc tế, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào Hà Nội đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho làn sóng dịch chuyển vốn toàn cầu. Hạ tầng của Hà Nội được mở rộng, thủ tục hành chính được rút gọn, cùng một tinh thần đồng hành với doanh nghiệp ngày càng rõ nét, nhất là trong quá trình triển khai đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
9: Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp là các nguồn lực mạnh mẽ để cùng với thành phố trong cái việc thành phố thì đầu tư công, còn các doanh nghiệp đầu tư các cái dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Và chúng tôi luôn luôn vận hành theo một cái mục tiêu, một cái mong muốn những gì mà nhà đầu tư ngoài công lập làm được thì sẽ dành cho các nhà đầu tư ngoài công lập.

0: Sự linh hoạt trong quản lý đã thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 7 tháng qua, cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc mở không gian phát triển và nâng cấp hạ tầng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Hà Nội đã tận dụng lợi thế về con người, thị trường và mối quan hệ quốc tế để tiếp cận dòng vốn hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho biết.
1: Có sự hợp tác, Hà Nội sử dụng tận dụng được một cái trí tuệ của các chuyên gia, tận dụng được một cái sức mạnh của cộng đồng các cái hội viên của Hiệp hội Đầu tư nước ngoài, tận dụng được cái lợi thế của VAFE trong mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và với các cơ quan chức năng của chính phủ để tiến hành một cách có hiệu quả hơn cái hoạt động xúc tiến đầu tư trong những năm tới đây.
0: Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu thu hút dòng vốn chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sáng tạo và đô thị xanh, thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI được thành phố xác định là bước chuẩn bị mang tính quyết định cho giai đoạn tăng tốc mới. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, chính quyền thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng dòng vốn FDI trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, sự chuẩn bị bài bản đang tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Hòa Lạc, một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện có quỹ đất sạch hàng trăm hecta cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư. Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết.
2: Đối với riêng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì hiện nay là tổng quy hoạch chúng tôi là 1.586 hectare. Thế và chúng tôi cũng đã chuẩn bị quỹ đất mặt bằng sạch khoảng 700 hectare để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi có rất nhiều các cái chủ trương chính sách hỗ trợ ưu đãi các nhà đầu tư. Và hiện nay nhiều chủ trương chính sách cụ thể đối với từng ngành nghề.
0: Hà Nội định hướng thu hút FDI phát triển tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và có tác động lan tỏa mạnh, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư chuyên sâu, tiếp cận trực tiếp các tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Cơ cấu đối tác FDI ngày càng đa dạng, từ công nghệ cao, chế biến chế tạo đến dịch vụ tài chính và phát triển đô thị, cho thấy sức hút ngày càng rộng của thị trường Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
3: Là Hà Nội bây giờ, tôi nghĩ là cần phải xác định lại cơ cấu kinh tế thủ đô, đặc biệt là chọn những cái ngành mà gọi là ngành chất lượng cao, những ngành công nghệ cao, những cái ngành mà đổi mới sáng tạo lớn, những cái ngành mà có thể tạo giá trị gia tăng rất cao trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ là cũng nên quy hoạch lại thủ đô Hà Nội để tạo sao cho sự liên kết giữa Hà Nội với các cái tỉnh nó mạnh hơn thì nó tạo cái động lực lớn hơn.
0: Dòng vốn quốc tế đổ vào thủ đô không chỉ tăng nhanh về quy mô mà còn tập trung vào đúng những lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, đô thị thông minh và công nghiệp sáng tạo. Với hướng đi kiên định và tầm nhìn dài hạn, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút FDI của Việt Nam và khu vực, hướng tới mô hình thủ đô hiện đại, xanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng cao.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn diện cấu trúc tài chính toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo AI và trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI không còn là những khái niệm công nghệ xa xôi mà đã trở thành hạt nhân trung tâm trong chiến lược tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, sự bứt tốc của công nghệ luôn song hành với những rủi ro phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Thực tế vận hành tại các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt giọng nói, đang bùng nổ. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới, việc thiếu cơ chế

0: kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt khiến thông tin định danh, lịch sử giao dịch đối diện với rủi ro rò rỉ rất lớn. Nhiều ngân hàng đã tự phát triển hoặc mua lại các thuật toán AI để chấm điểm tín dụng. Do thiếu quy chuẩn chung về chất lượng dữ liệu đầu vào, các mô hình nội bộ dễ dẫn đến sai số nghiêm trọng, tạo ra sự thiên vị hệ thống hoặc là đánh giá sai năng lực trả nợ của khách hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
1: Lúc đã có rồi, đã chia ra 3 cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
0: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Dự thảo mới đã cụ thể hóa cách tiếp cận, quản lý dựa trên rủi ro. Hệ thống phân loại AI thành 3 cấp độ, rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Việc bắt buộc áp dụng quy định đối với các hệ thống AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, nghiệp vụ giúp cơ quan quản lý thiết lập các chốt chặn an toàn hiệu quả. Cơ chế này vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro cốt lõi, vừa mở đường và khuyến khích các mảng ứng dụng nội bộ sáng tạo trong khung thử nghiệm sandbox. Để hiện thực hóa kết luận số 18 của Trung ương đưa nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá hai con số, các chuyên gia tài chính và công nghệ cho rằng ngành ngân hàng cần tích hợp sâu sát quản trị AI thông qua chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và quản trị dữ liệu một cách hợp lý. Các tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình kiểm toán, thuật toán định kỳ đối với các mô hình chấm điểm tín dụng. Việc minh bạch hóa tiêu chí phê duyệt giúp tối ưu hóa năng lực cấp tín dụng an toàn, giảm thiểu nợ xấu tiềm ẩn. Từ đó khơi thông dòng vốn chảy vào các khu vực sản xuất kinh doanh một cách chính xác nhất. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
2: Ngành ngân hàng đã cùng với đông đảo bộ ngành và địa phương tạo rất nhiều cái tiền đề về pháp lý để xây dựng những hành lang pháp lý. Đặc biệt, ngành ngân hàng đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thành công luật giao dịch điện tử. Ngành ngân hàng đã cùng với các bộ ngành chung tay để dựng nên hệ thống cơ sở dữ liệu mang tính lan tỏa và mang tính quy chuẩn. Và điều đặc biệt là ngành ngân hàng là đơn vị đầu tiên có thể là ban hành một bộ quy chuẩn về KYC trong cộng đồng ở các doanh nghiệp cũng như là cùng với các cơ quan quản lý nhà nước. Từng bước một, chúng ta đưa cái giá trị an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân từng bước trưởng thành và đi vào cuộc sống.
0: Dự thảo thông tư về quản lý AI của Ngân hàng Nhà nước là một bước đi chiến lược kịp thời và có tầm nhìn dài hạn. Bằng cách thiết lập một hành lang pháp lý minh bạch, cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Văn bản này không chỉ là lá chắn bảo vệ an toàn hệ thống và củng cố niềm tin số của người dân, nó còn là đòn bẩy công nghệ quan trọng giúp ngành ngân hàng tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số phát triển vượt trội, vững vàng hướng tới mục tiêu bứt phá giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
4: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, gọi tắt là Ban Giao thông cho biết, năm 2026, đơn vị được giao gần 56.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng số vốn đầu tư công của thành phố. Đến giữa tháng 8, ban đã giải ngân được 31.748 tỷ đồng, đạt khoảng 56,6% kế hoạch vốn giao và chiếm khoảng 50% tổng số vốn thành phố đã giải ngân. Các dự án lớn do đơn vị phụ trách đều có số giải ngân tốt. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm,

0: Đà tăng trưởng của thành phố tích cực nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng
1: giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 khoảng 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là một tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với bao nhiêu các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn, nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3.
2: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị cao chỉ, không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu là 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải quyết được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn. Và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ tăng trưởng thì sẽ hơn 10%.
0: Thời gian còn lại không nhiều, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
3: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100% cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc biên soạn cùng các phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
7: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
6: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
8: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
7: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
9: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
6: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
6: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
7: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
10: khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý, thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều thành phần của nó.

0: có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sơn lây châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sơn lây châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. Ngư dân trước biến đổi khí hậu, kinh nghiệm thích ứng trong khai thác thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm tổ chức, điều đáng nhớ ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là những câu trả lời đúng, những đội thi đạt giải hay một đêm chung kết sôi nổi. Điều quan trọng hơn là qua mỗi cuộc thi, những kiến thức về biển đảo được gần hơn với học sinh. Từ hiểu biết, các em dần hình thành tình yêu và ý thức trách nhiệm với một phần máu thịt của Tổ quốc. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 vừa khép lại. Nhưng câu chuyện mà cuộc thi đã đặt ra vẫn còn tiếp tục. Làm thế nào để tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà trở thành nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ?
6: Tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, các em học sinh say sưa với những câu hỏi về lịch sử, pháp luật, chủ quyền biển đảo. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cuộc thi kiến thức, nhưng với các em, biển đang đến gần theo một cách khác.
7: Tham gia cuộc thi này, em học được rất nhiều thứ về biển. Em cảm thấy rất vui khi trường tổ chức cuộc thi này, giúp cho bọn em biết nhiều hơn và rõ hơn về đất nước của mình.
8: Em thấy cuộc thi này rất là bổ ích và lý thú. Nó giúp chúng em hiểu biết thêm nhiều về biển đảo của đất nước chúng ta và các quyền chủ quyền. Em cũng mong nhà trường, các ban ngành đoàn thể sẽ tạo điều kiện cho chúng em được tham gia nhiều hội thi như thế này để giúp chúng em hiểu biết và yêu thêm quê hương đất nước.
6: Với một học sinh, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ, biết thêm một địa danh, hiểu một câu chuyện, nhớ hình ảnh người lính đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Nhưng những hiểu biết ban đầu ấy rất cần được nuôi dưỡng để trở thành nhận thức lâu dài. Đó là lý do Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dưới hình thức hỏi đáp kiến thức. Những nội dung về biển đảo, pháp luật, bảo vệ nguồn lợi biển và trách nhiệm công dân đang được truyền tải bằng nhiều cách gần với tâm lý học sinh như thi kiến thức, vẽ tranh, ghép bản đồ, sân khấu hóa, giao lưu và trải nghiệm.

Khi kiến thức được chuyển thành trải nghiệm, việc học cũng trở nên tự nhiên hơn. Các em không chỉ nhớ một thông tin về biển mà bắt đầu đặt câu hỏi, vì sao biển có ý nghĩa với đất nước? Vì sao phải bảo vệ chủ quyền? Vì sao người dân cần tuân thủ pháp luật khi khai thác tài nguyên trên biển? Những câu hỏi ấy chính là bước đầu của ý thức công dân. Cô Trịnh Thị Vân Khánh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trương Hán Siêu

0: nước, lan tỏa đến nhiều trường trung học cơ sở để các em học sinh trong cả nước đều được tiếp cận, được giáo dục cái truyền thống. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình này với nhiều hình thức khác nhau tại trường, tại lớp, và tổ chức nhiều những cái sân chơi cho các em học sinh để lan tỏa cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển nói riêng và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nói chung cho các em học sinh.
1: Điều đáng nói, cuộc thi không dừng lại ở những học sinh trực tiếp tham gia. Một câu chuyện về biển được kể lại trong lớp học có thể tiếp tục ở gia đình. Một kiến thức về pháp luật biển được học sinh chia sẻ với cha mẹ có thể mở ra một cuộc trò chuyện về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi, chấp hành quy định khi khai thác thủy sản hay giữ gìn môi trường biển. Theo cách đó, một cuộc thi dành cho học sinh có thể tạo ra những vòng lan tỏa rộng hơn. Thầy Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nhà trường tiếp tục đưa những nội dung về biển đảo vào các hoạt động giáo dục.
2: Để mục đích để giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời cũng qua kênh của các em lan tỏa tới tất cả các bạn học sinh ở trong toàn trường, cũng như là các bậc phụ huynh biết rõ về biển đảo của Việt Nam, cũng như là có ý thức trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương mình.
1: Gần 15 năm, từ những cuộc thi đầu tiên, Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Hình thức tổ chức cũng từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng thi trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có nhiều nơi có thể tiếp cận. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 là một dấu mốc trong hành trình ấy, với sự góp mặt của 6 đội thi xuất sắc. Các em mang đến sân chơi chung không chỉ kiến thức đã tích lũy, mà còn là sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và những câu chuyện riêng về tình cảm với biển đảo quê hương. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, những kiến thức về biển đảo nếu chỉ được nhớ trong ngày thi thì sẽ nhanh chóng trở thành một phần của quá khứ. Giá trị bền vững hơn nằm ở chỗ các em tiếp tục nhìn biển bằng sự hiểu biết, hiểu rằng chủ quyền biển đảo gắn với lịch sử, pháp luật và lợi ích lâu dài của đất nước, hiểu rằng mỗi công dân, dù không trực tiếp làm việc trên biển, vẫn có phần trách nhiệm của mình.
3: Chúng tôi cho rằng có ý nghĩa chính trị và xã hội hết sức sâu sắc. Nó trực tiếp là trang bị cho các em học sinh, trực tiếp là các em học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, là những kiến thức về biển đảo Việt Nam, về những cái truyền thống bảo vệ giữ gìn biển đảo của cha ông ta. Thông qua đó thì chúng tôi muốn các em học sinh thấy được cái trách nhiệm của mình, niềm tự hào là người dân Việt Nam, được là thế hệ trẻ, những người gánh vác việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tương lai.
1: Một quốc gia biển không chỉ cần những con tàu vươn khơi, những người lính ngày đêm giữ biển, mà còn cần một thế hệ công dân hiểu giá trị của biển, biết tôn trọng pháp luật, trân trọng tài nguyên và ý thức được trách nhiệm của mình với chủ quyền quốc gia. Muốn có được điều đó, giáo dục phải bắt đầu từ sớm, từ những điều gần gũi với học sinh, để tình yêu không chỉ được khơi dậy bằng cảm xúc mà được nuôi dưỡng bằng tri thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thời tiết, môi trường biển diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Với ngư dân, thích ứng không chỉ là chủ động ứng phó với thiên tai mà còn là thay đổi cách sản xuất, giảm chất thải và bảo vệ hệ sinh thái biển. Từ những việc làm cụ thể trong mỗi vùng nuôi, mỗi chuyến biển, ý thức giữ biển sạch đang dần trở thành một phần của kinh nghiệm sản xuất, góp phần bảo vệ nguồn lợi và hướng tới nghề cá xanh bền vững.
1: Với những hộ nuôi tôm hùm, môi trường nước có ý nghĩa quyết định đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Thức ăn dư thừa, rác thải nếu không được thu gom sẽ làm môi trường ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, nhiều hộ nuôi đã chủ động thu gom chất thải ngay trong quá trình sản xuất. Ông Đinh Văn Tuấn, một hộ nuôi tôm hùm tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cả ví dụ thức ăn thừa, ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết, không có đổ một thứ gì dư hết. Như là ở nhà ta cứ mua giỏ rồi về không mà chứ không có bì. Nước chảy mà bữa nào cũng phải xuống lặn dọn dẹp.
1: Các hộ nuôi cũng thay đổi cách sử dụng vật tư, tận dụng vỏ can nhựa để đựng thức ăn, hạn chế bao bì phát sinh, đồng thời thu gom rác đưa lên bờ, thậm chí ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom để xử lý. Việc làm này vừa giảm ô nhiễm, vừa hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thiệt hại kinh tế. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
3: Bà con cứ lặn xuống, rồi cứ lặn hút chất thải trong vô giọt, rồi thằng tên thúng là nó đổ vô trong cái phi.

0: mình đem về mé ra, giờ bên bên kia mình đổ cho mình giữ môi trường cho nó sạch, mình nuôi lâu dài.
1: Không chỉ trong nuôi biển, trên những chuyến khai thác xa bờ, việc giảm rác thải cũng đang trở thành thói quen của nhiều ngư dân. Sau mỗi chuyến biển, thay vì vứt túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon xuống biển, các loại rác được thu gom, phân loại và đưa về bờ. Nhiều ngư dân còn chủ động vớt rác trôi nổi trong quá trình khai thác. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng rác thải nhựa đang tạo áp lực lớn đối với hệ sinh thái biển, bởi đây là loại rác khó phân hủy. Vì vậy, người dân cùng chính quyền và lực lượng chức năng duy trì hoạt động vệ sinh môi trường biển định kỳ.
2: Là một người đi biển cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy, là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là về biển, con người tác động là vứt xử trí rác thải ra vứt ngoài biển lâu năm, là nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được. Là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy, một tháng làm vệ sinh môi trường biển một lần.
1: Trên tàu cá, việc thu gom rác cũng được thực hiện ngay sau khi sử dụng. Ông Lê Hồng Phúc và ông Nguyễn Ngọc Đại, ngư dân Quảng Trị, chia sẻ.
3: Túi ni lông với đồ gì rác là chúng tôi bỏ vào thùng để cho sạch sẽ môi trường thôi.
4: Dạ anh em nhé, mỗi lần uống xong là mình phải cẩn thận, bó bóng là mình rắc đâu đó, về bờ quăng. Còn lon là mình bỏ trong thùng cho sạch sẽ, khỏi ô nhiễm môi trường.
1: Những việc làm mỗi ngày của ngư dân cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là tìm cách giảm thiệt hại trước thiên tai mà còn phải tăng sức chống chịu của chính hệ sinh thái. Một vùng nuôi sạch hơn sẽ giảm nguy cơ dịch bệnh, một vùng biển ít rác thải sẽ tạo điều kiện để nguồn lợi phục hồi. Còn mỗi chuyến biển hạn chế được rác thải là thêm một phần trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là cách ngành thủy sản từng bước thực hiện chuyển đổi xanh. Mục tiêu Net Zero không chỉ được thực hiện bằng những giải pháp lớn mà bắt đầu từ việc giảm chất thải, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và thay đổi thói quen sản xuất. Khi những hành động đó trở thành thường xuyên trong cộng đồng ngư dân, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được nhân lên, đồng thời bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ nguồn lợi, sinh kế và nghề cá bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch gần 6,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang tạo thêm cơ sở để ngành thủy sản kỳ vọng cả năm có thể đạt khoảng 12,1 đến 12,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chặng đường những tháng cuối năm được dự báo không ít thách thức, từ sức ép cạnh tranh, chi phí sản xuất, nguồn nguyên liệu đến những yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Vậy đâu là những yếu tố quyết định khả năng về đích của ngành thủy sản trong năm nay? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Hoài Nam ạ, nhìn từ kết quả xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu năm 2026, ông đánh giá thế nào về sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam so với các nước trong khu vực ạ?
2: Tôi thấy rằng là và trong cái hoạt động mà giao thương với nhau để gặp gỡ các cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia mà có chung cái ngành hàng sản xuất với mình để xuất khẩu thì sự cạnh tranh đấy là rất là rõ ràng và ngày càng lớn. Tôi nói ví dụ liên quan đến nhóm mặt hàng cá ngừ chẳng hạn, thì những nước mà đang có thế mạnh đấy họ cũng nhận diện được cái thế mạnh của chúng ta và họ có những chiến lược của họ rất là rõ. Chúng tôi cũng đang thấy rằng là khi chúng ta đang có cái lợi thế về cái hiệp định thương mại Việt Nam và châu Âu, trong đó là mặt hàng cá ngừ chúng ta có một cái khoản quota khoảng 11.500 tấn, đó là cái khoản quota là dành riêng cho cá được khai thác từ Việt Nam, mà rõ ràng đó là lợi thế của chúng ta để có cái thuế 0% để tạo ra cái ưu việt, cái lợi thế về cạnh tranh ở đây.
1: Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, theo ông, doanh nghiệp và người sản xuất cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ở những khâu nào?
2: Để duy trì được chất lượng thì chắc cũng phải có 3 việc phải làm. Việc thứ nhất ở đây là ở góc độ quản lý nhà nước. Vì đây riêng về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa nó đã được luật hóa, không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết tất cả các quốc gia. Vì đây là một cái kinh doanh có điều kiện đảm bảo vấn đề về an toàn thực phẩm. Cho nên rằng ở góc độ quản lý nhà nước ở đây là phải tiếp tục duy trì cái năng lực để đảm bảo rằng là mình phải tương đương với theo các cái đánh giá và tiêu chí của Ủy ban châu Âu. Việc thứ hai là đến cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là một doanh nghiệp dù đã hoạt động lâu năm hay là cả doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường thì đây là cái vấn đề mà sống còn, tồn tại hay không tồn tại. Doanh nghiệp phải quan tâm mà bây giờ đã luật hóa thì chúng ta sẽ làm theo cái quy định và hướng dẫn của luật.

0: trong đó cái hệ thống HACCP vẫn là cái hệ thống mà luật pháp đã quy định và phải thực hiện, và phải có nguồn lực bao gồm cả tiền và con người để thực hiện riêng cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ ba chính là bà con nông ngư dân là phải có cái hợp đồng để kết nối tốt với lại doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ duy trì được cái chuỗi cung ứng, gọi là chuỗi cung ứng an toàn và có chất lượng.
1: Công nghệ đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Vậy theo ông, ngành thủy sản cần làm gì để thúc đẩy ứng dụng công nghệ sâu hơn vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu trong thời gian tới ạ?
0: Trong bối cảnh hiện nay thì công nghệ đang là cái mà luôn luôn các doanh nghiệp là lựa chọn và tìm kiếm. Thì nếu như ở trong nước các cái đơn vị mà cung cấp những dịch vụ về công nghệ hay là để bàn giao, chuyển giao mà chúng ta đang chưa đáp ứng được hoặc là chưa có sẵn, thì rõ ràng là họ sẽ lại phải tìm kiếm ở những cái nguồn mở khác của nước ngoài. Thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng là đấy là một cái nhu cầu mà những người đầu tư, các doanh nghiệp hay là những người nuôi sẽ luôn luôn là tìm tòi để cân đối trong vấn đề về gọi là để giảm thiểu cái chi phí sản xuất và để tăng được cái năng lực và chất lượng của mình. Thì giải pháp về công nghệ luôn luôn là một cái tìm tòi và cái mong muốn của các cái chủ thể trong cái chuỗi của cung ứng thủy sản. Tôi cho rằng đấy là một cái quá trình mà nó diễn ra liên tục, mà hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái gọi là những cái mắt xích nho nhỏ hay là những cái thiết bị nho nhỏ hay những giải pháp nho nhỏ trong cái chuỗi từ nuôi rồi giống rồi chế biến xuất khẩu đã được ứng dụng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Australia cấm nhạc do AI tạo ra được xuất hiện trên các bảng xếp hạng hàng đầu của quốc gia này. Bộ phim Người Nhện tiến sát top 5 phim ăn khách nhất lịch sử. New Zealand giới thiệu dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Hiệp hội Thu âm Australia cho biết, theo các quy định mới, âm nhạc do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra sẽ bị cấm xuất hiện trên các bảng xếp hạng hàng đầu của quốc gia châu đại dương này. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngành âm nhạc ngày càng lo ngại về làn sóng âm nhạc do AI tạo ra đang xuất hiện ồ ạt trên các kênh phát sóng. Các bảng xếp hạng của hiệp hội này cũng sẽ loại bỏ những ca khúc có sử dụng AI để tạo ra toàn bộ hoặc phần lớn các yếu tố sáng tạo. Tuy nhiên, các bản thu âm sử dụng AI tạo sinh với vai trò hỗ trợ vẫn đủ điều kiện để hiện diện trên các bảng xếp hạng. Người Nhện tiếp tục chứng tỏ sức hút khó cưỡng tại các rạp chiếu khi Spider-Man Brand New Day giữ vị trí số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ tư liên tiếp, thu về khoảng 39 triệu đô la trong 3 ngày cuối tuần. Doanh thu của phim hiện đạt gần 855 triệu đô la tại Bắc Mỹ và khoảng 2,22 tỷ đô la trên toàn cầu. Với thành tích này, bom tấn của Sony và Marvel đang tiến sát nhóm 5 phim có doanh thu cao nhất lịch sử, thậm chí có cơ hội vượt Titanic. Buenos Aires, quê hương của điệu tango, những ngày này đang rộn ràng trong những bước nhảy đầy mê hoặc khi giải vô địch tango thế giới 2026 khởi tranh. Hàng chục cặp đôi đến từ nhiều quốc gia hội tụ tại Argentina không chỉ để tranh tài mà còn tìm về nơi được xem là cái nôi của tango.
5: Khoảng 60 cặp đôi từ nhiều quốc gia khác nhau đã lọt vào vòng chung kết của giải đấu lần thứ 24, tranh tài ở các hạng mục tango tại salon và tango trên sân khấu. Với nhiều thí sinh tranh tài tại giải đấu năm nay ở Argentina, việc được tới quê hương của điệu tango cho họ một cảm giác hết sức đặc biệt.
6: Ở đây, tango thu hút nhiều người nước ngoài, họ hoặc ở lại sinh sống hoặc du lịch, đặc biệt là để tham gia các lớp học tango, các cuộc thi. Khi nhảy, chúng tôi cảm thấy mình là những người nhảy tango và là người Argentina.
7: Tôi nghĩ điệu tango ở đây hoàn toàn khác biệt, đó mới là tango đích thực, và tôi thích tất cả những người thuộc thế hệ cũ, những người được đến các buổi khiêu vũ tango nhiều năm rồi, họ có nhiều câu chuyện hay để kể lại.
5: Còn với những người dân Argentina, việc có mặt tại Buenos Aires rực rỡ sắc màu trong những ngày này cũng khiến họ cảm thấy tự hào.
6: Giống như một cõi mộng, và tango đưa bạn đến nơi đó một khi bạn bắt đầu lắng nghe âm nhạc và bắt đầu hòa mình vào thế giới ấy. Và nhiều lần tango đã giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn khi khiêu vũ trong các lễ hội như thế này. Đối với tôi, nó không chỉ là một cuộc thi, nó giống như một

0: por lối sống.
1: Vòng chung kết giải Tango Thế Giới sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 tới.
2: Chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em, giúp các em có thêm thời gian để trưởng thành và học hỏi trong môi trường mà cha mẹ và nhà trường có thể kiểm soát được. Việt Nga, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia thông tin.
3: Chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
4: Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Và cùng nhau, chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này.
3: Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái tại New Zealand cho thấy gần 25% trẻ em từ 4 đến 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em. Hiện tại, dự luật này đang nhận được sự phản ứng trái chiều tại Quốc hội New Zealand. Vì vậy, Đảng Dân tộc của Thủ tướng Christopher Luxon sẽ phải rất nỗ lực thuyết phục các nghị sĩ nhằm nhận được sự ủng hộ cần thiết để dự luật được thông qua trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
6: Đối thoại.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những điều trong cuộc sống tưởng như rất đỗi bình thường như làm cha, làm mẹ, nhưng với không ít gia đình, để có được những điều bình thường ấy lại cả là một hành trình dài. Và phía sau hành trình ấy là những người thầy thuốc, nhà khoa học âm thầm đồng hành, từ hỗ trợ sinh sản đến duy truyền học, từ điều trị đến dự phòng, với mong muốn mang lại cơ hội cho mỗi gia đình và một khởi đầu khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Theo tinh thần nghị quyết 72, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được nhìn nhận chủ động, toàn diện và nhân văn hơn, từ trước khi mang thai, trong thai kỳ đến khi có một em bé khỏe mạnh chào đời. Và tọa đàm hôm nay là câu chuyện về khoa học, y học và trên hết là những con người đang giữ gìn một trong những niềm hy vọng thiêng liêng nhất, được làm cha, làm mẹ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là một bác sĩ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lĩnh vực sinh sản khoa và hỗ trợ sinh sản, một người đã đồng hành với rất nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và bác sĩ Nhã cũng nguyên là giám đốc trung tâm IVF bệnh viện Bưu Điện ạ.
8: Xin chào các quý vị và các bạn.
7: Vâng ạ. Và vị khách mời thứ hai là một chuyên gia đã dành nhiều năm nghiên cứu những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng có thể quyết định rất lớn đến sức khỏe của một con người, đó là gen và di truyền học. Và xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội ạ.
9: Xin chào quý vị và các bạn.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và quý vị thính giả quan tâm đến chương trình có thể gửi câu hỏi đến số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040, và fanpage của chương trình ở địa chỉ là vv1-thời sự. Tôi xin nhắc lại hai số nền tảng số để quý vị và các bạn có thể tương tác, là số điện thoại là 0243 934 1040 và fanpage ở địa chỉ là vv1-thời sự. Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi trở thành những người mà được rất là nhiều gia đình biết đến trong lĩnh vực của mình, thì các chị đã trải qua những hành trình học tập, nghiên cứu lâu dài. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Nhã là có những cái khoảnh khắc nào là khiến chị nhận ra rằng là giúp những gia đình mong con chính là con đường mà mình muốn theo đuổi lâu dài ạ?
8: Vâng, thưa các quý vị, có người nói người chọn nghề, cũng có người nói rằng nghề chọn người. Nhưng với tôi thì thấy rằng nghề ý muộn đối với tôi gần như là một định mệnh. Bởi vì ngay từ đầu, từ những ngày tôi còn là những đứa trẻ ở nông thôn, tôi không biết gì về nghề nghiệp gì hết, thì tôi đã rất yêu cái nghề y. Bởi vì chỉ sau những cái lần tôi đi xem những cái bộ phim, những cái vở kịch nói về ngành y, tôi rất yêu cái áo blue. Chính vì yêu cái áo blue trắng mà tôi đã quyết định ôm ấp cái

0: cái ước mơ của tôi cho đến khi tôi học hết cấp 3, thi vào đại học. Lúc đấy là mới là hệ 10 năm. Hết lớp 10 tôi thi vào đại học và tôi đã xác định là tôi thi vào Đại học Y Hà Nội và tôi đã đậu vào Đại học Y Hà Nội. Từ những đầu năm của những thập niên 80 thì lúc đó thì thực sự là ngành hỗ trợ sinh sản thì chưa có gì cả. Mình lúc đó vẫn còn đang cấm vận cho nên là nhất là miền Bắc chưa có cái gì nói chung là về khoa học, về hỗ trợ sinh sản. Nhưng định mệnh đã đến với tôi bởi vì trong gia đình tôi có người thân mắc bệnh thì mắc phải là cái gọi là hiếm muộn. Sau khi kết hôn gần 10 năm mà người thân của tôi không có em bé. Và lúc đấy thì tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả không có em bé là do phụ nữ chứ không phải do đàn ông. Thế chính vì thế cho nên là tôi cũng đưa người nhà tôi đi khám rất nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân. Và lúc nào cũng nói rằng là do chị đấy bị viêm nội tuyến cho nên là không có thai được. Và một điều rất bất hạnh xảy ra là người thân của tôi vì không có con mà đã dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, ly hôn và có một cái bi kịch xảy ra đối với gia đình tôi. Đó là chị tôi đã bị tai nạn không còn nữa vì chị đã suy nghĩ quá nhiều. Thế thì thật sự ngay từ những ngày đấy đã thôi thúc tôi cứ nỗi đau không thể nào mà tôi có thể tả được. Tôi nghĩ rằng nếu mà có lẽ là hiểu biết hơn về cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì có lẽ gia đình mình đã không có một cái tấm bi kịch như thế. Và từ đấy trở đi thì tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng rằng tôi phải tìm hiểu làm sao để hiểu biết hơn về cái nghề hỗ trợ sinh sản, để làm sao không có những người phải chịu cái cảnh mà như gia đình tôi đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, bất kỳ một cái tài liệu nào hoặc là một cái buổi tập huấn nào hoặc cái gì đó nói về hiếm muộn, tôi cũng đều muốn được tham gia. Và cũng là số mệnh, khi tôi về bệnh viện Bưu điện thì bệnh viện Bưu điện lại muốn cho bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Lúc đấy mặc dù là tôi hai đứa con còn nhỏ, tôi còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình rất khó khăn. Mà lúc đấy miền Bắc mình chưa hề đào tạo thuế vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong đó để học tập. Và học tập với tôi lúc đó tôi không có mục đích gì cả. Chỉ muốn rằng là mình hiểu biết hơn về nghề hỗ trợ sinh sản để giúp là tìm hiểu tại sao mà chị mình lại như thế. Rồi thì biết điều đó để làm sao cho nhiều cặp vợ chồng không chịu được cái cảnh, phải cái cảnh như thế nữa. Giúp được những cặp vợ chồng mà họ hạnh phúc và có con. Vì chính vì thế mà tôi đã đi nghề hiếm muộn. Và như một cái định mệnh đối với tôi, từ khi bước vào nghề hiếm muộn thì tôi thấy rằng là quả thật đây là một lĩnh vực y học mới và là một lĩnh vực mà y học rất là hiện đại và kỹ thuật cao. Do đó cái chuyện mà liên tục cái sự phát triển không ngừng ở không những ở Việt Nam mà thế giới cũng phát triển không ngừng. Từ những cái năm đầu mà tôi bước vào nghề hiếm muộn thì tỷ lệ mà làm IVF tỷ lệ thành công rất là thấp. Thậm chí họ chỉ giải quyết được những cái vấn đề là vô sinh nữ như là tắc vòi trứng thôi. Chứ còn thì những cái khác gần như là không giải quyết được. Thì sau đó với sự phát triển cứ hàng năm từ lúc tôi bắt đầu bước vào nghề cho đến tận bây giờ thì gần như là tất cả các cái nguyên nhân vô sinh từ nam cho đến nữ đều chúng ta đều có thể tìm ra và đều khắc phục được bằng các phương pháp khoa học hiện đại nhất bây giờ. Do đó mà cứ mỗi một ngày bây giờ mặc dù là tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một ngày tôi thấy rằng là có những rất nhiều những cái tin nhắn cho tôi rằng cháu đã có thai, những cái tin nhắn rằng những cái ảnh gửi những em bé đến cho tôi để cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm thấy đấy là một nguồn động lực rất là mạnh mẽ đối với tôi và tôi vẫn muốn rằng là còn sức khỏe, còn làm được, tôi phải làm tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu khi bước vào cái nghề hiếm muộn này.
1: Vâng, rõ ràng là cứ còn sức khỏe thì sẽ còn đồng hành cùng bệnh nhân. Và nếu bác sĩ Nhã thì đồng hành với một gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội mang thai, thì công việc của vị khách mời tiếp theo lại đi sâu hơn nữa, đến với những thông tin nằm trong gen của mỗi con người. Và xin được hỏi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh là gen thì có thể là một khái niệm khá là xa lạ đối với cộng đồng ấy ạ. Vậy nếu giải thích thật đơn giản thì gen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của một em bé như thế nào ạ?
2: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Gen thì chứa đựng các cái thông tin di truyền để tạo nên protein. Mà protein thì tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tức là khi gen bị đột biến hay là bị lỗi thì sẽ tạo ra một cái protein bị giảm hoặc mất chức năng. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mô, các cơ quan bệnh phận, bộ phận và gây nên các tình trạng bệnh lý. Thế thì chúng ta biết là mỗi gen hoặc là các cái gen sẽ quy định các cái kiểu hình hoặc là các chức năng khác nhau. Ví dụ như có những gen quy định màu mắt, màu tóc hoặc là chiều cao, cân nặng, cũng như là những cái gen quy định về chức năng hô hấp, chức năng tim mạch hay là thận hay là cơ xương khớp, vân vân. Thì khi mà các cái gen đấy bị lỗi, bị đột biến thì sẽ tạo ra những protein mà tham gia vào các cái chức năng đó sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng bệnh lý. Thế bình thường thì mỗi một đứa trẻ sẽ nhận một cái bản sao từ người bố và một bản sao từ người mẹ. Thì tùy từng cái cơ chế gây bệnh khác nhau thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau hoặc là sẽ có những cái kiểu biểu hiện khác nhau. Ví dụ như với những cái bệnh lý di truyền lặng trên nhiễm sắc thể thường thì không phải là những cái trường hợp nào mà cứ có lỗi gen thì em bé sẽ bị bệnh, mà chỉ khi nào mà đứa trẻ nhận cả hai cái bản sao lỗi từ bố mẹ, một cái từ bố, một cái từ mẹ thì mới bị hiện bệnh. Hoặc là nếu trong trường hợp mà chỉ nhận một bản sao lỗi thì đứa trẻ cũng không bị bệnh. Hoặc là với những bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường thì người con chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người bố hoặc người mẹ đã bị hiện bệnh rồi. Ví dụ như với bệnh di truyền trội thì ví dụ như là những bệnh về loạn sản sụn xương hay là bệnh xương thủy tinh hay là hội chứng mắc phăng. Còn với những bệnh di truyền lặng, ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh hay là bệnh tắc sản thận bẩm sinh, bệnh theo cơ tủy hay là các cái bệnh rối loạn chóng bẩm sinh. Thế còn với một số bệnh lý thì đôi khi đứa trẻ chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người mẹ, ví dụ di truyền liên kết giới tính X, thì người con đã biểu hiện bệnh rồi. Ví dụ như là bệnh hemophilia hoặc là bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Vì vậy mà mỗi một gia đình khi mà có con mắc bệnh thì chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cần phải gặp các chuyên gia tư vấn di truyền để giúp cho mình hiểu rõ hơn về các cái bản chất của bệnh lý là gì, để đưa ra những cái định hướng tư vấn phù hợp, để làm thế nào mình có cái định hướng thích hợp để giúp cho mình sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Tôi hình dung đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, đúng không ạ? Và phải mất rất nhiều công sức của các nhà khoa học như giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh đấy ạ. Và với những cặp vợ chồng mà vừa vô sinh hiếm muộn hoặc là chưa từng vô sinh hiếm muộn nhưng đã từng sinh con mà mang gen bệnh đấy ạ, thì khi đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Đồng Tâm thì thường bác sĩ Nhã sẽ có những cái quy trình làm sao kiểm tra hay là đồng hành cùng các cặp vợ chồng này như thế nào để tìm kiếm con yêu cùng các cặp vợ chồng ạ?
0: Khi mà hai vợ chồng mà hoàn toàn khỏe mạnh mà đã sinh một em bé bị bệnh mà người ta xác định đấy là bệnh lý do di truyền gây ra, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải cho đi xác định xem là em bé đấy bị cái bệnh di truyền gì. Thế phải gửi sang bên chỗ di truyền của bác sĩ Khánh để tìm hiểu xem nguyên nhân có đúng là cái bệnh đấy là do di truyền gây ra không, di truyền gen hay di truyền nhiễm sắc thể. Thế thì nếu là do di truyền thì nếu di truyền gen thì có thể ta phải xem lại bố hoặc mẹ có mang cái gen mà di truyền lại cho con hay không. Dạ. Nếu bố mẹ mà mang cái gen di truyền lại cho con, đứa con đầu đã bị thế thì đứa con có hai thứ hai có thể lại bị thế. Thì chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân làm sao mà phải khi chúng ta phải can thiệp làm phôi và tìm những cái phôi hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh mới chuyển vào cho bệnh nhân. Rồi thì cũng có những bệnh nhân mà đẻ con ra bị bệnh lý di truyền nhiễm sắc thể. Giả sử tôi đã gặp một trường hợp, chị này chị đẻ một đứa con bị bệnh đau, mặc dù chị rất là trẻ. Thế khi chúng tôi cho đi xét nghiệm nhiễm sắc thể của chị và hai vợ chồng chị thì thấy rằng chị có hai cái nhiễm sắc thể số 21 nó dính vào nhau. Đấy là bệnh của di truyền nhiễm sắc thể. Thì khi chị phân chia cho quả trứng của chị thì lúc nào nó cũng mang một là hai cái nhiễm sắc thể 21, hai là không có cái nào. Thế do đó mà chị đẻ con nó bị đau là đương nhiên, bởi vì hai cái nhiễm sắc thể 21 của mẹ nó cộng với một cái của bố thì nó phải ra là ba cái và nó bị bệnh đau. Thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà em có sinh con nữa đi nữa thì em cũng mãi mãi đẻ con bị đau thôi, không thể không được, bởi vì không có hai cái đấy nó không rời nhau ra được. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân này phải xin trứng để làm sao sinh một em bé khỏe mạnh. Chứ còn nếu mà để thai tự nhiên mà hoặc là làm bằng trứng của bạn ấy cũng không được, vì trứng của bạn ấy thì lúc nào nó cũng hai cái nhiễm sắc thể 21 nó dính vào nhau rồi thì không thể khắc phục được. Thì có những nguyên nhân khắc phục được bằng trứng của bạn ấy nhưng cũng có nguyên nhân không thể khắc phục được, thì mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân thì mình đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp được.
1: Vâng ạ, và chúng tôi đã từng chứng kiến là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cùng với

0: Giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh thì thường là ngồi cùng một cái bàn để tư vấn cho những bệnh nhân mà những gia đình mà đã từng sinh con mà mắc những cái bệnh hiếm rồi bệnh gen di truyền đấy ạ. Và có lẽ đây là điều khiến hỗ trợ sinh sản khác với nhiều lĩnh vực điều trị khác, bởi vì là các bác sĩ không chỉ điều trị một căn bệnh mà bác sĩ đang đồng hành với ước mơ của cả một gia đình ạ. Và với giáo sư Trần Vân Khánh thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chuyện là cái việc đồng hành với người bệnh cũng như là với bác sĩ hỗ trợ sinh sản như bác sĩ Nguyễn Thị Nhã ấy, thì đã mang lại những cái điều gì cho các cái cặp vợ chồng mà đã từng sinh con mang gen bệnh ạ?
1: Chúng ta biết là cách đây khoảng 10 năm, với những gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền thì họ chỉ ao ước là sinh một người con khỏe mạnh. Thì tuy nhiên thì ngày đấy thì cái việc xét nghiệm vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tức là khoảng 5-7 năm trở lại đây, thì với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành công nghệ sinh học kết hợp với hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn xét nghiệm phôi để lựa chọn những cái phôi khỏe mạnh để cấy cho người bệnh, để cấy cho người mẹ, và như vậy là hoàn toàn là chủ động sinh con khỏe mạnh. Tức là với một trường hợp cụ thể khác nhau ấy, thì chúng ta xem là trường hợp đấy là bị mắc bệnh gì, biểu hiện như sao và cái hướng tới như thế nào. Tức là kết hợp giữa bác sĩ di truyền và hỗ trợ sinh sản để có thể tư vấn cho các gia đình lựa chọn những cái phương pháp giải pháp tối ưu nhất để giúp cho họ sinh con khỏe mạnh.
0: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là Gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, sinh sản từ tinh thần nghị quyết 72, với sự tham gia của hai vị khách mời là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, hiện chị là giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Quý vị thính giả quan tâm thì có thể đặt câu hỏi ở địa chỉ fanpage của chương trình là VOV1 gạch ngang thời sự, hoặc có thể gửi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Và qua chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của các vị thính giả đã cập nhật qua fanpage của chương trình, thì chúng tôi cũng muốn chuyển câu hỏi đến các vị thính giả. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng tiếp tục cuộc trao đổi để để tiếp tục tìm hiểu về cái hành trình mà tìm con của các gia đình ạ. Vâng, và có một danh xưng thì rất tình cảm mà nhiều người dành cho bác sĩ, đấy là người mẹ của vạn con. Khi mà nghe cách gọi ấy thì bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cảm thấy như thế nào ạ? Và trong rất nhiều em bé đã ra đời từ hành trình điều trị thì có câu chuyện nào thì đến hôm nay chị vẫn còn nhớ ạ?
2: Thực sự cho đến giờ, từ khi bước chân vào nghề hiếm muộn thì quả thật rất rất nhiều hàng hàng ngàn em bé đã được ra đời, và tôi cũng nhận được hàng bao nhiêu cái lời cảm ơn từ các gia đình gửi qua điện thoại, cũng như những ảnh của các em bé hàng ngày gửi cho tôi. Đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với tôi, và đấy cũng là cái động lực để cho mình luôn luôn phấn đấu và luôn luôn phải làm sao mà trong cái nghề này mình phải nâng cao hơn nữa để giúp cho cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa, để cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn họ đem được hạnh phúc về. Và rất nhiều các cái câu chuyện thì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhớ thì cũng nhớ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa biết là nói câu chuyện nào ra. Thì tôi cũng muốn nói một cái kỷ niệm, trong những cái kỷ niệm đó, đó là một có hai cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm là cách đây khoảng gần 10 năm, thì cái kỷ niệm này để tôi muốn nói để nhắc đến các bệnh nhân là mình cũng nên là tin tưởng vào y học, tin tưởng vào khoa học, để mà khi mà mình có bị hiếm muộn thì mình đừng nản lòng và đừng bao giờ nghĩ rằng là không tin tưởng. Thật sự tôi có một cặp vợ chồng, năm nay thì em bé cũng đã được khoảng độ 10 tuổi rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì bây giờ thỉnh thoảng là vẫn và mẹ vẫn gửi ảnh em bé cho tôi. Đấy là một em bé gái rất là xinh xắn. Thì lúc bạn chị vợ đến làm thì lúc ấy chị đã khoảng hơn 50 tuổi rồi và đã mãn kinh. Thế còn anh chồng lúc đấy thì cũng gần 60 tuổi. Thế thì mình hỏi tại sao hai vợ chồng lại đi khám lâu thế, muộn thế? Thì đi khám thì nguyên nhân là do anh chồng. Đầu tiên là do anh chồng, tinh trùng rất là yếu, trong một cái mẫu tinh trùng nhá, lúc có lúc chăng, có khi lần này đi xét nghiệm thì có mấy con tinh trùng, lần sau lại không có. Thế thì từ trước đến nay chị bảo chị khám lâu rồi nhưng là đều như thế, và các bác sĩ cũng

0: khuyên là đi làm thụ tinh ống nghiệm. Bởi vì thụ tinh ống nghiệm bây giờ bằng phương pháp ICSI, mỗi quả trứng chỉ cần một con tinh trùng, vậy chỉ cần vài con tinh trùng là có thể đủ. Hoặc thậm chí nếu cái ngày mà bạn vợ chọc trứng mà không lấy được tinh trùng, chúng tôi có thể mổ tí xi lấy tinh trùng từ trong tinh hoàn ra là vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao chị vợ bảo? Bởi vì cái lòng tin của người đàn ông, chị anh chồng anh ấy quyết định là không đi can thiệp khoa học, vì anh nghĩ rằng can thiệp khoa học sợ rằng không phải con của anh ấy, cho nên anh không đi. Và đến khi chị vợ rất lớn tuổi, và chính tôi là người đã làm cho một chị hàng xóm của nhà anh ấy hiếm muộn có thai, thì lúc ấy anh ấy sang chơi thì anh mới thấy là thôi thôi đi khám thử xem sao và nhờ bác sĩ. Thì lúc đấy thì chị vợ đã không còn trứng nữa, và tôi tư vấn cho anh chồng là hai vợ chồng anh chị là phải đi xin trứng. Anh thì vẫn có thể có tinh trùng của chính anh, có thể có con được, nhưng mà chị thì là phải đi xin trứng rồi, bởi vì là không còn trứng nữa. Và sau khi chị vợ xin trứng được thì đem người cho trứng đến, và chị lần chuyển phôi đầu tiên. Và chị đã có một em bé, và em bé đấy khoảng 10 tuổi rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, năm nào cũng gửi ảnh cho bác sĩ. Và tôi cũng muốn qua cái câu chuyện này thì nhắc mọi người rằng là bây giờ khoa học phát triển lắm rồi. Thậm chí bạn xuất tinh không có con tinh trùng nào thì khi mổ chúng tôi còn lấy được khoảng 50-60% là vẫn có tinh trùng ở trong tinh hoàn để làm cho em có em bé. Và bây giờ từ những năm 25 thì chúng tôi đã làm được đến kỹ thuật là thậm chí không tìm thấy con tinh trùng nào, chúng tôi tìm tinh tử, cái tế bào tròn đã phân chia nhiễm sắc thể rồi, chúng tôi tiêm vào vào tương trứng của vợ vẫn có thể sinh được phôi và có thai. Và cho đến nay ở bệnh viện Bưu điện năm 2025 vừa qua thì chúng tôi đã làm được khoảng độ 10 trường hợp đã có chuyển phôi rồi, và mấy trường hợp chuyển phôi và đã có thai. Cho nên là các bạn phải tin vào khoa học, tin vào khoa học thì các bây giờ cái ngành hiếm muộn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới, mỗi một năm nó lại nâng lên một cái bậc khác nhau, từ những cái kỹ thuật nuôi cấy phôi, từ các cái kỹ thuật rồi thì từ cái vật tư môi trường nuôi cấy nó cũng nâng lên. Ngày xưa thì chỉ nuôi cấy được phôi đến ngày 2, ngày 3, bây giờ đến ngày 5. Thế rồi thì tất cả các thứ nó đều thay đổi, cho nên là cái tỷ lệ thành công trong IVF bây giờ nó rất là cao. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện Đồng Tâm chúng tôi chẳng hạn cũng rất là cao, một số phôi rất là nhiều. Thế thì ở Bưu điện trước kia cũng thế, tỷ lệ thành công rất là cao. Và gần như tất cả các nguyên nhân từ phía người mẹ, từ phía người cha đều có thể khắc phục được bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta yên tâm có em bé. Bởi vì con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình cha ta có thật hạnh phúc hay không thì phải có con, và em bé đấy phải thật sự là em bé khỏe mạnh. Mà cho đến nay thì với sự kết hợp giữa ngành vô sinh hiếm muộn với ngành di truyền thì không những chỉ giải quyết được các nguyên nhân về để sinh em bé mà còn giúp được cho các bạn sinh được những em bé khỏe mạnh để cho hạnh phúc chúng ta được vẹn tròn.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, thì chị còn kỷ niệm nào mà với những cặp vợ chồng mà đã từng mắc bệnh và sau này thì đã có con yêu khỏe mạnh không ạ? Thì trong suốt cái hành trình vừa làm nghề đấy ạ.
2: Thực ra như cũng như bác sĩ Nhã thôi, kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm. Đấy, thì khi đến với ngành hỗ trợ sinh sản để giúp cho các gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền, sinh con khỏe mạnh thì có rất nhiều kỷ niệm khác nhau. Và thỉnh thoảng lại được các gia đình nhắn tin là em đã sinh con khỏe mạnh rồi, rất là vui vẻ và happy và gửi ảnh em bé cho mình. Thế thì một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một cái gia đình, cô là cô giáo mà trước đây thì cô đã từng sinh ra hai người con trai bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, tức là hai đứa con trai là đều mất sau sinh xong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cô rất là tuyệt vọng và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại mình cứ sinh con ra, lúc đầu thì rất là khỏe mạnh bình thường nhưng mà sau khi bố mẹ thì lại tím tái và tử vong. Thì cô cũng gần như là tuyệt vọng, tại vì cách đây khoảng 5-10 năm thì gần như lúc đấy cô không biết là nguyên nhân tại làm sao. Cô cứ bảo là cô là giáo viên mà, cô cứ bảo là cứ mùa hè nào cô cũng đi lang thang lên Hà Nội để tìm cách để giúp cho xem là tại sao mình lại như vậy. Thế cuối cùng thì cô đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Bưu điện, và cũng may mắn là tôi cũng có cơ hội để gặp gia đình bệnh nhân để tư vấn cho họ. Và cuối cùng cũng tìm ra một cái nguyên nhân là họ bị một cái bệnh, tức là cả hai bố mẹ đều mang một cái gen bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo. Đấy, thế thì sau đó thì cũng được tư vấn và làm hỗ trợ sinh, tức là làm IVF kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi ở tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Bưu điện. Thì đến nay thì gia đình đã sinh ra được một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tức là người mẹ rất là happy và rất là vui vẻ.

0: ông nhắn tin gọi điện cho tôi bảo là có những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không biết là họ có khả năng sinh con khỏe mạnh hay không. Thế thì đến hôm nay thì sau khi em bé sinh ra khỏe mạnh rồi thì họ mới bảo là họ cảm giác là được ôm con vào lòng, cảm giác rất là hạnh phúc. Mà cái điều nhỏ bé đấy họ tưởng như là họ không thể có được. Thì họ rất là vui vẻ và hạnh phúc và thực sự là rất xúc động khi họ nhắn tin như vậy. Thì đúng là một người làm giúp được cho họ, tức là kết hợp với, tức là một bác sĩ di truyền mà có sự kết hợp với hỗ trợ sinh sản để giúp chúng ta cho một trong những gia đình như vậy. Gần như họ tuyệt vọng nhưng cuối cùng họ lại sinh ra một em bé rất là khỏe mạnh, cũng như là một trái ngọt rất là ngọt ngào ấy. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc và đấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ.
1: Vâng ạ. Và cũng qua chương trình thì cũng một số thính giả cũng bày tỏ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân đến bác sĩ Nhã cũng như là giáo sư Khánh ạ. Và có một vị thính giả ở địa chỉ Facebook là Lê Thu thì có gửi câu hỏi là xin hỏi bác sĩ Nhã và giáo sư Khánh đã cùng nhau gieo mầm cho bao nhiêu cặp vợ chồng rồi ạ?
2: Nói chung là rất nhiều rồi ạ. Nói chung cũng không thể đếm được hết.
1: Và cái niềm vui nhất thì có lẽ là lúc các cặp vợ chồng nhắn báo tin vui, giống như là giáo sư Vân Khánh vừa chia sẻ, đúng không?
2: Đúng ạ. Khi các cặp vợ chồng báo tin, đầu tiên là em đã có beta rồi, sau đấy em đã có tim thai rồi, rồi thì em hôm nay em đã cán đích thành công, em bé như thế nào, chụp ảnh ngay từ đẻ ra cái là các bạn đã chụp ảnh, các bạn gửi những em bé thật là đáng yêu. Bây giờ sao mà các em bé đáng yêu đến như vậy?
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, với người thầy thuốc thì một ca điều trị có thể ghi lại bằng hồ sơ, bằng chỉ số, bằng những kết quả xét nghiệm, nhưng với người bệnh đó có thể là những năm tháng không thể nào quên. Và điều để hiểu rõ hơn phía sau những hành trình tìm kiếm con yêu khỏe mạnh thì trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng các bạn nghe phóng sự sau.
3: Mỗi ngày trôi qua, điều day dứt nhất với vợ chồng anh Long, chị Hà ở Mỹ Đức, Hà Nội sau hai lần mất con không chỉ là nỗi đau mà là một câu hỏi cứ trở đi trở lại. Giá như mình biết sớm thì sao? Con trai đầu lòng của anh chị mất ngay sau khi chào đời. Khi ấy, gia đình chị chỉ nghĩ đó là một biến cố không may. Nhưng đến người con thứ hai, bi kịch một lần nữa lặp lại. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chuyển hóa axit béo, một bệnh lý di truyền nghiêm trọng, và qua đời khi mới 6 tháng tuổi.
4: Tự trách bản thân là cái bé thứ nhất mất rồi, mình không biết, lúc đấy mình non, mình không có kinh nghiệm để mình biết, mình lấy máu, mình xét nghiệm trước. Đến bé thứ hai thì có kết quả như thế, nó sụp đổ một cách hoàn toàn.
5: Em rất sợ phải về quê vì là mọi người đều biết là em mang bầu. Hàng xóm nếu mà về là hàng xóm sẽ hỏi thăm em bé đâu. Em rất sợ là phải trả lời cái câu hỏi đấy.
3: Sau hai lần mất con, vợ chồng chị Hà mới tìm được nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều mang cùng một gen lặn gây bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa axit amin. Điều đáng nói là trước đó, cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý, nên không hề biết mình là người lành mang gen.
4: Đến bé thứ hai thì lúc mà đưa vào bệnh viện thì bác sĩ lúc đấy cũng chưa làm bất kể xét nghiệm gì. Bác sĩ bảo là chắc chắn 100% rối loạn chuyển hóa axit béo. Thì em rất hy vọng là có thể điều trị cho con em. Nhưng bác sĩ cũng nói một câu là bệnh này thì chỉ có phép mổ thứ 6.
3: Gen lặn có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể một người mà không có biểu hiện bệnh. Không ít cặp vợ chồng chỉ phát hiện ra mình cùng mang gen bệnh sau những lần sảy thai liên tiếp, sinh con mắc bệnh di truyền hoặc mất con do bệnh. Đó cũng là câu chuyện của gia đình anh Tảnh, chị Quỳnh ở xã Yên Nghĩa, Hà Nội. Con trai đầu lòng của anh chị khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của bé yếu dần, đến năm 3 tuổi bé qua đời. Sau đó xét nghiệm mới phát hiện cả hai vợ chồng cùng mang một gen lặn, gây ra một bệnh di truyền cực hiếm, hiện chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp trên toàn thế giới.
6: Bạn trước của nhà em mắc bệnh Gliophysic dysplasia 2, bệnh hiếm. Hai vợ chồng tôi cùng mang gen lặn đó là SBSD, là hai người cùng mang một gen giống nhau. Thì thực sự là rất bất ngờ khi mà trên thế giới này có bao nhiêu người thì chúng tôi lại vô tình gặp với nhau và có cùng một mang gen đấy.
3: Hai gia đình, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau. Họ chỉ biết mình mang gen bệnh sau khi mất mát đã xảy ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện nguy cơ từ sớm, các cặp vợ chồng có thể được tư vấn di truyền và lựa chọn những giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh.

0: Với anh Long, chị Hà, sau khi biết nguyên nhân, anh chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc Bệnh viện Đồng Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện để được tư vấn. Hai vợ chồng lựa chọn thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền sàng lọc phôi, từ đó lựa chọn phôi phù hợp để chuyển. Và lần này, hành trình làm cha mẹ của anh chị đã có một kết quả khác.
1: Thật phải lòng em thì rất biết ơn các bác sĩ đã chọn lọc cho em xét nghiệm phôi cho bé để mà bé được như ngày hôm nay đến với vợ chồng em, một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù là vợ chồng em, cả gia đình em cảm ơn các bác rất là nhiều.
0: Từng tin rằng với căn bệnh hiếm gặp đến mức cả thế giới chỉ ghi nhận vài chục ca, anh Tảnh và chị Quỳnh chẳng còn cơ hội nào để thay đổi số phận. Thế nhưng, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với họ khi chào đón một bé gái khỏe mạnh, lành lặn ra đời, không còn dấu vết của căn bệnh hiếm.
2: Thực sự là, bởi vì là em bé mất đi cũng đã phù hộ cho bố mẹ. Và nguyện vọng của bạn là mong muốn nó có một em gái thật là khỏe mạnh, được đặt tên là Jenny. Thì em rất là cảm ơn các bác cũng như là cả trung tâm đã hỗ trợ cho vợ chồng em để hoàn thành được cái ước nguyện mà bạn Anh đã để lại.
0: Không ai được chọn mình sinh ra với gen gì. Nhưng ngày hôm nay, cha mẹ có thể chọn cho con mình một cơ hội bắt đầu khỏe mạnh nhờ những tiến bộ của phương pháp hỗ trợ sinh sản và công nghệ di truyền hiện đại.
3: Vâng, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là các cặp vợ chồng đã có một hành trình rất là dài trước khi mà đón được con yêu khỏe mạnh về nhà. Vâng ạ, và những hành trình cùng cả những cái nỗi buồn rồi cái sự thất vọng rồi sự hoang mang lo lắng thì đã được các bác sĩ chia sẻ với các cặp vợ chồng này như thế nào ạ?
4: Vâng, làm cho nghề vô sinh hiếm muộn thì thấy rằng là rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau đến với mình. Có những người thì có những cái nguyên nhân rõ ràng nhưng họ không có điều kiện đi khám. Họ đi khám đến với mình rất là muộn và dẫn đến là họ không có con. Và khi mình xử lý thì có những người thì còn kịp, có những người thì không kịp nữa. Bởi vì tuổi của người vợ, người sinh đẻ của người mẹ có hạn. Tuổi cao thì có thể hết trứng hoặc trứng cái kém rồi không thể có thai được nữa thì lại phải dùng phương pháp đi xin trứng chẳng hạn. Rồi thì có những trường hợp mà các mắc các bệnh lý di truyền mà cứ đẻ em bé ra bị bệnh, người ta đến người ta khám thì với các bác sĩ vô sinh hiếm muộn như chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là bất kỳ một ai đến thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao và sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như thế nào và phải dùng phương pháp gì để phù hợp nhất để làm sao mà họ sớm có con nhất và đỡ tốn kém nhất cho từng cặp vợ chồng. Và cũng phải là gọi là cá thể hóa từng người một, không phải không ai giống ai cả. Vì mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn là phải cập nhật tất cả những cái mới nhất, những cái mà kỹ thuật tốt nhất, rèn luyện tay nghề cho anh em. Từ bác sĩ lâm sàng cho đến bộ phận trong labo nuôi cấy phôi, làm sao để mà tốt nhất cho bệnh nhân, để nâng cao cái hiệu quả thành công. Tuy nhiên, không ngoài kỹ thuật ra thì còn rất nhiều yếu tố nữa, về yếu tố như bệnh nhân, về tâm lý của bệnh nhân, về điều kiện hoàn cảnh của từng bệnh nhân một thì mình phải có những cái mà cụ thể hóa và cá thể hóa từng cặp một để làm sao giúp cho họ sớm sinh được con và có khả năng sinh được con khỏe mạnh. Chứ không phải rằng là cứ theo một cái phác đồ gọi là A cộng B, như thế này sẽ đi con đường này, như thế này sẽ đi con đường này, không phải thế. Giả sử tôi gặp một bệnh nhân chẳng hạn, họ đến với tôi, họ rất lớn tuổi rồi, trứng rất là kém rồi. Thế và khả năng thành công, kể cả khi nguyên nhân thì rõ ràng, thứ nhất là có thể trước kia là do chồng họ tinh trùng kém thôi, nhưng bây giờ đến với mình thì người vợ trứng kém lắm rồi. Thế khả năng thành công khi kể cả xác định làm IVF cũng chỉ khoảng 15% chẳng hạn. Thế thì tùy hoàn cảnh, nếu mà giả sử thấy rằng cặp vợ chồng đấy nó quá khó khăn, hoàn cảnh người ta quá khó khăn thì mình nên tư vấn cho họ là lên xin trứng đi để cho có con, để làm sao rút ngắn cái thời gian điều trị và tăng cái khả năng thành công lên, đỡ giảm cái chi phí cho người ta. Còn cũng có những cặp vợ chồng cũng hoàn cảnh như thế chẳng hạn, nhưng họ lại rất là có điều kiện về kinh tế thì mình, và họ rất mơ ước rằng vẫn có thể muốn có con của chính mình, dù rằng tỷ lệ

0: thành công đấy rất là thấp.
1: Vâng.
0: Thì mình vẫn phải cố gắng cho họ để làm sao tốt nhất có thể, biết đâu được cơ may cái khả năng thành công thấp đấy lại đến với họ. Nếu rồi thì cũng có những cặp vợ chồng giả sử đến với tôi thì xác định ra là lần trước là đẻ con bị bệnh do gen di truyền rồi. Thế nhưng mà bây giờ đến khám thì tuổi người vợ sắp xỉ 40 rồi mà lại trứng thì rất là ít. Thế nếu mình lại chỉ áp dụng rằng là cứ hai vợ chồng mang gen thì chúng ta phải làm phôi, ta tìm em bé khỏe mạnh chuyển cho họ.
1: Vâng.
0: Vậy thì họ làm bao nhiêu lần đây để có một em bé khỏe mạnh đây? Đúng không? Thế nếu điều kiện họ lại rất là khó khăn, con thì đã phải nuôi những em bé bị bệnh rồi mà như thế, mà mình cứ áp dụng cái phác đồ bình thường thì bệnh nhân làm sao có đủ điều kiện để làm. Vậy mình lại phải tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà làm bằng của em thì khả năng sẽ rất tốn kém và khả năng thành công lại rất rất thấp. Vậy thì nếu mà như vậy thì lúc chúng ta lại phải tìm phương án nào để cho khả năng thành công nó cao hơn, đỡ giảm chi phí cho bệnh nhân hơn, để cho bệnh nhân sớm có được cái trái ngọt mà người ta mong muốn và với một cái chi phí thấp nhất và người ta có thể với tới cái đấy được. Thế thì tôi lại phải tư vấn thì chắc là em phải đi xin trứng. Thế sau đấy cái người cho trứng phải xét nghiệm xem có mang cái gen của ông chồng không. Nếu mà họ không mang thì mới xin, bởi mình biết là cái ông chồng đã có cái gen đi rồi, bà vợ có gen rồi, không ai nói trước được sự trùng lập, biết đâu được người thứ ba vẫn cứ mang gen. Nên lại phải gửi bên cô Khánh xét nghiệm gen cho cái người cho trứng để làm sao họ sinh được một em bé khỏe mạnh với một cái chi phí thấp nhất và với một cái thời gian ngắn nhất.
1: Còn với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh phía sau một em bé khỏe mạnh như bác sĩ Nhã vừa chia sẻ là cả một cái chặng đường và cái việc mà tìm nguyên nhân bệnh này, rồi đồng hành chia sẻ cùng gia đình, rồi tìm phác đồ phù hợp rất quan trọng. Nhưng với một cái quy trình mà làm sao để mà gọi là phát hiện ra những cái bệnh lý di truyền, rồi có cái sự gọi là có phôi khỏe mạnh đấy, thì gần như là những người tức là như chúng tôi thì sẽ rất là khó mà hình dung ạ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mà để giúp các cặp vợ chồng, hỗ trợ các cặp vợ chồng có được con yêu khỏe mạnh ạ?
2: Thực tế thì như bác sĩ Nhã cũng chia sẻ, thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Và mỗi một gia đình khi đến với chúng tôi thì chúng ta biết thì phải hiểu là đây là một cái quy trình rất là phức tạp. Bởi vì là một gia đình đến thì trước hết là chúng tôi phải xác định xem là cái nguyên nhân di truyền ở đâu. Gia đình đấy đã được tìm thấy đột biến gen hay biến thể gen hay chưa? Và cái biến thể đấy đã phù hợp với cái biểu hiện của người con bị bệnh hay chưa? Đấy, và khi tìm thấy rồi thì lại phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản để xem là với cái tuổi đời của người mẹ như bác sĩ Sản Nhã vừa chia sẻ thì có phù hợp để làm chẩn đoán phôi hay không. Vì có những gia đình thì khi họ đã từng có con bị bệnh rồi, họ đến với chúng tôi rất là muộn, 38-40 tuổi rồi, ví dụ như cái lượng trứng còn rất là ít, thì lại phải bác sĩ hỗ trợ sinh sản tư vấn xem là gia đình có đủ điều kiện phù hợp để làm hay không, hay là phải đi xin trứng. Hoặc là với những gia đình mà đủ điều kiện rồi thì sau khi làm thụ tinh nhân tạo có những cái mẫu phôi thì chúng tôi lại xét nghiệm trên những cái mẫu phôi. Thì chúng ta biết là thường thì những cái mẫu phôi của bệnh nhân thì chúng tôi chỉ lấy được chúng tôi chỉ nhận được vài tế bào để xét nghiệm gen thôi. Thì có thể nói đây là một quy trình rất là phức tạp. Đấy, thì chúng tôi phải lựa chọn những cái phương pháp như thế nào, tức là sử dụng hai phương pháp đối chiếu song song để giảm thiểu cái nguy cơ sai số thấp nhất. Cũng như là chúng tôi phải tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái lựa chọn cụ thể. Ví dụ như với những gia đình mà bị các bệnh lý di truyền thì chúng tôi lại phải xét nghiệm theo cái phương pháp xét nghiệm bệnh lý di truyền và lựa chọn những cái phôi nào mà không mắc bệnh lý để chuyển cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để cấy. Và chúng ta biết là với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, thế nhưng mà lại có mỗi gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Ví dụ người bị đột biến ở vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân, thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình, giống như bác sĩ Nhã nói là cá thể hóa từng gia đình đấy. Ví dụ bên hỗ trợ sinh sản cũng phải cá thể hóa từng gia đình, ví dụ như là lượng thuốc như thế nào hay là từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái phác đồ riêng, thì chúng tôi cũng có những cái cá thể, tức là có những phác đồ, tức là những cái quy trình riêng, quy trình cá thể cho từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi lựa chọn tức là đưa ra được những cái kết quả phôi phù hợp, tức là xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, thì lúc đấy lại bác sĩ hỗ trợ sản lại chọn những cái phôi và sau đó cả một quy trình dài lại xem khi mang thai thì bác sĩ hỗ trợ sinh sản này, bác sĩ sản khoa sẽ như thế nào. Nói chung là một quy trình rất là phức tạp và cả một hành trình rất là dài. Thì bệnh nhân cũng

0: trước khi quyết định làm cái công việc mà liên quan đến hỗ trợ sinh sản thì cần phải gặp các cái chuyên gia về, tức là cả ba nhóm chuyên gia, tức là về hỗ trợ sinh sản này, về di truyền cũng như là bác sĩ sản khoa, để có một cái định hướng, một cái lộ trình tốt nhất cho mỗi gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Trần Vân Khánh ạ. Và qua chương trình chúng tôi cũng nhận được nhiều những lời chúc, rồi những điều băn khoăn của người bệnh gửi đến qua fanpage của chương trình đấy ạ. Và một số câu hỏi như của bạn Phan Linh thì có hỏi rằng là một cặp vợ chồng thì nên chuẩn bị những gì về sức khỏe trước khi quyết định có con, và thời điểm nào thì phù hợp để bắt đầu ạ. Rồi câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Anh thì chia sẻ rằng là cháu đang chờ canh niêm mạc ở bệnh viện Đồng Tâm ạ. Xin vía mát tay của các bác, mong mọi việc thuận lợi và sớm có tin vui ạ. Rồi có bệnh nhân thì có bạn thính giả thì cũng thắc mắc rằng là khi mang thai thì đâu là những mốc chăm sóc thăm khám mà người mẹ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo một thai kỳ an toàn. Rồi một số lời chúc các bác sĩ khỏe mạnh, rồi mang lại nhiều thông tin hữu ích cho gia đình, rồi gửi lời cảm ơn tri ân các bác sĩ ạ. Các bác khen những lời cảm ơn vì các bác sĩ đã mát tay, rồi các bác sĩ đã mang lại con yêu cho gia đình ạ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục có câu hỏi và các bác sĩ trong các bạn cùng tiếp tục theo dõi, để các bác sĩ cũng sẽ trả lời các bạn trong cái phần tiếp theo của chúng tôi ạ. Vâng, thưa các vị khách mời, là trong tinh thần của nghị quyết 72 thì chăm sóc sức khỏe được đặt trong cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn và hướng tới nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe của người dân. Và với bác sĩ Nguyễn Thị Nhã thì hiện chị đã chuyển công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, sau những cái hành trình tiếp thêm hy vọng cho người bệnh mong con thì vẫn được nối dài, và những kỹ thuật hiện đại trong hỗ trợ sinh sản thì vẫn tiếp tục được phát triển như thế nào để mà có đồng hành cùng người bệnh ạ?
2: Vâng, suốt 13 năm tôi công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Nguyễn Điện, đóng vai trò là một giám đốc trung tâm, thì tôi luôn luôn có cái mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt trung tâm ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu làm sao mà luôn luôn phải nâng cao cái hiệu quả điều trị và cái chất lượng điều trị, cũng như là giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân có thể. Thế thì suốt 13 năm thì ở bệnh viện Nguyễn Điện thì chúng tôi luôn luôn phải đưa các bác sĩ cũng như các chuyên viên phôi học, cũng như các người là các nhân lực của chúng tôi làm chuyên môn đi đào tạo, không những ở trong nước mà đào tạo ở nước ngoài. Có cái gì mới là chúng tôi phải cập nhật ngay, và thiết bị cũng vậy, chúng tôi phải luôn luôn nâng cấp thiết bị theo đúng cái sự phát triển của chung của thế giới, để làm sao mình cập nhật được nhiều cái mới nhất, tốt nhất, để làm sao mà mình điều trị được nhiều những bệnh nhân, nhiều cái nguyên nhân vô sinh nhất và đưa cái hiệu quả cao nhất. Giả sử những năm đầu khi bước vào nghề thì gần như là hiệu quả thành công chúng tôi chuyển phôi chỉ 40-50%, và chỉ dùng được cho một số các cái bệnh nhân. Sau đó thì so với sự nâng cao càng ngày càng cái kỹ thuật càng nâng cao lên, thì cái tỷ lệ thành công của chúng tôi bây giờ ở Bưu Điện cũng như ở Đồng Tâm cũng khoảng 75%, 70-75% trở lên cho một chu kỳ chuyển phôi. Thế và các kỹ thuật thì gần như là áp dụng được hết tất cả các kỹ thuật mới để giúp được tất cả các nguyên nhân vô sinh từ phía người vợ cũng như về phía người chồng. Thì sang Đồng Tâm thì tôi vẫn phải có một cái hành trình và một cái mục đích như vậy. Vì sao tôi lại chọn Đồng Tâm? Tại sao thật sự tôi nghĩ tôi cũng thấy rằng là có lẽ nghề hiếm muộn là một cái nghề mà nó gắn chặt với mình. Cho nên là khi mà tôi nghỉ ở Bưu Điện thì cũng nhiều nơi muốn là tôi đến làm, nhưng tôi lại chọn Đồng Tâm, bởi vì Đồng Tâm giúp tôi có thể thực hiện tiếp được cái ước mơ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng Đồng Tâm có một đội ngũ cán bộ, từ bác sĩ cho đến các chuyên viên phôi học đều là rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ bệnh viện Bưu Điện. Ít nhất người nào cũng phải 5 năm trở lên, có những bạn trên 10 năm. Đấy. Cho nên là tôi tin tưởng ở cái đội ngũ chuyên môn của chúng tôi là rất lành nghề. Thứ hai là Bệnh viện Đồng Tâm có một cái cơ sở vật chất rất hiện đại, một cái labo gần như là hiện đại nhất hiện nay.

có một cái hệ thống tủ nuôi cấy tam láp, 5 cái tủ tam láp, tôi thấy rằng là không phải chỗ nào cũng có cái đấy. Nó dùng, đấy là một cái tủ mà tối ưu cái môi trường để cho phôi và phát triển. Và chúng ta còn quay lại được cả cái hành trình phát

0: thiết bị rất là tối tân hiện đại, và cùng với nó lại phải là một cái chi phí hợp lý. Chi phí ở Đồng Tâm thì rất là hợp lý, bởi vì hầu như tất cả các cái giá dịch vụ của Đồng Tâm thì tự ngang bằng các giá ở các viện công như là viện xe, viện bưu điện. Thế và có một cái hay nhất là cái tủ thao nạp Đồng Tâm gần như là nuôi miễn phí cho bệnh nhân với một chi phí rất là thấp. Đấy. Cho đó mà từ khi mà nuôi cấy phôi ở đấy, tôi thấy rằng cái tỷ lệ phôi rất là nhiều phôi và phôi rất là đẹp. Thứ ba nữa là về Đồng Tâm thì tôi thấy rằng là lãnh đạo của Đồng Tâm luôn luôn có cái chủ trương rằng là vẫn có cái chủ trương hỗ trợ bệnh nhân. Bởi vì rất nhiều các bệnh nhân nghèo, người ta không có điều kiện đi khám vô sinh hiếm muộn, người ta thấy rằng chi phí cho cái khám vô sinh muộn rất là cao, người ta không dám đi khám, thì có những đợt khám miễn phí. Giả sử như vừa rồi tháng 7, Đồng Tâm khám 9 ngày được khoảng gần 1.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mặc dù đấy là một bệnh viện mới cũng ít người biết đến, thế nhưng mà đã gần được 1.000 cặp đến khám. Thì cái đấy cũng để giúp cho những cặp vợ chồng mà người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để tiếp xúc với lại cái lĩnh vực này, người ta có thể tiếp xúc để được bác sĩ tư vấn làm sao phù hợp nhất, người ta sinh con vào một cái thời điểm nào phù hợp nhất và tìm ra nguyên nhân để đưa ra cái hướng giải quyết cho người ta. Và Đồng Tâm cũng có những cái hỗ trợ cho bệnh nhân, giả sử như là từ ngày mùng 1 tháng từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết tháng 9, mùng 1 tháng 7 cho đến hết tháng 9 là những bệnh nhân nào làm IVF ở Đồng Tâm được giảm 50% tiền từ chọc trứng đến nuôi cấy phôi, tương đương với khoảng hơn 11 triệu. Và cái chế độ đấy còn áp dụng cho các cặp vợ chồng mà là trong lực lượng vũ trang như là công an và bộ đội, còn đến tận hết năm. Và không những thế, còn giúp cho Đồng Tâm đợt này còn tài trợ cho 5 cặp vợ chồng mang gen bệnh mà miễn phí hoàn toàn tiền làm IVF và 50% tiền chi phí sàng lọc phôi. Đấy cũng là một cái mà tôi thấy rằng một cái ý nghĩa rất nhân văn ở bệnh viện Đồng Tâm.
1: Vâng ạ, rất nhiều những cái ưu đãi hay là sự quan tâm mà dành cho người bệnh thì đang tiếp tục được các y bác sĩ cũng như các nhà khoa học của bệnh viện Đồng Tâm cũng như trung tâm nghiên cứu gen và protein của Đại học Y Hà Nội đang tiếp tục cái hành trình của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo, những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy, cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
1: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở

0: Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
1: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
0: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với sự cô lập sâu hơn. Về phần mình, sau hàng thập kỷ dưới sức ép trừng phạt, Iran đã phải đối mặt với tăng trưởng suy yếu, đồng rial mất giá, lạm phát cao mặc dù cố gắng chống chịu. Nhưng liệu khả năng chống chịu ấy có đủ để Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới?
3: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
1: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi, và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.
3: Thông điệp này đáng chú ý bởi nó cho thấy Tehran đang muốn thay đổi cách chơi. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là tìm cách duy trì nguồn thu và giảm tác động trừng phạt, thì hiện nay Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026. Trong khi đó, đồng rial tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rial. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Iran hiện phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
0: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn

0: sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này, chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Đắk Lắk xem xét trách nhiệm các địa phương chậm giải quyết hồ sơ đất đai. Thời tiết cực đoan bao gồm nắng nóng và bão đồng loạt tấn công Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch

0: Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Bản tin tiếp tục với các tin quan trọng. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đối với số học sinh mà yếu thế, này, khuyết tật, không nơi nương tựa, những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Mục tiêu là không được để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, thiếu cô.
0: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Đó là dự án cụm nút giao Hòa Xuân và dự án phát triển thích hợp, thích ứng thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công và nhấn nút khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân trong quá trình thi công.
3: Chủ trương đầu tư phải được chuyển hóa thành công trình. Công trình phải phát huy hiệu quả, và hiệu quả là cuối cùng để đến với nhân dân. Đó là thước đo cao nhất của hiệu quả đầu tư công. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần thêm một nền tảng cho Đà Nẵng ngày mai. Mỗi đồng vốn được đúng sử dụng đúng mục đích hiệu quả sẽ mở ra cơ hội mới cho Đà Nẵng, cho người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay, phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Phóng viên Hữu Hương thông tin.
4: Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026, với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 35.000 hợp tác xã trên cả nước. Trong phiên làm việc chính thức của đại hội diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan định hướng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
5: Trong bối cảnh mới, cần đưa đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi xanh trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong hoạt động hàng ngày của mỗi thành viên hợp tác xã. Chuyển mạnh từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết phải thực sự tạo ra giá trị để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và lợi ích thiết thực hơn cho các thành viên.
0: Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 thông qua 9 nghị quyết bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Phóng viên Tấn Phong thông tin.
6: Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết với nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với sự phát triển của thành phố, cụ thể như điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công, phân bổ kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, các chính sách về tín dụng, chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, kiện toàn tổ chức bộ máy. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
7: Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố các cấp, các ngành tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cũng như thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các xã phường xử lý dứt điểm 208 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn tồn đọng quá thời hạn phúc đáp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương còn nhiều hồ sơ như Tây Hòa, Hòa Mỹ, Quảng Phú, Sơn Thành tập trung giải quyết, không để phát sinh thêm hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan. Sau ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu vẫn còn hồ sơ trễ hạn do nguyên nhân chủ quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, Sở Nội vụ theo dõi trách nhiệm công vụ và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội thảo xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, còn gọi là rừng Tràm 800, thuộc xã Hòa Điền. Qua đối chiếu nhân chứng, tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa, hội thảo bước đầu đã khoanh vùng trọng điểm để tìm kiếm quy tập gần 300 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 3 tháng 3 năm 1970. Ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu đội K92 khẩn trương khảo sát, thăm dò, đào tìm, đồng thời tiếp tục thu thập thông tin từ những nhân chứng, cựu chiến binh, bảo đảm tìm kiếm quy tập chặt chẽ, khoa học, không bỏ sót dấu tích.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, một tàu dầu vừa được báo cáo đã bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày xuất hiện thông tin về tàu thương mại bị tập kích tại vùng biển khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một làn sóng căng thẳng quân sự mới giữa các bên liên quan. Phóng viên Ba Thi đưa tin.
2: Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh sáng nay cho biết, phương tiện bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách khu vực Ashisha của Oman chỉ khoảng 10 km. Khoang máy con tàu đã bị hư hỏng và phương tiện không thể tiếp tục di chuyển. May mắn, toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn và cuộc tấn công không gây rò rỉ gây ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như bên thực hiện cuộc tấn công chưa được công bố. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM sáng sớm nay thông báo, lực lượng này đã ngăn chặn và điều hướng di chuyển tổng cộng 71 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 phương tiện và đổ bộ lên 2 chiếc khác kể từ khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran giữa tháng 7 năm nay. Mặc dù vậy, CENTCOM cũng cho biết đã cho phép hơn 40 tàu chở hàng nhân đạo được vượt qua lệnh phong tỏa và tiếp cận các cảng của Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Iran xác nhận.
1: Chính phủ Anh yêu cầu TikTok và các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ những video tôn vinh hành vi lái xe nguy hiểm sau vụ tai nạn tại đông bắc của nước này khiến cho 2 cảnh sát và 5 thanh niên thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Bollard cho biết chính phủ đã đề nghị các nền tảng xử lý những nội dung cổ suý hành vi nguy hiểm khi lái xe, đồng thời ủng hộ cơ quan quản lý truyền thông áp dụng các biện pháp cứng rắn với các nền tảng vi phạm nghĩa vụ pháp lý. TikTok khẳng định chính sách của nền tảng cấm nội dung có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất. Vụ việc đang làm gia tăng sức ép đối với các mạng xã hội trong kiểm soát những video lái xe nguy hiểm nhằm thu hút lượt xem và tương tác.
0: Liên tục trong những ngày vừa qua, Nhật Bản phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan chồng chéo gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong bối cảnh thiệt hại do động đất vẫn chưa được khắc phục. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết toàn bộ khu vực kéo dài từ miền Trung đến miền Nam của nước này, nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn. Đặc biệt, tại Kumamoto, nơi vừa xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ, nền nhiệt đã đạt mức 40 độ C. Các địa phương khác như Hiroshima, Kyoto, Fukui, v.v. tuy có dễ thở hơn, nhưng nhiệt độ cũng đang áp sát hoặc vượt ngưỡng 38 độ C. Trong khi miền Trung và miền Nam bị nắng nóng tấn công, khu vực cực Nam Nhật Bản lại phải gồng mình chống chịu với bão tố. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão số 18 có tên quốc tế là Sao-đeo đang tiếp cận khu vực Okinawa. Áp suất trung tâm của bão là 940 hectopascal, tốc độ gió duy trì tối đa 45 m/s gần tâm bão và tốc độ gió tức thời tối đa 65 m/s. Trước nguy cơ bão lớn, từ lúc 9 giờ sáng nay 25 tháng 8, chính quyền thị trấn Yorong thuộc tỉnh Kagoshima đã phải ban bố lệnh sơ tán đối với toàn bộ 2.640 hộ gia đình với 4.873 cư dân trong thị trấn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế trong ngày làm việc cuối của kỳ họp thông thường không thường lệ thứ nhất khóa 16. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận với nhan đề giảm thuế để có thêm dư địa phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
4: Với một doanh nghiệp lớn, một khoản thuế được giảm có thể chỉ là một con số trong bảng tính. Nhưng với một hộ kinh doanh hay một doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khoản tiền ấy có thể giúp nhẹ đi một phần áp lực chi phí, có thêm chút dư địa để xoay sở, duy trì hoạt động. Có thể hình dung, với một cửa hàng nhỏ, một cơ sở sản xuất gia đình hay một doanh nghiệp chỉ vài lao động, điều họ quan tâm mỗi ngày không phải là những con số lớn, mà là dòng tiền có đủ để trả tiền hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương hay không. tháng này có đủ sức duy trì hoạt động.

0: để chờ thị trường tốt lên hay không. Bởi vậy, khoản thuế được giảm lần này dù không phải một nguồn vốn lớn để ngay lập tức tạo ra một dự án đầu tư mới, vẫn có ý nghĩa rất thực tế, giảm bớt một phần áp lực lên dòng tiền. Đáng chú ý, chính sách lần này được thúc đẩy để ban hành ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, thay vì chờ đến kỳ họp thường lệ vào tháng 10. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý 3 năm 2026 có thể cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực đến tâm lý, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp chủ động hơn trong các quyết định mua sắm, tái đầu tư. Tuy nhiên, giảm thuế mới chỉ là một phần của câu chuyện, bởi điều hộ kinh doanh mong muốn chính là làm sao để việc thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và ít tốn kém hơn. Thực tế, với một hộ kinh doanh nhỏ, chi phí không chỉ nằm ở số thuế phải nộp, đó còn là thời gian kê khai, hóa đơn, sổ sách, kế toán, là những lần phải tìm hiểu quy định, bổ sung hồ sơ, thậm chí là tâm lý e ngại khi những yêu cầu trở nên quá phức tạp so với quy mô kinh doanh. Một hộ kinh doanh đủ khỏe, nhưng nếu mỗi bước mở rộng lại đi kèm thêm nhiều thủ tục, thêm chi phí và thêm những yêu cầu khó thực hiện, thì họ có thể sẽ chọn đứng yên. Ngược lại, nếu thủ tục đơn giản, minh bạch, chi phí gia nhập thị trường thấp, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn, thì sẽ đủ dũng khí để lựa chọn nâng cấp. Bởi vậy, giảm thuế cần đi cùng giảm chi phí tuân thủ. Việc Cục Thuế vừa yêu cầu chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà, nghiêm cấm tự ý đặt thêm giấy tờ hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần, cho thấy đây là những việc rất cụ thể trong cách thực thi chính sách. Và khi những điều tưởng như rất nhỏ ấy được tháo gỡ, một thủ tục đơn giản hơn, một cách tính dễ hiểu hơn, một lần đi lại được cắt giảm, thì tác động cộng lại sẽ là không nhỏ. Việc cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, giúp giảm áp lực thêm một khoảng thở cho những người đang kinh doanh. Còn để khoảng thở ấy trở thành sức bật, chính sách cần tiếp tục đi thêm những bước rất cụ thể. Thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và con đường từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thuận lợi hơn. Khi đó, những hộ kinh doanh hôm nay có thể có thêm cơ hội trở thành những doanh nghiệp của ngày mai. Còn những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang tích lũy từng chút một sẽ có thêm điều kiện để lớn lên. Và có lẽ đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất của chính sách giảm thuế lần này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu với nhan đề Giảm thuế để có thêm dư địa phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
3: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
3: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải

0: thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
0: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy thì cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ.

0: thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi Hồng Sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1.700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch, và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ, đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim.

0: Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm lai châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm lai châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm lai châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm lai châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm lai châu thưa quý vị, và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm, và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần là bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. À, thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm lai châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm lai châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm lai châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm.

0: Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất là lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch, và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông, đấy là điều vô cùng

0: quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu.

0: với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi, và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
3: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình.

0: và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình này.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề thu hút nhân tài quốc tế, Việt Nam có thể học hỏi được gì?
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn thông tin. Các chuyên gia quốc tế thảo luận về phòng chống các hành vi gây nghiện trong thời đại số.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất và tin dự báo thời tiết tại thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin, đối thoại Trung-Mỹ lần thứ 3 diễn ra tại Bắc Kinh tập trung trao đổi về tăng cường lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại cũng như khả năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ.
3: Các bên dự kiến thảo luận sâu về những biện pháp thúc đẩy lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và tìm kiếm các hướng hợp tác trong AI, khoa học công nghệ. Được thành lập năm 2023, đối thoại Trung-Mỹ kênh 1.5 là cơ chế trao đổi nằm giữa ngoại giao chính thức cấp chính phủ, hay còn gọi là kênh 1, và đối thoại phi chính phủ, tức kênh 2. Cơ chế này quy tụ đại diện các chính đảng, giới chiến lược, doanh nghiệp, học giả và các tổ chức xã hội của hai nước, được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhằm duy trì trao đổi và liên lạc giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong các kỳ đối thoại trước, hai bên đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, như chính trị, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.
0: Tình hình tại Sudan lại gia tăng căng thẳng khi Liên Hợp Quốc cho biết hai binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang vừa xảy ra ở miền nam nước này. Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Bachut, bang Chonglei hôm 28 tháng 4. Các tay súng chưa xác định danh tính đã phục kích và xả súng dữ dội vào đội tuần tra của UNMISS. Ngoài hai binh sĩ thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến 7 người khác bị thương, trong đó có 3 lính gìn giữ hòa bình quốc tế. Cả hai binh sĩ thiệt mạng đều là người Ethiopia. Bên thực hiện cuộc tấn công chưa được xác định. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cực lực lên án cuộc tấn công, kêu gọi lập tức mở cuộc điều tra về vụ việc để đưa hung thủ ra xét xử. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, kể từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 9 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế thiệt mạng trong các cuộc tấn công vũ trang ở Nam Sudan.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin chỉ còn 31% người Mỹ ủng hộ các cuộc chiến với Iran, mức giảm thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại cuộc chiến sẽ kéo dài theo nhiều hệ lụy.
5: Theo kết quả thăm dò của Reuters Ipsos công bố, sự ủng hộ giảm trong chính các cử tri đảng Cộng Hòa. Hiện có 69% số người Cộng Hòa được hỏi ủng hộ cuộc chiến so với 77% hồi tháng 3. Trong khi đó, 83% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ còn kéo dài, tăng từ mức 80% hồi đầu tháng. Tỷ lệ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước hiện cũng chỉ ở mức 33%, thấp nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos ở cả hai nhiệm kỳ của ông. Trong khi sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với cuộc chiến suy giảm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ sau gần 6 tháng xung đột.
0: Trong phiên họp nội các vào hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định nâng mức lệ phí xin tư cách lưu trú đối với người nước ngoài lên gấp nhiều lần. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Theo nghị quyết vừa được chính phủ Nhật Bản thông qua hôm nay, cụ thể, người nước ngoài sẽ phải trả 10.000 yên cho thời gian lưu trú từ 3 tháng trở xuống, 33.000 yên cho 1 năm và 75.000 yên cho 5 năm trở lên. Lệ phí xin cư trú vĩnh viễn cũng sẽ tăng từ 10.000 yên hiện tại lên 200.000 yên. Quy định mới này sẽ được thi hành từ tháng 10 năm nay. Theo Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hiraguchi Hiroshi, việc tăng phí cư trú là nhằm mục đích thực hiện các biện pháp hướng tới một xã hội có trật tự, nơi người nước ngoài có thể cùng tồn tại hài hòa. Việc đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú là điều rất quan trọng trong bối cảnh số người nước ngoài tăng cao chưa từng có. Vì vậy, cần phải yêu cầu người nước ngoài chịu một chi phí tương ứng. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết số tiền tăng thêm sẽ được sử dụng cho chi phí kiểm soát nhập cư và các chương trình giáo dục tiếng Nhật.
1: Thái Lan vừa cảnh báo sẽ thu hồi thị thực đối với khách du lịch nước ngoài có hành vi gây rối, vi phạm pháp luật tại các điểm du lịch trọng điểm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Thời gian gần đây, cộng đồng người dân địa phương tại các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan như Phuket, Koh Samui, Koh Phangan đã liên tiếp phản ánh với cơ quan chức năng, cũng như cơ quan đại diện ngoại giao của nước liên quan về tình trạng một số du khách nước ngoài có hành vi thiếu tôn trọng pháp luật, phong tục và văn hóa sở tại. Đáng chú ý, một số du khách bị cáo buộc có hành vi đe dọa, quấy rối người dân địa phương, khách du lịch trong nước và cản trở hoạt động kinh doanh của người bản địa. Những vụ việc này đã gây lo ngại trong cộng đồng địa phương và làm dấy lên các ý kiến chỉ trích trong dư luận Thái Lan. Trước tình hình này, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak khẳng định đây là những vụ việc riêng lẻ, mang tính cá nhân, không đại diện cho một cộng đồng cụ thể. Tuy nhiên, Bộ trưởng Surasak khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời và đủ sức răn đe, không để tình trạng này lan rộng.
0: Vừa rồi là một số tin quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây là tin dự báo thời tiết tại một số thành phố trên thế giới với phần cập nhật của biên tập viên Ngọc Trinh.
8: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino có thể sẽ quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 31 độ C, Berlin, Đức 16 độ C, Cairo, Ai Cập 29 độ C, thành phố Los Angeles 23 độ C, London, Anh 17 độ C, Moscow 15 độ C, Paris, Pháp 17 độ C, Singapore 34 độ C, Tokyo, Nhật Bản 31 độ C, Toronto, Canada 18 độ C.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi từng ngày các nền kinh tế cạnh tranh, có một cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên rõ nét. Đó là cuộc cạnh tranh để thu hút những con người tài năng. Một nhà khoa học giỏi có thể làm việc ở nhiều quốc gia, một chuyên gia công nghệ có thể lựa chọn giữa Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu hay một trung tâm công nghệ đang nổi lên ở châu Á. Một doanh nhân công nghệ có thể đặt phòng nghiên cứu, công nghiệp, công ty khởi nghiệp hay là trung tâm đổi mới sáng tạo ở nơi mà họ cảm thấy có nhiều cơ hội nhất.
3: Với Việt Nam, câu chuyện này càng trở nên cấp thiết khi nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Trong đó, nguồn nhân lực trình độ cao và cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi. Vì thế, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đủ hấp dẫn để nhân tài quốc tế muốn đến, muốn ở lại và tạo ra giá trị hay chưa? Và chúng ta có thể học được gì từ những quốc gia đang rất chủ động trong cuộc cạnh tranh này? Chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này trong câu chuyện thời sự hôm nay cùng biên tập viên Thu Hiền và các vị khách mời.
4: Trước hết xin được giới thiệu hai vị khách mời ạ. Bà Tạ Thùy Liên là chuyên gia người Việt đang làm việc tại Singapore, một trong những trung tâm thu hút nhân lực quốc tế hàng đầu thế giới. Và phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm tại Thái Lan, một quốc gia cũng có các cái chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao từ khá là sớm, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa quý vị, cuộc cạnh tranh để thu hút nhân tài trên thế giới thì đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Khi mà nhiều nền kinh tế cùng đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, các quốc gia không chỉ mở rộng chính sách nhập cư mà còn chủ động đặt ra những mục tiêu cụ thể, đưa ra các ưu đãi và thậm chí là dành những cái nguồn lực rất lớn để săn những người có khả năng tạo ra giá trị cao. Những con số sau đây cho thấy rõ một cái quy mô của cuộc chạy đua này.
7: 109.000 là số lao động trình độ cao Canada đặt mục tiêu tiếp nhận trong năm 2026. Con số này tăng lên 111.000 người mỗi năm trong 2 năm tiếp theo. 132.200 là số suất thuộc dòng di cư kỹ năng Australia dành cho năm 2025-2026, chiếm khoảng 71% chương trình di cư thường trú của nước này. 54 triệu bảng Anh, số tiền chính phủ Anh dành cho một quỹ đặc biệt để đưa khoảng 60-80 nhà nghiên cứu hàng đầu cùng các nhóm của họ về nước. 820.000 là quy mô mục tiêu tiếp nhận lao động theo chương trình kỹ năng đặc định mới của Nhật Bản trong giai đoạn kế hoạch. Một con số cho thấy cuộc đua nhân lực không chỉ diễn ra ở nhóm chuyên gia cao cấp, mà cả ở những ngành đang thiếu lao động nghiêm trọng. Hơn 7.000 chuyên gia và người nước ngoài có trình độ cao đã được cấp thị thực cư trú dài hạn ở Thái Lan trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Con số này có thể tăng gấp rưỡi trong năm 2026. Còn Singapore đi theo hướng khác, không đặt mục tiêu số lượng lớn mà đưa ra ngưỡng $30.000 Singapore mỗi tháng để sàng lọc nhóm nhân tài hàng đầu cho chương trình One Pass.
4: Quý vị thính giả và hai vị khách mời thì vừa nghe một cái tổng hợp ngắn về cuộc chạy đua tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của nhiều nền kinh tế trên toàn cầu. Những con số này thì cho thấy một điều rằng là thu hút nhân tài đang trở thành một cuộc cạnh tranh rất lớn của hầu hết các quốc gia. Trước hết thì xin được hỏi bà Tạ Thùy Liên ạ, đứng ở góc độ của một chuyên gia quốc tế tại Singapore thì bà thấy Singapore đã làm gì để biến một quốc gia nhỏ, một cái thị trường không lớn để trở thành một cái điểm hấp dẫn nhất thế giới đối với nhân tài quốc tế ạ?
5: Singapore thì họ giải bài toán nhân tài bằng một tư duy rất là khác biệt. Họ không cố gắng giải một mẻ lưới rộng để thu về số lượng, mà họ xây dựng một hệ sinh thái tinh hoa có tính chọn lọc cực kỳ cao. Chiến lược của họ nằm ở 3 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là tính linh hoạt tối đa để giải phóng năng lực. Với chương trình thẻ chuyên gia OnePass thì Singapore đặt ra ngưỡng thu nhập rất là cao để sàng lọc. Nhưng đổi lại thì họ gỡ bỏ mọi rào cản. Chuyên gia sở hữu thẻ này thì không bị trói buộc vào một công ty duy nhất nào cả, mà họ có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều dự án kinh doanh cùng một lúc. Đây là một thỏi nam châm tuyệt vời đối với những trí tuệ lớn, bởi vì họ luôn có nhu cầu thử nghiệm ở nhiều không gian khác nhau. Trụ cột thứ hai đấy là định vị không chỉ là nơi làm

0: việc mà là trạm trung chuyển toàn cầu. Singapore định vị họ là bệ phóng. Người tài đến đây không phải là để giải quyết bài toán của một hòn đảo nhỏ, mà là để sử dụng hệ sinh thái pháp lý, tài chính minh bạch của Singapore làm đòn bẩy cho họ vươn ra thị trường toàn cầu. Trụ cột thứ ba là chiến lược cộng sinh với nhân lực bản địa. Chính phủ có một thông điệp rất là nhất quán, đấy là nhân tài quốc tế đến để bổ sung và tạo giá trị mới cho hệ sinh thái, chứ không phải để thay thế người bản địa. Đi kèm với đó là các chương trình nâng cấp kỹ năng liên tục cho người dân trong nước. Điều này thì triệt tiêu hoàn toàn xung đột lợi ích, tạo ra một môi trường dung nạp và chào đón thực sự.
1: Còn đối với Thái Lan thì dựa vào lợi thế nào ạ? Thưa chị Ngọc Diệp.
2: Vâng, nhìn từ thực tế Thái Lan, lợi thế đầu tiên và dễ thấy nhất chính là vị trí địa kinh tế chiến lược ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, kết nối thuận lợi với cả khối ASEAN lẫn các thị trường lớn như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Thế nhưng yếu tố giúp Thái Lan ghi điểm mạnh đối với các chuyên gia quốc tế chính là một môi trường sống rất thuận tiện, chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế hàng đầu khu vực, cùng hạ tầng giao thông, viễn thông và trường học quốc tế cực kỳ phát triển. Chuyên gia khi sang Thái Lan thì không chỉ có môi trường làm việc tốt mà gia đình họ cũng được hưởng chất lượng cuộc sống cao với chi phí tối ưu hơn nhiều so với Singapore hay các nước phát triển. Bên cạnh đó thì Thái Lan sở hữu các ngành kinh tế có thương hiệu và tiềm lực mạnh. Họ là công xưởng ô tô Detroit của Đông Nam Á, đang chuyển mình mạnh mẽ sang xe điện, đồng thời là trung tâm về du lịch, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa. Chính phủ Thái Lan hiểu rằng muốn nâng cấp chuỗi giá trị này thì bắt buộc phải có nhân tài quốc tế. Do đó họ đầu tư rất lớn vào hạ tầng kết nối, các khu công nghiệp, công nghệ cao như hành lang kinh tế phía đông, tạo ra những bệ phóng sẵn có để các chuyên gia và nhà đầu tư công nghệ đến là có thể bắt tay ngay vào việc.
1: Vâng, một bên là Singapore, một nền kinh tế nhỏ, quốc tế hóa và có cái tính chọn lọc rất là cao. Còn Thái Lan thì lại là một nền kinh tế lớn hơn trong khu vực, có nền công nghiệp, dịch vụ và du lịch rất là phát triển, nhưng lại đang đứng trước một cái sức ép là phải tìm những cái động lực tăng trưởng mới. Và trong cái bài toán tăng trưởng đó thì nhân tài quốc tế được xem là một cái nguồn lực rất là quan trọng, nhưng thu hút được người tài mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi khó hơn là điều gì khiến họ ở lại? Từ cái trải nghiệm cá nhân của mình ở Singapore thì theo bà Tạ Thùy Liên, điều gì thực sự khiến cho một nhân tài không chỉ đến làm việc mà quyết định gắn bó lâu dài với một quốc gia?
0: Lực hấp dẫn đưa một người đến có thể là vì tấm xác tiền lương, mà chiếc mỏ neo giữ họ ở lại lại luôn là chất lượng của hệ sinh thái sống và không gian phát triển. Một nhân tài tinh hoa thì không bao giờ di cư một mình, họ mang theo cả gia đình và cả những hoài bão sự nghiệp dài hạn của họ nữa. Thứ nhất là về sự nghiệp, họ sẽ ở lại nơi mà mỗi ngày đi làm, họ được cọ sát với những đồng nghiệp xuất chúng, được tiếp cận mạng lưới chuyên gia toàn cầu và có đủ hạ tầng hóa các ý tưởng của mình. Thứ hai là sự an tâm tuyệt đối cho thế hệ sau. Người tài sẵn sàng đánh đổi rất là nhiều thứ, trừ tương lai của con cái họ. Một quốc gia muốn giữ chân nhân tài thì phải có chính sách cho gia đình họ. Vợ hoặc chồng của chuyên gia cũng phải được tạo điều kiện làm việc. Con cái họ phải được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến. Môi trường sống phải an toàn và dịch vụ công phải minh bạch. Khi một chuyên gia nhìn thấy một cái quỹ đạo phát triển rực rỡ cho sự nghiệp của mình và một môi trường sống hoàn hảo cho gia đình thì quyết định gắn bó lâu dài sẽ đến một cách rất là tự nhiên.
1: Như vị khách mời vừa chia sẻ thì có thể thấy là Singapore không chỉ cạnh tranh bằng những cái ưu đãi dành cho người tài mà còn xây dựng cả một cái hệ sinh thái để thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, một cái chỉ số do INSEAD đánh giá năm ngoái thì Singapore đã vượt qua Thụy Sĩ, quốc gia từng đứng đầu trong 10 kỳ liên tiếp để vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Chỉ số của INSEAD thì đánh giá 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ tiêu liên quan đến khả năng thu hút, phát triển và giữ nhân tài. Vậy cụ thể Singapore đang có những cái chính sách như thế nào để thực hiện điều đó? Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp sau.
3: Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân tài, Singapore đang cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý. Không chỉ tìm cách đưa người giỏi đến, mà xây dựng một hệ sinh thái để họ muốn phát triển sự nghiệp và ở lại lâu dài. Năm 2025, Singapore lần đầu đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, GTCI do INSEAD công bố, vượt qua Thụy Sĩ và các nền kinh tế châu Âu vốn nhiều năm dẫn đầu. Chỉ số đánh giá 135 nền kinh tế về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Một trong những chính sách tiêu biểu là OnePass dành cho các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhân tài quốc tế có thành tích nổi bật.

0: Điểm khác biệt là người sở hữu OnePass không bị gắn với một doanh nghiệp duy nhất, có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Đến cuối năm 2025, Singapore có khoảng 8.500 người sở hữu OnePass, tăng mạnh so với khoảng 3.600 người 2 năm trước. Singapore cũng tiếp tục điều chỉnh chính sách theo nhu cầu mới của nền kinh tế. Từ năm 2027, nước này dự kiến có OnePass dành riêng cho nhóm nhân tài AI và công nghệ. Ông Han Lee, giám đốc nhân lực của công ty Lico Resort cho biết.
1: Singapore đang tăng cường cạnh tranh toàn cầu để giành lấy nhân tài công nghệ tiên phong. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với Hồng Kông hay Dubai, mà là với các hành lang AI ở San Francisco, London, Toronto. Họ nhìn vào khả năng người đó có thể tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái kinh tế của Singapore.
0: Nhưng thu hút mới chỉ là bước đầu. Singapore hiểu rằng người tài không chỉ lựa chọn một nơi để làm việc, mà còn lựa chọn một nơi để sống, để phát triển sự nghiệp và xây dựng tương lai cho cả gia đình. Vì thế, chính sách thu hút nhân tài được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn, từ môi trường kinh doanh, giáo dục, y tế, dịch vụ công, an toàn, khả năng kết nối quốc tế cho đến cơ hội nghề nghiệp và khả năng phát triển lâu dài. Quan trọng hơn, Singapore không thu hút nhân tài chỉ để bổ sung nhân lực cho nền kinh tế hiện tại. Họ muốn những nhân tài hàng đầu tham gia những lĩnh vực mới, những ngành kinh tế mà Singapore đang muốn mở rộng và nâng cấp. Nói cách khác, thu hút nhân tài được đặt trong chính chiến lược phát triển của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan Sri Leng lý giải.
1: Chúng tôi từ lâu đã xem việc thu hút nhân tài là một phần của chiến lược chủ động tổng thể. Khi chúng tôi đẩy mạnh việc thu hút nhân tài, có rất nhiều lĩnh vực kinh tế và những trụ cột mới mà chúng tôi cũng cần phát triển. Vì vậy, bằng cách mở rộng và phân tầng lên những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi muốn làm là trong tất cả những lĩnh vực mới và ngày càng mở rộng này, đưa những nhân tài hàng đầu vào Singapore.
0: Câu chuyện Singapore không chỉ là câu chuyện về một chính sách visa, đó là cuộc cạnh tranh bằng cả một hệ sinh thái, nơi chính sách nhân tài gắn với chiến lược phát triển kinh tế, với doanh nghiệp và với chất lượng sống. Và trong một thế giới mà người tài ngày càng có nhiều lựa chọn, câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để họ đến, mà quan trọng hơn là điều gì khiến họ muốn ở lại.
2: Vâng, đó là kinh nghiệm từ Singapore, một quốc gia nhỏ nhưng có chính sách rất là chọn lọc và bài bản để thu hút nhân tài. Vậy với Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế khá là tương đồng với Việt Nam và cũng có các cái chính sách thu hút nhân tài từ khá sớm. Thưa chị Ngọc Diệp, qua quan sát thì chị thấy họ đã có thay đổi chính sách như thế nào để nhân tài nước ngoài không chỉ đến Thái Lan làm việc mà có thể ở lại lâu dài ạ?
3: Vâng, trong giai đoạn trước thì Thái Lan chủ yếu thu hút lao động nước ngoài thông qua các chương trình visa công việc truyền thống vốn còn nhiều rào cản hành chính. Tuy nhiên, nhận thức được cuộc đua nhân lực ngày càng khốc liệt thì họ đã có bước chuyển chiến lược rất là rõ nét. Điểm nhấn lớn nhất chính là thị thực cư trú dài hạn, Long Term Resident, được triển khai mạnh mẽ từ năm 2022 và tiếp tục mở rộng. Visa này có thời hạn lên tới 10 năm, cho phép miễn giảm thuế thu nhập cá nhân xuống mức ưu đãi 17% so với mức lũy tiến tối đa 35%, bỏ thủ tục báo cáo cư trú 90 ngày phiền hà và cấp phép làm việc tự động cho cả vợ hoặc là chồng đi cùng. Bên cạnh cái loại thị thực cư trú dài hạn Long Term Resident thì chương trình Smart Visa hướng trực tiếp vào nhóm khởi nghiệp, startup, nhà đầu tư và chuyên gia công nghệ trong các ngành mũi nhọn. Thái Lan thì không chỉ cấp visa mà còn tạo một hệ sinh thái hỗ trợ trọn gói. Họ kết nối trực tiếp chuyên gia quốc tế với quỹ đầu tư mạo hiểm, hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia và mạng lưới doanh nghiệp lớn thông qua các trung tâm như là True Digital Park hay là các vườn ươm doanh nghiệp tại khu hành lang kinh tế phía đông. Họ hiểu rằng để người tài ở lại, không chỉ cần cho họ visa dài hạn mà cần phải cho họ khả năng biến các ý tưởng, nghiên cứu thành sản phẩm thương mại cụ thể và tiếp cận ngay thị trường tiêu dùng Đông Nam Á.
2: Qua kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam có những cái lợi thế nào để có thể trở thành sức hút đối với các nhân tài đến từ quốc tế ạ? Trước hết thì xin mời bà Tạ Thùy Liên ạ.
4: Nếu nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới hiện nay là những cỗ máy đã vận hành hoàn hảo thì Việt Nam lại mang sức quyến rũ mạnh mẽ của một vùng đất kiến tạo. Đây là một lợi thế cực kỳ độc đáo và hấp dẫn đối với những bộ óc thích dấn thân. Nói về sức hút từ động lực phát triển thì chúng ta có một thị trường hơn 100 triệu dân đang khát khao chuyển đổi số, một nền kinh tế có tốc độ hội nhập nhanh và những cơ hội khổng lồ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và năng lượng xanh. Đối với chuyên gia quốc tế thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm sống động bậc nhất để hiện thực hóa những mô hình kinh doanh hoặc là công nghệ mới. Nói về lợi thế về địa kinh tế thì Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khởi nghiệp hay là làm nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay đồng

0: nghĩa với việc có cơ hội tiếp cận trực tiếp với làn sóng dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia. Nói về lợi thế về dòng chảy văn hóa, trí tuệ thì chúng ta sở hữu một mạng lưới cộng đồng chuyên gia người Việt ở nước ngoài rất lớn mạnh. Họ là những người đã thành danh ở các nước phát triển, hiểu rõ chuẩn mực quốc tế nhưng lại mang trong mình DNA văn hóa và khát vọng cống hiến cho quê hương. Đây là một cầu nối tự nhiên mà không phải quốc gia nào cũng có sẵn.
1: Đứng từ góc độ quan sát khu vực Đông Nam Á thì tôi thấy Việt Nam đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh cực kỳ khác biệt và hấp dẫn. Đầu tiên là vị thế đang nổi lên như một mắt xích chiến lược mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là sự dịch chuyển của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử, phần mềm và năng lượng xanh. Điều này thì tạo ra một cơn khát nhân lực chất lượng cao và mở ra vô số bài toán thực tế lớn cần phải giải quyết, và đây chính là ma lực đối với các chuyên gia thích chinh phục thử thách. Thứ hai thì Việt Nam có một thị trường gần 100 triệu dân với cơ cấu dân số vàng, quy mô kinh tế năng động và tốc độ chuyển đổi số thuộc top đầu khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng sự quyết tâm chuyển đổi số từ cấp chính phủ đến doanh nghiệp tạo ra một môi trường thử nghiệm sandbox tuyệt vời cho các công nghệ mới như là AI hay là kinh tế tuần hoàn.
2: Vâng, như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều các cái lợi thế so với các nước ở trong khu vực. Tuy vậy thì giữa lợi thế và sức hút thực tế thì vẫn còn có những cái khoảng cách. Theo hai vị thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay nằm ở đâu ạ?
0: Tôi thường gọi khoảng này là độ ma sát. Quỹ thời gian và năng lượng sáng tạo của một nhân tài là hữu hạn. Họ mong muốn dành 90% năng lượng đó để giải quyết các bài toán chuyên môn, đổi mới sáng tạo hoặc mở rộng thị trường. Tuy nhiên thì khi đến làm việc tại một môi trường đang phát triển, họ thường xuyên bị tiêu hao năng lượng vào những ma sát không đáng có. Từ thủ tục hành chính, quy trình xin giấy phép lao động rườm rà, hành lang pháp lý chưa rõ ràng cho các mô hình kinh tế mới, cho đến những lo ngại về chất lượng y tế, giáo dục quốc tế cho con cái, hay vấn đề giao thông và môi trường đô thị. Tiềm năng trên giấy tờ của chúng ta là rất lớn, nhưng trải nghiệm sống và làm việc thực tế mới là thứ quyết định mức độ gắn bó. Thu hẹp khoảng cách này chính là việc làm cho hệ thống vận hành trơn tru hơn, minh bạch hơn, để người tài không bị bào mòn bởi những rào cản ngoài chuyên môn.
1: Theo tôi thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay không nằm ở tiềm năng hay quyết tâm chính trị mà nằm ở khâu triển khai thể chế và hạ tầng môi trường làm việc. Chúng ta vẫn còn những rào cản hành chính khá là phức tạp về thủ tục cấp phép lao động, thị thực cư trú hay cơ chế tài chính cho nghiên cứu khoa học còn mang tính hành chính cao, chưa chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Thêm vào đó thì hạ tầng phòng thí nghiệm, dữ liệu dùng chung và mạng lưới kết nối giữa viện, trường, doanh nghiệp của chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ như Singapore hay các khu công nghệ của Thái Lan.
2: Những khoảng cách mà hai vị khách mời vừa đề cập liệu có được cảm nhận từ chính những người đang làm việc tại Việt Nam? Với một chuyên gia quốc tế, điều gì khiến họ lựa chọn Việt Nam? Điều gì còn khiến họ băn khoăn? Và họ mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện những gì để có thể yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài? Bây giờ thì mời quý vị thính giả và các khách mời cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Trần Văn Xuân, chuyên gia công nghệ thần kinh tại Anh, cựu phó thủ tướng Đức Philip Rösler và giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương thuộc trường chính sách công Lý Quang Diệu ngay sau đây.
3: Tôi có cảm giác rằng nó đang có cái khoảng cách giữa cái tầm nhìn của lãnh đạo, mong muốn quyết tâm của chính phủ và nhà nước, nhưng mà cái năng lực thực thi. Chẳng hạn như trong lĩnh vực cụ thể của chúng tôi đi, cái mà chúng tôi cần là một cái hành lang pháp lý rõ ràng. Chẳng hạn đây là một cái thiết bị tiêu dùng điện tử hay là một thiết bị y tế. Chúng tôi cố gắng phát triển công nghệ và sản phẩm cho toàn bộ người dùng Việt Nam, nhưng mà đang có sự không rõ ràng về mặt pháp lý. Chúng tôi cần một cái sự hỗ trợ với một cái sự kiên nhẫn. Một cái startup ngoài cái chuyện vốn luôn cần, thì startup luôn rất là cần được gọi là cái cơ hội để mà thử nghiệm sản phẩm của mình trong cái môi trường thực tế. Nhưng mà khi mà chúng tôi gõ cửa các phòng ban, cơ sở nhà nước, các cơ quan quản lý hoặc là các tập đoàn lớn thì luôn luôn có một sự e ngại với công nghệ mới.
4: Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong khu vực, từ nhân lực trẻ có khả năng phát triển trong lĩnh vực khoa học cơ bản, đổi mới sáng tạo. Khi tôi quyết định trở lại Việt Nam, tôi đã nhìn thấy những điều đó. Tôi đã làm việc với nhiều bạn startup trẻ, tôi thấy khao khát của các bạn. Vào thời điểm này, Việt Nam đang đưa ra nhiều chính sách mới thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cá nhân tôi muốn đóng góp vào sự phát triển đó.
5: Tôi nghĩ là người Việt Nam mình có cái tiềm ẩn rất là lớn trong đóng góp cho tương lai của đất nước. Trong mỗi con người á, đau đớn ở trong lòng là điều mà ai cũng có thể thấy được. Thứ hai là mình có lịch sử hàng ngàn năm là có khả năng đoàn kết gắn bó với nhau. Thế hiện giờ là mình thiếu những cái cơ chế để tập hợp lại để giải quyết những bài toán khó.
2: Qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy

0: là sức hút của một quốc gia đôi khi không nằm ở những cái lợi thế được nhìn thấy trên giấy, mà nằm ở trải nghiệm rất cụ thể của người tài trong công việc và cuộc sống. Và có lẽ đây cũng chính là khoảng cách mà Việt Nam cần thu hẹp, từ có tiềm năng trở thành có sức hút, từ thu hút được người tài đến khiến họ muốn ở lại. Hiện có những cái chính sách mới hướng tới chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có chương trình 2026 đặt ra mục tiêu đến 2035 thu hút khoảng 1.500 chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc, giảng dạy, nghiên cứu hoặc hợp tác với các cơ sở giáo dục, đồng thời nhấn mạnh môi trường làm việc, thủ tục, thu nhập, điều kiện sống và mạng lưới chuyên gia. Thì xin được hỏi bà Tạ Thùy Liên ạ, điều này có thực sự tạo ra cái sức hút hay không ạ?
1: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rất là rõ vai trò cốt lõi của nguồn nhân lực trình độ cao trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thế nên theo tôi, việc đặt ra mục tiêu cụ thể thu hút 1.500 chuyên gia, nhà khoa học là một tín hiệu cam kết rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức hút lại không nằm ở con số mục tiêu, mà nằm ở cơ chế thực thi. Để 1.500 chuyên gia này thực sự mang lại sức bật cho nền kinh tế thì chúng ta cần chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo. Giống như cách các quốc gia phát triển đã làm thì chúng ta cần thiết kế những gói visa đặc quyền mang tính cá nhân hóa cao. Chính sách này phải giải quyết được bài toán chọn gói. Đấy là thủ tục hành chính nhanh gọn này, điều kiện sống này, chất lượng môi trường làm việc này, thu nhập này, và đặc biệt là khả năng kết nối mạng lưới chuyên gia. Khi mà chúng ta trao cho họ những bài toán tầm cỡ quốc gia, cung cấp cho họ sự tự chủ để giải bài toán đó và dọn dẹp những cái rào cản, thủ tục xung quanh, thì 1.500 người này sẽ không chỉ là một phép cộng về số lượng. Họ sẽ đóng vai trò là 1.500 hạt giống tinh hoa, ươm mầm và kiến tạo nên những khu rừng sinh thái mới, những thế hệ nhân tài mới cho chính Việt Nam của chúng ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có một cách rất khác nhau để thu hút nhân tài. Như Singapore có thể tạo ra một môi trường quốc tế, tính chọn lọc và chất lượng hệ sinh thái, trong khi Thái Lan thì có thể phát huy được các cơ hội phát triển hoặc các chính sách an sinh. Nhưng có lẽ điều Việt Nam cần không phải là sao chép nguyên vẹn mô hình của bất kỳ quốc gia nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những chính sách phù hợp với điều kiện của mình, tạo ra một môi trường mà ở đó người tài có cơ hội phát triển, được trao quyền, được ghi nhận và có thể tạo ra những cái giá trị mới. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất rõ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút và trọng dụng nhân tài. Vấn đề còn lại là làm thế nào để những chủ trương đó trở thành một sức hút thực tế, để một chuyên gia quốc tế muốn đến Việt Nam, một người Việt Nam tài năng ở nước ngoài muốn trở về, và quan trọng hơn là họ muốn ở lại để cống hiến. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện

0: nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
9: Hà Tĩnh đang nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm này, tỉnh đã giải ngân hơn 4.800 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 47,6% kế hoạch địa phương triển khai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
10: Thưa quý vị và các bạn, kết quả giải ngân khả quan của Hà Tĩnh đạt được là nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 349 dự án thuộc 15 chủ đầu tư, đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung. Bên cạnh những dự án giải ngân cao thì Hà Tĩnh hiện có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất đai, công tác bồi thường tái định cư, di dời hạ tầng và sự đồng thuận của người dân. Để giữ nhịp giải ngân trong những tháng cuối năm 2026 thì Hà Tĩnh đang tăng cường điều hành, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan.
8: Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 3.120.000 người, đạt gần 25% dân số, trong đó có hơn 3 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện 56 trong tổng số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên và không còn địa phương nào dưới 10%. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.
9: Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng trong nửa đầu năm nay, dù số lượt khám chữa bệnh giảm nhẹ, ngành y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh đang phối hợp chặt chẽ để kiểm soát chi phí, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh. Tin cho biết.
11: Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm, tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ thanh toán trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.884 tỷ đồng, chiếm hơn 5-6% dự toán cả năm, tăng hơn 267 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân được xác định là do quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng, cùng với sự phổ biến của các bệnh mãn tính, bệnh nặng cần điều trị dài ngày. Việc triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu cũng góp phần làm chi phí y tế tăng. Tuy nhiên, dữ liệu giám định cho thấy vẫn còn dư

0: địa để kiểm soát tốt hơn, nhất là trong lựa chọn thuốc, vật tư y tế, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng như quản lý hợp lý việc nhập viện và thời gian điều trị. Ông Phạm Minh Dương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Chúng tôi tập trung phân tích các yếu tố gia tăng để có một cái cảnh báo và cùng với cơ sở khám chữa bệnh để các cơ sở khám chữa bệnh có thể là giải trình có cái chấn chỉnh sau khi rà soát lại những yếu tố gia tăng không hợp lý. Mục tiêu của ngành là làm sao là chi đúng chi đủ, đảm bảo tốt nhất cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trong khám điều trị.
2: Xã Thất Khê là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Lạng Sơn trong đợt mưa lũ lần này. Hơn 1.250 ngôi nhà, khoảng 300 hecta lúa hoa màu bị ngập, đập dâng kéo ngòa hư hỏng. Một số đoạn quốc lộ 4A ngập sâu 3-4 mét, giao thông bị chia cắt, tổng thiệt hại ước khoảng 21 tỷ đồng. Địa phương đã huy động hơn 700 người để sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn điểm ngập sâu và cấp khoảng 800 suất nhu yếu phẩm.
3: Tin thế giới, Malaysia và Brunei cho biết sẽ tận dụng cơ chế ASEAN để tìm giải pháp cho tình trạng khói mù xuyên biên giới tái diễn do các vụ cháy rừng tại Indonesia. Trong khi đó, Indonesia kêu gọi các nước láng giềng tránh đổ lỗi cho nhau về tác động của khói bụi từ các vụ cháy rừng và đất ở Kalimantan. Tình trạng khói mù tái diễn từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Indonesia và các nước láng giềng. ASEAN đã thông qua Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới vào năm 2002 nhằm tăng cường hợp tác khu vực trong việc ngăn ngừa và giảm khói mù do cháy rừng và đất than bùn gây ra.
2: Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn đối với đầu tư và tái thiết kinh tế nước này. Quyết định của Mỹ nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết của chính quyền Tổng thống Ahmed Ansara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Washington đồng thời hủy chỉ định mặt trận NUSA là tổ chức khủng bố toàn cầu. Sau động thái này, chỉ còn 3 quốc gia nằm trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ. Syria kỳ vọng quyết định của Mỹ sẽ giúp nước này tái kết nối hệ thống tài chính, kinh tế toàn cầu và thúc đẩy đầu tư.
3: Trước gọng kìm trừng phạt kinh tế của Mỹ, các doanh nghiệp Iran tìm cách vượt khó trong giai đoạn này. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Bà Mariam Asighi, quản lý của Dana Leaf Group, một doanh nghiệp sản xuất và phân phối linh kiện thang máy, cho biết doanh số bán hàng đã sụt giảm đáng kể do biến động tỷ giá, khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm thay thế và sức mua của người tiêu dùng suy giảm. Những yếu tố này đã khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp mạnh.
5: Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ. Với tư cách là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi mong muốn chính phủ cùng sát cánh để chúng tôi san sẻ bớt những khó khăn trên chặng đường này và cùng nhau tiến bước.
4: Các tiểu vương tại chợ Vòm ở Tehran cũng đang chịu áp lực kinh tế. Họ cho biết đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế để nhập hàng trong bối cảnh chi phí nhập khẩu gia tăng. Nền kinh tế Iran phải chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt cùng với cơ sở hạ tầng liên tục bị đánh phá do các cuộc không kích của Mỹ. Hiện một đồng đô la Mỹ quy đổi được 2 triệu đồng rial trên thị trường tự do, mức thấp kỷ lục của đồng nội tệ Iran.
2: Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Thực tế diễn biến tích cực đã tiếp diễn ngay từ sớm trong phiên hôm nay khi VN Index nhanh chóng vượt dễ dàng mốc 1.800 điểm nhờ động lực từ cổ phiếu VIC, trong khi thanh khoản tiếp tục có tín hiệu cải thiện. Mặc dù vậy, bảng điện tử nói chung lại không song hành khi sắc đỏ chiếm ưu thế và có phần lấn át về cuối ngày. Và ngay khi cổ phiếu VIC hạ độ cao cũng là lúc VN Index đảo chiều, thậm chí đã có lúc về dưới tham chiếu trước khi tìm lại được sắc xanh nhạt khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 93 mã tăng và 225 mã giảm. VN Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 839 triệu đơn vị, giá trị hơn 21.000 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5% về khối lượng nhưng tăng hơn 10% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 196 triệu đơn vị, giá trị hơn 3.938 tỷ đồng. Cổ phiếu VIC vẫn là động lực chính dù đã chỉ còn tăng 2,8% lên 220.500 đồng một cổ phiếu, khớp 10,3 triệu đơn vị, nhưng đóng góp tới hơn 10 điểm cho VN Index. Các cổ phiếu tăng khác trong nhóm blue chip không còn nhiều, với SSB nhích hơn 2%, trong khi GVR, RPB, MCH tăng trên dưới 1%. Ở chiều ngược lại, lực cung cũng được tiết chế và các mã giảm không mất điểm sâu, với HPG và BSR dẫn đầu cũng chỉ mất 2-2,5%. Đáng kể khác trong phiên là cổ phiếu VIX khi thanh khoản cao nhất sàn với hơn 73 triệu đơn vị, bỏ xa phần còn lại và ghi nhận

0: phiên sôi động nhất trong gần 2 tháng qua, giá cổ phiếu nhích hơn 2% lên 14.100 đồng một cổ phiếu. Trên sàn Hà Nội, HNX Index rung lắc nhẹ quanh tham chiếu trong suốt cả phiên và đóng cửa giảm nhẹ. Chốt phiên, sàn Hà Nội có 46 mã tăng và 92 mã giảm. HNX Index giảm 0,54 điểm xuống 282,65 điểm.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Thế giới đa chiều.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Trong Thế giới đa chiều hôm nay, trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm lại một số nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
3: Một dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là những phân tích xoay quanh việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới với Iran. Trong đó, rất nhiều hãng tin và tờ báo lớn như Reuters, The Guardian, Al Jazeera có chung các tiếp cận, đó là sự tập trung của Mỹ và các quốc gia và thực thể có hoạt động giao dịch với Iran. Với tiết bài, Mỹ đe dọa các nước làm ăn với Iran nhưng tạm thời chưa áp đặt trừng phạt. Reuters cho biết chính quyền của ông Donald Trump đã cảnh báo các nước cắt đứt quan hệ kinh doanh với Iran hoặc là phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, bằng việc công bố các lệnh trừng phạt mới, Mỹ đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên hệ tài chính của Iran trên toàn cầu. Tuy nhiên, không công bố chi tiết những quốc gia nào sẽ bị nhắm mục tiêu hoặc là khi nào các biện pháp trừng phạt đó sẽ có hiệu lực. Khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt với Iran thì sự chú ý của cộng đồng quốc tế đổ dồn vào Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất của Iran trong nhiều năm qua. CNBC có đoạn phân tích, kế hoạch mà ông Donald Trump gọi là ngày D-Day kinh tế của Iran nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Mỹ có nhắm vào Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Tehran hay không. Tuy nhiên, ông Benson đã ẩn ý rằng Trung Quốc sẽ không được miễn trừ khi nói rằng chúng tôi muốn làm rõ không ai nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu họ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ của Iran thành tiền, họ sẽ bị nhắm mục tiêu. Còn theo Al Jazeera, kế hoạch tấn công nền kinh tế Iran được đưa ra khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran sắp bước sang tháng thứ 6 mà không có dấu hiệu nào về một chiến thắng quân sự hay ngoại giao trong tương lai gần. Eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho hoạt động buôn bán dầu mỏ của thế giới, hiện vẫn tiếp tục mang lại cho Iran lợi thế dù mức độ lưu chuyển tàu thuyền thấp hơn nhiều so với trước khi chiến tranh bắt đầu. The Guardian cũng nhận định rằng chiến dịch gây áp lực lên Iran sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn để phát huy tác dụng. Bên cạnh việc trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin đăng tải trên Euronews đó là Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư 6 tỷ euro để xây dựng 3 công viên chủ đề giải trí tại Pháp. Các công viên dự kiến sẽ được xây dựng ở Cheikh Pontoise ở phía tây bắc Paris, trong đó bao gồm một khu vui chơi giải trí theo chủ đề manga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã đạt được thỏa thuận thực hiện các dự án này trong chuyến thăm chính thức của Thái tử Ả Rập Xê Út tới Pháp hôm qua. Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi đây là một thỏa thuận phi thường, đồng thời cho biết các công viên sẽ trở thành điểm đến toàn cầu mới và tạo ra khoảng 22.000 việc làm. Ít nhất 35.000 người đã tử vong trong các đợt nắng nóng liên tiếp ở châu Âu. Thông tin đăng tải trên The Guardian cũng rất đáng chú ý. Thậm chí là con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều vì khoảng một nửa quốc gia tại lục địa chưa tổng hợp số liệu của tháng 8. Theo số liệu tạm thời thì chỉ riêng ở 3 quốc gia là Đức, Pháp và Tây Ban Nha thì đã có số ca tử vong vượt mức 25.000 người. Trong hầu hết các trường hợp tử vong, nắng nóng làm trầm trọng thêm các bệnh lý có sẵn như bệnh hô hấp hoặc tim mạch và nạn nhân tử vong do đau tim, đột quỵ hoặc suy thận. Các đợt nắng nóng liên tiếp trên khắp Tây Âu kể từ tháng 5 đã phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ tại hàng trăm trạm thời tiết, trong đó Pháp ghi nhận nhiều ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử. Tại Đức, với 14.000 ca tử vong, mùa hè năm nay là mùa hè tồi tệ nhất về số ca tử vong liên quan đến nắng nóng kể từ khi bắt đầu thống kê. Mức cao nhất trước đó ở quốc gia đông dân nhất châu Âu đó là 8.900 ca vào năm 2018. Giới chức bang Nevada của Mỹ đã kêu gọi hàng chục nghìn người sơ tán và ra lệnh cho các trường học đóng cửa vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, khi gió mạnh khiến cho một đám cháy rừng lan nhanh, tiến gần đến thành phố Reno ở miền Tây nước Mỹ. Theo thông tin trên US News thì chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng ít nhất đã có 6 người bị thương, bao gồm 3 nhân viên cứu hộ. đám cháy đã bắt đầu khởi phát từ thứ Bảy và đến Chủ nhật thì lan rộng hơn 6.000 ha. Sau đó đầu tuần tiếp tục lan rộng nhanh chóng do gió mạnh. Hiện có khoảng 800 người đang tham gia chữa cháy, trong đó có các đội cứu hỏa từ Australia và New Zealand.
1: Vừa rồi là một số thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị, mua sắm, chơi game, lướt mạng xã hội hay đơn giản là dành quá nhiều thời gian cho những thú vui thường ngày đang ngày càng trở thành những dạng nghiện mới, được gọi là nghiện hành vi. Tại hội nghị quốc tế lần thứ 11 về nghiện hành vi đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia cảnh báo về ranh giới mong manh giữa một thói quen bình thường với một chứng nghiện có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
3: Khi nhắc đến chứng nghiện, mọi người thường nghĩ trước hết đến rượu, ma túy hay các chất kích thích. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ và những thay đổi trong đời sống hiện đại, chứng nghiện đang xuất hiện dưới nhiều hình thức khác mà không liên quan đến chất gây nghiện. Giáo sư Mark Potenza của Trường Đại học Yale cho biết,
4: cuộc cách mạng kỹ thuật số đã thay đổi cách mọi người tham gia vào nhiều hành vi trong cuộc sống, bao gồm cả một số được công nhận là chứng nghiện hành vi. Chúng ta rất thận trọng để không coi mọi hành vi đều là nghiện, nhưng đôi khi rất khó nhận biết giai đoạn đầu của chứng rối loạn nghiện hành vi.
3: Điểm đáng lưu ý là nghiện hành vi thường không có những dấu hiệu thể chất rõ ràng như nghiện các chất kích thích. Một người có thể dành quá nhiều thời gian cho game, mạng xã hội, mua sắm, mà những biểu hiện ban đầu

0: xây dựng chính sách, giáo dục và các phương pháp y tế công cộng nhằm ngăn một người phát triển thành chứng nghiện. Theo ông Hussein Hayri Nuriklu, chủ tịch tập đoàn Green Crescent, phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu bởi một khi nghiện đã hình thành, hậu quả đối với cá nhân có thể rất lớn.
1: Ưu tiên hàng đầu của Green Crescent là ngăn ngừa mọi người nghiện ngay từ đầu, bởi vì một khi ai đó đã nghiện, họ có thể mất thời gian quý báu, sự nghiệp và thậm chí cả tính mạng. Do đó, trọng tâm chính của chúng tôi là phòng ngừa. Chúng tôi cố gắng giáo dục càng nhiều người càng tốt, thông qua các khóa đào tạo tại trường học, các gian hàng và các lều tại sự kiện, cũng như những không gian công cộng để nâng cao nhận thức về chứng nghiện hành vi.
0: Các nhà nghiên cứu cho rằng thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc nhận diện và điều trị chứng nghiện, mà còn là theo kịp tốc độ phát triển của những hành vi có khả năng gây nghiện. Khi công nghệ tiếp tục thay đổi cách con người giải trí, giao tiếp và tiêu dùng, các hình thức nghiện hành vi cũng có thể xuất hiện dưới những dạng mới. Vì vậy, bên cạnh việc quan tâm đến bản thân hành vi gây nghiện, các chuyên gia nhấn mạnh cần nhìn rộng hơn tới môi trường sống, công nghệ và chính sách, bởi đây là những yếu tố có thể góp phần hình thành nên chứng nghiện hành vi của con người.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần 6 tháng kể từ khi bùng phát xung đột với Mỹ và Israel, nền kinh tế Iran đang gặp nhiều khó khăn do tác động của các lệnh trừng phạt và hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Iran đang ở mức báo động là 66%, khiến người dân nước này phải thắt chặt nhiều khoản chi tiêu. Chúng ta cùng biên tập viên Thúy Ngọc tìm hiểu ngay sau đây.
0: Nếu dạo quanh các siêu thị ở Tehran, các kệ hàng vẫn chất đầy hàng hóa. Nhưng vấn đề là liệu người dân có đủ khả năng để chi trả cho những món đồ đang được bày bán hay không? Anh Ali Askar, một nhân viên siêu thị, chia sẻ.
3: Khách hàng cầm một món đồ lên, nhìn vào giá rồi lại đặt ngay xuống. Chúng tôi đã quá quen với hình ảnh đó mỗi ngày.
0: Với nhiều khách hàng, tốc độ tăng giá của các mặt hàng ở nhiều thời điểm thậm chí chỉ tính bằng giờ, một trải nghiệm mà họ chưa từng có trước đây.
3: Bảng giá vừa in ra trên kỳ khô mực thì đã trở nên lỗi thời. Không thể đổ lỗi cho chủ cửa hàng. Họ đang phải chạy đua với thời gian từng phút một. Nhưng đối với những người đi chợ như tôi, đó là một sự hỗn loạn. Tôi tính tiền khi lấy đồ trên kệ, nhưng ra đến bãi thanh toán lại phải trả nhiều hơn và ra về với sự bất mãn khôn tả.
0: Đối với hàng triệu gia đình Iran, việc lo cho bữa ăn hàng ngày đã trở thành nhiệm vụ đầy khó khăn. Mặc dù chỉ số lạm phát chung là 66%, nhưng riêng mặt hàng thực phẩm có thời điểm đạt đỉnh là 130%. Trong bối cảnh đồng nội tệ rial rớt giá xuống mức thấp kỷ lục, các mặt hàng thiết yếu như thịt và sản phẩm từ sữa đã trở thành món đồ xa xỉ. Tình hình khó khăn khiến nhiều người phải tìm việc làm thêm. Không khó để bắt gặp những giáo viên, công chức, công nhân lái xe công nghệ vào buổi tối để có thêm thu nhập trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản.
3: Giá cả tăng phi mã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi đã về hưu và lương hưu không thể theo kịp lạm phát. Tôi phải xoay sở khắp nơi để trang trải cuộc sống. Chỉ cần đi qua bất kỳ cửa hàng thịt nào, giá cả ở đó sẽ nói lên tất cả. Người giàu không bận tâm, còn người nghèo thì không thể mua nổi.
0: Nếu trước đây loại hình thanh toán mua trước trả sau chỉ áp dụng cho ô tô hay các mặt hàng đắt tiền, thì nay được áp dụng cho cả thịt, sữa, chất tẩy rửa và điện thoại di động. Các biển quảng cáo của các công ty như SnapPay phủ kín các con phố ở Tehran, quảng cáo các gói trả góp cho hàng hóa thiết yếu. Ngay cả các dịch vụ giao đồ ăn cũng đang quảng cáo các suất ăn bằng một nửa định lượng của các món truyền thống. Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm, nhưng nền kinh tế vẫn trụ vững nhờ mở rộng sản xuất trong nước, sử dụng các mạng lưới thương mại xuyên biên giới không chính thức, mua bán hàng hóa thông qua các nước thứ ba, v.v. Tuy nhiên, khi nguồn thu từ dầu mỏ bị hạn chế do các biện pháp phong tỏa của Hải quân Mỹ, khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran đang gặp nhiều thách thức. Đây có thể trở thành một trong những yếu tố mà Iran cần tính toán trong quá trình đàm phán với Mỹ hiện nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình theo dòng thời sự sẽ là những thông tin tư vấn sức khỏe.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng

0: hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gợi mở cho quý vị và các bạn một loại dầu gội khắc phục được tình trạng rụng tóc hiệu quả. Thưa quý vị, để tìm ra loại dầu gội trị rụng tóc tốt nhất, chúng ta cần biết được nguyên nhân khiến cho tóc dễ gãy rụng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, có rất nhiều nguyên nhân có thể làm tóc gãy rụng.
1: Nếu như chúng ta sử dụng dầu gội mà không phù hợp với tính chất, trạng thái tóc và da đầu của mình thì đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là trong chế độ ăn uống của chúng ta luôn luôn bị thiếu các vitamin, đặc biệt là vitamin B5 và biotin. Vì chúng ta biết đây là hai yếu tố kích thích mọc tóc và duy trì làm cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nguyên nhân thứ ba, trong quá trình chúng ta sử dụng dầu gội, ngoài cái việc không đúng với cái tính chất và trạng thái của da đầu và của tóc, thì trong quá trình gội, cái phương pháp gội đầu của chúng ta không đúng. Chúng ta gội đầu bằng nước quá nóng, hoặc là chúng ta trà sát, chúng ta massage ở da đầu quá mạnh cũng là những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng rụng tóc.
0: Ngoài ra còn có các yếu tố như thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết tố, hormone, đặc biệt là ở phụ nữ thời kỳ sinh nở, đang trong chu kỳ kinh nguyệt, tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Thiếu hụt dinh dưỡng, căng thẳng, stress, tóc rụng do ảnh hưởng của một số bệnh lý như viêm da đầu, bệnh tuyến giáp. Tùy vào nguyên nhân gây rụng tóc mà chúng ta sẽ có những phương pháp can thiệp khác nhau. Việc lựa chọn và sử dụng các loại dầu gội đầu thích hợp sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng này hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải lưu ý khi lựa chọn dầu gội để có thể cải thiện được tình trạng rụng tóc, đó là cần tránh một số thành phần có trong dầu gội như là cồn, thứ hai là dầu khoáng và dầu mỏ, thứ ba là sunfat. Và như vậy thì dầu gội từ thảo dược sẽ là một phương pháp tối ưu nhất hiện nay với những người đang gặp phải tình trạng rụng tóc, phải không quý vị? Bởi vì những thảo dược có ưu điểm đó là lành tính và bổ sung một số dưỡng chất giúp tăng cường các đặc tính tự nhiên của tóc, bảo vệ da đầu hiệu quả, hạn chế được gầu và giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả. Trên thực tế cũng có nhiều người đã sử dụng dầu gội từ thảo dược và cho kết quả tốt. Chị Nguyễn Phương Liên ở Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
2: Từ khi mà tôi dùng thảo dược ấy, thì tóc của tôi rất là chắc khỏe và ít rụng. Da đầu của tôi thì không còn tình trạng bong tróc như trước. Tôi cũng thường sử dụng các cái sản phẩm dầu gội chiết xuất từ tinh dầu bồ kết này, hương nhu này, tang bạch bì này, trầu rừng này, núc nác này, giúp tóc của tôi khỏe, bóng mượt mà cái mùi thơm cũng rất là dễ chịu.
0: Quý thính giả thân mến, các loại thảo dược thiên nhiên như bồ kết, núc nác, tinh chất trầu rừng, chanh tươi, tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì, tinh chất gạo lứt và hoa cúc đều có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Sao Thái Dương. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, lưu hương lâu, đồng thời khi sử dụng dầu gội này giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc hiệu quả. Bên cạnh đó còn giúp cho mái tóc mềm mượt, không bết dính da đầu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
1: Để chăm sóc tóc đạt hiệu quả tối ưu, chúng ta lựa chọn dầu gội được bào chế từ thảo dược thiên nhiên. Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc. Đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và hỗ trợ kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
0: Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có lựa chọn cho mình một loại dầu gội khắc phục được tình trạng rụng tóc an toàn và hiệu quả. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị liên hệ tới tổng đài tư vấn 1800 1799.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi

0: cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh được tăng quyền tham gia giám sát, nhưng công khai như thế nào và trao quyền ra sao để phụ huynh có thể lên tiếng khi phát hiện bất thường? Và nếu một bữa ăn có vấn đề thì trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ làm rõ những nội dung này. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
1: Chiếc áo giúp làm mát toàn bộ cơ thể, kể cả vùng bụng, nhưng không khiến chú chó cảm thấy quá lạnh. Có lẽ nó đang muốn nói, ôi mát mẻ và dễ chịu quá, thích quá, thích quá.
2: Đó là lời chia sẻ đầy hào hứng của chị Harumi ở Tokyo, Nhật Bản. Trong môn một cuộc sống, chúng ta sẽ tìm hiểu áo gắn quạt cho thú cưng được ưa chuộng tại Nhật Bản trong điều kiện nắng nóng.
0: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện Quảng Ngãi xây trường, dựng điểm tựa nơi phên dậu Tổ quốc.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau, phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
4: Phải thiết lập được hồ sơ an sinh đầu mối phục vụ. Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời. Mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ, củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các cái chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, có biến động giá cả và khả năng của ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.
0: Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam vừa trao học bổng Vale năm 2026 cho 457 học sinh xuất sắc từ 55 trường phổ thông trung học các tỉnh, thành, miền Bắc. Đây là một trong hơn 2.100 suất học bổng Vale được trao cho học sinh sinh viên trên cả nước trong năm nay. Sau hơn 25 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 55.000 suất học bổng với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng, góp phần khuyến khích những tài năng trẻ trên con đường học tập nghiên cứu khoa học. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam nhấn mạnh.
5: Chúng tôi mong rất mong là các cháu không chỉ học giỏi mà thôi, mà phải luôn luôn giữ gìn cái lòng trung thực, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự khiêm tốn và lòng nhân ái của một người đạo đức.
2: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 27 trạm dừng nghỉ đang khai thác, cùng một trạm tạm và một điểm dừng xe, bình quân khoảng 75 km có một vị trí phục vụ người dân và phương tiện. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 11 trạm đã có cây xăng và 5 trạm có trạm sạc xe điện. Các trạm cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống, nhu yếu phẩm và phục vụ phương tiện. Ngoài ra, tại nhiều nút giao thông cao tốc cũng có cây xăng, hàng quán và các dịch vụ thiết yếu, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
0: Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 23 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả quá trình điều tra mở rộng vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 25 tháng 4, rạng sáng ngày 26 tháng 4 tại địa phận xã Văn Giang và xã Phụng Công, Hưng Yên. Như vậy, liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng số 80 bị can, trong đó 46 bị can là người dưới 18 tuổi.
2: Phóng viên Minh Long đưa tin, đến nay đã có 24 tỉnh, thành phố trên cả nước báo cáo kết quả triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Lũy kế tổng dữ liệu do các đơn vị cung cấp

0: giải pháp truy xuất nguồn gốc và các tỉnh thành phố kết nối cập nhật vào hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ gồm 158.234 sản phẩm thuộc 18.524 dòng sản phẩm của 200 doanh nghiệp và 2.948 hộ dân hợp tác xã. Để phục vụ việc vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai thử nghiệm, trong đó có nền tảng số dành cho người dân và cơ quan quản lý đã được công bố và đánh giá đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin.
1: Tin thế giới, Ấn Độ, một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sau hơn 4 năm áp dụng. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, sản lượng lương thực của nước này trong niên vụ 2025-2026 ước đạt mức kỷ lục hơn 376 triệu tấn. Riêng sản lượng lúa mì tăng hơn 2 triệu 700 nghìn tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung dồi dào giúp chính phủ Ấn Độ có thêm dư địa để mở cửa xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện cải thiện đầu ra cho nông dân trong bối cảnh giá lúa mì trong nước ở mức tương đối thấp. Ông Pankaj Goyal, giám đốc điều hành một trong những công ty chế biến và xay sát lúa mì lớn nhất tại Ấn Độ cho biết.
2: Lúa mì là một mặt hàng bị kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt là từ phía chính phủ. Cho dù đó là việc hỗ trợ nông dân thông qua giá hỗ trợ tối thiểu hay hỗ trợ phần lớn dân số Ấn Độ về an ninh lương thực và nhu cầu thực phẩm thông thường, thì đây vẫn là một mặt hàng bị điều tiết cao.
0: Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Pakistan và Iran đã đạt tiến triển đáng kể trong bối cảnh Islamabad tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo đó, các cuộc thảo luận tập trung vào tìm kiếm giải pháp cho xung đột Mỹ-Iran, giảm căng thẳng tại Trung Đông và khôi phục bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột, nhưng sau đó bị đình trệ.
1: Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ bị cấm khỏi bảng xếp hạng của Hiệp hội từ ngày 31 tháng 8. Theo đó, các ca khúc chỉ đủ điều kiện nếu do con người sáng tác, hát chính và chơi các nhạc cụ chính, cùng với một số yêu cầu khác. Các quy định của Australia phù hợp với các nguyên tắc mới được Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế có trụ sở tại London, Anh ban hành vào tháng 7 vừa qua.
0: Anh vừa yêu cầu TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác gỡ bỏ những video tôn vinh các hành vi lái xe nguy hiểm sau vụ tai nạn tại Đông Bắc nước này khiến hai cảnh sát và năm thanh niên thiệt mạng. Trong khi đó, TikTok khẳng định chính sách của nền tảng cấm nội dung có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất. Vụ việc đang làm gia tăng sức ép đối với các mạng xã hội trong kiểm soát những video lái xe nguy hiểm nhằm thu hút lượt xem và tương tác. Quý vị thân mến, ngay sau đây là tin bão khẩn cấp trên Biển Đông, cơn bão số 4. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
3: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao

0: và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 33 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý là yêu cầu lần này không chỉ dừng ở việc làm sao để bữa ăn của học sinh an toàn, mà còn đặt ra yêu cầu công khai và giám sát. Nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh được tham gia giám sát nhiều hơn, còn trách nhiệm của nhà trường, cơ quan quản lý và người đứng đầu cũng phải được xác định rõ. Từ đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn cho đến hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh, tất cả đều hướng tới một mục tiêu, để bữa ăn học đường không chỉ an toàn mà còn phải minh bạch.
6: Nhưng công khai như thế nào để phụ huynh thực sự có thể giám sát? Trao quyền ra sao để phụ huynh có thể lên tiếng khi phát hiện bất thường mà không trở thành những thanh tra an toàn thực phẩm bất đắc dĩ? Và nếu một bữa ăn có vấn đề thì trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai? Đó cũng là những câu hỏi chúng tôi đặt ra trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu dòng chảy sự kiện.
7: Tham gia chương trình hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa Giáo Trung ương ạ.
8: Xin kính chào quý khán giả nghe đài và kính chào biên tập viên.
7: Vâng ạ, và vị khách mời thứ hai của chúng tôi là tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công ạ.
9: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
7: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng, thưa hai vị khách mời, tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này thì Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và thưa hai vị khách mời, vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Trước hết thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
8: Vâng. Thực ra thì vấn đề bữa ăn học đường mà trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu, nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn hoặc là chưa thật đặt cái niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái cơ sở pháp lý rất là tốt và rất

0: chuẩn mực để cho từ các nhà trường rồi cả xã hội nữa sẽ theo vai trò trách nhiệm của mình để tham gia làm sao cái bữa ăn học đường nó đảm bảo nó tốt cho tất cả các cháu đang học sinh ở các trường.
1: Vâng ạ. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì ông nhìn nhận như thế nào về những điểm mới của chỉ thị này ngay trước thềm năm học mới ạ?
2: Theo tôi thì cái câu chuyện về bữa ăn học đường thì nó không chỉ đơn thuần là một cái dịch vụ ăn uống trong trường học, mà ở đây thì nó là một cái phần của cái câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Một học sinh ăn bán trú thì ăn hàng trăm bữa tại nhà trường, chứ không chỉ đơn thuần là một cái bữa trưa thông thường. Thì ở cái góc độ tâm lý thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở đây nó không nằm ở cái câu chuyện là chỉ an toàn hay không, mà nó ở cái khía cạnh đầu tiên, đó chính là cái niềm tin vào nhà trường, niềm tin vào xã hội. Phụ huynh thì không đứng ở trong bếp mỗi ngày mà họ trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Và muốn duy trì cái niềm tin đó thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được và được thông báo tới hàng ngày. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin bằng một cái việc là chúng ta có thể kiểm chứng được, và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có cái địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng trong cái việc an toàn cho con này.
1: Vâng ạ. Và nhìn lại trước đây thì chúng ta thấy là có một giai đoạn cũng các cái bữa ăn học đường thì cũng liên tục là có những vấn đề mà khiến dư luận là hết sức là quan tâm và lo lắng rồi cả bức xúc nữa. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Mở Hà Nội ạ.
3: Có hai nhiệm vụ. Một là giám sát, bởi vì đối với những cái bếp lớn như vậy ấy, thì anh phải đặt vấn đề với một cơ quan giám sát thường xuyên, giám sát cái nơi cung cấp thực phẩm. Thứ hai là kiểm tra định kỳ hoặc là bất thường về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn.
4: Chúng ta phải có một cái quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường được tuân thủ hết sức ngặt nghèo, và chúng ta phải có những cán bộ rất chuyên trách để kiểm soát và thực hiện chính xác cái quy trình vệ sinh an toàn, kiểm soát các cái nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến thực phẩm, quy trình bảo quản và phân phối thực phẩm đến cái nơi tiêu dùng.
1: Vâng ạ, những ý kiến vừa rồi cho thấy là với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên, và rõ ràng là cái việc giám sát thì rất là hết sức là được quan tâm. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo giáo sư, theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự là được, tức là đảm bảo an toàn ạ? Và đâu là khâu là chỉ nhìn hồ sơ sẽ không thể kiểm soát được ạ?
0: Vâng. Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp. Đấy. Và sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh cũng rất khó để kiểm tra. Đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng. Mà đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy, chứ còn có đi nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì và hành lang pháp lý đầy đủ thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ, thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
1: Vâng ạ. Và câu chuyện này thì tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhắc đến rằng là khi mà con cái vào trường học thì các bậc phụ huynh đã trao niềm tin cho nhà trường rồi. Vậy thì

0: Bây giờ thì cái niềm tin đấy đặt vào bữa ăn thì cần phải được như thế nào nữa để cho nó đủ ạ?
1: Cái niềm tin á thì nó phải dựa trên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Cũng gọi là nhìn rồi sờ thấy được, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái câu chuyện niềm tin ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là hàng ngày chúng ta công bố cái thực đơn hay là công bố cái hình ảnh, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát liên tục, chúng ta có thể đối chiếu, có căn cứ để so sánh, và đặc biệt là cái niềm tin đấy nó phải có cái tính liên tục và công khai, có một cái kênh phản hồi để thực sự là biết là ai là cái người mà nhận được thông tin, bao giờ thì tôi được trả lời những cái thắc mắc của tôi. Và cái minh bạch ấy thì nó không chỉ đơn giản là đưa ra nhiều những cái hình ảnh, dữ liệu, những cái hóa đơn đó, mà cái câu chuyện minh bạch ở đây phải giúp cho phụ huynh hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra, đang xảy ra ở trong nhà trường một cách rất là rõ ràng.
0: Và qua chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn được giám sát rồi được biết được những cái chất lượng rồi độ đảm bảo của bữa ăn học đường như thế nào. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến sau.
2: Tôi mong muốn là khi tất cả các thông tin liên quan tới suất ăn bán trú cho các con được niêm yết đầy đủ, như hôm nay là các con ăn món gì, định lượng ra sao, có đáp ứng đủ dinh dưỡng cho các con không. Tiếp đến là cái đồng tiền đóng góp suất ăn cho các con ấy là phải được sử dụng đúng mục đích, tương xứng với giá trị và cha mẹ có thể dễ dàng kiểm soát.
3: Con ăn ở trường hàng ngày nên tôi rất là muốn quan tâm là vấn đề về thực phẩm của con có bảo đảm an toàn không, được lấy từ đâu, đơn vị nào cung cấp.
4: Thì thực đơn và định lượng phải được cập nhật. Và cái tiếp theo đó là cái hình ảnh thực tế của từng khay ăn thực phẩm của các cháu sẽ được chuyển qua ứng dụng về từng phụ huynh để các phụ huynh biết được là con em mình hôm nay được ăn món gì và có đầy đủ dinh dưỡng và định lượng như theo thực đơn không.
0: Vâng ạ, phụ huynh thì luôn luôn lo lắng và cái chuyện là chọn nhà cung cấp nào để đảm bảo cũng hết sức quan trọng ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được bữa ăn nó tốt hơn ạ, cũng như là cái chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
5: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi từ nơi chế biến đem ra chế biến, ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để có một khâu nào đấy sơ suất, để kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng phải là vấn đề an toàn thực phẩm cũng vẫn là đã được đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em, và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường,
0: vâng.
5: Chứ nó không xảy ra ở một không bất cứ trung gian nào cả,
0: vâng.
5: Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, thì ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia, đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi đấy, ai cũng lo cho con mình đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng về nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
0: Vâng ạ. Và gần đây thì thành phố Hà Nội đã có một cái phần mềm gọi là Hà Nội Check để đặt hướng tiếp cận đáng chú ý là dùng dữ liệu để quản lý bữa ăn học đường ạ. Vậy tiến sĩ Vũ Việt Anh, thì công nghệ giúp chúng ta kiểm soát bữa ăn học đường thì

0: liệu có thể thay thế được việc kiểm tra trực tiếp không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái công nghệ thì nó chỉ là công cụ chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn con người. Ví dụ như là trong cái công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái trách nhiệm này nó thuộc về ai, và các cái hành động can thiệp khi mà thấy có những cái bất thường thì chắc chắn là phải là cái con người mà trực tiếp can thiệp, trực tiếp xử lý. Thế nên là ở đây thì tôi thấy được cái vai trò của công nghệ thì nó có thể làm được ba cái chức năng rất là tốt, đó là nhìn thấy, truy xuất được và cảnh báo được các cái vấn đề khi mà phát hiện ra những cái con số thống kê mà nó bất thường. Đấy. Còn con người thì chắc chắn là phải có một cái chức năng thứ tư rất là quan trọng, đó là chịu trách nhiệm mà và có những cái hành động xử lý ngay lập tức để mà giải quyết cái vấn đề, và đặc biệt là có một cái lòng trắc ẩn để coi được những cái suất ăn, coi được những cái học sinh như là những cái đứa con, như là những cái bữa cơm gia đình. Thì như vậy là cái máy móc nó không thể thay thế được cái sự đồng cảm và cái lòng trắc ẩn đấy được.
0: Vâng ạ. Như vậy thì công nghệ có thể giúp nhìn thấy, truy xuất và cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Con người vẫn phải là chủ thể của kiểm tra và hành động. Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì rất nhiều chủ thể có thể được nhắc tới như là nhà cung cấp, nhà trường, cơ quan quản lý, ngành y tế. Nhưng cuối cùng phụ huynh chỉ muốn biết một điều là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc mà để xảy ra những cái rủi ro từ bữa ăn học đường ạ. Và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào để vừa rõ người rõ việc, vừa không biến thành quy trách nhiệm một cách máy móc ạ?
2: Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến của tiến sĩ Vũ Việt Anh nói là đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra khi không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Thế, ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu bắt ăn trưa, các cháu ăn trưa ở nhà trường rồi, thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà phụ huynh sẽ yên tâm.
0: Vâng. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì theo ông làm thế nào để phân định được trách nhiệm nó rõ ràng hơn khi mà có những

0: giữa vụ việc xảy ra?
1: Ở đây thì chúng ta cũng đều nắm rất là rõ là cái chỉ thị 33 thì phải yêu cầu hoàn thiện quản lý theo phương châm là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đúng không ạ? Thế thì ở đây cái rõ trách nhiệm thì không có nghĩa là mọi sự cố thì mặc nhiên là được quy hết về cho hiệu trưởng. Nhưng mà cái người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm về cái việc mà thiết lập và vận hành cái hệ thống đó. Khi mà mình đã là lãnh đạo thì mình giao việc cho từng cái nhiệm vụ phân công cho ai thì mình phải có được cái cơ chế là kiểm tra, giám sát để cái quy trình đó nó diễn ra một cách là đúng với cả quy trình và đúng với cả cái trách nhiệm, chứ không thể nào mà chúng ta là cứ là giao việc xong rồi chúng ta bỏ mặc. Thế nên là như lúc trước tôi cũng có cái chia sẻ về cái bản đồ trách nhiệm ấy, chúng ta chia ra rất rõ từng cái quy trình và trách nhiệm của ai đến đâu thì phải chịu cái trách nhiệm đến đó. Thế còn ngày nay thì nó lại phát sinh một cái vấn đề rất lớn nữa, đó là khi mà chúng ta tái thiết lập các cái điểm trường ấy, thì bây giờ một cái người hiệu trưởng mà phải giám sát đến 3-4 cái điểm trường khác
0: cái thì trách nhiệm rất là lớn,
1: trách nhiệm nó cực kỳ cao, và vì vậy cũng không thể đủ cái thời gian để mà mình chạy đi giám sát được tất cả các điểm trường. Thế thì lúc này ngoài cái câu chuyện là công nghệ thì nó cần phải đòi hỏi cái quy trình quản lý nó rất là rõ ràng và chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát nó phải liên tục và thường xuyên.
0: Vâng ạ. Và một ý kiến khác thì cũng nhấn mạnh đến yêu cầu là hiện nay thì chúng ta đang ba bộ quản một lĩnh vực đấy là an toàn thực phẩm, thì nên thu gọn đầu mối như thế nào và quy định rõ trách nhiệm. Thì liên quan đến câu chuyện này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã cho ý kiến như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Phải thu gọn đầu mối và trao cho họ quyền lực, trao cho họ trách nhiệm. Nếu xảy ra là anh chịu trách nhiệm. Đương nhiên là đối với học sinh giờ học này, thì nó có hai cái đầu mối là chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm thì nó khác. Nhưng cái đầu mối mà đi mua sản phẩm để ký hợp đồng thì nhà trường phải chịu trách nhiệm, hiệu trưởng chứ không phải ai khác. Cái đầu mối để kiểm soát thực phẩm thì chỉ một đầu mối thôi, trao cho cái người đấy, cái cơ quan ấy có thể họ lấy một người bên là bác sĩ là dự phòng về hóa thực phẩm vân vân thì họ có trách nhiệm, nhưng chỉ một đầu mối thôi. Và nếu đến 3-4 đầu mối thế này không thể kiểm điểm ai được cả.
0: Vâng ạ, rất là khó khi mà có những quy định mà hiện nay chắc là chúng ta sẽ phải thay đổi ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nghĩ sao về điều này?
3: Tôi nghĩ thế này ạ, đúng là như là bà Bùi Thị An vừa nói, để nó nhiều đầu mối quá thì rất khoát là rất khó cho công tác kiểm tra hay là quy kết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra sự việc rồi thì chắc chắn là không ai muốn để một cái tình trạng cha chung không ai khóc, mà tôi vẫn nghĩ rằng là quy trách nhiệm về cho người đứng đầu nhà trường, bởi vì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Tôi nói điều này rất nhiều đồng đội với tôi, thì tôi xin nói tôi cũng đã từng làm hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm trước xã hội tất cả mọi xảy ra ở trường mình. Nhưng câu chuyện ở chỗ anh chịu trách nhiệm không có nghĩa anh đã có tội. Lý do là vì sao? Tôi đã ký đầu cung cấp với một đơn vị rất đầy đủ chứng lý pháp lý, tôi đã ký cái cơ quan chế biến cho tôi cũng là một cái nhà nấu ăn cũng rất là đầy đủ về hồ sơ pháp lý. Thế thì tôi cũng chỉ biết dựa vào hồ sơ lý để nhìn rằng ông này bán rau sạch, ông này bán thịt sạch và ông này nấu ăn ngon và nấu ăn sạch. Chứ còn sau đó xảy ra thì lúc đó phải tìm lại từng khâu. Và nếu như bây giờ rơi vào khâu nào đó, tôi lấy ví dụ rơi vào khâu từ cái nhà trồng rau mà anh trồng không sạch mà anh bảo sạch, thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà chịu trách nhiệm trước ông hiệu trưởng cái nhà trường mà nơi tôi đã gửi gắm niềm tin vào ông. Chứ còn hiệu trưởng bảo là đứng ra chịu trách nhiệm không có nghĩa là đã là chịu tội. Đấy. Còn ông ký sai thì ông chịu, thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nên quy trách nhiệm về một người, về một đầu mối. Và tôi vẫn nghĩ rằng trách nhiệm chính vẫn phải là hiệu trưởng. Xảy ra ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn của một trường nào đấy thì hiệu trưởng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước xã hội, giải quyết đến cùng, tìm ra đến cùng nguyên nhân và người chịu tội trước xã hội. Đấy. Chứ còn không thể đừng nói là cha chung không ai khóc. Và hiệu trưởng lúc ấy đừng nghĩ là cái việc này không phải tại tôi. Đấy. Thì còn câu chuyện khi mà hiệu trưởng chỉ ra được nó xảy ra tại khâu nào thì lúc đó sẽ kiểm tra khâu đó và khâu đó chịu trách nhiệm trước xã hội về tính pháp luật, pháp lý của cái đơn vị đấy.
0: Vâng. Và rõ ràng là mắt xích nào trong cái chuỗi cung cấp thức ăn đó mà để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu của cái bộ phận đó phải chịu trách nhiệm cụ thể trong cả một cái chuỗi mà cung cấp thực phẩm cho nhà trường, đúng không ạ? Vâng ạ. Và bước vào năm học mới

0: 2026-2027 thì hai vị khách mời cũng mong muốn là phụ huynh rồi xã hội sẽ nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thế nào trong bữa ăn của con em mình.
1: Ở đây thì chúng ta cũng thấy là bản thân tôi thôi cũng là một cái phụ huynh của ba cái người con. Vì vậy thì bước vào năm học tôi cũng rất là mong muốn được biết được rằng là tôi không chỉ nhìn thấy một cái khay cơm nó thật đẹp mà tôi cần nhìn thấy một cái hệ thống kiểm tra giám sát nó thực sự đáng là tin cậy. Và tôi cũng mong rằng là chỉ cần mở cái điện thoại ra thôi thì chúng tôi biết được ngay là con của tôi hôm nay ăn gì, thực phẩm nó đến từ đâu và các cái khẩu phần ăn dinh dưỡng nó đảm bảo như thế nào. Và tôi cũng mong là khi mà có một cái thắc mắc nào đó thì ngay lập tức phải có được cái người nhận, người phản hồi, chứ không chỉ là một cái câu trả lời vô cảm là nhà trường đã ghi nhận. Và tôi cũng mong muốn là cái việc kiểm tra nó không chỉ diễn ra khi mà có sự cố mà nó cần phải được là có các cái cơ chế cảnh báo sớm để mà chúng ta có cái xử lý trước khi những cái sự việc đau lòng nó xảy ra. Và tôi cũng rất là muốn là bản thân các con cũng cần phải độc lập, tự lập, có thể có được những cái thắc mắc, có được những câu hỏi về cái bữa ăn nó liên quan đến cái chính cái sức khỏe của chính mình. Và đôi khi thì chúng ta cũng lại bỏ quên mất rằng là nhiều khi về chúng ta chỉ hỏi điểm số của con thôi mà chúng ta không hỏi con là hôm nay con ăn có ngon không, con có bỏ bữa không, có món nào con không thích không, hay là có mùi gì lạ hay không. Thế thì cái đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là phụ huynh rất là cần phải quan tâm. Thế thì cái bữa ăn học đường nó không chỉ là câu chuyện an toàn đủ dinh dưỡng mà nó cần với phù hợp với cả cái tâm lý lứa tuổi để cái bữa ăn thực sự là một cái bữa ăn mà nó cung cấp được năng lượng, được dinh dưỡng, được cái tương lai mà nâng tầm của Việt Nam như chúng ta vẫn hay quảng cáo.
2: Vâng. Tôi nghĩ rằng là như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa nói đấy, tôi nghĩ rằng là với tư cách của ngành giáo dục thì tôi rất mong là chúng tôi sẽ được gặp nhiều phụ huynh là những phụ huynh thông thái. Vâng, cùng với chúng tôi để quản lý bữa ăn làm sao nó tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Và tuy nhiên với năm học 2026-2027 này thì có một cái điểm rất lớn của ngành giáo dục chúng tôi, đó là sự sắp xếp lại cái tổ chức của các nhà trường. Nó có những điểm liên trường, thậm chí một trường bây giờ là 2-3 điểm trường. Thế thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng có yên tâm. Đồng thời với cái việc sắp xếp lại các hệ thống trường này thì nhà nước ta lại ra cái chỉ thị 33. Chắc chắn rằng việc sắp xếp lại điểm trường này không làm thay đổi, thậm chí kém đi cái chất lượng cũng như khẩu phần bữa ăn của các cháu, mà tôi nghĩ rằng nó phải tốt hơn. Bởi vì công tác quản lý của nhà trường vẫn thế, mỗi một chi trường là có một người đứng đầu, và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng. Vì một hiệu trưởng mà có 3 chi chẳng hạn, thì mỗi một chi là cái người đứng đầu đó chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con, gửi vàng thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học. Vâng,
0: vâng ạ. Bữa ăn học đường hết sức quan trọng, và chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái công việc giám sát hay là minh bạch rồi rõ trách nhiệm thì sẽ giúp cho bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành công, đã có những trao đổi rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng cực đoan tại Nhật Bản đang khiến việc bảo vệ thú cưng khỏi nguy cơ sốc nhiệt trở thành mối quan tâm ngày càng lớn. Từ nhu cầu đó, những chiếc áo làm mát tích hợp quạt chạy bằng pin đang thu hút sự chú ý của nhiều người nuôi chó, mèo tại đất nước này.
4: Lấy cảm hứng từ những chiếc áo điều hòa thường được công nhân xây dựng Nhật Bản sử dụng trong mùa hè, một nhà sản xuất trang phục tại Tokyo đã phát triển loại áo làm mát dành riêng cho thú cưng, giúp chó mèo chống chọi với nền nhiệt ngày càng khắc nghiệt. Sản phẩm được trang bị hai quạt nhỏ chạy bằng pin, liên tục hút không khí từ bên ngoài. Luồng khí đi qua túi đá đặt ở phần cổ áo để được làm mát, sau đó lưu thông quanh cơ thể và thoát ra ở vùng cổ, chân, tạo hiệu ứng làm mát toàn thân. Tại một sự kiện trải nghiệm sản phẩm ở Tokyo, chị Harumi Wakabayashi, 36 tuổi, chủ của một chú chó Chihuahua cho biết.
5: Chiếc áo giúp làm mát toàn bộ cơ thể, kể cả vùng bụng, nhưng không khiến chú chó cảm thấy quá lạnh. Nhờ sử dụng luồng không khí lưu thông tự nhiên nên chó cũng không cảm thấy khó chịu. Ngay cả phần bụng cũng được làm mát. Có lẽ nó đang muốn nói, ôi mát mẻ và dễ chịu quá, thích quá, thích quá.
4: Những sản phẩm như vậy đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh mùa hè năm nay. Nhiều thành phố tại Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng không chỉ gây nguy hiểm cho con người mà còn đặc biệt đáng lo ngại đối với chó, loài vật có khả năng điều hòa thân nhiệt hạn chế hơn con người.

0: Chị Masatogo, chủ của chú chó có tên Momo cho biết thường tránh đưa thú cưng ra ngoài vào ban ngày trong những ngày qua vì lo ngại nguy cơ sốc nhiệt.
1: Tôi chưa từng sống ở đất nước nào nóng hơn nơi đây. Thời tiết này rất nguy hiểm ngay cả đối với con người. Còn với những chú chó không thể đổ mồ hôi thì tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Vì vậy tôi luôn lo lắng không biết điều gì có thể xảy ra với Momo nếu để nó ra ngoài, dù chỉ khoảng 15 phút. Do đó chúng tôi thường cố gắng tránh đưa nó đi dạo vào ban ngày.
0: Cũng theo nữ chủ nhân này, các sản phẩm chống nóng cho thú cưng mà cô giới thiệu trên mạng xã hội cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu, nơi nhiều quốc gia cũng đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt. Điều này cho thấy nhu cầu bảo vệ vật nuôi trước nhiệt độ cực đoan không còn là câu chuyện của riêng Nhật Bản. Theo ông Uzawa, giám đốc đại diện Sweet Mummy, công ty phát triển sản phẩm, thì những sản phẩm này được hoàn thiện với sự tư vấn của các bác sĩ thú y theo nguyên lý hạ nhiệt tương tự giống như cách áp dụng với con người.
2: Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ thú y. Họ cho biết cũng giống như con người, cách hiệu quả nhất để hạ nhiệt cho chó là làm mát những khu vực có các mạch máu lớn đi qua. Khi bị sốt, chúng ta thường làm mát vùng cổ và nách. Đối với chó, việc làm mát ở những vị trí tương tự cũng rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi thiết kế sản phẩm tập trung vào làm mát tại những khu vực trọng yếu này.
0: Về giá cả, các chủ nhân của thú cưng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ khi sản phẩm có 4 kích cỡ, giá 16.500 yên, tương đương với khoảng 104 đô la mỗi chiếc. Phiên bản mới nhất cho phép người sử dụng đặt thêm túi đá bên trong để tăng hiệu quả như một chiếc điều hòa di động. Kể từ khi dòng sản phẩm đầu tiên được giới thiệu năm 2022, gần 10.000 chiếc đã được bán ra thị trường. Theo nhà sản xuất, sự quan tâm ngày càng lớn dành cho những sản phẩm này cũng phản ánh những thay đổi trong đời sống xã hội Nhật Bản khi thú cưng ngày càng được coi như một thành viên trong gia đình và việc chăm sóc sức khỏe, sự thoải mái của chúng được chú trọng hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên, những chiếc áo gắn quạt nhỏ bé cho chó mèo cũng cho thấy một cách con người đang thích nghi với môi trường sống thay đổi không chỉ cho chính mình mà cả những vật nuôi đồng hành trong cuộc sống.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường nội trú liên cấp mới đang dần hoàn thiện ở các xã biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
6: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Hai tuần qua, ngày nào cháu cũng đến trường để làm quen với môi trường mới. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được cô giáo tận tình hướng dẫn, Y Hiển Nhi quen dần với ngôi trường mới. Vợ chồng anh A Trang làm rẫy, cả ngày ở trên rẫy, nên việc đưa đón con cũng là một nỗi lo. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú, nội trú, nên việc học tập, sinh hoạt và đưa đón con sẽ thuận lợi hơn.
7: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh, bởi vì công việc ở đây toàn làm việc chân tay, cả ngày để đi làm xa nhà không đi đón được. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui, được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui. Sau này các con em không phụ lòng rồi học thật giỏi.
6: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi có 1.156 học sinh, được bố trí 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp trung học cơ sở. Công tác tuyển sinh đã hoàn tất, giáo viên cũng được phân công cụ thể. 18 năm gắn bó với ngành giáo dục miền núi, cô Đặng Thị Thu Thủy, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Rờ Cơi, rất vui vì ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, giúp dạy và học thuận lợi hơn.

huấn cho giáo viên có được cái kiến thức, kỹ năng tổ chức quản lý đối với học sinh nội trú bán trú. Đó là một cái nhiệm vụ vừa mới và vừa cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong năm học, tập huấn các cái nội dung về chuyên môn. Trong cái kiến thức chuyên môn thì nó có nhiều nội dung về chính trị rồi về công tác giảng dạy, thì nhà trường lên kế hoạch và phân ra cụ thể cho từng giáo viên phụ trách.

0: việc còn lại. Mỗi ngày có khoảng 30 công nhân tham gia dọn dẹp, hỗ trợ các phần việc để đẩy nhanh tiến độ. Do trường mới chưa thể đưa vào sử dụng ngay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn học tại cơ sở cũ, bảo đảm kế hoạch năm học. Các lớp đầu cấp được tổ chức đón học sinh sớm theo quy định. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
1: Các cháu, các em học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong cái việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
0: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Mô Rai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chuẩn bị phương án tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc học sinh. Các thiết bị dạy học, bếp ăn, thư viện, phòng chức năng và điều kiện phục vụ sinh hoạt cũng được chuẩn bị để có thể vận hành ổn định ngay từ năm học. Từ Rờ Cơi đến Mô Rai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm

và phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nuôi khát vọng lớn vươn lên thành những doanh nghiệp mạnh đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Việt Nam và Singapore tổ chức đối thoại chiến lược lần thứ nhất, mở ra những bước triển khai thực chất hơn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Mưa tại Bắc Bộ đã giảm, lũ trên các sông đang xuống nhưng còn chậm, nguy cơ ngập lụt vẫn còn tại nhiều địa phương. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh bảo vệ hạ tầng quan trọng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Ấn Độ mở lại xuất khẩu lúa mì, thị trường toàn cầu kỳ vọng thêm nguồn cung. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với những quyết sách quan trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bên cạnh những chuyển biến bước đầu về thể chế, nguồn lực và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, trước hết bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp và đủ giáo viên. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện. Việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu. Bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 71. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, không nên tiếp tục phát sinh quá nhiều chương trình, đề án nếu không thực sự cần thiết. Phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, làm việc gì, hoàn thành khi nào, nguồn lực ở đâu, sản phẩm là gì và kết quả cuối cùng cũng phải đạt được là gì. Đồng thời, phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục. Trước hết, phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đối với số học sinh mà yếu thế, này, khuyết tật, không nơi nương tựa, những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Mục tiêu là không được để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, thiếu cô. Không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi kiểm tra đánh giá. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
2: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, vừa đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng, trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc, nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao. Phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết, dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế, các doanh nghiệp đang cần.
1: Chỉ ít ngày nữa là đến ngày 5 tháng 9, cả nước bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục coi đây không đơn thuần là bắt đầu một năm học mới, mà là một dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện nghị quyết số 71, từ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo ra đổi mới thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, chúng ta đã mở về thể chế, đang tăng về nguồn lực, đang đưa công nghệ vào giáo dục. Bây giờ phải làm cho người thầy tốt hơn, người học tốt hơn, nhà trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
0: Cũng theo phóng viên Việt Cường, chiều nay làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội công bằng số hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm để người dân phản ánh kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công tác an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi. Dự báo đến năm 2036, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm trên 20% dân số, đưa Việt Nam vào giai đoạn dân số già, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu nhập, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng, không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
2: Phải thiết lập được hồ sơ an sinh, đầu mối phục vụ. Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các cái chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, có biến động giá cả và khả năng của ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Nghiên cứu trách nhiệm đóng góp của nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức. Cùng với đó, cần có chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.
2: Cần xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội, chăm sóc tại gia đình và cộng đồng. Phát triển mạng lưới, chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ cái tác động tài chính trước khi nhân rộng, đồng thời chuẩn hóa về nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp đối với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng của người chăm sóc tại nhà. Xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, cần xây dựng kế hoạch tài chính an sinh trung hạn, công khai nguồn lực và kết quả của từng chương trình, kiên quyết cắt giảm các chính sách trùng lập, kém hiệu quả để dành nguồn lực cho dịch vụ cơ bản và những nhóm còn thiếu bảo vệ. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, huy động nguồn lực xã hội nhưng nhà nước phải giữ vai trò bảo đảm sàn an sinh tối thiểu. Quốc hội tăng cường giám sát mức độ bao phủ, chất lượng chính sách và bền vững tài chính. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tiếp nhận phản ánh và đối thoại với người thụ hưởng, xử lý nghiêm hành vi trục lợi, đồng thời bảo vệ cán bộ cơ sở dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân trong những tình huống cấp thiết. Đề nghị xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bố hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư, phải đo được mức độ bao phủ, sự đầy đủ của quyền lợi, tỷ lệ bỏ sót, thời gian giải quyết, chi phí người dân phải tự trả, khả năng có việc làm, khả năng tiếp cận của người khuyết tật và mức độ hài lòng. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm, để người dân phản ánh kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức trao tặng huy hiệu 80 năm và 70 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng tri ân các đảng viên đã có 80 năm và 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, khẳng định đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian mà còn là hành trình dài rèn luyện cống hiến thủy chung với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga đưa tin.
4: Trong không khí trang trọng, hòa cùng giai điệu hào hùng của bản quốc ca và quốc tế ca, lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng đã diễn ra đầy xúc động, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc với những đảng viên lão thành đã cống hiến bền bỉ cho đất nước trong suốt 80, 70 năm qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đại diện 6 đảng viên lão thành, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đại diện 7 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Trong đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đồng chí vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó nhiều đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Nhận huy hiệu Đảng, nhiều đảng viên xúc động.
5: Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Rất cảm ơn và mong rằng các cô, các chú, các đồng chí sẽ cố gắng tiếp tục để hoàn thành những cái nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.
6: Khi 97 tuổi đời và 80 tuổi Đảng vẫn có thể đứng ở đây được đón nhận vinh dự to lớn của Đảng, nhà nước trao tặng và chia sẻ niềm vui giây phút xúc động này, tôi nguyện luôn có tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ nói sau.
4: Xúc động dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng:
7: Hôm nay chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đồng chí có 80 năm, 75 năm, 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến, lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
0: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm, động viên và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Thế Đính, 99 tuổi, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại nhà riêng ở phường Hồng Bàng. Trước đó vào sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải quan và đất đai, hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 8 năm 2026 để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có chính sách hỗ trợ

0: thực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn FDI tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng định hướng Hiệp hội bước vào giai đoạn mới với phương châm đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp và nâng tầm doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ.
1: Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
2: Tiếp theo là một số hoạt động đối ngoại quan trọng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga Patrick Achi thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, gọi tắt là Casimex. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tại Công ty Trung An, hai Chủ tịch Quốc hội tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay sát, dây chuyền đóng gói gạo, khu vực cầu cảng và cánh đồng trình diễn giống lúa vụ hè thu năm 2026. Trung An có khoảng 18 năm xuất khẩu gạo và các sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam gần 1 tỷ đô la. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam. Việc đoàn công tác Bờ biển Nga khảo sát quy trình chế biến và công nghệ sản xuất gạo của Việt Nam được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, không chỉ trong nâng cao sản lượng mà cả phát triển công nghiệp chế biến gạo. Tại công ty Casimex, Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga Patrick Achi đánh giá thị trường châu Phi, đặc biệt Tây Phi, có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm và công nghệ của Việt Nam. Ông Patrick Achi cho biết, trong khoảng 25 năm tới, châu Phi được dự báo là châu lục duy nhất có dân số tăng gấp đôi, kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, trong đó có thủy sản. Bờ biển Nga mong muốn không chỉ nhập khẩu cá, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, mà còn thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để phát triển nguồn cung cho cả khu vực Tây Phi.
4: Bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống chúng tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay, đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận.
3: Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, đưa quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.
2: Còn tại Singapore, sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Chun Sing đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore. Ngay sau lễ đón, hai bên đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Tại đối thoại, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tổ chức kỳ họp đầu tiên ngay sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng và quyết tâm chính trị cao của hai đảng, trong đó phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đào tạo cán bộ, phát triển lãnh đạo trẻ, kết nối cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị sớm triển khai chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam Singapore giai đoạn 2026-2030, chuyển từ thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, cùng phát triển và từng bước làm chủ công nghệ, tạo ra các sản phẩm và giá trị mới. Kết thúc đối thoại, hai bên thông qua kết luận cuộc họp đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất và tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ.
2: Nhân chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có các cuộc hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lorraine Wong, Tổng thống Singapore Thakman Samugaratnam và tiếp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Man Mukam.
3: Hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lorraine Wong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Singapore, mong muốn đưa đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Hai bên nhất trí phát huy đối thoại chiến lược là kênh trao

0: trao đổi trực tiếp thường xuyên và mang tầm chiến lược giữa hai đảng, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác quan trọng. Thủ tướng Loren Uong khẳng định Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn đưa hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh, thúc đẩy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới ba nhà của hai nước, kết nối nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế đa phương. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Singapore Thapman Shanmugaratnam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cấp hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tài chính xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng thống Thapman Shanmugaratnam đánh giá cao thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam, khẳng định Singapore mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội từ khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi phối hợp trước những diễn biến nhanh chóng phức tạp của khu vực và thế giới, cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Gặp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc hai bên sớm triển khai đối thoại chiến lược, đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, khoa học công nghệ, các ngành kinh tế mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng K. Shanmugam khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác, trong đó có phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương.
1: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách sáp nhập nhưng vẫn chung một ý chí khát vọng chiến đấu trưởng thành cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối quan điểm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
3: Với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy tốt vai trò lá chắn thép vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, của đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Còn tại thủ đô Hà Nội, sáng nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo. 24 mô hình chương trình phong trào đã được triển khai, từng bước hình thành hệ sinh thái dân vận toàn diện. Các chương trình như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm, trao tặng hàng nghìn con giống, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Đặc biệt chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng với gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

0: quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cần đổi mới cách làm, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường, để bộ đội Cụ Hồ đến với nhân dân bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, được dân tin, dân yêu, dân quý.
1: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Quan trọng hơn, mỗi quyết định lập pháp không chỉ tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn khơi thông nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Phóng viên Thu Thảo sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện về kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Nhiều dự án chậm tiến độ, hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp, nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Đằng sau những dự án hồ sơ ấy không đơn thuần là sự thiếu bản lĩnh của cán bộ, mà còn phản ánh điểm nghẽn của thể chế. Thậm chí không ít cán bộ, nhà khoa học e ngại khi triển khai những ý tưởng mới vì lo rủi ro pháp lý. Chính vì vậy, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đánh giá là cơ sở pháp lý đủ mạnh, chuyển từ tư duy không làm để không sai sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định:
4: Nghị quyết được ban hành giúp tạo ra một cái môi trường tâm lý yên tâm hơn đối với cán bộ, rồi nhất là đối với các cái nhà khoa học, rồi doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, thực hiện những các cái nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì cộng đồng và vì cái quá trình phát triển. Tôi cho rằng là cái việc chuyển biến tư duy như vậy thì nó cũng tạo ra một cái động lực mới cho cái quá trình phát triển, xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
3: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển còn thể hiện ở việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách đối với những luật, nghị quyết có vai trò quan trọng đối với cả một giai đoạn phát triển mới như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Yến, việc thảo luận này sẽ kiểm chứng được các tác động cũng như tính khả thi, đảm bảo mỗi điều khoản và mỗi quy định trong tương lai sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn cụ thể, tạo dư địa phát triển mới.
5: Qua cái việc thảo luận về định hướng chính sách sẽ hạn chế được tình trạng các chính sách pháp luật sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ hay là thực hiện các cái giải pháp mang tính tình huống cũng như là chuyển các cái vướng mắc từ cái luật này sang các luật khác. Và qua các cái thảo luận của các vị đại biểu thì cũng có thể thấy rằng là các cái định hướng chính sách trong các cái dự án luật đó cũng đã hướng tới việc quy định các cơ chế chính sách để giúp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Và với cái nguyên tắc như vậy đã thể hiện được cái tinh thần chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển phù hợp với thực tiễn.
3: Nhấn mạnh kết quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua mà quan trọng hơn là tính kịp thời và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, tinh thần là pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống vướng mắc làm chậm sự phát triển.
6: Chúng ta thông qua rất nhiều luật và trong đó rất nhiều luật mang tính đặc biệt, vừa tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vừa tạo ra những cái đột phá cho sự phát triển đất nước từ một cái khuôn khổ pháp lý ổn định hơn, mang tính kiến tạo nhiều hơn. Và chính nhờ cái điều này ấy, thì chúng ta thấy được cái vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc đồng hành cùng với lại sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
3: Không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Sau 17 ngày làm việc, yêu cầu này không chỉ thể hiện ở tiến độ, cường độ làm việc mà còn ở cách Quốc hội đặt ra và xác lập các vấn đề phải làm rõ đối với từng dự án luật để mỗi điều luật được ban hành không chỉ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn mà còn mở đường cho phát triển. Đại biểu Quốc hội TP

0: phố Đồng Nai Nguyễn Công Long phân tích.
1: Ví dụ như các cái dự án luật sửa đổi trong các cái lĩnh vực về đầu tư kinh doanh đều là những cái dự án rất là cấp bách, cần khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn để tạo cái động lực phát triển cho môi trường đầu tư kinh doanh. Còn những cái yêu cầu đặt ra trong kiến tạo phát triển thì chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh mới, cái yêu cầu đặt ra phát triển tăng trưởng hai con số, pháp luật thì cần tạo dựng cái mô hình phát triển và tạo cái động lực phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng mới, thì Quốc hội cũng đã xem xét rất cẩn trọng và cũng đã thông qua các cái dự án luật để đạt được cái mục tiêu này. Tôi lấy ví dụ như cái luật phát triển đô thị, rồi là các cái dự án nghị quyết để mà tạo chiến lược phát triển mới.
0: Muốn có động lực phát triển mới thì phải có thể chế mới, muốn có không gian phát triển mới thì phải có phương thức quản trị mới, và muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy nhà nước cũng phải tăng tốc. Vì vậy, bước tiếp theo sau thành công của kỳ họp là phải chuyển động mạnh mẽ trong tổ chức thực thi. Phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đây chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp.
2: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
0: Biến thể chế thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả phát triển thành hạnh phúc của nhân dân. Đó là thước đo cho thành công của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Chuyển sang một sự kiện đáng chú ý khác. Sáng nay, phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của khu vực kinh tế tập thể ở nước ta. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin.
4: Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 35.000 hợp tác xã trên cả nước. Trong phiên làm việc chính thức của đại hội diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan định hướng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến cho rằng, để tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt hơn 7 triệu thành viên chuyển đổi mô hình sản xuất, thì cần giải quyết được những vướng mắc về khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn tín dụng. Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đã đạt 11 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên minh hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, khẳng định.
5: Chúng tôi nhận thức đây là tín nhiệm của đại hội, nó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm trước đảng, nhà nước, trước đại hội và trước cộng đồng hợp tác xã của cả nước. Và chúng tôi xin cam kết là sẽ đoàn kết, đổi mới quyết liệt, nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng hợp tác xã, quyết tâm lấy sự phát triển của hợp tác xã và lợi ích của thành viên làm thước đo cho hoạt động của ban chấp hành, để sự tín nhiệm của đại hội hôm nay được khẳng định bằng kết quả của cả nhiệm kỳ.
3: Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng từng được xem là tấm vé đưa sầu riêng Việt Nam ra thị trường thế giới, nhưng khi những vướng mắc về mã số dần được tháo gỡ thì một bài toán khác lại nổi lên, đó là làm thế nào để đánh giá đúng chất lượng và để người trồng bán được đúng giá trị. Và vụ thu hoạch năm nay, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đắk Lắk hoang mang khi mỗi khi thương lái, cơ sở thu mua áp một cách phân loại khác nhau từ màu vỏ, hình thức gai đến chất lượng cơm. Tiêu chí càng nhiều, giá bán càng khó đoán, trong khi người trồng thiếu thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào. Sầu riêng Việt Nam vì thế không chỉ cần thêm mã số vùng trồng mà cần một hệ tiêu chuẩn minh bạch để nâng chất lượng và nâng giá trị. Bài viết của phóng viên Hưng Lý thường trú tại Tây Nguyên đề cập nội dung này.
6: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai.

0: và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
1: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính ai cũng biết là hạ giá.
0: Với nông dân, mỗi biểu hiện từ vỏ đến muối của quả sầu riêng đều có thể làm giảm hoặc tăng giá bán. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
2: Có các thông tin, các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng giả để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
0: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng, muốn nâng chất lượng, điều cần thiết là phải minh bạch, nông dân phải đồng thuận cùng với thương lái và cơ sở đóng gói về các tiêu chí.
3: Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo việt gáp hay global gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
4: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta ấy, bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng cái chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hectare sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
5: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4.
6: Chiều nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm đáng kể, nhưng mà nguy cơ ngập lụt thì vẫn cao do lũ trên các sông đang rút chậm.
7: Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn trên báo động 3. Sông Thương qua Bắc Ninh và sông Trung qua Lạng Sơn được dự báo đến ngày 26 tháng 8 vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,75 đến 1.

0: 1m2. Tại Hà Nội, mực nước sông Cầu, sông Bồi và sông Cà Lồ vẫn quanh mức đỉnh trên báo động 3. Riêng tại xã Trung Giã, nước sông Cầu dâng cao khiến 368 hộ với hơn 1.600 người bị cô lập. Khoảng 166 ha lúa và hoa màu bị ngập. Dự kiến nếu không mưa, phải 3 đến 4 ngày nữa nước mới rút hết. Tại Ninh Bình, mực nước các sông Hoàng Long, Đáy và Bôi đã giảm so với đỉnh lũ. Người dân tại nhiều khu vực tranh thủ dọn dẹp, khôi phục giao thông và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, lũ vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập vùng trũng thấp, sạt lở, ảnh hưởng đến đê kè, sản xuất và khu dân cư ven sông. Đáng chú ý, tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, khoảng 50 ha lúa bị ngập trắng, hơn 200 ha bị ngập sâu. Hôm qua, mái đồng đê hữu đáy tại vị trí km 73+570 bị sạt khoảng 5 mét. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức tuần tra canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến tuyến đê. Tại Nghệ An, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn suối Nậm Ngân và Nậm Kho dâng cao, ngầm tràn Con Nóc ở xã Nga Mi có thời điểm ngập gần 1 mét, gây chia cắt 3 bản Na Kho, Na Ngân và Xúc Kho. Đến sáng nay, nước rút, bản Xúc Kho đã được kết nối trở lại với trung tâm xã. Tuy nhiên, bản Na Ngân vẫn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường dài khoảng 15 km. Chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục sạt lở. Trước mắt tạm thông tuyến Xúc Kho, Na Ngân, tạo điều kiện cho người dân đi lại và học sinh đến trường. Người dân được khuyến cáo không qua suối ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao và không chủ quan khi mưa tạnh nước rút bởi nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở vẫn còn.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
4: Theo sắc lệnh được công bố ngày 24 tháng 8, chính phủ Nga có thể áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nếu chủ sở hữu không đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng. Một trong những căn cứ là các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái không hiệu quả. Nhà nước cũng có thể can thiệp nếu doanh nghiệp không phục hồi hoặc khôi phục không kịp thời hoạt động của cơ sở sau khi bị gián đoạn. Các cơ sở thuộc diện này bao gồm hạ tầng nhiên liệu năng lượng, công nghiệp, thông tin liên lạc, giao thông, logistics, trong đó có điện hạt nhân cùng các công trình bảo đảm đời sống và những cơ sở có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân. Cơ chế quản lý tạm thời có thể áp dụng đối với tài sản, cổ phần, góp vốn và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại Nga, kể cả doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho rằng sắc lệnh tạo cơ sở pháp lý để nhà nước tạm thời đảm nhận việc bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động khi cần thiết.
3: Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Thời điểm ra quyết định không phải ngẫu nhiên mà cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông đang nhiều bất ổn. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
5: Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, động thái này nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết sâu rộng tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack nhận định quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố là một cột mốc lịch sử khác trong tầm nhìn của Tổng thống Trump nhằm trao cho Syria một cơ hội chuyển đổi từ tình trạng cô lập sang quan hệ đối tác, cũng như từ chỗ bị coi là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố trở thành một đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Tổng thống Syria Ahmed al-Sara lập tức lên tiếng hoan nghênh quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời cảm ơn tất cả quốc gia thân thiện đã sát cánh với Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Assad al-Sibani bày tỏ sự lạc quan về một chương mới của Syria.
6: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch B1, B2 của tối đa 200.000 người nước ngoài từng nộp hoặc đang chờ giải quyết hồ sơ xin tị nạn tại Mỹ. Đây sẽ là đợt thu hồi visa hàng đầu lớn nhất lịch sử nước Mỹ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Động thái mới nằm trong chiến dịch siết nhập cư rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump. Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 170.

0: đương nhiên. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhiều lần nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi visa nếu xác định sự hiện diện của một người tại Mỹ gây đe dọa đối với chính sách đối ngoại hoặc an ninh quốc gia.
1: Thị thực là sự cho phép nhập cảnh vào đất nước chúng tôi với tư cách là một khách thăm. Nếu bạn nhập cảnh với tư cách khách thăm, dù là sinh viên, khách du lịch hay phóng viên, và thực hiện các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia của Mỹ, chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của bạn. Nếu biết trước điều đó, có lẽ chúng tôi đã không cấp thị thực ngay từ đầu.
2: Ấn Độ, một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sau hơn 4 năm áp dụng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung lúa mì toàn cầu đang chịu sức ép do những gián đoạn tại khu vực Biển Đen. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
0: Các mặt hàng liên quan gồm lúa mì durum, bột mì atta, maida, semolina và một số loại bột mì nguyên cám. Động thái này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại lúa mì của Ấn Độ. Nước này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ tháng 5 năm 2022 trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đẩy giá lúa mì quốc tế và giá trong nước tăng cao. Các hạn chế sau đó được mở rộng đối với một số sản phẩm bột mì. Trước khi dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, chính phủ Ấn Độ đã từng bước nới lỏng chính sách. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, sản lượng lương thực của nước này trong niên vụ 2025 đến 2026 ước đạt mức kỷ lục hơn 376 triệu 500 nghìn tấn. Riêng sản lượng lúa mì đạt hơn 120 triệu 600 nghìn tấn, tăng hơn 2,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung dồi dào giúp chính phủ Ấn Độ có thêm dư địa để mở cửa xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện cải thiện đầu ra cho nông dân trong bối cảnh giá lúa mì trong nước ở mức tương đối thấp. Đáng chú ý, các báo cáo gần đây của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng thời về giá, sản lượng và nhu cầu tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong niên vụ 2026-2027, đề cập tới lượng dự trữ lúa mì kỷ lục của Ấn Độ cùng những yếu tố có thể tác động tới hoạt động xuất khẩu lúa mì của nước này trong thời gian tới. Ông Ajay Goyal, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Sản phẩm Lúa Mì, cho biết.
3: Mặc dù sản lượng lúa mì đang tăng lên, nhưng nhu cầu cho các thành phẩm lại trứng lại. Trên thực tế là đang giảm khoảng 1-2% qua từng năm, và nguyên nhân chủ yếu là vì lúa mì không còn được dùng làm thức ăn chăn nuôi nhiều nữa. Trước đây, lúa mì từng được dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu và những thứ tương tự. Tôi nghĩ giai đoạn đó đã qua, và ngô cùng với gạo đã thay thế hoàn toàn những thứ đó. Vì vậy, tôi đoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng này.
0: Việc Ấn Độ trở lại thị trường xuất khẩu dẫu vậy vẫn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một nguồn cung quan trọng cho các nước nhập khẩu tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đồng thời, động thái này có thể giúp các nhà nhập khẩu đa dạng hóa nguồn cung, giảm mức độ phụ thuộc vào lúa mì từ khu vực Biển Đen.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Hà Nội. Dù đang nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung cao nhất trên sân Mỹ Đình. Nhấn mạnh sự cẩn trọng của toàn đội, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.
5: Như các bạn thấy đấy, trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả, đội tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp. Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
4: Ở chiều ngược lại, dù phải chịu sức ép lớn, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan khẳng định voi chiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng ngược dòng.
5: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ chơi thế nào ở trận lượt về. Trận lượt đi đã ở sau lưng. Tôi muốn tập trung vào hiện tại. Tôi tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi ấn tượng.
4: Cùng dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang quyết tâm đồng lòng, không đặt nặng thành tích cá nhân mà hướng tới mục tiêu tối thượng là chức vô địch. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, 26 tháng 8. Lúc này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng D để giành vé tham dự vòng chung kết. Là gương mặt từng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, tiền vệ Lê Thị Hồng Thái của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh coi những trải nghiệm trước đó là bài học đắt giá. Trở lại đội tuyển lần này, cô quyết tâm cải thiện điểm yếu chuyên môn,

0: Hồng Thái chia sẻ.
1: Giải đấu vừa qua bọn em đã thi đấu với đội Trung Quốc, các bạn cao to, kỹ thuật tốt, với lại tranh chấp 1-1 cũng hơn bọn em. Và bọn em sẽ cố gắng không để thua tranh chấp 1-1 và rèn luyện các kỹ thuật nâng cao hơn.
0: Hiện tại

0: vì mọc cờ và mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình và mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh em ạ.
1: Hôm nay, câu lạc bộ thể công Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải mới. Tại đây, đội bóng chính thức ra mắt 11 tân binh, bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh cùng một cầu thủ Việt kiều. Qua đó đặt mục tiêu đầy thách thức, cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 AFC Champions League. Ở trận mở màn V-League 2026-2027 diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới, thể công Viettel sẽ đến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai. Sau đó vào ngày 16 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov sẽ tiếp đón Melbourne Victory trên sân nhà hàng đẫy tại đấu trường châu lục. Ở mùa giải mới, thương hiệu TV360 và nhiều đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Chỉ còn một tháng nữa, ASEAN 20 sẽ khởi tranh ở Nhật Bản. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Lục đang diễn ra rất khẩn trương. Là đại bản doanh lớn nhất cả nước, nơi đây đang quản lý gần 900 vận động viên trọng điểm. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
2: Trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện và thứ ba đó là công tác hồi phục.
1: Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện chuyên môn, công tác chăm sóc y tế và hồi phục chấn thương cho các tuyển thủ mũi nhọn như bắn súng, cầu mây, karate, rowing cũng được ưu tiên hàng đầu. Nói về định hướng dài hạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, ông Phạm Hoàng Tùng cho biết thêm.
2: Trung tâm đã có kế hoạch hợp tác giữa các đối tác của bên ngoài, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN. Còn từ năm 2027 thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể thao Việt Nam thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch để nâng cấp sửa chữa các cái đơn vị có những cái kinh nghiệm về trong công tác phục hồi, trang thiết bị cũng như điều kiện tập luyện hiện đại để phục vụ các đội tuyển tốt nhất.
1: Với sự chuẩn bị toàn diện, các vận động viên đang tập huấn tại trung tâm đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8.

0: tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục tập trung đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước. Chiều nay làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương giải pháp thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội công bố hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm để người dân phản ánh kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình. Dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp, tập đoàn lớn và vươn ra khu vực, thế giới. lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất. Chiều nay, trao huy hiệu 80 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Archie thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn, ngoài việc nhập khẩu cá, sản phẩm từ Việt Nam, bờ biển Nga còn mời gọi các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư về trang thiết bị, chuyển giao công nghệ nhằm cung ứng nguồn cá đối với cả khu vực Tây Phi nói chung. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân PAP, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với chủ đề Hướng đến tương lai chung, tự cường, đưa hợp tác kết nối công nghệ và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Cuộc đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất đã diễn ra thành công với việc hai bên ra tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ. Đây là kết quả quan trọng của cuộc đối thoại nền tảng này, cho thấy quyết tâm chính trị cao của hai đảng trong việc sớm thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA sẽ sang thăm Việt Nam và dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 20 giờ tối mai trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp đảm bảo an ninh đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo sắc lệnh, chính phủ Nga có thể áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với một phần hoặc là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nếu chủ sở hữu không đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng. Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thu hồi chỉ định đặc biệt mặt trận Al-Nusra là tổ chức khủng bố toàn cầu. Một tàu dầu vừa được báo cáo đã bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày xuất hiện thông tin về tàu thương mại bị tập kích tại vùng biển khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một làn sóng căng thẳng quân sự mới giữa các bên liên quan. Gần một tháng sau khi cuộc khủng hoảng người di cư ở Ceuta bùng phát, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về tình hình tại thành phố tự trị này. Chính phủ sẽ thành lập một trung tâm ứng phó thống nhất để phối hợp các nỗ lực chính quyền nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở Ceuta. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động livestream giải trí có nhiều người tham gia, trong đó tập trung xử lý các nội dung không lành mạnh, hành vi kích thích người xem, tặng thưởng và xâm phạm quyền lợi ích của trẻ vị thành niên. Chúng tôi vừa điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
10: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
9: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
10: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
8: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực.

0: Chưa hết, cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
1: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
2: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
0: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
3: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
0: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
0: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị cũng phải được rà soát, bố trí và xử lý lại. Thực tế tại một số địa phương cho thấy đã có những cơ sở được điều chuyển, chuyển đổi công năng để tiếp tục phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và các nhu cầu công cộng. Nhưng cũng có những trụ sở nhà đất chưa được đưa vào sử dụng, thậm chí có nguy cơ xuống cấp, lãng phí. Điều này đặt ra một yêu cầu, sau sắp xếp bộ máy, tài sản công không chỉ được quản lý đúng quy định mà phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu và phát huy cao nhất giá trị. Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình này,

0: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm thay đổi đầu mối, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, mà kéo theo đó là một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất phải được sắp xếp lại. Khi một cơ quan phải hợp nhất, sáp nhập, không còn được sử dụng, thì tài sản gắn với nó cũng cần được tính toán lại để tiếp tục phát huy giá trị.
0: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất tại Tuyên Quang không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Thay vì để những cơ sở này đóng cửa, địa phương đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm tài sản. Toàn tỉnh có 1.595 cơ sở nhà đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Đến giữa tháng 8 vừa qua, 1.494 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đạt gần 94%. Tuy nhiên, phần còn lại cũng cho thấy những khó khăn không dễ giải quyết. Một số cơ sở nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng hạn chế, khó thu hút nhà đầu tư. Một số trường hợp còn liên quan đến quy hoạch, hồ sơ pháp lý, thủ tục đất đai, đấu giá, định giá, khiến tiến độ xử lý ở một số xã phường chưa thể thực hiện nhanh như mong muốn. Nếu ở Tuyên Quang, phần lớn cơ sở nhà đất dôi dư đã được đưa vào phương án xử lý, thì tại Đà Nẵng vẫn còn một khối lượng tài sản lớn cần tiếp tục giải quyết. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 931 trụ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Riêng tại xã Hòa Vang, địa phương đang quản lý 131 cơ sở nhà đất công sản dôi dư. Một số trụ sở cũ đã được đề xuất chuyển đổi thành trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trạm y tế. Đây là những phương án cho thấy tài sản cũ hoàn toàn có thể đáp ứng những nhu cầu mới nếu được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, việc xử lý đưa các cơ sở này vào sử dụng vẫn cần thêm thời gian. Và khi những công trình vốn được xây dựng bằng nguồn lực nhà nước tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài, nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, lãng phí cũng ngày càng hiện hữu.
2: Thực tế hiện nay, nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp, cũng cần có những cái giải pháp quản lý, khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
3: Rất là nhiều công sở bỏ không, cửa đóng then cài, thậm chí có cái biểu hiện xuống cấp, hư hỏng, gây cái bức xúc.
0: Điều người dân nhìn nhận không chỉ là một trụ sở đóng cửa mà là một nguồn lực của nhà nước chưa được phát huy. Một cơ sở nhà đất không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài có thể xuống cấp, khiến chi phí sửa chữa cải tạo tăng lên. Nếu quản lý không chặt chẽ, nguy cơ lấn chiếm sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản cũng có thể phát sinh. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, nhu cầu về trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng vẫn rất lớn. Vì vậy, một trụ sở không còn phù hợp làm nơi làm việc không có nghĩa là tài sản ấy không còn giá trị. Nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết, tài sản có thể được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu mới. Những cơ sở có lợi thế về vị trí cũng có thể được nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách. Vấn đề là tài sản công sau sắp xếp không thể chỉ được nhìn dưới góc độ đã kiểm kê, đã phân loại, đã bàn giao, mà phải trả lời được những câu hỏi cụ thể như tài sản này sẽ được sử dụng vào đâu, phục vụ nhu cầu gì, ai chịu trách nhiệm và bao giờ có thể phát huy giá trị. Đây cũng là băn khoăn của nhiều người dân mà chúng tôi ghi nhận được.
4: Chúng tôi cũng kiến nghị là trường hợp mà các cơ quan của nhà nước không có cái nhu cầu về nhà công sản thì để cho khu vực tư nhân được đấu thầu, được thuê, khai thác sử dụng.
5: Trụ sở lãng phí, nhà không phải là xuống cấp, chứ muốn phải trang trọng là hoặc là sẽ là nhà nước cũng phải đưa vô lồng cái chi đó nhé. Từ có kế hoạch lồng cái chi khu chung cư xã hội, nhà ở xã hội rồi cũng được.
0: Hiệu quả của việc xử lý tài sản công cuối cùng không nằm ở việc tài sản đã được xử lý trên giấy, mà ở chỗ tài sản ấy có thực sự được đưa vào sử dụng và tạo ra giá trị cho nhà nước, cho người dân hay không. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cũ. Có nơi đã nhanh chóng điều chuyển, chuyển đổi công năng, nhưng cũng có nơi tài sản vẫn đang đóng cửa, chờ phương án xử lý. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là xử lý tài sản dôi dư mà

0: Quan trọng hơn là làm thế nào để đánh thức giá trị của những tài sản này, biến nguồn lực đang nằm yên thành nguồn lực phục vụ phát triển.
1: Không phải mọi trụ sở, nhà đất dôi dư đều có thể áp dụng một cách xử lý giống nhau. Có cơ sở còn tốt, có vị trí phù hợp, có thể điều chuyển cho đơn vị khác. Có cơ sở có thể chuyển đổi thành trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc công trình phục vụ cộng đồng. Có những khu đất có lợi thế về vị trí, có thể nghiên cứu phương án khai thác theo quy định. Nhưng cũng có những công trình đã xuống cấp, nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó có khả năng khai thác. Vì vậy, điều cần thiết là phải phân loại đúng và đánh giá đúng giá trị, hiện trạng cũng như nhu cầu sử dụng của từng tài sản. Từ đó mới xác định được tài sản nào tiếp tục sử dụng, tài sản nào điều chuyển, tài sản nào chuyển đổi công năng, tài sản nào có thể khai thác và tài sản nào cần xử lý theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho rằng, việc rà soát không nên dừng ở thống kê mà phải đánh giá cả hiệu quả sử dụng sau khi bàn giao.
2: Cho kiểm tra đánh giá là cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến đây người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công.
1: Phân loại đúng mới chỉ là bước đầu, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở chỗ làm thế nào để một tài sản được xác định là dôi dư thực sự có thể chuyển sang một công năng mới. Một trụ sở hành chính muốn trở thành trường học, cơ sở y tế hay thiết chế văn hóa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, công năng, an toàn, phòng cháy chữa cháy, phù hợp với quy hoạch và có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chưa kể nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa. Với những tài sản có giá trị thương mại, việc xác định giá, đấu giá, cho thuê hay khai thác còn liên quan đến nhiều quy định về đất đai và quản lý tài sản công. Nếu từng khâu đều phải chờ, tài sản có thể tiếp tục nằm trong trạng thái đã xác định dôi dư nhưng chưa thể sử dụng. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, tháo gỡ những điểm nghẽn này là cần thiết nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
3: Việc sử dụng một cách có hiệu quả các cái trụ sở dư thừa ấy đòi hỏi phải xem xét trên cơ sở cái quy hoạch mới của đơn vị mới, quy hoạch của tỉnh sát nhập, của bộ sát nhập, quy hoạch của các trường đã hợp nhất, và trên cơ sở đó cần phải xem xét để có thể sử dụng một cách hợp lý. Hiện nay thì một số địa phương đã có sử dụng công trình công vào các cái mục đích như là y tế, như là xã hội, rồi thì tiếp dân vân vân. Theo tôi cái điều này đáng hoan nghênh, tuy vậy thì phải bổ sung một cách hợp lý để cho những công trình đó hoàn thiện trên cơ sở đó để có thể sử dụng một cách có hiệu quả.
1: Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho các địa phương trong xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý. Tinh thần của cơ chế mới là tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn, quyết định nhanh hơn, nhưng đi cùng với đó phải là trách nhiệm quản lý và giải trình. Bởi phân cấp phân quyền không có nghĩa là chuyển trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, mà là trao quyền phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
4: Nghị quyết của Chính phủ xử lý các cơ chế đặc thù để tạo điều kiện về pháp lý cho các địa phương xử lý dứt điểm những cái vướng mắc trong cái xử lý tài sản công dôi dư, còn trách nhiệm tổ chức thực hiện là của địa phương.
1: Như vậy, nghị quyết số 31 mở thêm cơ chế, nhưng cơ chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động cụ thể. Đó là phương án cụ thể cho từng tài sản, quyết định cụ thể của từng địa phương và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đánh thức nguồn lực tài sản công không có nghĩa là khai thác bằng mọi giá. Điều quan trọng là xác định đúng công năng, đúng nhu cầu, đúng phương thức và đúng người chịu trách nhiệm. Bởi sau sắp xếp bộ máy, một trụ sở bỏ trống không chỉ là một căn nhà chưa được sử dụng, đó còn là một nguồn lực đang bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, khi tài sản được đưa trở lại sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và tạo ra giá trị, đó chính là phần giá trị tiếp nối của quá trình tinh gọn bộ máy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa. Câu nói quen thuộc nhắc về gia đình như một chốn bình yên, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm

0: vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm.
1: Bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn, đó còn có thể là bạo lực tinh thần, tình dục, kinh tế. Những hành vi ấy, dù diễn ra dưới hình thức nào, đều có thể để lại những hậu quả lâu dài đối với người bị bạo lực và làm tổn thương chính nền tảng gia đình. Vụ việc xảy ra tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh là một minh chứng. Đầu năm 2026, Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, bị Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 21 tháng tù giam về hành vi bạo hành bé gái là con riêng của vợ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam ân hận nói:
2: "Sai, không kiểm soát được cái hành động của mình."
1: Đây là một vụ việc cụ thể, nhưng không phải câu chuyện chỉ có một gia đình. Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 1.900 hộ có hành vi bạo lực gia đình, với tổng số hơn 2.000 người có hành vi bạo lực. Tại Hà Tĩnh thì theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, trong năm 2025 xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ giết người có liên quan đến xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình. Luật sư Phạm Văn Triều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luật Hải Châu, phường Thành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
3: "Bạo lực gia đình thông thường diễn ra ở một số cái gia đình mà kinh tế khó khăn, bức bách, và thứ hai trong các cái gia đình mà có những người đàn ông có cái tình trạng nghiện bia rượu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái gia đình có đời sống khá giả. Tuy nhiên do nhận thức, do tư tưởng gia trưởng trong gia đình vẫn diễn ra cái tình trạng bạo lực gia đình."
1: Từ những phân tích này có thể thấy, bạo lực gia đình không chỉ gắn với một hoàn cảnh kinh tế hay một kiểu gia đình nhất định. Áp lực cuộc sống, rượu bia có thể tác động đến hành vi, nhưng phía sau đó còn là những vấn đề về nhận thức, định kiến và cách ứng xử giữa các thành viên. Tư tưởng gia trưởng, quan niệm coi bạo lực là chuyện riêng trong nhà, hay xem việc đánh mắng là một cách dạy dỗ có thể khiến cho hành vi sai trái bị dung túng và kéo dài. Hệ lụy của bạo lực gia đình cũng không dừng lại ở những tổn thương có thể nhìn thấy. Người bị bạo lực có thể phải đối mặt với những ám ảnh lâu dài về tinh thần, trong đó trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương. Một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận đầy đủ là bạo lực gia đình không chỉ xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em. Số liệu trong các báo cáo được dẫn cho thấy, nam giới cũng có thể trở thành người bị bạo lực gia đình của nhiều hình thức bạo lực. Điều đó cho thấy, phòng chống bạo lực gia đình cần được tiếp cận toàn diện, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn của các thành viên gia đình, không phân biệt giới tính hay vị trí trong gia đình. Để phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực gia đình hiệu quả, một trong những yêu cầu quan trọng là phải phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Từ thực tiễn trong công tác phòng ngừa và phát hiện xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
4: "Để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cần một giải pháp căn cơ và có chiều sâu. Lực lượng công an cơ sở phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là phải phát hiện và triệu tập gọi hỏi răn đe, tuyên truyền cả việc đối với các trường hợp có nguy cơ cao."
1: Phòng chống bạo lực gia đình vì thế không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiệu quả đã xảy ra, mà cần chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Bên cạnh việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, cần tăng cường giáo dục về bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên. Nâng cao nhận thức để mỗi người hiểu rằng mâu thuẫn phải được giải quyết bằng đối thoại, tôn trọng và hợp tác, chứ không phải bằng bạo lực.
5: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chương trình. Bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. E-book, sách nói đang mở ra một cách tiếp cận tri thức nhanh chóng, tiện lợi, nhưng phía sau sự phát triển ấy là một cuộc đua không cân sức. Tác phẩm được đầu tư công phu có thể bị sao chép, chia sẻ trên nhiều cộng đồng và mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Phía sau một đường link miễn phí là doanh thu của đơn vị xuất bản bị thất thoát, là công sức của tác giả, dịch giả bị xâm phạm, là rủi ro đầu tư mà doanh nghiệp phải đối mặt. Và sâu xa hơn, đó là nguy cơ hình thành một thói quen đọc miễn phí từ những nguồn không được phép. Vấn đề xã hội hôm nay sẽ bắt đầu từ những đường link ebook, audiobook bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số. Sắc màu cuộc sống là bài viết, Quốc hội đã đổi mới rõ nét trong hoạt động giám sát.
9: Vấn đề xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt đường link tải e-book bị thu hồi, những kho sách điện tử từng quen thuộc với cộng đồng người đọc lần lượt đóng cửa, xóa dữ liệu hoặc thay đổi cách hoạt động, khiến người sử dụng e-book lâu năm bất ngờ. Phía sau thực tế này là tình trạng kiếm lời suốt nhiều năm qua bằng các hành vi khai thác bản quyền trái phép trên không gian số, e-book, audiobook lậu, tạo ra một hệ thống phát hành điện tử nằm ngoài cơ chế quản lý của xuất bản chính thống.
1: Từ khi còn là sinh viên cho đến lúc đi làm, chị Lan Anh, 27 tuổi ở Hà Nội, vẫn duy trì một thói quen tìm kiếm sách trên cộng đồng e-book VCTVE Group. Với chị và nhiều người bạn, đó là một địa chỉ quen thuộc mỗi khi cần tìm tài liệu phục vụ công việc, học tập hay đơn giản là tìm một cuốn sách để đọc. Bởi vậy, khi cộng đồng thông báo các thành viên khẩn trương tải và lưu e-book vì tất cả các đường link sẽ bị xóa hoặc khóa, chị Lan Anh không khỏi ngỡ ngàng.
2: Ebook VTC eGroup là cộng đồng đọc sách online mà tôi đã gắn bó từ nhiều năm nay, từ khi tôi còn là sinh viên cơ. Bạn bè tôi thì rất nhiều người cũng là thành viên ruột của hội nhóm ebook này. Thế nhưng mấy tháng nay chúng tôi đã không còn tìm kiếm được sách và truy cập đọc được nữa, vì các đường link đã không thấy còn nữa rồi. Còn nhớ ở thời điểm tháng 3, admin đã thông báo các thành viên là khẩn trương down và lưu các ebook vì tất cả đường link sẽ bị xóa hoặc khóa. Khi đó thì tôi cũng hiểu vì sao và cảm thấy khá hổ thẫn vì thực sự là rất cần ebook. Sau này thì hiểu đó là vì vi phạm bản quyền sách số.
1: Cảm giác tiếc nuối ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều người đã có thói quen sử dụng e-book trong nhiều năm. Bởi những hội nhóm e-book không chỉ là nơi người đọc tìm kiếm những đầu sách mới, mà còn lưu giữ nhiều cuốn sách cũ, những cuốn sách đã không còn bản giấy trên thị trường. Anh Tuấn Khang, một độc giả, chia sẻ.
3: Việc mà các hội nhóm e-book trên mạng bị đóng cửa, sập, thì nó đem lại cái cảm giác rất đáng tiếc. Vì trên đó có rất nhiều cái quyển sách hay, quyển sách cũ mà bây giờ không còn bản cứng nữa.
1: Nhưng việc các hội nhóm đóng cửa dừng hoạt động hay thu hồi đường link không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của những vấn đề bản quyền đã tồn tại trong môi trường xuất bản số từ nhiều năm nay. Nhiều tác phẩm vẫn đang trong thời hạn được bảo hộ nhưng đã bị sao chép, số hóa và chia sẻ miễn phí mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
4: Bạn đang nghe từ Phonos.
1: Cùng với sách điện tử, sách nói, audiobook cũng đang đối mặt với tình trạng bị sao chép và phát tán trái phép ngày càng lớn. Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Phonos, đơn vị đi đầu trong phát triển các sản phẩm nội dung số và audiobook có bản quyền cho biết, việc kiểm soát những sản phẩm bị đánh cắp đang là một thách thức rất lớn.
5: Ăn cắp bản quyền cái sản phẩm nội dung số thì nó quá dễ và nó dễ lan tỏa. Sản phẩm của chúng tôi cũng như là của các đồng nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi vẫn thấy là bị vi phạm bản quyền rất là nhanh. Chúng tôi tiêu diệt không xuể. Tiêu diệt không xuể bây giờ chúng tôi đã tìm cách là la toáng lên, nhưng la toáng cũng không xuể.
1: Câu chuyện của Phonos cũng là tình cảnh mà Thái Hà Book đang phải đối mặt. Bà Hoàng Hà Anh, Giám đốc Trung tâm Sách Việt Nam 2045, kiêm chuyên viên bản quyền Thái Hà Book cho biết, đơn vị cũng đang phát triển các trải nghiệm sách nói hay còn gọi là audiobook để với bạn đọc thông qua hợp tác với các nền tảng phát hành. Thực tế thì đã có những audiobook sau khi được phát hành hợp pháp thì nội dung lại xuất hiện ở những nơi khác. Mới đây, một đường dây bán e-book lậu bị cơ quan công an điều tra với số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 1,5 tỷ đồng. Hàng trăm đầu sách có bản quyền bị sao chép đưa lên website và mạng xã hội để chào bán. Điều đáng nói, vi phạm bản quyền sẽ không thể lan rộng nếu những nội dung này không có người tiếp nhận. Chính thói quen tìm kiếm sách miễn phí, tải về rồi tiếp tục chia sẻ đang trở thành một trong những động lực khiến tình trạng vi phạm bản quyền xuất bản số kéo dài. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Điện tử Aki, một doanh nghiệp tiên phong đưa các sản phẩm đọc sách điện tử vào Việt Nam, lo lắng.
6: Hệ quả chúng ta đều nhìn thấy là cái tình trạng vi phạm bản quyền là diễn ra rất nhiều. Và chúng ta làm cho cái cộng đồng người dùng e-book nó sẽ bị có một cái thói quen, có một thói quen vi phạm bản quyền. Và đặc biệt là trong thế hệ ngày nay, thế hệ của Gen Z, cái tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội nó quá nhanh. Dần dần là cái thế hệ Gen Z nó sẽ bị ăn vào tiềm thức về câu chuyện là sử dụng sách lậu thành một thói quen.
1: Bảo vệ bản quyền xuất bản trên môi trường số, vì thế không thể chỉ là đóng một hội nhóm hay gỡ một đường link mà là một yêu cầu đang trở nên cấp thiết. Hành lang pháp lý

0: ý về xuất bản số cũng cần được hoàn thiện để theo kịp thực tiễn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện những hội nhóm e-book bị đóng cửa, những đường link bị thu hồi cho đến audiobook bị sao chép và phát tán, có thể thấy một thực tế, một sản phẩm số được tạo ra một lần nhưng có thể bị nhân bản và lan truyền gần như không giới hạn. Khi đó, câu hỏi không còn là làm thế nào để gỡ một đường link vi phạm, mà là làm thế nào để nhận diện và xử lý những khoảng trống để các hành vi vi phạm không có cơ hội tái diễn.
2: Theo chia sẻ từ đại diện của Thái Hà Books, khi sách điện tử hoặc audiobook bị sao chép và phát tán miễn phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của đơn vị. Lúc này, doanh thu không chỉ mất ở một đơn vị mà còn ảnh hưởng tới cả chuỗi gồm tác giả, dịch giả, chủ sở hữu bản quyền, đơn vị xuất bản, in và cả những đơn vị sản xuất audiobook hoặc các nền tảng phân phối. Trước tình trạng vi phạm bản quyền xuất bản số liên tục lặp lại, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với câu hỏi là có nên tiếp tục đầu tư mạnh vào audiobook, ebook nữa hay không khi mà rủi ro thu hồi vốn quá lớn. Theo thống kê, có tới 80% vi phạm bản quyền đang diễn ra trên các nền tảng số. Đáng chú ý, số vụ xử lý hình sự với hành vi vi phạm bản quyền số lại rất ít. Lý giải về nghịch lý này, ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, chỉ rõ.
3: Ở góc độ thực thi các cái vấn đề tuân thủ bản quyền thì cũng chưa thực sự được hiệu quả. Một trong những cái vấn đề nữa là trên môi trường số thì cái việc mà người tiêu dùng có thể là tiếp cận đến các cái sản phẩm mà xâm phạm bản quyền thì một cách là tương đối dễ dàng, hay là các cái vấn đề về vai trò của các bên cung cấp dịch vụ trung gian hay là các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số thì cũng chưa thực sự là triệt để trong cái vấn đề về giải quyết các cái vấn đề về xâm phạm bản quyền.
2: Khi nội dung vi phạm có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng, việc xác định rõ đối tượng trách nhiệm và cơ chế xử lý trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi Quốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi luật xuất bản tại kỳ họp không chính thức thứ nhất Quốc hội khóa 16 đang diễn ra. Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn Đồng Tháp cho rằng cần làm rõ ranh giới pháp lý giữa xuất bản phẩm điện tử và nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng.
4: Nếu không xác định rõ tiêu chí nhận diện thì có thể dẫn đến tình trạng bỏ lọt những nội dung thực chất mang tính chất xuất bản, nhưng né tránh các yêu cầu về biên tập, xuất bản, lưu trữ và xác định trách nhiệm.
2: Nhận diện đúng đối tượng quản lý cũng phải đi cùng với nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn Đắk Lắk cho rằng:
5: Tôi đề nghị là cần phải soát xét lại và cần thiết thì nên có một cái điều luật riêng nói về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
2: Từ hoàn thiện quy định đến tổ chức thực thi, dự thảo cũng đặt vấn đề tăng cường kiểm soát đối với những nhóm nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, từ nhà xuất bản, cơ quan chủ quản đến cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, khẳng định.
6: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ ngành liên quan để xây dựng các cái văn bản. Hy vọng rằng là cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan sẽ phát huy được nhiều các cái hiệu quả tốt hơn.
2: Cùng với hoàn thiện pháp luật và tăng hiệu quả xử lý, sự vào cuộc của các tổ chức bảo vệ bản quyền, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và nền tảng phân phối chính thống cũng có ý nghĩa quan trọng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Điện tử Aki nhấn mạnh.
7: Có một cái thực trạng và một cái nỗi đau của người dùng máy đọc sách và người dùng e-book ở thị trường Việt Nam. Đó là chưa có một cái nền tảng phân phối đa dạng và có bản quyền tới người dùng máy đọc sách. Chính vì vậy, họ không phải là những người mà không tôn trọng bản quyền, mà bản chất là họ chưa có một cái nền tảng để họ mua.
2: Bảo vệ bản quyền xuất bản số vì thế không chỉ là xử lý những nội dung đã bị phát tán trái phép, đó còn là hoàn thiện pháp luật, làm rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực thi và tạo ra những sản phẩm hợp pháp đủ đa dạng, thuận tiện để người đọc, người nghe ưu tiên lựa chọn. Khi khoảng trống được nhận diện và từng mắt xích cùng vào cuộc, bản quyền mới có cơ sở được bảo vệ ngay từ khâu sáng tạo, phát hành đến khai thác trên môi trường số.
8: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra kỳ họp không chính thức thứ nhất Quốc hội khóa 16 với nhiều nội dung quan trọng, với nhiều đổi mới. Có thể thấy Quốc hội khóa 16 đã hoạt động thực sự hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều yêu cầu đổi mới về thể chế quản trị quốc

0: gia và chuyển đổi số đã được Quốc hội thể chế kịp thời bằng các quyết sách cụ thể. Trên nghị trường, một số đại biểu đánh giá Quốc hội đã có đổi mới rõ nét trong hoạt động giám sát, bên cạnh việc kịp thời trong hoạt động lập pháp, ban hành các cơ chế chính sách sát với thực tiễn.
1: Đơn cử như sau, hơn 6 tháng triển khai nghị quyết số 80 của Trung ương ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, hoạt động lập pháp đã có những bước tiến triển quan trọng, thể hiện sự thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của văn kiện chính trị. Đầu tiên, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 30 ngày 24 tháng 2 năm 2026 về chương trình hành động triển khai, trong đó xác định rõ nhóm nhiệm vụ xây dựng luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa, cùng với việc ra soát sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan như luật xuất bản, luật thể dục, luật di sản văn hóa để khắc phục điểm nghẽn, bổ sung khoảng trống pháp lý mới xuất hiện từ thực tiễn chuyển đổi số. Đặc biệt, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá đã được xây dựng, gồm các nội dung quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội hôm nay cũng khác rất nhiều so với trước đây. Không chỉ lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mỗi đại biểu còn phải thích ứng với phương thức hoạt động mới, khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Một trong những thay đổi rõ nét nhất chính là cách thức thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển căn bản trong hoạt động này.
2: Cái vai trò của đại biểu nó cũng khác hẳn ngày xưa. Tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta đi giám sát chẳng hạn. Chính phủ thực hiện về cái chuyển đổi số rồi, thì chúng ta không giám sát chỉ trên cái báo cáo nữa, mà chúng ta phải giám sát trên thời gian thực và dữ liệu thực. Và tiếng nói của dữ liệu lúc này mới là câu chuyện quan trọng. Vì vậy áp lực của đại biểu lúc này là phải sử dụng cái công cụ số và nền tảng số như thế nào để cho cái tiếng nói của dữ liệu nó thực sự có ý nghĩa.
1: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.
3: Nên cân nhắc phân loại kết quả kiến nghị cử tri theo hướng cụ thể hơn, chẳng hạn như những kiến nghị đã được xử lý dứt điểm, những kiến nghị đã được tiếp thu để sửa đổi, hoàn thiện chính sách, những kiến nghị mới dừng lại ở mức giải trình, cung cấp thông tin và những trường hợp trả lời chưa đầy đủ. Cách tiếp cận này sẽ giúp phản ánh sát hơn thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt động giám sát trong thời gian sắp tới.
1: Đại biểu Quốc hội Đinh Công Sĩ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng
4: cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 này nó là một cái điểm khởi đầu cho một cái chu kỳ phát triển đặc biệt của đất nước ta trong giai đoạn tới đây. Với những cái bối cảnh và sức ép như vậy thì người dân người ta kỳ vọng vào Quốc hội khóa 16, kỳ vọng vào chính quyền cấp tỉnh, cấp xã, phường trong cái nhiệm kỳ tới đây phải làm cái gì đó, người dân được hạnh phúc hơn.
1: Những lời hứa trước cử tri giờ đây đã thể hiện được bằng từng dự án luật, từng phiên chất vấn, từng cuộc giám sát và từng quyết sách của Quốc hội. Đây chính là thước đo đối với mỗi đại biểu Quốc hội cũng như chất lượng của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ khóa 16.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và phát triển. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, việc khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026 đang được triển khai trên cả nước. Không chỉ mang dịch vụ y tế đến tận các bản làng, đây còn là dịp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tỉnh Lai Châu để ghi nhận những nỗ lực bám bản, bám dân của đội ngũ y tá, bác sĩ và lực lượng bộ đội biên phòng và công tác phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân tại nhiều địa phương.
2: Triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí đến trung tuần tháng 8 tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 12.054 trên 12.165 người dân được thăm khám, đạt tỷ lệ 99%. Tiến độ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEAD tại đây

0: đây cũng đã đạt 83%. Các bản như Hủy Luông, Khổng Lào, Nậm Khay, Xin Trải và Bản Lang có tỷ lệ người dân tham gia rất cao. Có mặt tại điểm khám của trạm y tế xã, ông Tần A Tả, trưởng bản Hủy Luông cho biết, trước đây bà con chỉ đến cơ sở y tế để khám khi đã đổ bệnh, nhưng từ khi có chương trình khám miễn phí, các gia đình đều chủ động đi kiểm tra. Còn đây là chia sẻ của bà Hoàng Thị Đạm, bản Hủy Luông.
1: Quan tâm đến sức khỏe bà con nhân dân, đến khám từng nhà, từng thôn. Thế thì chúng tôi vui mừng lắm, cảm ơn các bác sĩ và cảm ơn Đảng, Chính phủ quan tâm sức khỏe bà con.
0: Tại điểm khám sức khỏe đặt ở nhà trường bản Vàng Bó, xã Phong Thổ, bạn trẻ Vàng Thị Kiều Nga, dân tộc Thái cũng không giấu được sự háo hức.
2: Tin được khám miễn phí, em rất là phấn khởi và vui. Em đến rất là sớm để được biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào.
0: Nhiều người dân ở đây lần đầu tiên được kiểm tra huyết áp, đường huyết, tim mạch, đồng thời được tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn điều trị. Để công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, các xã biên giới của tỉnh Lai Châu như Khổng Lào, Phong Thổ, Giào San đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức đoàn thể đến trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Tại mỗi điểm khám, trạm y tế đều chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu và phân bổ nhân lực hợp lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Đức, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ nhận định, ý nghĩa của chiến dịch không chỉ dừng ở việc phát hiện bệnh mà cốt lõi là hướng đến quản lý sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Quy trình khám được thực hiện bài bản với đầy đủ các bước gồm khám lâm sàng, đo huyết áp, kiểm tra chỉ số cơ bản, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Trần Văn Đức chia sẻ.
3: Chúng tôi sẵn sàng lên đường đến từng thôn bản để khám và sàng lọc và phục vụ cho bà con.
0: Thực tế qua khám sàng lọc, các y bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh mãn tính khác. Những ca có dấu hiệu bất thường được tư vấn chuyển tuyến để điều trị kịp thời. Việc làm này sẽ giúp người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, thay đổi nhận thức trong việc chủ động bảo vệ bản thân, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và từng bước nâng cao chất lượng sống. Dưới góc độ quản lý, ngành y tế tỉnh Lai Châu đánh giá chiến dịch đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại. Mọi thông tin sau khám đều được cập nhật liên tục để phục vụ công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.
4: Huy động toàn bộ nhân lực và đặc biệt là tại các điểm trạm y tế và các điểm di động. Thì đối với những người mà sức khỏe yếu, người già, người tàn tật thì có thể là các cái tổ khám di động đến tận nhà. Còn các cái điểm di động mà phối hợp với chính quyền địa phương xã tổ chức khám cho người dân một cách an toàn, hiệu quả.

100% người dân trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch 90 ngày đêm không chỉ là hành động cụ thể hóa các chủ trương chính sách y tế của Đảng và Nhà nước, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế xã hội vùng biên phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, vùng Tây Bắc đang trong mùa mưa lũ với những diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Đường giao thông đến các xã bản vùng biên giới vốn đã xa xôi, nay lại càng trở nên cách trở bởi sạt lở, bùn lầy. Thế nhưng đây cũng là thời điểm tỉnh Lai Châu triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Để đồng bào ở 11 xã biên giới xa xôi nhất của tỉnh được tiếp cận với dịch vụ y tế, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu nhanh chóng vào cuộc, trở thành điểm tựa vững chắc, đưa y bác sĩ đến với dân và đưa dân đến với các điểm khám bệnh.
1: Lai Châu là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ngay khi chiến dịch được phát động, 13 đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, không chỉ làm tốt công tác tổ chức, điều tiết mà bộ đội biên phòng còn trực tiếp tham gia vào các khâu chuyên môn và hỗ trợ người dân. Đại tá Lô Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Công tác tuyên truyền sâu rộng đối với tất cả các xã các bản, đối với người dân để người ta hiểu được tại sao phải khám để mang lại lợi ích gì. Nội dung thứ hai là tổ chức lực lượng để vận chuyển, để đón, để đưa bà con không có điều kiện đi lại, không có phương tiện và đưa đón các cháu nhỏ để đến các điểm khám. Đặc biệt là những cái nơi mà không thể có phương tiện đi lại thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc đó là có một lượng xung kích ở tất cả các đơn vị. Thứ ba là chúng tôi hỗ trợ cái đội khám lưu động của ngành y tế, đó là làm công tác phiên dịch, có nghĩa là bà con nhiều người ta không nói được tiếng địa phương thì chúng tôi có lực lượng là thuộc tiếng địa phương để phiên dịch, để trao đổi giữa nhân viên y tế và người dân để hiểu được, là trao đổi giữa người khám và người làm công tác chuyên môn để hiểu rõ được, khai thác bệnh sử. Cử lực lượng quân y ở các đơn vị, bởi vì chúng tôi là 13 đồn biên phòng, chúng tôi có 13 đồng chí nhân viên quân y phối hợp với các cái lực lượng y tế ở tại các điểm khám là làm công tác chuyên môn.

Thời điểm hiện nay, việc di chuyển trong nội tỉnh vốn đã khó, đường vào các bản làng biên giới lại càng gian nan. Có những chuyến đi, cán bộ chiến sĩ biên phòng phải cõng bà con đi bộ vượt qua những điểm sạt lở đất, luân chuyển phương tiện liên tục để đưa người dân đến điểm khám an toàn. Thế nhưng, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở thời tiết hay địa hình mà chính là nếp nghĩ, nếp sinh hoạt lâu đời của đồng bào vùng biên. Nhiều người dân vẫn giữ quan niệm, không ốm đau thì việc gì phải đi khám bác sĩ. Quá trình thay đổi nhận thức ấy đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ của những người lính gắn bó máu thịt với bản làng.

0: cấp ủy chính quyền địa phương với cơ quan chức năng của bản, của y tế để tổ chức tuyên truyền tới nhân dân của 40 bản. Và trong cái đợt 90 ngày đêm thì chúng tôi đã tuyên truyền được 5.965 lượt người dân để tham gia khám chữa bệnh. Trước tiên là chúng ta tuyên truyền vào nội dung là cái ý nghĩa của cái đợt 90 ngày đêm khám chữa bệnh, và cũng thấy được cái lợi ích thiết thực trong cái việc mà chủ động khám và dự phòng bệnh, để người dân hiểu được rằng là việc khám chữa bệnh là hết sức quan trọng, nó sẽ làm giảm thiểu cái tác hại của bệnh tật cũng như là chi phí của khám chữa bệnh. Xã Hồng Lào hiện nay là đã đạt được 98,64% là người dân tham gia khám chữa bệnh, còn đối với xã Siêu Chư Hồ là đạt được 95% tổng số dân đã tham gia khám chữa bệnh. Đó là một kết quả rất là tích cực trên một cái địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.
1: Nhờ sự kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, cùng sự hỗ trợ tận tình từ khâu đưa đón đến phiên dịch, kết quả của chiến dịch chăm sóc sức khỏe người dân tại các khu vực biên giới đã vượt ngoài mong đợi. Tính đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức được 172 buổi khám, huy động hơn 410 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tỷ lệ người dân tại 11 xã biên giới tham gia khám bệnh đạt trên 97% so với tổng số dân hiện có mặt tại địa bàn, một con số rất cao so với mặt bằng chung, đóng góp vào thành công lớn của Ban chỉ đạo tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng cũng gương mẫu đi đầu khi hoàn thành khám sức khỏe cho 100% cán bộ chiến sĩ, cấp phát hàng trăm suất thuốc miễn phí cho quân và dân tại các địa bàn trọng điểm như xã biên giới Pa Ủ và một số xã lân cận. Đại tá Lô Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Tuy nhiên là đối với kinh nghiệm, đối với tâm huyết, đối với lương tâm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ biên phòng này, chúng tôi không có quản ngại khó khăn, miễn làm sao bà con được tiếp cận, bà con được khám và được tư vấn để nâng cao sức khỏe của bà con. Bà con, nhân dân có khỏe thì cũng là một cách là để giúp Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới.
3: Vâng, thưa quý vị, bà con nhân dân có khỏe thì cũng là một cách để giúp bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới. Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Đại tá Lô Văn Quý đã đúc kết trọn vẹn tinh thần trách nhiệm và tình quân dân cá nước. Nhờ những bước chân không mỏi của các chiến sĩ áo xanh, hàng ngàn người dân nơi phên dậu Tổ quốc đã được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Đó không chỉ là thành công của một chiến dịch y tế, mà còn là minh chứng sinh động cho thế trận lòng dân vững chắc trên dọc chiều dài biên cương.

0: Mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở và khám sức khỏe toàn dân cũng đang được nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước khẩn trương thực hiện với sự đầu tư nguồn lực vô cùng mạnh mẽ, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu của năm 2026.
1: Triển khai chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phân bổ cho các địa phương. Hiện kinh phí đã sẵn sàng, Sở Y tế và Sở Tài chính đang tích cực hướng dẫn các xã, phường đồng loạt triển khai, đồng thời yêu cầu các trạm y tế cơ sở xây dựng kế hoạch và tự ký hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện. Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin thêm.
2: 7 nhóm ban chỉ đạo triển khai khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế cũng tận nơi hướng dẫn những đơn vị nào chưa làm, ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán khám chữa bệnh như thế nào cho nó phù hợp, qua đó sẽ phát hiện được những cái gì mà vướng mắc thì cần giải quyết kịp thời để làm sao cho cái kế hoạch triển khai đồng bộ 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk.
0: Tỉnh Vĩnh Long cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân với quy mô lớn. Chương trình dự kiến phục vụ hơn 3,7 triệu lượt người dân với tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm và toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, liên thông lên ứng dụng VNID. Theo lộ trình, việc khám lưu động sẽ ưu tiên hoàn thành trước cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, tiếp đến là học sinh sinh viên và các nhóm người lao động. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Nguồn nhân lực, chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh, rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi, rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin từ Vĩnh Long và Đắk Lắk vừa rồi đã khép lại chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự với nội dung Thượng tá Đặng Xuân Hùng và các chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các sở, ban ngành tỉnh cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhà trường. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 4. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 4, tên giao dịch là Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh Tây Ninh, sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 hoạt động theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp, bao gồm các cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và chương trình giáo dục chuyên biệt của lực lượng Công an Nhân dân, tổ chức các mặt công tác đảm bảo an ninh, an

0: toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế là trẻ em theo chỉ đạo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh quản lý trực tiếp, toàn diện. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh hướng dẫn chuyên môn về giáo dục và đào tạo đối với chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Bộ Công an quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với chương trình giáo dục chuyên biệt. Đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 gồm trẻ em là con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1, điều 5, Nghị định số 20/2021 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Trọng, sinh năm 1992, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi buôn bán sách giả. Số sách giả này chủ yếu là sách dành cho trẻ em, được giao bán trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Trọng khai nhận số sách giả được gom từ nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với giá rẻ, sau đó trà trộn với sách thật để bán kiếm lời. Một số sách được mua với giá thấp hơn nhiều so với giá in trên bìa rồi bán lại cho khách hàng. Đối tượng Trọng khai nhận biết một số sản phẩm có dấu hiệu khác biệt so với sách thật như chất lượng giấy, mực in, màu sắc, hình ảnh và việc không có tem chống giả. Tuy nhiên vì lợi nhuận, số sách này vẫn được tiếp tục mua bán. Trước đó kiểm tra kho hàng của Trọng, lực lượng chức năng phát hiện 67 đầu sách với 4.723 quyển. Tổng giá trị tính theo giá in trên bìa gần 600 triệu đồng của 6 nhà xuất bản gồm nhà xuất bản Hồng Đức, nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Hà Nội, nhà xuất bản Thanh Niên, nhà xuất bản Lao Động, nhà xuất bản Thế Giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc của số sách. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổ công tác số 3, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 thuộc đơn vị đã kịp thời truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản khi đang điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi nhận được yêu cầu phối hợp của Công an phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là anh em ruột, gồm Trần Thanh Tùng, sinh năm 2005, và Trần Gia Ca, sinh năm 2012, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trong quá trình di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra Quảng Ngãi. Qua kiểm tra hành lý, tổ công tác thu giữ nhiều điện thoại di động, 33 triệu đồng, 15 đô la Mỹ, một bình xịt hơi cay, một máy quẹt phóng điện. Trước đó, xác định hai đối tượng này có liên quan đến một vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm hình sự và tội phạm về ma túy đã tạo nên một vị phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Đặng Xuân Hùng, bản lĩnh sắc bén. Không biết bao nhiêu vụ án, chuyên án đã được Thượng tá Đặng Xuân Hùng trực tiếp chỉ đạo bóc gỡ thành công. Trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thượng tá Đặng Xuân Hùng.
4: Thưa quý vị, trong mỗi chuyên án lớn được khám phá, bên cạnh sự mưu trí dũng cảm của lực lượng trực tiếp đấu tranh thì luôn có dấu ấn quan trọng của những người chỉ huy, bản lĩnh giàu kinh nghiệm, tận tụy với công việc, thầm lặng đứng phía sau thành công của tập thể. Khách mời của chuyên mục Nhân vật và sự kiện hôm nay là Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên, người đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra, phá án nhiều vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Không chỉ là một cán bộ chỉ huy quyết đoán trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, Thượng tá Đặng Xuân Hùng còn được đồng đội và nhân dân ghi nhận bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với công việc và cách làm việc gần gũi, sâu sát cơ sở, luôn đặt hiệu quả công tác và sự bình yên của người dân lên hàng đầu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực của Thượng tá Đặng Xuân Hùng về các chuyên án tiêu biểu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã đấu tranh thành công, những bài học kinh nghiệm, những áp lực trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, cũng như là những cái suy nghĩ trăn trở của người

0: Xuân Hùng ạ. Trước khi nói về những cái chuyên án thì điều gì đã đưa đồng chí đến với lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, một lĩnh vực được đánh giá là đặc biệt khó khăn, nguy hiểm và nhiều áp lực ạ?
1: Tôi nguyên trước đây đó là làm năm 2023 tôi đã vào công tác tại lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Tôi khi ra trường tôi bước vào chân vào lực lượng thì tôi rất là đam mê. Sau đó thì được sự phân công điều động của giám đốc công an tỉnh thì tôi có luân chuyển về đơn vị công tác ở cấp cơ sở, cấp huyện. Năm 2014 tôi về công an Kim Động. Năm 2024 Kim Động sau đó tôi lại sang chuyển sang tiếp một bổ nhiệm lãnh đạo sang một công an huyện Phù Cừ năm 2020. Sau khi bỏ ra công an cấp huyện 1 tháng 3 năm 2025 thì tôi lại tiếp tục xin quay lại về công tác tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, vì tôi nhận thấy là cái phòng ma túy tuy rất nguy hiểm khó khăn nhưng rất là vinh quang và tự hào, đặc biệt là trong cuộc sống cũng như trong công tác thì cán bộ chiến sĩ rất là gần gũi, từ lãnh đạo đến chỉ huy đến cán bộ là anh em rất hòa đồng và hòa nhã và cuộc sống cũng rất là dễ chịu. Tuy là thấy là vất vả và rất là nguy hiểm nhưng đây là máu nghề nghiệp, máu yêu nghề, đặc biệt là cũng thấy qua các thông tin đại chúng cũng như thực tế công tác thì thấy là cái tình hình tệ nạn ma túy nó phức tạp quá, ngày càng quá phức tạp, đặc biệt là liên quan đến các cháu là con em, thì tôi cũng có con em là đang trong độ tuổi lớn, tuổi học sinh, và nhận thấy là cái việc cái tệ nạn ma túy càng ngày là càng xâm nhập sâu vào trong các lứa tuổi, trong các cái nhà trường, thì mình nhận thấy là tôi cũng đam mê và cũng vì nhìn nhận như vậy là cũng muốn là quay lại phòng ma túy và đóng góp một chút gì đó đối với cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung của cả tỉnh.
0: Đúng là để gắn bó với lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy thì người cán bộ công an phải có đam mê và lòng yêu nghề. Nhưng với thực tế hoạt động của tội phạm ma túy có những cái thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp, rồi việc ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động mua bán ma túy ấy, thì có lẽ là chỉ riêng cái đam mê với nghề là chưa đủ phải không ạ?
1: Riêng đối với cán bộ chiến sĩ mà công tác ở lĩnh vực cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì như chị vừa nói đấy, ngoài cái đam mê thực sự, đam mê theo nhiệt huyết cháy bỏng thì cần có đáp ứng được cái trình độ nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy. Thì báo cáo anh chị là đối với từng loại tội phạm thì cũng đều phải có các kỹ năng riêng và các cái biện pháp nghiệp vụ riêng đối với theo từng hệ lực lượng. Thì đối với ma túy thì tôi ngoài đam mê thì mình cán bộ công an phòng ma túy phải có trình độ, phải có năng lực. Năng lực thứ nhất là đầu tiên là để đấu tranh phòng chống tội phạm là mình trực tiếp là thực hiện. Ngoài ra thì còn có cái chức năng nhiệm vụ là hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Chúng ta mà không có trình độ, không có nghiệp vụ, không có kỹ năng thì sẽ công tác đấu tranh là sợ không đạt hiệu quả cao nhất.
0: Vâng, để tiếp nối chương trình thì mời quý vị theo dõi phản ánh về một trong những chiến công của cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hưng Yên, chuyên án 2025C đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở vũ trường New Style.
2: Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2025, địa điểm mang tên New Style Club tại thành phố Thái Bình cũ, nay là phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, đăng ký kinh doanh dưới hình thức cà phê, nước giải khát và biểu diễn nghệ thuật. Thế nhưng qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát phát hiện nơi đây luôn đông khách bất thường, thường xuyên hoạt động quá giờ quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Điều đáng nói hơn, mọi hoạt động bên trong đều được tổ chức rất kín kẽ. Khách lạ gần như không thể tiếp cận, muốn vào bên trong phải qua nhiều vòng sàng lọc. Chính sự bất thường ấy đã khiến các trinh sát quyết tâm làm rõ. Kết quả trinh sát dần làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của tụ điểm này, đúng như những gì ban chuyên án nhận định từ đầu. Phía ngoài chỉ là cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát và nghe nhạc, nhưng thực chất lại là nơi tổ chức sử dụng mua bán và chứa chấp trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, khách có thể mang ma túy từ bên ngoài vào sử dụng. Còn nếu có nhu cầu mua ngay tại quán, thì chỉ cần thông qua nhân viên phục vụ hoặc quản lý. Sau khi thống nhất loại ma túy và giá tiền,

0: hàng sẽ được giao ngay tại bàn. Việc thanh toán thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người sử dụng thuốc lắc được thoải mái tụ tập ngay trong khu vực ngồi uống nước, còn những người sử dụng ketamin sẽ được hướng dẫn vào nhà vệ sinh để tránh bị phát hiện. Ngay cả bóng cười cũng được bơm sẵn và phục vụ tận nơi. Để duy trì hoạt động trong thời gian dài, chủ quán bố trí nhiều lớp nhân viên và bảo vệ làm nhiệm vụ quan sát, kiểm soát khách ra vào, đồng thời cảnh giới từ xa. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lực lượng chức năng xuất hiện, lập tức sẽ có người báo động để các đối tượng nhanh chóng phi tang ma túy, xóa dấu vết và đối phó với việc kiểm tra. Chính sự tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ chủ quán, quản lý, bảo vệ, nhân viên phục vụ đến các đối tượng trực tiếp bán ma túy đã khiến việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều tháng âm thầm thu thập tài liệu, bức tranh về đường dây phạm tội dần hiện lên rõ nét. Những gì diễn ra tại New Style Club không còn là những nghi vấn riêng lẻ mà đã hình thành một quy trình hoạt động khép kín. Chủ quán là Đỗ Như Bằng, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, điều hành toàn bộ hoạt động. Các quản lý trực tiếp chỉ đạo nhân viên, bảo vệ làm nhiệm vụ cảnh giới. Còn một số nhân viên phục vụ kiêm luôn việc môi giới, cung cấp ma túy cho khách khi có nhu cầu. Mỗi người một vai trò, phối hợp chặt chẽ với nhau để biến cơ sở kinh doanh hợp pháp thành một tụ điểm tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Trần Văn Thành, đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
1: Để một hoạt động được tồn tại lâu như thế thì đương nhiên là cũng có nhiều thủ đoạn khác nhau. Thường xuyên là giả dụ như chọn người thân, thằng em vợ của Bằng là Trần Ngọc Quân, đấy là làm quản lý trực tiếp dưới Bằng, đấy dưới Bằng để điều hành các cái công việc, tất cả mọi cái. Thì ngoài ra thì chọn những người thân tín, quen biết hoặc là có mối quan hệ với nhau để làm sao mà các cái công việc điều hành hoặc là liên quan đến cái việc vi phạm pháp luật đảm bảo được kín kẽ, để không để người khác biết. Và cũng thường xuyên thay đổi nhân viên để tránh trường hợp mà làm việc lâu quá nên dẫn đến cái việc lộ lọt thông tin. Và quá trình sổ sách thì đương nhiên là đấy nó hoạt động từ khoảng năm 2010. Thế nhưng mà khi quá trình điều tra thu thập được thì anh em chỉ thu thập được sổ sách của những năm 2022 thôi. Đúng rồi, các sổ sách trước hầu như là nó tiêu hủy hết rồi.
0: Sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, hóa trang thâm nhập và củng cố tài liệu, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi và quyết định phá án. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành nhiều tổ công tác đảm nhận từng nhiệm vụ, từ hóa trang, mật phục, khống chế, khám xét đến lập hồ sơ ban đầu. Từng phương án được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ đường dây có thể kịp thời báo động, tiêu hủy chứng cứ hoặc để các đối tượng cầm đầu tẩu thoát. Trung tá Trần Văn Thành không thể quên buổi đêm mưa gió ấy.
1: Khi vào rất là đông, búa xua lên, đèn thì nhấp nháy, các đối tượng thì nó chạy loạn lên, nó vừa kiếm cớ nó chạy búa xua lên, nó chạy loạn lên, và hai nữa là vừa nó kiếm cớ để nó cắt chân tay để bia biết hoặc là khí cười hoặc là ma túy, đúng rồi, nó cứ loạn xạ ở bàn bàn kia lên đấy, đâm ra là anh em cũng rất là vất vả. Thế sau khi đó là được cái là cũng xây dựng kế hoạch rất là tỉ mỉ, thì giả dụ như khi vào quán, cửa quán rộng mở rồi thì lực lượng của mình này, lực lượng hóa trang bên trong này, với cả lực lượng cảnh sát cơ động nữa, tức là chỗ nào vào lao ghép chỗ đấy. Thì sau đó là yêu cầu tắt hết nhạc, tắt đèn nháy, bật hết điện sáng lên, thì bắt đầu là yêu cầu là các đối tượng là bàn nào về bàn đấy và đến để tiến hành kiểm tra và đấu tranh thu giữ ma túy, và đối tượng nào ở chỗ nào đấy là mình sẽ tiến hành vẽ sơ đồ vị trí bàn, vẽ sơ đồ vị trí của các đối tượng ngồi tại đấy.
0: Theo kết quả điều tra, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 bàn khách, trong đó 8 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy, thuốc lắc, ketamin cùng nhiều tăng vật liên quan bị thu giữ. Gần 100 người được đưa về phục vụ công tác điều tra sàng lọc. Từ những chứng cứ thu thập trong đêm phá án, ban chuyên án nhanh chóng bóc tách từng mắt xích của đường dây. Chủ quán, quản lý, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ, thu ngân và các đối tượng trực tiếp bán ma túy đều lần lượt bị làm rõ vai trò.
2: Một chuyên án thành công thì thường được nhắc đến

0: bằng những cái kết quả cuối cùng. Song với những người trực tiếp tham gia thì có lẽ điều còn nhớ mãi lại là những cái đêm theo dõi đối tượng, những lần thay đổi phương án vào phút cuối, cũng như là những cái khoảnh khắc mà chỉ một sơ suất nhỏ thì cũng có thể khiến cả chuyên án bị bại lộ. Trở lại với chuyên án triệt phá đường dây ma túy tại vũ trường New Style, chuyên án đã bắt giữ hơn 100 đối tượng, sau đó là khởi tố 28 bị can. Thưa Thượng tá Đặng Xuân Hùng ạ, khó khăn nhất trong cái đấu tranh chuyên án này là gì ạ?
1: Cái khó nhất trong cái chuyên án này đó là cái việc quản lý khi khách, cái lượng khách vào thì cái nhân viên bảo vệ ở cái vũ trường này là quản lý là tương đối chặt chẽ. Chúng ta người bình thường thì không thể là nhìn thấy một người khác có biểu hiện khác mà chúng ta phát hiện được, nhưng đôi khi các đối tượng bảo vệ ở cái vũ trường này là chúng nó có kinh nghiệm, và chúng nó khi chúng nó nhìn thấy khách vào mà có biểu hiện mà không đúng theo cái gam vào trong cái vũ trường là chúng nó đẩy đuổi hoặc là hết chỗ và không còn chỗ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã tiến hành vận dụng nhiều cái nghiệp vụ của ngành để chúng tôi sẽ để trà trộn và xâm nhập ở bên trong. Thứ hai nữa, quá trình để xác minh hành vi mua bán của các đối tượng ở trong cái vũ trường này thì các đối tượng cũng rất là kín kẽ, chỉ có người quen và phải có tín hiệu cụ thể khi chúng đã đưa ra trước, để quy định trước. Khi nắm được cái quy định đấy, ra tín hiệu, ra ký hiệu thì các đối tượng mới bán cho những người cần mua ma túy tại trong cái vũ trường này. Khi chúng tôi tập trung chủ động triệt xóa thì xác định là các đối tượng có nhiều cái thủ đoạn mang tính là xóa dấu vết. Ví dụ đối với các đối tượng mà tổ chức sử dụng ở các bàn thì các đối tượng ở trên bàn luôn luôn là có các loại đồ uống từ nước ngọt đến rượu và rất nhiều loại nước. Khi xác định mà thấy bất an hoặc là thấy bị phát hiện, có dấu hiệu phát hiện thì các đối tượng trà trộn đổ ma túy vào các loại nước hoặc là đổ xuống sàn, hoặc là các đối tượng chống chế là với các biểu hiện là do là uống rượu chứ không phải sử dụng ma túy, là các đối tượng là cũng nhanh chóng là đổ hết và xóa hết các cái loại ma túy để trên mặt bàn khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đấy là một cái thủ đoạn của các đối tượng trong cái hành vi mà tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một số cái, còn tuy nhiên còn một số cái vấn đề nữa thì cũng đây là một cái phổ thông mà chúng ta nhìn thấy để chúng ta được cái sự khó khăn và cái sự tinh vi của các cái đối tượng trong cái hoạt động của tội phạm ma túy.
0: Là người trực tiếp chỉ huy đấu tranh chuyên án này thì đồng chí có thể nói rõ hơn cái bài học kinh nghiệm rút ra không ạ?
1: Qua cái đấu tranh triệt phá đối với chuyên án này thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã tổ chức họp sơ kết và tổng kết đối với chuyên án, và qua đã đưa ra các cái bài học kinh nghiệm và các cái phương hướng tiếp theo đối với các cái vụ việc tiếp theo trong quá trình giải quyết. Thì bài học kinh nghiệm trong cái đối với cái chuyên án này sau được rút ra sau khi triệt phá đó là, đầu tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác quản lý địa bàn, quản lý con người đối với từng loại thành phần xã hội. Thứ hai nữa là phải thường xuyên bám địa bàn và tổ chức phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát đối với các cái hộ kinh doanh mà có dấu hiệu vượt quá thời gian là phải tập trung xử lý dứt điểm, không để hình thành mà nó thành một cái tụ điểm phức tạp lâu dài.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tác hại của ma túy đối với xã hội và mỗi gia đình là rất lớn. Bởi phía sau một người nghiện ma túy có thể là một gia đình tan vỡ. Phía sau một đường dây ma túy có thể là rất nhiều cuộc đời bị kéo vào vòng xoáy. Khi mỗi chuyên án ma túy được đấu tranh thành công thì chúng ta có thêm cơ hội để ngăn chặn những người khác rơi vào vòng vây của ma túy. Thưa Thượng tá Đặng Xuân Hùng ạ, mỗi cán bộ điều tra thì đều có những cái kỷ niệm rất riêng với nghề, và cũng chính từ những cái trải nghiệm ấy thì đã hun đúc nên bản lĩnh của người chỉ huy. Nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, điều tra chống tội phạm ma túy ấy, thì đồng chí đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, trực tiếp đấu tranh nhiều vụ trọng án, chuyên án lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vậy có cái chuyên án nào để lại ấn tượng với đồng chí không ạ? Và trong cái chuyên án này thì kinh nghiệm, linh cảm nghề nghiệp của đồng chí thì có tác dụng thế nào khi mà chỉ đạo công tác điều tra ạ?
1: Ở năm 2025 thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng có phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bóc gỡ một cái chuyên án, nên đã bắt giữ khởi tố điều tra 6 bị can và thu giữ hơn 6 bánh heroin. Đối với cái chuyên án này chúng tôi cũng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. Đối với chuyên án này, đối tượng thì nó gồm cả người dân tộc và lượng ma túy trung chuyển từ Sơn La về tiêu thụ ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

0: viên và quá trình các đối tượng thực hiện hành vi trao đổi mua bán thì các đối tượng cũng cực kỳ tinh vi. Trong cái chuyên án này thì bản thân các đối tượng có một số cái tình huống bất ngờ và chúng tôi cũng bị bất ngờ. Ví dụ là trong cái quá trình vận chuyển hàng hóa, các đối tượng gửi theo xe khách nhưng khi gửi về theo xe khách thì lại bị lạc hàng xong chuyển hàng bị nhầm. Thì sau đó thì về khi mà các đối tượng tập kết có mặt ở địa điểm tỉnh Hưng Yên thì tuy nhiên thì không xác định được là lượng ma túy, thì chúng tôi đã cũng linh tính là hay là bị hỏng. Tuy nhiên thì sau đó chúng tôi kiểm tra lại tất cả các cái thông tin và chắp lối lại tất cả các cái tài liệu mà chúng tôi có được và xác định là chưa bị lộ và cũng các đối tượng có thể bị một vấn đề gì đó. Và sau đó đúng như là dự báo là các đối tượng này cũng bị bất ngờ là hàng bị chuyển nhầm. Và sau đó chúng tôi tiếp tục lắm và các đối tượng lại trực tiếp đi nhận lại cái hàng đấy và mang về Hưng Yên để tiêu thụ. Thì sau đó là chúng tôi đã triệt phá thành công và bắt giữ được hơn 6 bánh heroin đối với cái chuyên án này. Và cái việc linh tính nghề nghiệp như tôi đang nói về cái đam mê, có kỹ năng là như vậy. Có thể là nếu như chúng ta không kỹ năng mà khi thấy các đối tượng xuất hiện là chúng ta thực hiện các biện pháp, áp dụng biện pháp để bắt giữ thì lúc đó chúng ta lại sẽ thành không thành công và không có cái lượng ma túy như chúng ta đã lắm và để triệt xóa thì chúng ta đã không thành công. Tuy nhiên chúng tôi là không vội vàng và bình tĩnh và nhận định các cái tình huống và chúng tôi đã nhận định đúng và sau đó các đối tượng cũng đã đi quay lại để lấy hàng và mang về tiêu thụ và chúng tôi đã triệt phá và thu giữ toàn bộ vật chứng của các đối tượng.
1: Nhiều người thường hình dung là công việc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì là những cái cuộc vây bắt khám phá chuyên án. Trong đó nguy hiểm thì không chỉ đến từ súng đạn của bọn tội phạm mà cả là cái nguy cơ người cán bộ bị phơi nhiễm HIV khi mà truy bắt tội phạm ạ. Thượng tá có thể chia sẻ về cái nguy cơ này ạ?
0: Như tôi đã trình bày ban đầu thì đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một công việc rất là nguy hiểm. Về ở trên toàn quốc thì các anh chị cũng đã nắng rồi, rất nhiều gương hy sinh anh dũng trong quá trình đấu tranh đối với các chuyên án vụ án về ma túy. Chúng tôi cũng lấy lên một cái ngoài cái việc trân trọng thì cũng là từng đối với từng vụ án vụ việc mà xảy ra thì cũng rút kinh nghiệm và là một cái bài học sương máu trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo đối với cán bộ chiến sĩ trong quá trình đấu tranh đối với các chuyên án ma túy. Thì thực tế ở Hưng Yên thì thành phần đối tượng về manh động, đặc biệt manh động thì có, nhưng để mà thể hiện bằng các cái hành động cụ thể trong mức độ tương đối, các đối tượng có việc chống trả cố thủ và chống trả bằng dao là đã có, và cái việc nguy cơ phơi nhiễm HIV đã có và cán bộ sĩ anh em phải tiêm phơi nhiễm sau khi bắt giữ đối với các cái vụ án, đối với các chuyên án khi tiếp cận các đối tượng. Còn việc chống trả của các đối tượng sử dụng hung khí đã có và chúng tôi cố gắng là không để xảy ra việc các đối tượng sử dụng hung khí để chống trả. Là sao? Là chúng ta phải nhận định, đánh giá đúng sát thực tế đối với từng chuyên án, đối với từng vụ việc và đối với từng đối tượng trong các vụ việc chuyên án đó để chúng ta đưa ra các cái biện pháp, giải pháp là hợp lý nhất trước khi các đối tượng sử dụng đến hung khí để chống trả.
1: Một chuyên án kết thúc thì những đối tượng bị xử lý rồi hồ sơ được hoàn tất xong, người chiến sĩ lại tiếp tục với một ngày làm việc mới. Và có lẽ là điều khó nhất không phải là một lần phá án mà là giữ được sự tỉnh táo, bản lĩnh và lòng yêu nghề qua hàng chục năm công tác. Với hơn 20 năm công tác điều tra hình sự, phòng chống tội phạm ma túy, đã trực tiếp tham gia và chỉ huy điều tra nhiều chuyên án lớn. Đồng chí có thể chia sẻ với thính giả Đài Nói Việt Nam là với cương vị là lãnh đạo phòng của một đơn vị chiến đấu trực tiếp ấy, thì trách nhiệm của người chỉ huy trong mỗi chuyên án là gì và có khi nào đồng chí cảm thấy áp lực không ạ?
0: Nếu về áp lực thì đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các đơn vị chiến đấu như phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì luôn luôn trong tình trạng áp lực. Thì ngoài như tôi nói về cái khó khăn trong công tác đấu tranh đối với các đối tượng, thì đối với lĩnh vực ma túy trong thời gian gần đây được Đảng, Nhà nước chỉ đạo và giao nhiệm vụ thì phòng ma túy Hưng Yên đã thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ theo lãnh đạo chỉ đạo của bộ và cũng như giám đốc tỉnh ủy ban thì công việc càng ngày càng rất là nhiều, đặc biệt là sau khi thực hiện cái chính quyền hai cấp và cái bộ

0: với công an cấp huyện, thì toàn bộ các cái nhiệm vụ, các cái công việc của công an cấp huyện thì phòng gánh rất lớn đối với so với thời gian trước. Thứ hai nữa về cái tính đầu tàu gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy, thì cái này việc này thì phải thể chúng tôi thể hiện rất là rõ nét. Ngoài cái việc chỉ đạo anh em thì lãnh đạo phải trực tiếp cùng anh em xuống địa bàn nắm tình hình và đưa ra các cái tình huống phải thật sát, nhận định thật sát để chỉ anh em làm sao đảm bảo được quá trình đấu tranh nó có hiệu quả cao nhất, không tránh cái việc là ngồi bàn giấy hoặc đưa ra các cái tình huống, các giả định nó hời hợt dẫn đến trong quá trình đấu tranh triệt phá là thứ nhất là không đạt hiệu quả, thứ hai nữa là có thể là gây nguy hiểm đến cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Đặng Xuân Hùng đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất là chân thực, sâu sắc về nghề và con người làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên án được khám phá thành công, các đối tượng bị đưa ra ánh sáng là cả một quá trình bền bỉ đấu tranh và sự chỉ đạo sát sao của người chỉ huy. Hơn 20 năm gắn bó với công tác điều tra hình sự, trong đó có nhiều năm đấu tranh với tội phạm ma túy và hiện tại là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên. Thượng tá Đặng Xuân Hùng đã trực tiếp điều tra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá những cái đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy quy mô lớn. Với những thành tích đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Đặng Xuân Hùng đã nhiều lần được thưởng nóng, nhận bằng khen của Bộ Công an. Một lần nữa thì cảm ơn Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Vương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường, chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay, thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể là cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị là MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Thì theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này á thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lợi ích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất mà có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai đó là Ostolidin. Ostolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng là vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái estrogen này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là estrogen cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc nó có một cái hoạt chất đó gọi là icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lê đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi estrogen và dapirolizumab, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu. Có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được và nâng cao. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
0: Dạ vâng ạ, xin được

0: Cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm Kinh Up, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin độc quyền và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Up với giá thành tiết kiệm, Kinh Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng Kinh Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Kinh Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp Kinh Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng Kinh Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo Kinh Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Kinh Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng Kinh Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
1: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
2: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
1: Có.
2: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đấy, đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển, bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây. Đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Ostolidin. Nói như vậy để thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối

0: loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều cái những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thật yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12-13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
0: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia, là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ vâng. năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của vâng. bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Sau đó
0: tôi thế là cái cương xương nó bị rối loạn phải không? Cái ham muốn các thứ
2: ham muốn thì về sinh lý cũng bị suy giảm. Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
0: Dạ,
2: trong
0: vâng.
2: qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
0: Vâng.
2: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
0: Dùng 5 năm liên tục?
2: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
0: Ồ, thế tình hình bác thế nào, có cải thiện gì không?
2: Thì báo cáo chương trình, báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
0: trẻ
2: có
0: ra.
2: Sức khỏe tốt và trẻ
0: tốt.
2: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe phải cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi.
0: Dạ,
2: trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
0: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng hơn năm rồi, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại, đến giờ phút này tôi dùng
0: hai viên.
2: Vâng. Sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình đến giờ phút này điều đầu tiên khỏe để làm gì, để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải để nhờ vả những con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm vẫn uống đều đặn, nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi

0: thấy nó hiệu quả, sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Vâng. Thế cho nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ.
1: Vâng.
0: Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc vâng, hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm nó như thế.
1: Dạ vâng.
0: Thế tôi muốn hỏi chương trình.
1: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy sụp sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thế là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng mấy đâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì, khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
2: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt, và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng.

quà tặng trị giá 320.000 đồng, mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh áp 80 viên, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp kinh áp 15 viên và 1 hộp tam sâm đan thái minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật.

0: Dạ. Vâng, thế thì hôm nay anh có đặt câu hỏi gì? Thì chương trình có băn khoăn cái gì mà cần chương trình tư vấn không ạ?
1: À, thì hỏi được bác sĩ thì uống thời gian để theo như bác sĩ nói thì uống thời gian để bao ngày chấm dứt, hoặc là ví dụ uống có ảnh hưởng đến đến có tác dụng phụ không?
0: Dạ
1: Đúng
0: vâng. Cái này đúng là một cái bằng chứng rất là gọi là rất là thuyết phục để mà nói rằng là những giải pháp từ thảo dược, nếu như mình biết lựa chọn thành phần tốt, sản xuất tốt, rồi thì là mình sử dụng, thì thấy rằng là nó hoàn toàn có khả năng nâng cao cái chuyện là hỗ trợ để cải thiện các bệnh lý nền, đồng thời nó cũng cải thiện cái tình trạng sinh lý. Ở đây á, thì cũng như rất nhiều người khác thì bao giờ cũng đặt câu hỏi là cái gì mình dùng nhiều, mình ăn nhiều, kể cả thức ăn thôi, ăn nhiều có tốt không? Thế thì cái này phải nói với anh như thế này. Thực ra mà nói, năm nay mình 50 tuổi. Thế thì cái lượng testosterone là nó cũng suy giảm. Và không ai ngăn được cái chuyện là càng có tuổi thì cái sự lão hóa, đặc biệt là lão hóa về cái tinh hoa của đấng mày râu, nó sẽ làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Cho nên ngày nào chúng ta còn có giải pháp nào để chúng ta duy trì được lượng testosterone thì đồng nghĩa với chuyện là cái hoạt động sinh lý của chúng ta còn được duy trì. Cái thứ hai là bệnh lý đái tháo đường, nói rằng bây giờ là các chỉ số về bình thường nhưng mà cũng không có khái niệm là khỏi hoàn toàn, cho nên mình vẫn phải uống thuốc tây chứ, không ạ? Thế thì còn ngày nào mà uống thuốc tây thì những cái thuốc mà điều trị tiểu đường cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị rối loạn cương dương. Rồi nữa, bản thân bệnh đái tháo đường mặc dù nó ổn định chỉ số đấy nhưng không ai dám đảm bảo rằng tác dụng của bệnh lý tháo đường trong vấn đề làm tổn thương các cái mạch máu nhỏ mà đưa máu đến thể hang của chúng ta để giúp cho dương vật cương cứng nó không bị suy giảm. Bệnh lý đái tháo đường sẽ gây các biến chứng, dùng thuốc của nó sẽ gây yếu sinh lý. Nói như vậy để anh cũng như các quý vị thấy rằng là cái việc mà giải pháp thảo dược để cải thiện sinh lý chính là giải pháp mà đã được các nhà khoa học, các dược sĩ người ta tính đến đến cái chuyện là có thể dùng được lâu dài hay không. Bởi vì dùng lâu dài mà nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn mà nó lại tốt cho sức khỏe tổng thể, nó lại hỗ trợ tốt cho các bệnh lý nền như bệnh lý đái tháo đường thì tội gì chúng ta không sử dụng, phải không ạ? Thế cho nên chương trình rất mong là anh hãy nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà đương nhiên mình linh hoạt trong cái chuyện là khi mà cái hiệu quả của nó đã đạt tốt rồi thì không nhất thiết ta phải dùng liều cao, mà anh dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thực tế là không có một bệnh nhân nào khi sử dụng giải pháp này có những cái gọi là kêu ca về cái chuyện các tác dụng không muốn. Và trên thực tế thì các cái giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên độ an toàn của nó rất cao, nó rất thân thiện với cơ thể của con người, nó dễ được cơ thể chúng ta chấp nhận, và nó không chỉ là chữa bệnh mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nói dài lời như vậy để anh yên tâm và hãy lựa chọn giải pháp là gì? Uống kéo dài để duy trì cái chuyện ổn định bệnh lý đường huyết, cũng như là chúng ta cải thiện và duy trì cái đời sống tình dục của chúng ta càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Xin cảm ơn anh đã mạnh dạn cởi mở nói chuyện cái câu chuyện về sinh lý nam này.
2: Thưa quý vị, Kinh Up không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Up trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
3: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất độc quyền Ostrodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn, cải thiện quá trình cương dương và xuất tinh. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Ostrodin từ xà sàng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tìm máu vào dương vật, làm cho dương vật có thể cương cứng tối đa. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sáp với giá thành tiết kiệm, Kinh Sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng Kinh Sáp 80 viên giúp quý khách tiết kiệm chi phí.

0: ý, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Kingsoft triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kingsoft 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kingsoft, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kingsoft 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kingsoft, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp Kingsoft 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Dùng Kingsoft kèm nước đông trùng hạ thảo Kingsoft tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Kingsoft, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kingsoft đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Sau phóng sự, Bệnh viện Quân dân y 16, Binh đoàn 16 chăm lo sức khỏe người dân như người thân của mình. Chúng tôi có nội dung phỏng vấn đồng chí Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 về những đột phá trong công tác huấn luyện chuyên ngành công binh.
0: Tiếp đó là bài viết tưởng nhớ Đại tá nhà báo Nguyễn Xuân Mai, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Phần cuối chương trình, trong một quê hương và người chiến sĩ tuần này, chúng ta cùng đến với tản văn Ký ức mùa thu năm ấy.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
3: Giai đoạn 2015-2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều mô hình, chương trình, phong trào phù hợp với đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn. Các chương trình mô hình đã góp phần xây dựng mới hơn 12.000 ngôi nhà, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, trao hơn 44.000 con bò giống và trên 6.500.000 con giống gia súc gia cầm. Xây dựng gần 12.000 công trình dân sinh, gần 2.000 mô hình sinh kế, hỗ trợ gần 28.000 lượt học sinh, trực tiếp nuôi dưỡng gần 3.000 lượt trẻ mồ côi tại các đồn biên phòng, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,7 triệu lượt người. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ

0: Quốc phòng đặc biệt đánh giá cao hiệu quả công tác của Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó 24 mô hình chương trình phong trào được triển khai đã có bước phát triển vượt bậc, hình thành hệ sinh thái dân vận toàn diện. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa từ cơ sở, xác định tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị trọng yếu thường xuyên. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai các mô hình, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Rà soát nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về biên giới. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ đội Biên phòng và trao huân chương lao động hạng 3 tặng Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì phiên họp Hội đồng Bộ Quốc phòng xét chọn đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026.
0: Hiện nay toàn quân có 56 học viện, nhà trường, viện nghiên cứu có đào tạo sau đại học và 40 cơ sở giáo dục mầm non. Trong số 28 nhà giáo đủ tiêu chuẩn xét chọn đề cử có đồng chí trẻ nhất mới 36 tuổi. Về cấp bậc có 2 đồng chí trung tướng, về trình độ học vấn chức danh khoa học có 2 đồng chí là giáo sư. Các đồng chí được xét chọn đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026 đều được lựa chọn xét duyệt từ cấp cơ sở, có đầy đủ tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và các tiêu chí khoa học. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 28 đồng chí được đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026.
1: Chương trình tập huấn công tác pháp chế cho cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia do Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khai mạc sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội.
0: Tham gia tập huấn, các học viên sẽ tìm hiểu về tổ chức và hoạt động công tác pháp chế trong quân đội nhân dân Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện pháp luật quân sự quốc phòng, một số nội dung của luật quốc phòng và luật cảnh sát biển Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn về phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật ở mỗi nước, hướng tới nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong quân đội.
1: Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị vừa tổ chức hội nghị Ban tổ chức Ban giám khảo vòng trung khảo cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
0: Trên cơ sở kết quả vòng loại sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn các tác phẩm có chất lượng đạt số điểm cao nhất để các tác giả, nhóm tác giả nâng cấp tham gia thi cấp toàn quân và tổ chức chấm vòng trung khảo. Trong đó có 70 tác phẩm báo, 75 tác phẩm tạp chí, 15 tác phẩm phát thanh, 16 tác phẩm truyền hình và 15 tác phẩm video. Thời gian qua, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã tổ chức chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy chế và bảo đảm tiến độ. Căn cứ kết quả chấm thi và chất lượng các tác phẩm, Ban tổ chức cuộc thi đề xuất các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc để khen thưởng cấp toàn quân, đồng thời lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.
1: Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Tràng Định, Thất Khê, Na Sầm. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, tính đến sáng ngày 25 tháng 8, mưa lũ ảnh hưởng hơn 5.300 hộ dân, trong đó hơn 4.700 nhà bị ngập, 567 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất.
0: Trưa ngày 25 tháng 8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác cứu trợ tại các điểm xung yếu. Hiện nay, các đơn vị quân đội tiếp tục huy động lực lượng phương tiện phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Theo đó, Quân khu 1 và tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị bảo đảm lương thực thực phẩm chỗ ở cho người dân, giữ vững an ninh trật tự, không để người dân gặp khó khăn mà thiếu sự hỗ trợ. Đồng thời huy động các nguồn lực khẩn trương khắc phục giao thông nhà cửa, sớm ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, giữa cái nắng gắt của vùng biên giới, Bệnh viện Quân dân y 16, Binh đoàn 16 hiện ra như một khoảng xanh mát lành. Nơi ấy trong môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy, mọi người dễ dàng bắt gặp những nụ cười, những cái nắm tay siết chặt và những lời ân cần hỏi thăm, sự quan tâm bệnh nhân như người thân của các y bác sĩ, những chiến sĩ áo blue trắng. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Phạm An.
4: Tại phòng sinh của Bệnh viện Quân dân y 16, tiếng khóc chào đời trong trẻo của một em bé vừa cất lên làm bừng sáng cả gian phòng. Bế con trên tay với ánh mắt rạng ngời, chị Trần Cẩm Tiên ở xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, vẫn chưa quên cảm

0: giác ấm áp khi bước chân vào đây. Chị tâm sự, từ lúc chuẩn bị sinh đến khi mẹ tròn con vuông, lúc nào cũng có y bác sĩ bên cạnh. Y tá túc trực hỏi thăm từng chút một, hướng dẫn tỉ mỉ từng cách bế con, cho con bú. Ở đây tôi không có cảm giác mình là bệnh nhân mà như đang được người thân chăm sóc vậy.
1: Em thấy rất là tốt luôn ạ. Đội ngũ y tá, bác sĩ chăm sóc rất là nhiệt tình, rất là chuyên nghiệp. Trước khi sinh bác sĩ cũng thăm khám, sau khi sinh y tá cũng tới thăm hỏi mình rất là nhiệt tình luôn, hướng dẫn chăm sóc chu đáo lắm ạ.
0: Lời chia sẻ mộc mạc của người mẹ trẻ chính là cách mà đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên nơi đây thực hiện để chia sẻ và mang lại sự hài lòng của bệnh nhân. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Sao phụ trách ban điều dưỡng trải lòng. Điều dưỡng chính là cánh tay nối dài, là người sát sao nhất với từng nhịp thở của bệnh nhân. Đặc biệt, từ khi bệnh viện chính thức vận hành, hoàn toàn hồ sơ bệnh án điện tử, gạt bỏ những sấp giấy tờ dày cộm, thời gian dành cho người bệnh lại càng nhiều hơn. Không còn bị bó buộc bởi thủ tục hành chính, các điều dưỡng có thêm những phút giây lắng nghe, xuống tận buồng bệnh, nắm tay trò chuyện và sẻ chia áp lực tâm lý với từng bệnh nhân.
2: Việc thực hiện cái hồ sơ bệnh án điện tử trong công tác chăm sóc đó ấy, thì nó giúp ngắn cái việc làm chúng ta làm thủ tục giấy, điều dưỡng là có nhiều thời gian để hàng ngày xuống buồng bệnh, tiếp xúc, chăm sóc và hướng dẫn người bệnh được nhiều hơn.
0: Đóng quân trên địa bàn còn nhiều gian khó, đối tượng phục vụ của Bệnh viện Quân dân y 16 không chỉ là cán bộ chiến sĩ mà phần đông là bà con nhân dân, công nhân cao su nơi vùng dự án. Để trao gửi trọn vẹn tình thân, y đức phải luôn đi liền với y thuật. Thượng tá Mai Văn Chế, chủ nhiệm khoa phẫu thuật hồi sức cấp cứu, chia sẻ. Ở đây, văn hóa ứng xử và thái độ phục vụ đã trở thành một thương hiệu. Mỗi buổi giao ban chuyên môn không chỉ là nơi rút kinh nghiệm về các ca bệnh khó, mà còn là giờ học về sự thấu cảm.
3: Ban giám đốc là quan tâm cái chất lượng của cái công tác mà như tiếp xúc này, giải thích này, chăm sóc này, và đặc biệt là cái thái độ ứng xử là như cái quan tâm là phải nói là đặc biệt. Hàng năm thì đều đưa vào nghị quyết và quý chúng tôi cũng có nghị quyết chuyên đề để như thực hiện nâng cao cái chất lượng như giao tiếp ứng xử cũng như là cái tiếp xúc phục vụ chăm sóc bệnh nhân, và phấn đấu là làm sao là tất cả là hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
0: Chính sự tận tụy ấy đã tạo nên những con số biết nói. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 17.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 3.200 trường hợp, cấp cứu hơn 2.000 ca. Những kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi, cấp cứu chấn thương, phức tạp cùng các trang thiết bị hiện đại, máy CT, siêu âm 3D, 4D đã giúp người dân vùng sâu vùng xa được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê nhà. Thượng tá Trần Văn Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 nói.
4: Về trang thiết bị y tế không ngừng được bổ sung và nâng cấp, đến hiện tại chúng tôi có máy siêu âm 3D, 4D, máy CT scan 64 lá cắt. Chúng tôi đã thực hiện được những kỹ thuật cơ bản về ngoại khoa, về sản khoa, chấn thương cũng như ngoại chung như mổ lấy thai, rồi can thiệp vào buồng trứng, vòi trứng. Chúng tôi mổ được ruột thừa viêm, khâu được lỗ thủng dạ dày, đóng đinh nội tủy xương đùi và các phẫu thuật thuộc xương cánh tay khác. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của bệnh viện tiếp tục được đầu tư và nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại và góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.
0: Chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn buông xuống sân bệnh viện, hình ảnh người bác sĩ quân y trẻ cẩn thận dìu một cụ già ra ghế đá hóng mát, gợi lên một cảm giác bình yên đến lạ. Ở Bệnh viện Quân dân y 16, nghĩa đồng bào tình quân dân cá nước cứ thế đơm hoa kết trái từ những điều bình dị chân thành nhất. Các đồng chí và các bạn thân mến, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ bảo đảm cơ động, xây dựng công trình chiến đấu đến giả phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn. Thời gian qua, để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đột phá trong công tác huấn luyện, từ việc đổi mới phương pháp, tăng cường

0: huấn luyện đêm, ứng dụng công nghệ thông tin cho đến phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, là đơn vị công binh chủ lực của Quân khu 5 với nhiều nhiệm vụ đặc thù. Trong năm 2026, thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã xác định những nội dung huấn luyện trọng tâm nào để mà nâng cao toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu và làm chủ trang bị kỹ thuật cho bộ đội?
2: Năm 2026, Lữ đoàn xác định tập trung nâng cao cái chất lượng huấn luyện, trọng tâm huấn luyện là tập trung vào để bảo đảm vượt sông trong mọi tình huống. Thứ hai là tập trung huấn luyện cứu hộ, cứu nạn, rồi phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thứ ba là tập trung huấn luyện về rà phá bom mìn và chống khủng bố. Thứ tư là huấn luyện về xây dựng công trình chiến đấu, bảo đảm công trình chiến đấu, đảm bảo chất lượng tiến độ kỹ thuật công trình. Và trong tất cả các nội dung huấn luyện này thì cái điều quan trọng nhất của chúng tôi là phải làm chủ được trang bị của công binh.
1: Vâng, từ thực tiễn ứng phó với thiên tai bão lũ trong năm 2025 trên các cái địa bàn của quân khu thì Lữ đoàn đã có những cái điều chỉnh gì về chương trình phương pháp huấn luyện để bộ đội linh hoạt xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra?
2: Để đáp ứng tốt cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới và đặc biệt qua những cái trận bão lũ năm 2025 thì đặt ra chúng tôi những cái vấn đề rất mới trong cái công tác huấn luyện. Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo rà soát và xây dựng các cái chương trình huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, sát đối tượng, sát phương án tác chiến và sát cái tình hình cụ thể qua thực tiễn công tác, đặc biệt là cái cơn bão lũ năm 2025. Trong đó thì tăng cái thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện ra ngoài, huấn luyện đêm, gắn huấn luyện chuyên ngành công binh với các tình huống xử lý thực tế và huấn luyện các cái tổ nhóm hoạt động theo nhóm tổ, hoạt động độc lập trong những cái điều kiện rất riêng, đặc biệt của các cái tình huống trong xử lý cái phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó thì Lữ đoàn là tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập phối hợp với các đơn vị bạn trong cái quá trình huấn luyện, ví dụ như phối hợp với công an để rồi luyện tập các cái phương án phòng cháy nổ, rồi tăng cường cái công nghệ thông tin, rồi mô hình học cụ, những cái sáng kiến để vận dụng vào trong cái quá trình huấn luyện.
1: Trước yêu cầu làm chủ nhiều chủng loại trang bị kỹ thuật cũng như là việc thực hiện chuyển đổi số thì Lữ đoàn đã áp dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác huấn luyện như thế nào, thưa đồng chí?
2: Cái nội dung này đối với công binh thì cũng là rất quan trọng, bởi vì công binh là một cái binh chủng kỹ thuật và những cái trang bị của công binh rất là đa dạng. Vì vậy chúng tôi phải chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu về ngoại ngữ, về tiếng học và tìm hiểu sâu về các cái nội dung liên quan đến cái trang bị của mình. Đó là cái điều đầu tiên chúng tôi phải làm để đủ sức làm chủ được cái trang bị. Thứ hai nữa là chúng tôi tiếp cận các cái thông tin khoa học từ các cái tạp chí thông tin khoa học của quốc tế để làm chủ trang bị của mình. Vì lý do là những cái trang bị hiện đại mới là chúng tôi chỉ được tập huấn thời gian ngắn thôi, cho nên không hiểu sâu về bản chất nó, cho nên là anh em cán bộ chiến sĩ phải thành lập cái bộ phận chuyên nghiên cứu về cái nội dung này để rồi từ đó phải đưa vào huấn luyện và vận hành, phát huy tối đa được hiệu quả của cái trang bị. Thứ ba nữa là chúng tôi thực hiện nghiêm cái chuyển đổi số của quân khu. Hiện nay đối với Lữ đoàn là thực hiện 100% là ký số hết và đang hồ sơ hóa các cái dữ liệu của chuyên ngành công binh để đảm bảo chuyển rồi phát các cái nội dung kịp thời gian và hoàn thành nhiệm vụ. Rồi sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì có những cái chúng ta phải kết hợp giữa hiện đại và cái cũ. Rồi đối với chuyên ngành chúng tôi huấn luyện thì có những nội dung huấn luyện đêm, có những nội dung huấn luyện chuyên ngành mà những cái trang thiết bị bảo đảm đó là nó chưa phù hợp thì chúng tôi tự nghiên cứu ra để vận dụng vào trong cái quá trình huấn luyện.
1: Vâng, để giữ vững chất lượng huấn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những tháng cuối năm thì Lữ đoàn sẽ tập trung vào những nội dung giải pháp nào, thưa đồng chí Lữ đoàn trưởng?
2: Đối với Lữ đoàn thì để hoàn thành được tốt các cái nhiệm vụ thì đòi hỏi quá trình huấn luyện phải nghiêm túc, rút kinh nghiệm và sửa chữa, thì chúng tôi rút kinh nghiệm huấn luyện theo từng tuần. Và những nội dung nào chưa được thì chúng tôi phải tăng cường thời gian tập thêm ngoài giờ, huấn luyện ngoài giờ. Và mỗi nội dung đều phải có công tác kiểm tra. Và mỗi nội dung đều xác định trong tuần sau anh có tiến bộ hơn tuần trước, nội dung gì hay không. Và không tiến bộ hơn thì nguyên nhân từ đâu, và đã tập trung giải quyết những vấn đề về nguyên nhân để giải quyết vấn đề đó. Và chúng tôi huấn luyện kết hợp với rèn luyện, nâng cao cái thể chất thể lực. Vì đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với công binh sử dụng các trang thiết bị hạng nặng. Thứ hai là huấn luyện kết hợp với là xây dựng nền chính quy. Và chúng tôi coi cái chính quy đó là cái gốc của mọi vấn đề để nâng cao được cái sức chiến đấu của bộ đội, đảm bảo là cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với 95 tuổi đời, Đại tá nhà báo Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó trưởng phòng tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, nguyên Tổng biên tập báo Phòng không Không quân, nguyên Tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã gắn trọn cuộc đời với những trang viết cùng bao thăng trầm và vinh quang của vận mệnh dân tộc. Ông đã đi qua dông bão chiến tranh bằng cả bản lĩnh của một người lính cầm súng và tâm huyết của một người cầm bút. Đến những giây phút cuối cuộc đời, khi bước chân đã ngập ngừng vì tuổi tác, trái tim ông vẫn đập trọn vẹn nhịp đập của một nhà báo chiến trường, đau đáu với từng trang tư liệu, từng bức ảnh, từng file ghi âm thu được về Bác Hồ kính yêu, về Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và về đồng đội nhân dân. Bài viết của phóng viên Hồng Linh là nén tâm nhang tưởng nhớ, tri ân và tiễn biệt ông về miền mây trắng.
3: Nhớ về nhà báo Đại tá Nguyễn Xuân Mai, chúng tôi nhớ đến hình ảnh chàng tân binh 16 tuổi, mùa xuân năm 1952, bước vào quân ngũ ở Đại đội Phòng không Chợ Chiến 675, Đại đoàn 316. Nghiệp cầm bút đến với người lính trẻ thật dung dị, bắt đầu từ hai bài viết: Tôi đã biết trình huấn là gì, và Xuôi dòng Tân Long. Sinh thời, khi kể chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Mai rất tự hào khi nhớ về những tờ báo hầm thô sơ ở chiến hào Điện Biên Phủ, nơi người lính trẻ kiêm luôn vai của một người đưa tin quả cảm, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đồng đội ngay giữa lằn danh sinh tử.
4: Anh em phấn khởi hào hứng lắm, và đặc biệt là cái tờ báo hầm của tôi tự nhiên đã biến thành cái tờ báo của quân đội, tức là các cái thông tin trên mặt trận Điện Biên Phủ đều có cả, những cái chính tôi đều chép về cả, đều đầy đủ. Vì thế thì anh em tự nhiên là được nhận những cái thông tin của toàn mặt trận Điện Biên Phủ, của những đơn vị mà trong đó có những cái gương điển hình chiến đấu là rất xuất sắc.
3: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, dưới những làn đạn pháo rát bỏng ở sườn đồi Tà Lèng, chàng chiến sĩ liên lạc Nguyễn Xuân Mai đã miệt mài làm tờ báo hầm quyết thắng, góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đồng đội khoét núi ngủ hầm, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu. Điều đồng lại sâu sắc nhất trong ký ức người lính trẻ Nguyễn Xuân Mai năm ấy là khi đứng bên cầu Mường Thanh chứng kiến từng đoàn quân viễn chinh Pháp cúi đầu xa hàng.
4: Lúc đó thì đơn vị chúng tôi là đưa doanh trại khu vực của đại đội tôi là ra sát bờ sông Nộm Rúm, ngay bờ bên cầu Mường Thanh. Chúng tôi đã ở đấy. Sáng hôm sau quân Pháp nó đầu hàng và nó đi toàn phía tây, đi qua cầu Mường Thanh, đi qua cái đơn chỗ chúng tôi đóng quân. Vì thế cho nên là chúng tôi được quan sát đầy đủ tất cả những cái hiện tượng của quân Pháp kéo cờ trắng, tay phất cờ trắng, thậm chí là những cái tấm đi lông trắng, chứ không phải có hẳn lá cờ, cứ thế là ra hàng lần lượt, đi hàng đoàn rất dài.
3: Khi quân chủng phòng không không quân ra đời, giữa lúc giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Nguyễn Xuân Mai là một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng nên tờ báo Phòng không không quân. Từ tháng 10 năm 1969, trên cương vị tổng biên tập, Đại tá Nguyễn Xuân Mai đã chỉ huy tòa soạn như một đơn vị chiến đấu thực thụ. Ông tổ chức cho phóng viên bám sát từng trận địa cao xạ, từng bệ phóng tên lửa, từng đài radar vạch nhiễu tìm thù, thậm chí đạp xe hàng trăm cây số vào tuyến lửa khu 4 để đón đầu sự kiện. Đại tá Vũ Quang Huy, nguyên tổng biên tập báo Phòng không không quân, thành kính bày tỏ:
5: Tôi rất là cảm phục cái trí nhớ và cái cách lưu giữ tư liệu của Đại tá Xuân Mai. Trong đó thì ông kể rất là rõ họ tên, tuổi, quê quán, người dân tộc thiểu số nào, đã học lớp mấy của những người đồng đội. Rồi rất

0: Rất là nhiều trận đánh tại các trận địa sân bay hay những lần gặp mặt cựu chiến binh của các cấp hội mà ông đến dự, ông đều ghi nhớ và lưu giữ cẩn thận.
1: Không chỉ lãnh đạo tờ báo Lính Canh Trời, Đại tá Nguyễn Xuân Mai còn là cộng tác viên đặc biệt gắn bó của Phòng Phát thanh Quân đội Nhân dân. Đối với các thế hệ làm báo phát thanh quân đội, câu chuyện về bản tin đêm 22 tháng 12 năm 1972 đã trở thành một giai thoại nghề nghiệp về tinh thần trách nhiệm trước làn sóng. Đó là đêm thứ 5 của chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tối hôm ấy, tại Sở Chỉ huy Tiền phương Chùa Trầm, nhà báo Xuân Mai đã dùng chiếc máy ghi âm ghi lại trọn vẹn lời động viên thăm hỏi thân tình của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi tới Bộ đội Phòng không Không quân. Có được tư liệu vô giá ấy, làm sao đưa về Hà Nội ngay trong đêm để kịp thời phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào sớm hôm sau là một bài toán sinh tử. Giữa lúc bom đạn rải thảm, đất trời rực lửa, dòng người sơ tán nghẹt thở trên tuyến đường Hà Đông Hà Nội, chiếc xe u oát của ông Mai kiên cường luồn lách qua các hố bom, hễ sức tiếng còi báo động lại lao đi. Về đến ngôi nhà 83 Lý Nam Đế, khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, trước sự mong ngóng chờ đợi thắt thỏm của đồng chí Hồng Lân, trưởng phòng phát thanh quân đội lúc bấy giờ, ông Mai không kịp nghỉ ngơi, lập tức đặt bút viết một mạch bản tin nhanh đến hơn 2 giờ sáng. Sáng hôm sau, tiếng nói ấm áp của Thủ tướng vang lên trên làn sóng quốc gia, tiếp thêm niềm tin sắt đá cho quân và dân cả nước quật ngã pháo đài bay B-52. Đại tá nhà báo Diệp Xuân Phong, nguyên phó trưởng phòng phát thanh quân đội nhân dân khẳng định.
2: Trong 12 ngày đêm, chống cái cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ bằng B-52 ra Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thành khác của miền Bắc, thì nhà báo Xuân Mai đã bám sát các cái sự kiện, các cái chiến thắng của quân và dân ta, đặc biệt là của Bộ đội Phòng không Không quân, để phản ánh kịp thời trên làn sóng của phát thanh quân đội nhân dân.
1: Những năm tháng cuối đời, sức khỏe giảm sút và đôi chân ngập ngừng vì tuổi tác, Đại tá Nguyễn Xuân Mai vẫn miệt mài ngồi bên bàn viết. Những tư liệu quý giá của ông đã trở thành những trang sử sống, lưu giữ những mảnh ký ức về đồng đội, về những chiến công oanh liệt của Bộ đội Phòng không Không quân và quân và dân cả nước. Từng cuốn sổ tay ố vàng, từng trang bản thảo mộc mạc không chỉ là tài sản vô giá của người làm báo, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của một người lính già muốn gửi lại trọn vẹn sự thật lịch sử cho thế hệ mai sau. Hôm nay, người lính già gắn bó cả cuộc đời với những trang viết đã thanh thản về miền mây trắng. Dẫu cây bút đã dừng lại, nhưng ngọn lửa nghề, đạo đức cách mạng trong sáng cùng kho tư liệu lịch sử vô giá mà ông để lại sẽ mãi là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau tiếp bước.

0: quê hương và người chiến sĩ.
1: Quê hương và người chiến sĩ.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, ngay sau đây chúng ta cùng đến với tản văn Ký ức mùa thu năm ấy của tác giả Nga Sơn.
3: Chiều thu nơi biên cương, gió ngàn thổi nhẹ qua những tán cây rừng, làm rung rinh dải nắng vàng hanh hao, mỏng như vạt áo. Bầu trời biển biên giới mùa này trong xanh đến lạ kỳ. Cái lạnh đầu mùa se sẽ lướt qua da thịt, gợi lên trong lòng tôi một khoảng lặng mênh mang. Giữa tiếng lá sạc xào và tiếng sương chưng cất thành giọt rơi khe khẽ, ký ức lại đưa tôi ngược thời gian, trở về với mùa thu của những ngày thơ ấu nơi quê nhà.

0: Mùa thu quê hương trong tôi bắt đầu bằng mùi hương. Đó là mùi rơm rạ nồng nồng sau vụ thu hoạch, mùi ổi chín cây thơm lừng nơi góc vườn nhỏ của mẹ, và đặc biệt là hương cốm mới ngào ngạt vương trên từng vạt áo. Tôi nhớ những buổi chiều cùng bạn bè chăn trâu trên đê, nằm ngửa mặt nhìn lên khoảng trời mênh mông, dõi theo những cánh diều chao đảo trong gió. Thu tuổi thơ trong tôi còn là ký ức về đêm trung thu ấm áp. Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, đám trẻ con chúng tôi súng xít bên chiếc đèn ông sao tự chế, bọc giấy bóng xanh đỏ, vừa rước đèn quanh làng, vừa hát vang những câu ca quen thuộc. Mâm cỗ trung thu đơn sơ, chỉ có vài quả bưởi, ít hồng xiêm và đĩa cốm dẹp, nhưng tiếng cười và hơi ấm tình làng nghĩa xóm thì đong đầy. Đêm ấy, bên hiên nhà, mẹ cẩn thận bóc từng múi bưởi, còn cha thì nhấp ngụm trà xanh ấm nóng, kể cho tôi nghe những câu chuyện về những ngày thu tháng 8 năm xưa, về những người anh hùng đã hy sinh để giữ gìn bình yên cho từng nóc nhà, mảnh đất quê hương. Chính những câu chuyện của cha, những ước mơ bình dị gửi gắm vào cánh diều thu năm ấy, đã âm thầm chắp cánh cho tôi. Lớn lên, tôi tạm gác những êm đềm của làng quê để lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Giờ đây đứng gác ở nơi biên cương xa xôi, mỗi khi thu về, cái xe lạnh lại nhắc tôi nhớ về hơi ấm của gia đình, về bờ đê ngập nắng vàng tuổi thơ. Nhiệm vụ của người lính dù còn lắm gian nan, đêm gác biên thùy dù ngập tràn sương lạnh, nhưng ngọn lửa từ ký ức mùa thu năm ấy vẫn luôn soi sáng và sưởi ấm tâm hồn, tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, vững vàng tay súng, bảo vệ vững chắc từng tấc đất nơi biên cương Tổ quốc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa.
1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu cựu thanh niên xung phong. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Văn Say Phong Sa Văn. Xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ kêu gọi khẩn cấp quản lý vũ khí tự hành. Mở phòng khám y tế phục vụ 10.000 trẻ em tại Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của hội, xây dựng tổ chức hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của cựu thanh niên xung phong. Trong đó, mọi hoạt động phải xuất phát từ hội viên, hướng về cơ sở, thiết thực, công khai và hiệu quả, quan tâm những đồng chí tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Trong đó cần khắc phục biểu hiện hành chính hóa hình thức, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự phối hợp phải hướng tới những chương trình phân việc cụ thể, tránh trung lập, phát huy được thế mạnh của từng tổ chức và tạo điều kiện để cựu thanh niên xung phong đóng góp phù hợp, thiết thực.
3: Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới.

0: mới, nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất thanh niên xung phong luôn mới, tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay. Ý chí mở đường năm xưa cần tiếp tục được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi mong mỗi cán bộ hội viên tiếp tục làm tốt ba việc. Một, giữ lửa truyền thống. Hai là giữ trọn nghĩa tình. Ba là giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên. Giữ nghĩa tình để không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau. Giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn và tin tưởng Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Đồng thời tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Hội sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết trí tuệ, lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ uy tín, trách nhiệm và tâm huyết để ra phương hướng đúng đắn, để xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Văn Say Phong Xạ Vẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng Việt Nam và Lào, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước chủ động ra soát, cập nhật nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tăng cường phối hợp trong phát hiện xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Đồng chí chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào bày tỏ mong muốn chính phủ hai nước, đặc biệt là chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan kiểm tra thanh tra của hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần vun đắp đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển.
2: Hôm nay, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến công tác Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Chuyến công tác của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài đến ngày 31 tháng 8, với trọng tâm là việc tham dự trao đổi lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ngay sau khi đến Tokyo, đoàn tiến hành nhiều hoạt động quan trọng như tiếp xúc với hạ nghị sĩ, trưởng ban quốc tế Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản Kono Taro, trao đổi khoa học với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản. Cuộc trao đổi khoa học với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản đã diễn ra với nhiều chủ đề thiết thực như chính sách phát triển kinh tế và quản lý xã hội đặc thù trong xã hội dân số già, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên số và tác động của chúng đến xã hội và quản trị phát triển toàn cầu. Theo kế hoạch dự kiến, trao đổi lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ khai mạc vào sáng ngày 27 tháng 8.
2: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bờ biển Nga đã thăm làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, hai bên thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, những kết quả nổi bật và định hướng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
3: Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chia sẻ: với lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, hệ thống sông ngòi và nguồn nhân lực, nông nghiệp vẫn là một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế thành phố. Qua thực tiễn phát triển, Cần Thơ nhận thấy rằng nông nghiệp trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu mà phải phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp, trong đó sản xuất gắn với chế biến, logistics, thương mại, khoa học công nghệ và thị trường. Đây cũng là lĩnh vực mà Cần Thơ và bờ biển Nga có nhiều tiềm năng hợp tác. Trên tinh thần đó, Cần Thơ đã đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm, đó là mở rộng giao thương nông sản và thủy sản, hợp tác về khoa học công nghệ và kinh nghiệm sản xuất, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi giá trị. Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga Patrick Achi cho rằng, nếu cần tìm kiếm các đối tác trực tiếp tại Việt Nam, thành phố Cần Thơ chính là một trong những lựa chọn hàng đầu để Bờ biển Nga ưu tiên triển khai các dự án đầu tiên về hợp tác trong lĩnh vực nông sản. Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga Patrick Achi hoàn toàn thống nhất với các đề xuất của Bí thư Thành ủy Cần Thơ về các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, bao gồm lúa gạo, thủy sản, công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng.
2: Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng Nhân dân Thế giới đồng chủ trì phiên khai mạc sự kiện Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam với chủ đề Gắn kết nhân loại vì các giá trị chung hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam. Tham dự phiên khai mạc có tiến sĩ Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. ông Andrei Belyaninov, Tổng thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga, cùng đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga cùng các chuyên gia, học giả, nhà khoa học, đại diện cơ quan, tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.
5: Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết, kết nối nguồn lực xã hội và kiến tạo những không gian hợp tác mới. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị Hội đồng Nhân dân Thế giới và các tổ chức thành viên trong mạng lưới tại hơn 60 quốc gia phát huy nguồn lực, mở rộng hợp tác với Việt Nam, cùng lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, xây dựng dự án chung có sản phẩm cụ thể và tạo giá trị lâu dài.
6: Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị đơn thuần, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất và hiệu quả, với những ý tưởng được chia sẻ, các đối tác phù hợp được kết nối và những sáng kiến tốt có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.
5: Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân Thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác Việt Nam, gồm Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Việt-Nga và Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Sau phiên khai mạc, trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 27 tháng 8 tới, những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế về hợp tác khoa học giáo dục với phát triển bền vững, tọa đàm quốc tế về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế, cùng một số hoạt động nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, Liên bang Nga và các quốc gia trong mạng lưới Hội đồng Nhân dân Thế giới. Hoạt động những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới từng được tổ chức tại các quốc gia khác nhau như Pháp, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Serbia, Bulgaria, Mông Cổ, Azerbaijan, Ai Cập và Jordani. Hoạt động nhằm tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với các tổ chức nhân dân và các cơ quan tổ chức nhà nước của các quốc gia trên thế giới, thiết lập quan hệ hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia và dân tộc thông qua kênh ngoại giao nhân dân.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đang đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và khoanh vùng các địa bàn trọng điểm. Tại Khánh Hòa, 13 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Theo tài liệu lịch sử và thông tin thu thập được, khu vực nhà lao cũ trong thành cổ Diên Khánh từng là nơi giam giữ cán bộ chiến sĩ cách mạng. Nhiều người đã hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ và được chôn cất tại đây. Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng nhận định khu vực nhà lao này vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy chính quyền xã Diên Khánh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nói:
10: toàn tập thể đội tích cực tìm kiếm, khi nào cho đến hết tìm thấy và tìm sạch hiện trường, tiến hành lấy mẫu trước, có kết quả của cái mẫu và xác định được cái vị trí chôn thì vận dụng tất cả các thông tin để người nhà đến và tìm được đúng liệt sĩ của mình.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện thêm 13 hài cốt và 3 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 494 bộ. Tại Gia Lai, trong một tháng qua, đội K52 đã quy tập 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 11 hài cốt tại xã Ia Bòng. Nhiều di vật cũng được tìm thấy. Cả 16 hài cốt chưa xác định được danh tính và đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Và cũng trong sáng nay tại An Giang, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, xã Hòa Điền. Qua đối chiếu tư liệu lịch sử, nhân chứng và khảo sát thực địa, các đại biểu bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn để tiếp tục tìm kiếm, quy tập gần 300 cán bộ chiến sĩ đã xác định hy sinh trong trận đánh ngày 3 tháng 3 năm 1970. Lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở con người. Luật phát triển đô thị trao quyền cho thành phố đột phá về thể chế. Đây là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn bất động sản 2026 Siêu đô thị siêu cơ hội do tạp chí Nhà quản nước Quản trị tổ chức chiều nay. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
11: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng áp lực tăng trưởng hai con số đang tạo sức ép lớn đối với doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý. Mục tiêu đặt ra cao, trong khi thực lực của nhiều doanh nghiệp Việt Nam

0: Nam còn hạn chế và đang đối mặt với không ít khó khăn. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Về dài hạn, bà Dương Thủy Dung, giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam cho rằng, một trong những động lực quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới là trung tâm tài chính quốc tế, được kỳ vọng trở thành nam châm thu hút nguồn vốn trong tương lai. Ông Nguyễn Đỗ Dũng, tổng giám đốc công ty tư vấn quốc tế NCT cho rằng, luật phát triển đô thị vừa được thông qua đã trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh có đột phá về thể chế, đơn giản hóa các thủ tục, tăng hiệu quả bộ máy công quyền để tận dụng tối đa cơ hội phát triển.
1: Chúng ta đã có một cái khung rồi, chúng ta có định hướng rồi, bây giờ làm sao chúng ta thực hiện được cái định hướng đấy, làm sao chúng ta thực hiện hóa được cái khung đó để mà chúng ta phát triển và làm gì trước làm gì sau, thì đấy mới là những câu hỏi quan trọng và cần phải quan tâm.
2: Vào 6 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 30 tháng 8 này, người dân tại 34 tỉnh thành phố sẽ đồng loạt đi bộ trong chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước 2026. Sự kiện do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm ngoái đạt hơn 6 tỷ bước chân. Từ kết quả ấy, năm nay ban tổ chức đặt mục tiêu 10 tỷ bước xanh và đã mời đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới tới xác nhận dấu mốc ý nghĩa này. Đại tá Mai Thế Lâm, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết, lực lượng công an trong cả nước sẽ hưởng ứng sự kiện ở cả 3 cấp.
4: Cấp trung ương, điểm cầu Hà Nội, huy động tất cả các đơn vị trực thuộc bộ, phía công an Hà Nội và công an các tỉnh, thành phố, cũng như là công an xã, phường, đặc khu sẽ là nòng cốt trong cái hoạt động này. Đặc biệt ý nghĩa hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Chương trình cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều cơ quan đơn vị. Theo ông Yu Chae-moon, Giám đốc Truyền thông và Trách nhiệm xã hội của công ty Samsung Việt Nam, đây là lần thứ hai doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện này.
5: Sau khi chương trình chính thức được phát động thì làn sóng hưởng ứng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các nhà máy của Samsung từ Bắc vào Nam. Hàng triệu bước chân của nhân viên Samsung đã được tích lũy, trong đó đáng chú ý là có một nhân viên ở nhà máy Samsung tại Thái Nguyên đã lập kỷ lục đi được hơn 400.000 bước chân.
3: Với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, người dân có thể đăng ký kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức ở trang web cungvietnamtienbuoc.nhanzan.vn. Mỗi bước đi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa khuyến khích lựa chọn di chuyển ít phát thải. Khi hàng triệu người cùng thay đổi từ những việc nhỏ, Net Zero sẽ không còn là khái niệm xa vời.
2: Sau hơn 4 ngày bị cô lập giữa biển nước, ngày hôm nay nước lũ trên các tuyến đường chính ở trung tâm xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu rút, bùn đất đặc quánh và rác thải phủ kín nhiều khu dân cư. Người dân cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khẩn trương dọn dẹp theo phương châm, nước rút đến đâu làm sạch đến đó, từng bước khôi phục sinh hoạt sau lũ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đã xuống các khu dân cư cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc ứng trực, cứu hộ, tiếp tế trong những ngày nước dâng, Ban Chỉ huy quân sự xã Thất Khê vẫn tiếp tục duy trì hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường khi lũ rút. Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thất Khê cho biết.
7: Khi thực hiện nhiệm vụ thì đầu tiên nó phải xác định là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng quân đội này là lực lượng nòng cốt trong phòng thủ dân sự. Thì đây là anh em đã có cái quyết tâm từ đầu rồi, xác định là nhiệm vụ chính trị. Tập trung coi như đây là một phần của gia đình nhà mình. Nên là nhiều hôm là anh em làm đến tận 2-3 giờ sáng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ.
6: Theo thống kê sơ bộ đến 9 giờ ngày 25 tháng 8, mưa lũ tại xã Thất Khê không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nước đã tràn vào nhà của hơn 1.250 hộ dân, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. Ủy ban nhân dân xã Thất Khê cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xem xét hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng để khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, giáo dục và triển khai vệ sinh môi trường, từng bước đưa sinh hoạt và hoạt động sản xuất trên địa bàn trở lại bình thường.
2: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
8: Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6 ở trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay lãnh đạo Liên Hợp Quốc và người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ đưa ra cảnh báo rằng các loại vũ khí tự hành có khả năng giết người mà không cần sự can thiệp của con người có thể sớm được sử dụng trong các cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm hạn chế việc sử dụng chúng. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Trong cuộc họp báo hôm nay ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Alexandra Volusi đã đọc tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Cách đây 3 năm, chúng tôi đã kêu gọi các quốc gia thiết lập các điều khoản và hạn chế cụ thể đối với các hệ thống vũ khí tự hành. Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định lời kêu gọi này với mức độ cấp bách cao hơn. Những mối lo ngại căn bản vẫn không đổi, nhưng các rủi ro đã gia tăng. Hiện chúng ta đang tiến gần một cách nguy hiểm tới việc vượt qua làn danh đỏ về mặt đạo đức, máy móc tự động nhắm mục tiêu vào con người. Về phía Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ông Laurent Gisel, trưởng bộ phận phụ trách vũ khí và quy tắc giao tranh bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đây là những loại vũ khí mà một khi đã kích hoạt sẽ tự lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần thêm sự can thiệp của con người. Những loại vũ khí kiểu này đã tồn tại, nhưng chúng tôi đặc biệt lo ngại về hướng phát triển của các công nghệ này. Vũ khí được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp, có thể khiến người vận hành là con người ngày càng khó hiểu và dự đoán được cách thức hoạt động. Các quốc gia dự kiến gặp nhau tại Geneva vào tuần tới để thảo luận quy tắc mới trong bối cảnh vũ khí bán tự động hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng tại Ukraine, Sudan, Gaza, Iran và vùng vịnh.
0: Tiếp theo là thông tin mở phòng khám y tế phục vụ 10.000 trẻ em tại Gaza.
2: Tổ chức nhân đạo Nathan Worldwide Disaster Relief thông báo sẽ hỗ trợ mở một phòng khám y tế mới tại Mega Academy thuộc làng trẻ em Gaza, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 tại khu trại Al-Mawasi, nơi hàng trăm nghìn người Palestine phải sống trong các lều trại đông đúc và điều kiện thiếu thốn. Phòng khám sẽ phục vụ tối đa 10.000 trẻ em, cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu, trong đó có tiêm chủng, tư vấn chuyên khoa và chương trình phục hồi chức năng dành riêng cho trẻ khuyết tật. Cơ sở này sẽ do các bác sĩ và y tá của làng trẻ em Gaza trực tiếp vận hành, trong khi Nathan cung cấp hỗ trợ y tế từ xa. Dự án là một phần trong sáng kiến nhân đạo của làng trẻ em Gaza nhằm cung cấp cho trẻ em Palestine thực phẩm, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý liên quan đến sang chấn và giáo dục.
0: Anh và Pháp cam kết hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực tự sản xuất các dòng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scamper. Bước đi này nhằm giúp Kiev chủ động mở rộng tầm tấn công chiến lược và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ phương Tây. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp của nhóm liên minh tự nguyện ở thủ đô Kiev, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London đã chấp nhận đề nghị của Ukraine về việc chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow.
4: Tổng thống Zelensky đã đề nghị Anh chia sẻ công nghệ Storm Shadow để Ukraine có thể tự chủ sản xuất dòng tên lửa này. Tôi khẳng định chúng tôi đã đồng ý. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Anh và Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Ukraine để thực hiện hóa kế hoạch này.
3: Theo kế hoạch, Tập đoàn Quốc phòng MBDA của Anh sẽ được phép chia sẻ với Ukraine các thông tin kỹ thuật bí mật liên quan đến những bộ phận do Anh sản xuất. Trước đó, Pháp cũng đồng ý hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực lắp ráp tên lửa Iskander, mở đường để Kiev từng bước tiến tới tự sản xuất loại tên lửa này.
0: Giữa cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt để giành người tài, câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để họ đến, mà là điều gì khiến họ ở lại. Singapore đang trả lời câu hỏi đó bằng một hệ sinh thái từ cơ hội nghề nghiệp, môi trường kinh doanh, chất lượng sống đến giáo dục và cơ hội phát triển cho gia đình. Năm 2025, quốc gia này lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.
5: Năm 2025, Singapore lần đầu đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, GTCI do INSEAD công bố, vượt qua Thụy Sĩ và các nền kinh tế châu Âu vốn nhiều năm dẫn đầu. Chỉ số đánh giá 135 nền kinh tế về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Một trong những chính sách tiêu biểu là OnePass dành cho các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhân tài quốc tế có thành tích nổi bật. Đến cuối năm 2025, Singapore có khoảng 8.500 người sở hữu OnePass, tăng mạnh so với khoảng 3.600 người 2 năm trước. Từ năm 2027, nước này dự kiến có OnePass dành riêng cho nhóm nhân tài AI và công nghệ. Ông Han Lee, giám đốc nhân lực của công ty Lico Resort cho biết,
6: Singapore đang tăng cường cạnh tranh toàn cầu để giành lấy nhân tài công nghệ tiên phong. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với Hồng Kông hay Dubai, mà là với các hành lang AI ở San Francisco, London, Toronto. Họ nhìn vào khả năng người đó có thể tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái kinh tế của Singapore.
5: Nhưng thu hút mới chỉ là bước đầu. Singapore hiểu rằng người tài không chỉ

0: trụ cột mới mà chúng tôi cũng cần phát triển. Vì vậy, bằng cách mở rộng và phân tầng lên những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi muốn làm là trong tất cả những lĩnh vực mới và ngày càng mở rộng này, đưa những nhân tài hàng đầu vào Singapore.
1: Hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cấp cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp độ khi có hai cơn bão dự báo sẽ đổ bộ vào nước này trong những ngày tới.
2: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Nara, cơn bão số 19 trong năm nay ở Trung Quốc dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung Quốc vào khoảng đêm nay và rạng sáng mai, trong khi bão Sorel, cơn bão số 18 có thể đổ bộ khu vực bờ biển phía đông vào khoảng đêm 27 và rạng sáng ngày 28 tháng 8. Trong khi đó, bão Gennari, cơn bão số 20 đã đổ bộ khu vực dọc bờ biển thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc vào trưa nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Phúc Kiến và cử đội công tác đến hỗ trợ địa phương cứu trợ thiên tai khi bão Gennari gây mưa lớn có thể khiến mực nước dâng cao ở một số sông. Ở khu vực miền Bắc Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa thời tiết lớn khi những cơn mưa như chút quét qua khu vực. Đài khí tượng tỉnh đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn tại địa phương này. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 4 đối với 10 thành phố. Bắc Kinh cũng đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 3 khi thủ đô hứng chịu lượng mưa lớn.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều tối nay gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5 nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tinh thần dũng cảm trong chiến tranh ngày hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn ngày hôm nay. Ý chí mở đường năm xưa cần tiếp nối bằng tinh thần đổi mới. Nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hơn 4 ngày bị cô lập giữa biển nước, ngày hôm nay nước lũ trên các tuyến đường chính ở trung tâm xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu rút. Người dân cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khẩn trương dọn dẹp theo phương châm, nước rút đến đâu làm sạch đến đó, từng bước khôi phục sinh hoạt sau lũ. Ngày hôm nay, lãnh đạo Liên Hợp Quốc và người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ đưa ra cảnh báo, các loại vũ khí tự hành có khả năng giết người mà không cần sự can thiệp của con người có thể sớm được sử dụng cho các cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm hạn chế việc sử dụng chúng.
1: Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh thực

0: hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
11: Quý vị và các bạn thân mến, 22 giờ đêm, khi những thanh âm nhộn nhịp của một ngày dần lắng xuống là lúc nhạc hiệu của chương trình Thức cùng VOV vang lên. Chúng ta cùng chậm lại một chút và gặp nhau trong những câu chuyện rất đỗi đời thường, nhưng có thể khiến ta suy nghĩ, mỉm cười hoặc thấy lòng mình ấm lại. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe dòng chảy sự kiện đề cập chủ đề công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. Không gian văn hóa giới thiệu về làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng và cách thức người dân giữ hồn đất nung trên nền tảng số. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Nguyễn Ngọc Sáng, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, một giám đốc nông dân vươn lên từ gian khó. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý là yêu cầu lần này không chỉ dừng ở việc làm sao để bữa ăn của học sinh an toàn, mà còn đặt ra yêu cầu công khai và giám sát. Nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh được tham gia giám sát nhiều hơn, còn trách nhiệm của nhà trường, cơ quan quản lý và người đứng đầu cũng phải được xác định rõ. Từ đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn cho đến hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh, tất cả đều hướng tới một mục tiêu để bữa ăn học đường không chỉ an toàn mà còn phải minh bạch. Nhưng công khai như thế nào để phụ huynh thực sự có thể giám sát? Trao quyền ra sao để phụ huynh có thể lên tiếng khi phát hiện bất thường mà không trở thành những thanh tra an toàn thực phẩm bất đắc dĩ? Và nếu một bữa ăn có vấn đề thì trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai? Đó cũng là những câu hỏi chúng tôi đặt ra trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu dòng chảy sự kiện.
12: Tham gia chương trình hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương ạ.
13: Xin kính chào quý khán giả nghe đài và kính chào biên tập viên.
12: Vâng ạ, và vị khách mời thứ hai của chúng tôi là tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công ạ.
14: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
12: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng, thưa hai vị khách mời, tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này thì Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và thưa hai vị khách mời, vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Trước hết thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
13: Vâng, thực ra thì vấn đề bữa ăn học đường mà

0: trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu. Nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn, hoặc là chưa thật đặt niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái cơ sở pháp lý rất là tốt và rất chuẩn mực để cho các nhà trường rồi cả xã hội nữa là sẽ theo vai trò trách nhiệm của mình để tham gia làm sao cái bữa ăn học đường nó đảm bảo nó tốt cho tất cả các cháu đang là học sinh ở các trường.
1: Vâng ạ. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì ông nhìn nhận như thế nào về những điểm mới của chỉ thị này ngay trước thềm năm học mới ạ?
2: Theo tôi thì cái câu chuyện về bữa ăn học đường thì nó không chỉ đơn thuần là một cái dịch vụ ăn uống ở trong trường học, mà ở đây thì nó là một cái phần của cái câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Một học sinh ăn bán trú thì ăn hàng trăm bữa tại nhà trường, chứ không chỉ đơn thuần là một cái bữa trưa thông thường. Thì ở cái góc độ tâm lý thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở đây nó không nằm ở cái câu chuyện là chỉ an toàn hay không, mà nó ở cái khía cạnh đầu tiên, đó chính là cái niềm tin vào nhà trường, niềm tin vào xã hội. Phụ huynh thì không đứng ở trong bếp mỗi ngày mà họ trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Và muốn duy trì cái niềm tin đó thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được và được thông báo tới hàng ngày. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin bằng một cái việc là chúng ta có thể kiểm chứng được, và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có cái địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng trong cái việc an toàn cho con này.
1: Vâng ạ, với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên, và rõ ràng là cái việc giám sát thì rất là hết sức là được quan tâm. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo giáo sư, theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự là được, tức là đảm bảo an toàn ạ, và đâu là khâu là chỉ nhìn hồ sơ sẽ không thể kiểm soát được ạ?
0: Vâng. Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp. Đấy. Và sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh cũng rất khó để kiểm tra. Đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng. Và đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy. Chứ còn có khi nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì và hành lang pháp lý đầy đủ thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ, thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
1: Vâng ạ. Và câu chuyện này thì tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhắc đến rằng là khi mà con cái vào trường học thì các bậc phụ huynh đã trao niềm tin cho nhà trường rồi. Vậy thì bây giờ thì cái niềm tin đấy đặt vào bữa ăn thì cần phải được như thế nào nữa để cho nó đủ ạ?
2: Cái niềm tin á thì nó phải dựa trên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Cũng gọi là nhìn rồi sờ thấy được, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái câu chuyện niềm tin ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là hàng ngày chúng ta công bố cái thực đơn hay là công bố cái hình ảnh, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát liên tục. Chúng ta có thể đối chiếu, có căn cứ để so sánh, và đặc biệt là cái niềm tin đấy nó phải có cái tính liên tục và công khai, có một cái kênh phản hồi để thực sự là biết là ai là cái người mà nhận được thông tin, bao giờ

0: giờ thì tôi được trả lời những cái thắc mắc của tôi. Và cái minh bạch ấy thì nó không chỉ đơn giản là đưa ra nhiều những cái hình ảnh, dữ liệu, những cái hóa đơn đó, mà cái câu chuyện minh bạch ở đây phải giúp cho phụ huynh hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra, đang xảy ra ở trong nhà trường một cách rất là rõ ràng.
1: Và qua chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn được giám sát, rồi được biết được những cái chất lượng rồi độ đảm bảo của bữa ăn học đường như thế nào. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được bữa ăn nó tốt hơn ạ, cũng như là cái chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
2: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi từ nơi chế biến đem ra chế biến, ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để có một khâu nào đấy sơ xuất, kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng phải là vấn đề an toàn thực phẩm cũng vẫn đã được đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em, và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, và chứ nó không xảy ra ở một khâu bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, thì ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi đấy, ai cũng lo cho con mình đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu, là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng về nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
1: Vâng ạ. Và gần đây thì thành phố Hà Nội đã có một cái phần mềm gọi là Hà Nội Check để đặt hướng tiếp cận đáng chú ý là dùng dữ liệu để quản lý bữa ăn học đường. Vậy tiến sĩ Vũ Việt Anh, thì công nghệ giúp chúng ta kiểm soát bữa ăn học đường thì liệu có thể thay thế được việc kiểm tra trực tiếp không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái công nghệ thì nó chỉ là công cụ, chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn con người. Ví dụ như là trong cái công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái trách nhiệm này nó thuộc về ai, và các cái hành động can thiệp khi mà thấy có những cái bất thường thì chắc chắn là phải là cái con người mà trực tiếp can thiệp, trực tiếp xử lý. Thế nên là ở đây thì tôi thấy được cái vai trò của công nghệ thì nó có thể làm được ba cái chức năng rất là tốt, đó là nhìn thấy, truy xuất được và cảnh báo được các cái vấn đề khi mà phát hiện ra những cái con số thống kê mà nó bất thường. Đấy, còn con người thì chắc chắn là phải có một cái chức năng thứ tư rất là quan trọng, đó là chịu trách nhiệm và có những cái hành động xử lý ngay lập tức để mà giải quyết cái vấn đề, và đặc biệt là có một cái lòng trắc ẩn để coi được những cái suất ăn, coi được những cái học sinh như là những cái đứa con, như là những cái bữa cơm gia đình. Thì như vậy là cái máy móc nó không thể thay thế được cái sự đồng cảm và cái lòng trắc ẩn đấy được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì công nghệ có thể giúp nhìn thấy, truy xuất và cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Con người vẫn phải là chủ thể của kiểm tra và hành động. Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì rất nhiều chủ thể có thể được nhắc tới như là nhà cung cấp, nhà trường, cơ quan quản lý, ngành y tế. Nhưng cuối cùng phụ huynh chỉ muốn biết một điều là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc mà để xảy ra những cái rủi ro từ bữa ăn học đường ạ. Và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người

0: đứng đầu ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào để vừa rõ người rõ việc, vừa không biến thành quy trách nhiệm một cách máy móc ạ?
1: Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33, khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến của tiến sĩ Vũ Việt Anh nói là đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra khi không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Thế, ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Đấy, nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu bắt ăn trưa, các cháu ăn trưa ở nhà trường rồi, thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà phụ huynh sẽ yên tâm.
0: Vâng ạ, bữa ăn học đường hết sức quan trọng, và chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái công việc giám sát hay là minh bạch rồi rõ trách nhiệm thì sẽ giúp cho bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, đã có những trao đổi rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay.
2: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong dòng chảy sự kiện, và từ những câu chuyện đang diễn ra quanh mình, chúng ta cùng mở rộng góc nhìn để xem thế giới hôm nay đang chuyển động ra sao quý vị nhé. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới, đem đến những chuyển động quốc tế đáng chú ý.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Một dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là những phân tích xoay quanh việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới với Iran. Trong đó, rất nhiều hãng tin và tờ báo lớn như Reuters, The Guardian, Al Jazeera có chung các tiếp cận, đó là sự tập trung của Mỹ và các quốc gia và thực thể có hoạt động giao dịch với Iran. Với tiết bài, Mỹ đe dọa các nước làm ăn với Iran nhưng tạm thời chưa áp đặt trừng phạt. Reuters cho biết chính quyền của ông Donald Trump đã cảnh báo các nước cắt đứt quan hệ kinh doanh với Iran hoặc là phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, bằng việc công bố các lệnh trừng phạt mới, Mỹ đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên hệ tài chính của Iran trên toàn cầu. Tuy nhiên, không công bố chi tiết những quốc gia nào sẽ bị nhắm mục tiêu hoặc là khi

0: khi nào các biện pháp trừng phạt đó sẽ có hiệu lực. Khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt về Iran thì sự chú ý của cộng đồng quốc tế đổ dồn vào Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất của Iran trong nhiều năm qua. CNBC có đoạn phân tích, kế hoạch mà ông Donald Trump gọi là ngày D-Day kinh tế của Iran nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Mỹ có nhắm vào Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Tehran hay không. Tuy nhiên, ông Bensen đã ẩn ý rằng Trung Quốc sẽ không được miễn trừ khi nói rằng chúng tôi muốn làm rõ không ai nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu họ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ của Iran thành tiền, họ sẽ bị nhắm mục tiêu. Bên cạnh việc trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin đăng tải trên Euronews đó là Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư 6 tỷ euro để xây dựng 3 công viên chủ đề giải trí tại Pháp. Các công viên dự kiến sẽ được xây dựng ở Cheikh Pontoise ở phía tây bắc Paris, trong đó bao gồm một khu vui chơi giải trí theo chủ đề manga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã đạt được thỏa thuận thực hiện các dự án này trong chuyến thăm chính thức của Thái tử Ả Rập Xê Út tới Pháp hôm qua. Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi đây là một thỏa thuận phi thường, đồng thời cho biết các công viên sẽ trở thành điểm đến toàn cầu mới và tạo ra khoảng 22.000 việc làm. Ít nhất 35.000 người đã tử vong trong các đợt nắng nóng liên tiếp ở châu Âu. Thông tin đăng tải trên The Guardian cũng rất đáng chú ý. Thậm chí là con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều vì khoảng một nửa quốc gia tại lục địa chưa tổng hợp số liệu của tháng 8. Theo số liệu tạm thời thì chỉ riêng ở 3 quốc gia là Đức, Pháp và Tây Ban Nha thì đã có số ca tử vong vượt mức 25.000 người. Trong hầu hết các trường hợp tử vong, nắng nóng làm trầm trọng thêm các bệnh lý có sẵn như bệnh hô hấp hoặc tim mạch và nạn nhân tử vong do đau tim, đột quỵ hoặc suy thận. Các đợt nắng nóng liên tiếp trên khắp Tây Âu kể từ tháng 5 đã phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ tại hàng trăm trạm thời tiết, trong đó Pháp ghi nhận nhiều ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử. Tại Đức, với 14.000 ca tử vong, mùa hè năm nay là mùa hè tồi tệ nhất về số ca tử vong liên quan đến nắng nóng kể từ khi bắt đầu thống kê. Mức cao nhất trước đó ở quốc gia đông dân nhất châu Âu đó là 8.900 ca vào năm 2018. Giới chức bang Nevada của Mỹ đã kêu gọi hàng chục nghìn người sơ tán và ra lệnh cho các trường học đóng cửa vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, khi gió mạnh khiến cho một đám cháy rừng lan nhanh, tiến gần đến thành phố Reno ở miền Tây nước Mỹ. Theo thông tin trên US News thì chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng ít nhất đã có 6 người bị thương, bao gồm 3 nhân viên cứu hộ. Đám cháy đã bắt đầu khởi phát từ thứ Bảy và đến Chủ nhật thì lan rộng hơn 6.000 hecta, sau đó đầu tuần tiếp tục lan rộng nhanh chóng do gió mạnh. Hiện có khoảng 800 người đang tham gia chữa cháy, trong đó có các đội cứu hỏa từ Australia và New Zealand.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, giữa vô vàn những bộ phim hoạt hình được đầu tư công phu về kỹ xảo và hình ảnh, bộ phim Ngưu Lai của Trung Quốc lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Từ một tác phẩm bị chê vì hình ảnh xấu đến kinh ngạc, nội dung vụng về và kỹ thuật thô sơ, bộ phim bất ngờ tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, kéo khán giả đến rạp và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
3: Ra mắt từ ngày 5 tháng 8, bộ phim hoạt hình Ngưu Lai chỉ thu về khoảng 7.700 nhân dân tệ, tương đương hơn 29 triệu đồng trong 10 ngày đầu công chiếu. Phim kể về một chú bê sơ sinh vô tình lạc vào giấc mơ, trải qua hàng loạt biến cố để trưởng thành và học cách chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm hứng chịu vô số lời chê bai bởi đồ họa 3D thô kệch, kỳ dị, phần lồng tiếng thiếu logic và cú bẻ lái gây tranh cãi ở đoạn kết. Thế nhưng, chính sự dở đến mức khó tin ấy lại khơi dậy trí tò mò mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều người đã đến rạp để xem bộ phim giúp Ngưu Lai theo xu hướng với thông điệp hay đến xem nếu bạn thích những điều lạ kỳ. Kết quả là lượng khán giả kéo đến rạp tăng vọt, đẩy tổng doanh thu của bộ phim lên mốc 17,1 triệu
4: đồng mà họ dành ra khoảng 5 năm để làm ra bộ phim. Tuy bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo ra sức hấp dẫn riêng. Nó mang đến một cảm giác gần gũi và chân thật cho người xem. Tôi nghĩ đó là lý do bộ phim đang trở thành xu hướng.
3: Với nhiều khán giả, Ngưu Lai có thể vẫn là một bộ phim vụng về, thậm chí khó có thể so với những tác phẩm hoạt hình được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến bộ phim trở nên khác biệt giữa một thị trường ngày càng ngập tràn những sản phẩm được tối ưu bằng công nghệ. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ, chia sẻ.

0: Thành thật mà nói, bộ phim này khá tệ, nhưng lại tệ theo một cách rất thú vị. Điều khiến tôi trân trọng nhất không nằm ở sự hoàn hảo của bộ phim, mà ở tâm huyết của những người làm phim đã đặt vào tác phẩm.
1: Bộ phim hoạt hình Ngưu Lai rõ ràng không thể đặt cạnh những tác phẩm hoạt hình được đầu tư lớn về công nghệ và
2: sống. Có em đã mất đi một cánh tay, một đôi chân, nhưng không vì thế mà ước mơ và niềm hy vọng bị lấy đi. Trong những lớp học bơi đặc biệt, các em đang tập làm quen với làn nước, tập giữ thăng bằng, tập tự tin và hơn hết, tập tin rằng cuộc sống vẫn còn những ngày bình yên phía trước. Câu chuyện về một lớp học bơi dành cho những em nhỏ tàn tật do bom đạn tại dải Gaza, nơi những sải tay, nhịp chân và nụ cười đang dần trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng, sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.
3: Dải Gaza hiện là nơi có tỷ lệ trẻ em bị cắt cụt chi cao nhất thế giới tính theo đầu người do hậu quả của các đợt không kích và pháo kích. Đối với những đứa trẻ mang trên mình vết sẹo vĩnh viễn của chiến tranh, làn nước mát không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một liệu pháp để hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều năm hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các lớp học bơi đã được khởi động lại tại khu vực Khan Yunis và Deir al-Bala thuộc miền nam dải Gaza. Các lớp học bơi đặc biệt này do quỹ Tantis và tổ chức Heal Palestine tổ chức và do chính những huấn luyện viên từng bị cắt cụt chi trực tiếp hướng dẫn mang lại sự tự tin và niềm an ủi cho các em nhỏ khi nhiều em trong số đó đã phải di rời và hiện đang sống trong các lều trại. Do thiếu thốn vật chất khi không có thiết bị chuyên dùng, những huấn luyện viên phải dùng những cánh tay không còn lành lặn để dịch chuyển hàng tấn gạch đá vụn, xếp các bao cát ngay trên bờ biển Địa Trung Hải để tạo thành 5 bể bơi dã chiến chắn sóng cho trẻ em tập luyện. Chiến dịch Sóng Hy Vọng của tổ chức phi chính phủ Heal Palestine tổ chức đã thu hút hàng trăm trẻ em tàn tật và cả trẻ em bị tổn thương tinh thần do mất người thân và trẻ mồ côi tham gia. Anh Noor Alin Kankus, huấn luyện viên của lớp dạy bơi đặc biệt này là một người tàn tật. Anh Kankus bị mất một chân do trúng phải bom đạn trong các cuộc giao tranh. Chính vì thế mà anh Kankus hiểu được nỗi đau của những em nhỏ bị cụt chân tay do bom đạn và niềm khao khát thực hiện ước mơ bình dị là được bơi trong làn nước mát.
4: Trước đây, bọn trẻ thường có tâm trạng không tốt, chúng hay cáu kỉnh, tự ti và mặc cảm về bản thân. Nhưng giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay khi xuống hồ bơi, được vùng vẫy trong làn nước mát, tâm trạng của chúng đã tốt hơn. Những đứa trẻ ở lớp học bơi này đã trở nên tự tin hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn.
3: Đối với nhiều em nhỏ tại Gaza, bị mất một hoặc cả hai chân, việc di chuyển trên mặt đất với đôi nạng hoặc xe lăn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi xuống dưới làn nước mát, với lực đẩy của nước nâng đỡ cơ thể, các em di chuyển giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể mà không gặp rào cản nào. Việc ngâm mình dưới nước, tập thở và lắng nghe tiếng sóng giúp xoa dịu hệ thần kinh, giải tỏa bớt những ám ảnh từ tiếng bom đạn. Nhiều bài học trực tiếp hướng dẫn bởi những huấn luyện viên cũng là người tàn tật. Nhìn thấy những người thầy mất đi một phần cơ thể vẫn có thể bơi lội mạnh mẽ, giúp các em lấy lại được sự tự tin vào bản thân. Và đằng sau mỗi sải bơi là một hành trình nghị lực, là sự đồng hành của cộng đồng và khát vọng được sống một cuộc đời bình thường của những đứa trẻ đã đi qua chiến tranh. Anh Saadi Al-Mashari, một huấn luyện viên của lớp học bơi đặc biệt ở dải Gaza, chia sẻ.
4: Việc hỗ trợ trẻ em sau những biến cố đau lòng mà chúng đã trải qua không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi chứng minh cho các em thấy, chúng tôi cũng bị thương tật như các em, cũng đã trải qua những nỗi đau tương tự, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi đã dạy cho các em bài học về sự lạc quan, tình yêu thương và sự tự tin trong cuộc sống.
3: Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các huấn luyện viên dạy bơi, mới đây hơn 1.300 trẻ em đã tham gia bơi lội trên bãi biển Khan Yunis. Những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trở lại trên gương mặt các em. Nhiều em nhỏ chia sẻ rằng khi ở dưới nước, các em cảm thấy mình giống như những đứa trẻ bình thường, tạm thời quên đi những khu lều tị nạn, chật chội, nóng bức và đầy bụi cát. Em Shama Hamuda, một học viên bơi lội nói.
5: Em đến đây để học bơi vì do chiến tranh, em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến lánh tạm trong những căn lều nhỏ, thiếu thốn nhiều thứ. Những lớp học bơi như thế này giúp em cải thiện được tâm trạng, em cảm thấy tự tin và lạc quan hơn.
3: Mặc dù các lớp học vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như thiếu kinh phí duy trì, thiếu thiết bị chuyên dụng và nguy cơ an ninh rình rập, những bể bơi dã chiến làm từ bao cát và gạch vụn này vẫn đang hàng

0: Không gian văn hóa. Quý vị thân mến, không gian văn hóa hôm nay mời quý vị cùng tôi đến một vùng đất rất giàu bản sắc cũng đang có một thế hệ trẻ tìm cách đưa những sản phẩm của cha ông đến gần hơn với cuộc sống hôm nay với những mẫu mã mới, thị trường mới và cách quảng bá mới trên nền tảng số.
1: Là bà Đặng Thị Quá học bà luôn.
2: Tôi học nghề từ bà Đặng Thị Quá. Bà chỉ dạy xong, tôi thực hành liền, làm y chang. Muốn sáng tạo thêm thì mình hỏi bà. Tôi bắt đầu học từ khoảng năm 1978-1979.
3: Hồi nên là ngạn đang cá hầm tô tấm lúa gang rồi.
4: Trước đây, làng này có hơn 120 hộ làm nghề gốm, nay còn chưa tới 20 hộ, vì nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, khó kiếm hơn trước. Hồi đó, nghề làm gốm kiếm ăn được, còn nay lấy công làm lời. Đó là lời bộc bạch của bà Lương Thị Hòa và ông Lâm Hùng Sổi, hai nghệ nhân lớn tuổi ở làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình.

0: Ở gia đình thì đông anh em, bố mẹ sinh được 8 anh em, tôi là người thành viên thứ 6 trong gia đình. Cái giai đoạn mà lịch chiến tranh biên giới, anh trên em dưới đi công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương Tổ quốc, tôi ở lại gia đình để giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó,
1: ở đó niềm thương yêu và cả những mong ước giản dị về tương lai của các con. Nhưng chưa kịp chứng kiến các con trưởng thành, ông đã sớm qua đời, để lại vợ.
2: Mộc, anh lúc đấy là cái dụng cụ nội thất gia đình cần ấy, nhà nào cũng chưa có, cái đấy mà trên quê hương cái gỗ nó sẵn. Nhưng mà lúc anh nghe thấy Mộc thì lúc bắt đầu nó bão hòa, thì anh chuyển nghề.
1: Không bằng cấp, không có một bệ như được tổ chức rất là bài bản. Và thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
0: Qua cái thực tiễn và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó, thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Thì vấn đề là tôi cũng chỉ

0: việc như anh ấy bảo bạn làm phải bạn làm thật, thì bạn làm thật thì bạn mới tâm huyết vào đấy, chứ còn bạn làm thử đều không bao giờ thành công. Nhưng ngay cái việc mà thành viên liên kết với hợp tác xã sang chúng tôi, ngay thành viên tôi ý có đề xuất với các bạn bằng bằng
1: đến tháng 8, khoảng giao mùa giữa những ngày cuối hạ và chớm thu, hình như đất trời cũng dịu dàng hơn, chỉ cần hé mở cánh cửa lắng nghe một giai điệu quen
2: thuộc. Hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm.
3: Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế các doanh nghiệp đang cần.
4: Chiều tối nay, gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay, ý chí mở đường năm xưa cần được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế.
5: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng
4: và nhân rộng ra các địa phương khác. Mục tiêu lớn hơn là kết nối outlet với du lịch, mua sắm giải trí và kinh tế đêm, qua đó hình thành những sản phẩm du lịch mới và tăng khả năng giữ lại nguồn chi tiêu của du khách tại Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, suy yếu từ cơn bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6 ở trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Đông của Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán thứ 25 giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới giữa hai nước tại Bắc Kinh, tập trung duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo điều kiện tiếp tục cải thiện quan hệ song phương. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Tại cuộc hội đàm, ông Ajit Dovan và ông Vương Nghị đã trao đổi về tình hình dọc đường kiểm soát thực tế, công tác quản lý khu vực biên giới và các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài. Hai bên cũng thảo luận về quan hệ song phương cùng một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan cũng đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, hai nước cần nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và dài hạn, tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác và quản lý thỏa đáng các bất đồng. Về phần mình, ông Dovan khẳng định Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc, đồng thời xử lý phù hợp vấn đề biên giới để tạo điều kiện phát triển quan hệ hai nước. Cuộc hội đàm lần này có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 12 và 13 tháng 9. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm và là cơ hội để hai bên cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác sau thời gian căng thẳng.
4: Nga đang triển khai biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu chở hàng trong khu vực. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
7: Nga đã xác định các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Các biện pháp này đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo lượng ngũ cốc dành cho xuất khẩu được vận chuyển đúng hạn và đầy đủ. Bộ trưởng Nông nghiệp Oksana Lut cho biết, một trong những biện pháp được đề xuất là kéo dài các khoản vay ưu đãi tại những khu vực gặp khó khăn trong tiêu thụ và vận chuyển ngũ cốc, đồng thời hỗ trợ theo mỗi tấn ngũ cốc được tiêu thụ. Nga cũng dự kiến mua từ 1 đến 3 triệu tấn ngũ cốc để đưa vào quỹ can thiệp nhà nước nhằm góp phần ổn định giá trên thị trường. Bộ Nông nghiệp Nga hiện đang xác định những khu vực có thể triển khai biện pháp này. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có tiềm năng xuất khẩu ít nhất 60 triệu tấn ngũ cốc và khẳng định sẽ giải quyết

0: các khó khăn về xuất khẩu, bảo đảm nguồn cung cho thị trường thế giới.
1: Australia đang nhanh chóng trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực khi số lượng các trung tâm dữ liệu tăng vọt trong thời gian ngắn. Tuy vậy, sự xuất hiện của quá nhiều trung tâm dữ liệu đang khiến cho nhu cầu năng lượng tăng cao, khiến cho người dân lo ngại. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
2: Báo cáo dự báo, vào năm 2035, nhu cầu năng lượng phục vụ cho các trung tâm dữ liệu sẽ tăng gần 7 lần, từ 5 TWh.

0: 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Dòng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
3: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
2: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ

0: Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận, uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
7: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
8: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền

về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh thời sự

0: Nối tiếp chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một bạn thính giả trẻ khác.
1: Vâng, xin chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
2: Em xin chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Em là Nguyễn Văn Sơn ạ. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Em học chuyên ngành văn học ạ.
1: Có thể nói là rất hay. Em thấy cái ngành văn học của mình thì có liên quan như thế nào đến dân ca và nhạc cổ truyền?
2: Em nghĩ là có khá nhiều đấy ạ. Ca từ trong dân ca và nhạc cổ truyền ấy cũng mang tính văn học và ý nghĩa rất sâu sắc. Em đã từng tìm hiểu điều này ạ, qua những bài dân ca mà em nghe được.
1: Vậy thế thì em hay nghe dân ca từ đâu?
2: Em thì hay nghe dân ca qua Đài Tiếng Nói Việt Nam anh ạ.
1: Thế những chương trình mà em nghe được thì em thấy như thế nào?
2: Những chương trình mà em nghe được thì em thấy rất hay ạ. Khá phong phú về nội dung và kể cả thể loại nữa. Mỗi một chương trình đều có một cái chủ đề và hướng đến những đối tượng người nghe khác nhau ạ. Những thể loại làn điệu của các vùng miền có đầy đủ trong các chương trình, nói chung em thấy cũng rất hay anh ạ.
1: Chúng tôi rất vui khi em đã thích và yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền mà những biên tập viên chúng tôi biên tập. Trong dân ca và nhạc cổ truyền thì em thích thể loại nào hơn cả?
2: Em thì em vẫn thích nhất là hát văn. Em thích vì từ bé cũng đã được nghe nhiều và thấm từ lúc nào mà em cũng không biết ạ. Hơn nữa, hát văn là một cái loại hình âm nhạc gắn với cái lễ nghi tín ngưỡng rất đặc sắc của dân tộc.
1: Vậy thì trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một tiết mục hát văn nhé.
2: Vâng ạ, thế thì còn gì bằng ạ. Em muốn được nghe một tiết mục hát văn do nghệ sĩ Văn Chương thể hiện được không anh? Em rất thích giọng của nghệ sĩ Văn Chương ạ. Qua chương trình em xin được cảm ơn các anh chị trong ban biên tập ạ. Và chúc các anh chị ngày càng có những chương trình dân ca hay hơn nữa, phục vụ cho nhân dân, thính giả cả nước cũng như góp phần giữ gìn được bảo tồn văn hóa và nghệ thuật dân tộc ạ.
1: Vâng, chương trình dân ca cũng xin chúc em hoàn thành tốt công việc và ngành học của mình và mong em sẽ luôn lắng nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Sơn đã tham gia chương trình với chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với hai bạn trẻ Lan Anh và Nguyễn Văn Sơn, chúng ta có thể thấy rằng cả hai bạn đều là những thính giả rất yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng của đài.

0: mỗi bạn đều có những công việc, cuộc sống và ở những địa phương khác nhau. Tuy nhiên, các bạn có chung một điểm, đó là yêu mến nghệ thuật dân tộc và những làn điệu dân ca đậm hồn quê hương.
1: Kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi tặng bạn Nguyễn Văn Sơn cùng quý vị thính giả bài hát văn Thăm thẳm nỗi quê, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Chương trình này do biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

ký điện ảnh. Xin chào các thính giả của VOV3, Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian quen thuộc của chương trình Nhật ký điện ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cách rất gần ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm nay đánh dấu mốc tròn 81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với điện ảnh Việt Nam, đây luôn là khoảng thời gian rực rỡ nhất khi rất nhiều bộ phim về lịch sử, về đất nước và con người Việt Nam được trân trọng giới thiệu đến công chúng. Khi sản xuất một bộ phim về đề tài đất nước, các nhà làm phim sẽ chọn kể câu chuyện gì? Và điều gì có thể làm cho những sự kiện xảy ra hàng chục, thậm chí hàng trăm năm trước vẫn khiến trái tim khán thính giả hôm nay rung động? Quý vị hãy cùng Thanh Nga đi tìm câu trả lời trong chương trình hôm nay nhé. Và trước khi bắt đầu, Nga xin gửi tặng các thính giả hai ca khúc. Đầu tiên là Tổ quốc yêu thương, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc. Và ngay sau đó là Em có nghe âm thanh ngày mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn An. Cả hai ca khúc này đều do nghệ sĩ Kiều Hưng trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tổ quốc yêu thương sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc và Em có nghe âm thanh ngày mới. Cả hai tác phẩm đều do nhạc sĩ Nguyễn An sáng tác. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến ngày độc lập đầu tiên, có lẽ trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều hiện lên những khung hình đen trắng mộc mạc ở quảng trường Ba Đình năm ấy. Đó chính là những tư liệu vô giá trong tác phẩm Ngày độc lập 1945 do nghệ sĩ nhân dân Phạm Kỳ Nam làm đạo diễn. Bộ phim này chỉ dài khoảng 15 phút thôi các bạn ạ, nhưng giá trị lịch sử của nó thì

không gì đo đếm được. Ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày Quốc khánh năm 1975, bộ phim lần đầu tiên cho công chúng cả nước được tận mắt chứng kiến những hình ảnh sống động về ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Đạo diễn Phạm Kỳ Nam cùng đạo diễn hình ảnh Lê Mạnh Thích đã tỉ mỉ phục chế từng cuộn phim tư liệu ít ỏi. Và không khí lịch sử ấy lại càng thêm lắng đọng khi đạo diễn đã lồng ghép những giai điệu đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Văn Cao để cùng nhớ lại khoảnh khắc hào hùng ấy. Thanh Nga xin gửi tới các thính giả hai ca khúc. Đầu tiên là bài hát Chiến sĩ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Top Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo là ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ, sáng tác nhạc sĩ Doãn Nho do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây là một giai điệu luôn làm Thanh Nga liên tưởng về những bước chân diễu hành đầy kiêu hãnh của quân và dân ta. Ngay bây giờ xin mời phần âm nhạc.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Chiến sĩ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Top Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam từ bộ phim 915 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã để lại trong thanh nga rất nhiều cảm xúc. Bộ phim tái hiện câu chuyện có thật về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 Bắc Thái. Các chiến sĩ đa phần là thanh niên dân tộc Tày, Nùng, Dao, tuổi đời mới đôi mươi, họ vẫn có tình yêu dung dị, mộng mơ và tràn đầy sức sống, nhưng họ đã nằm lại nơi đất mẹ để đổi lấy hòa bình của chúng ta ngày hôm nay. Và lời bình cuối phim làm cho Thanh Nga nhớ mãi quý vị ạ. Những liệt sĩ C915, họ mãi tuổi 20, họ sống mãi trong lòng chúng ta. Anh linh đó sẽ cầu chúc cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc như ước

Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh điện ảnh thì đề tài lịch sử còn được truyền tải rất sinh động qua các tác phẩm hoạt hình. Cũng trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh năm 2024, bộ phim hoạt hình Anh hùng núi Tản do hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất đã nhận được nhiều sự yêu thích lớn. Hãng cũng từng ra mắt nhiều tác phẩm ấn tượng như Đinh Tiên Hoàng Đế hay Tiếng Cổng Núi Nưa. Bằng tạo hình sinh động, những câu chuyện dựng nước và giữ nước đã đi vào tâm trí thế hệ trẻ một cách đầy tự hào và tự nhiên nhất. Quý vị và các bạn có ấn tượng với bộ phim hoạt hình lịch sử nào của Việt Nam không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu riêng về đề tài này trong số phát sóng sau nhé. Còn bây giờ Thanh Nga xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tác phẩm Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc, sáng tác nhạc sĩ Mai Kiên, do dàn hợp xướng Hà Nội Harmony trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc, sáng tác nhạc sĩ Mai Kiên qua phần thể hiện của dàn hợp xướng Hà Nội Harmony. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối sự thành công rực rỡ của dòng phim lịch sử cách mạng trong năm 2025, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Điện ảnh Việt Nam tiếp tục chiêu đãi khán thính giả những tác phẩm vô cùng sáng giá. Được mong chờ nhất tại các rạp phim chiếu lúc này là bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn Mộ Vô Đinh, phim lấy bối cảnh thời kỳ Vô Đinh Thiên Hoàng Bắc Hà với những truyền thuyết dân gian đầy bí ẩn. Thanh Nga hy vọng Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ đạt được nhiều triển vọng như các tác phẩm lịch sử cách mạng của năm 2025 như Mưa Đỏ hay Tử Chiến Trên Không.

Và điểm nhấn không thể bỏ qua của bộ phim chính là ca khúc nhà phim mang tên Tráng Sĩ Ca. Đây là bản hòa thanh hào hùng do hai nhạc sĩ Lưu Quang Minh và Quốc Trung sáng tác. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tráng Sĩ Ca qua phần thể hiện của dàn nam diễn viên chính cùng ca sĩ Đông Hùng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc nhạc phim Tráng Sĩ Ca, sáng tác nhạc sĩ Lưu Quang Minh và nhạc sĩ Quốc Trung qua phần hòa giọng của dàn diễn viên chính bộ phim cùng ca sĩ Đông Hùng. Thưa quý vị, cùng ra mắt trong dịp lễ năm nay, bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập lại mang đến một câu chuyện về cựu chiến binh và thế hệ trẻ. Trong phim, nam diễn viên Cody Nam Võ vào vai Chí Bình, một thanh niên hiện đại có nhiều khúc mắc với người thân. Còn nhân vật người ông là một cựu chiến binh vẫn âm thầm tìm hài cốt đồng đội cũ. Thanh Hà đã rất xúc động với phân cảnh người cháu nhìn thấy đôi bàn tay run run của ông đang nâng niu từng kỷ vật người đã mất. Các bạn thân mến, tình yêu Tổ quốc ngày nay chẳng ở đâu xa xôi. Nó bắt đầu từ việc người trẻ biết trân trọng những vết sẹo lịch sử của thế hệ đi trước. Khoảnh khắc hai ông cháu cùng nhau cất vang bài hát Lá Xanh đã vô tình trở thành nhịp cầu nối liền hai thế hệ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lá Xanh. Đây là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt do hợp ca nam nữ đoàn ca múa nhà Bông Sen trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lá Xanh sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt do Hợp ca Nam Nữ Đoàn ca múa Bông Sen thể hiện. Thưa quý vị, trở lại với bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, sự đan xen giữa câu chuyện gia đình và tình yêu đất nước đã giúp thế hệ trẻ mở lòng, thấu hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của cha ông. Và tinh thần ấy được thể hiện rõ trọn vẹn qua ca khúc nhạc phim mang tên Rực Rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và Deadline. Qua tiếng hát của chính nam diễn viên Cody Nam Võ, bài hát chính là lời tự sự của người trẻ khi nhận ra giá trị của cội nguồn để từ đó sống một tuổi trẻ thật rực rỡ và có ích. Nối tiếp mạch cảm xúc ấy, Thanh An muốn gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Mẹ Yêu Con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Dù không nằm trong bộ phim, nhưng giai điệu này vẫn khiến nhiều khán thính giả chọn để lồng ghép vào những phân cảnh cho phim, để tri ân những hy sinh của các thế hệ cha anh. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nghe hai bài hát Rực Rỡ do Cory Nam Võ thể hiện và sau đó là bản phối mới ca khúc Mẹ Yêu Con với lời mới của ca sĩ Subin Hoàn Sơn, phần rap của BG. Ca khúc do tập thể các nghệ sĩ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024 thể hiện.

Mẹ thường mang những sách ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm lại vào những ngày mưa qua. Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuổi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa. Mang lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặm trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Rực Rỡ do Cody Nam Võ thể hiện và ca khúc Mẹ Yêu Con do các nghệ sĩ trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trình bày. Quý thính giả thân mến, gần 60 phút của chương trình Nhật Ký Điện Ảnh hôm nay đã có trôi qua thật nhanh phải không nào? Mỗi bộ phim và mỗi giai điệu mà Thanh Nga muốn giới thiệu hôm nay đều là những mảnh ghép tuyệt đẹp về tình yêu đất nước. Thanh Nga hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý thính giả những giây phút ý nghĩa trước thềm lễ quốc

Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 28 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt

0: đới ở trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là ở phía đông vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với

0: chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Nguyễn Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công Cha Nghe Mẹ Biển Trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, mà sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là uống đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình Tôi Mới Sinh Thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ, tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ. Tôi xin đọc bài thơ Công Cha Mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả người người ngợi khen. Đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình. Lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn. Làm con phải biết cảm ơn, cha mẹ vất vả không buồn nỗi chi. Luôn luôn nghĩ đến ông bà thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết hết điều công ơn. Cả đời sống với nước non luôn là người tốt, tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa Sinh Thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở vẫn còn ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con. Cha mẹ thương con đến chừng nào, ngay từ lúc vừa mới ấu thơ, cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Nên bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn sau này này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để các cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà, cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha, bậc mẹ để cho nó được đến nơi, đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế, thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi, thì bố tôi được thọ đến 80, mẹ tôi mất năm 79, bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi, thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé, bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước thôi.

0: Mày làm cũ thì chúng mày vất lắm, còn rồi còn bế. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi. Bố yên tâm, con làm được. Con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cỗ. Còn cháu bên bên nội ngoại, bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ. Thì còn lo cho bố, không bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố thì đấy, đúng đến cái ngày tôi làm cao trọ cho bố rồi. Bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi. Sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, chứ mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc. Tôi cũng rất là nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào thì bây giờ mình cũng phải răn đe các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa, trời nắng, cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa, con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa. Cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiển vinh.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng, bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh, do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

nên ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của phụ vương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi đắc được lục thông, còn vào khắp ngục môn đi tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng ngơ.

Một kiền liên ông nên biết, tội thanh đề phỉ báng chư tăng, tội sát sanh giết chó làm bánh.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không. Đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời.
2: Đúng vậy.
1: Những người thân trong gia đình, khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ẵm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ẵm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ẵm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ẵm được con mình nữa. Đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác. Sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ, anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào. Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
1: Thật sự là tấm gương của Ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
2: Đúng thế, và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
0: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em sẽ phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
1: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Xuân Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
2: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
0: Dạ vâng ạ, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
0: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084 516 0913 vào chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần từ 14 giờ.

dỗi vàng y theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường cứu được mẫu thân. Thật nhiễm màu giờ tử tư.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng TV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là Ngô Thế Vinh ở

0: thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than, mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi, mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời hắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Đồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau. Quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe thương nhớ mẹ cha. Cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm cha mẹ nhé, chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Nguyễn Văn Bảng, quê ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Tôi có cảm giác một cái niềm thương cảm như mẹ chào hưng trong tôi. Chứ tôi có cảm giác vì viết bài thơ với nhan đề lễ Vu Lan cảm giác ấy. Nỗi buồn man mác lễ Vu Lan, cốt nhục

0: thân đẫm nghệ tràng, cửu tự ân sâu tày núi tản, củ nao nghĩa nặng sánh sông Hàn. Cầu cha an lạc nơi tiên quán, mong mẹ nhàn du chốn niết bàn. Thương nhớ muôn vàng niềm cảm thán, ngôn từ quyện bút quặt tâm can. Và cuối bài là đôi câu đối, câu thứ nhất: công thân phụ cao tày non thái, nghĩ âm mẫu từ rộng tựa biển đông. Câu thứ hai: dệt tứ thương cha nêu luyến mãi, gieo vần nhớ mẹ vấn vương hoài.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ cùng đôi câu đối cảm tác niềm thương nhớ cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
2: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây.
3: Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt anh trường khoái khoác, công dưỡng dục mẹ ơi bao kể xiết, ơn sinh thành con kẻ quạnh đau, gốc mai già sơ xác đã từ lâu, bơ vơ đứng giữa đường đồi đoán lộng, dòng sông chảy ấy đời con trang mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một mảnh tình yêu của mẹ. Vu Lan đến giữa lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh con dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, muôn củ lão muôn một trả chưa xong, trả bao giờ cho hết ơn nghĩa của cha mẹ.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất chân thành từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây ở Lâm Đồng.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát chèo Nơi Phương Xa Con Nhớ Ơn Cha Mẹ, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.
4: Vu Lan bằng tiếng chuông lòng

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ, tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
1: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Nhớ Ơn Sinh Thành, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ ưu tú Lải Tâm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Công ơn Đảng Bác Hồ của tác giả Đậu Hoài Thanh, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tác giả Hoàng Hưng và Ngọc My, Việt Nam tự hào trong ta của tác giả Đoàn Châu Hải Quân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz vào lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Chương trình hôm nay với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Son Sắt Dưới Cờ Hồng của tác giả Nguyễn Bá Hùng, Tay Nắm Tay Việt Nam của tác giả Trần Xuân Mai Trâm và Sáng Ngời Niềm Tin của tác giả Nguyễn Thúy My.
1: Sục sôi trong tim tình yêu quê hương kiêu hãnh đứng dưới cờ đó sao vàng. Việt Nam vinh quang từ trong gian nan, bao sương máu viết nên trang sử vẻ vàng. Là nguồn sáng dẫn lối đưa nhân dân vượt qua lầm than, giữ vững hòa bình

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

là vì không lính trẻ vút bay vào tận chín tầng cao, qua biển sao, qua ngân hà, cánh đồng mây, hòa trong nắng, chúng tôi cùng đôi cánh mấy vùng.

Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung

0: Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
4: hấp dẫn,
3: thú vị.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của các nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản nhạc Why Do I Love You do nghệ sĩ saxophone người Mỹ Charlie Parker hòa tấu cùng với piano và trống.

theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc I Remember April qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Charlie Parker hòa tấu với piano.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ người Mỹ Dave Koz và dàn nhạc qua bản nhạc You'll Be In My Heart.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản saxophone mang tên Schindler's List, bản danh sách của Schindler, do nghệ sĩ Dave Koz và dàn nhạc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Nguyễn Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là uống đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình cho mới sinh thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ, tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ. Tôi xin đọc bài thơ Công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả, người người người khen. Đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình. Lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn. Làm con phải biết cảm ơn, cha mẹ vất vả không buồn nỗi chi. Luôn luôn nghĩ đến ông bà, thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết, hết điều công ơn. Cả đời sống với nước non, luôn là người tốt, miếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu, đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa Sinh Thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Văn Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục Hiếu đạo trong khúc dân ca bài Cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở vẫn còn ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con cha mẹ thương con đến chừng nào. Ngay từ lúc vừa mới ấu thơ, cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, những con nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Thế bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn đau dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để các cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà, cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha, bậc mẹ để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế. Thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi. Thì bố tôi được thọ đến 80. Mẹ tôi mất năm 79. Bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi. Thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé. Bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước thôi. Mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn mày còn bé. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi. Bố yên tâm, con làm được. Con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cỗ. Con cháu bên bên nội ngoại. Bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ. Thì con lo cho bố. Không, bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố tôi như thế. Đúng đến cái ngày tôi làm khao thọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi. Sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, tiếng mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là lắng nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào thì bây giờ mình cũng phải răn đe các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa trời nắng cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình. Lời ru của mẹ năm xưa, cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiển vinh.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

nên ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của phụ vương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi đắc được lục thông, còn dạo khắp ngục môn đi tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng ngơ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không, đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời. Những người thân trong gia đình khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ấm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ấm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ấm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ấm được con mình nữa. Đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác. Sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ, anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào. Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
1: Thật sự là tấm gương của Ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
2: Đúng thế, và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
0: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em sẽ phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
1: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Xuân Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
2: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
0: Dạ vâng ạ, Đinh Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Vậy thì hôm nay Đinh Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
0: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình.

Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay

0: bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chịu nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời tắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Đồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau. Quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha. Cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm cha mẹ nhé. Chị em con sống rất tốt bên nhau.
2: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, tức ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao kỹ năng ứng phó với lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Nước chủ nhà APEC từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng đón mùa mua sắm. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri. Nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp định hình cách làm mới, nhịp độ mới. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu biên giới vững mạnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thượng úy Nguyễn Minh Đức, trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ và hết lòng cống hiến.

11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, làm sạch dữ liệu đất đai, đừng để người dân gánh phần khó. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, Cần Thơ, đông đảo đồng bào Khmer đi khám sức khỏe định kỳ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ làm ra sản phẩm đến làm chủ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines triển khai đào tạo AI trong trường học. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, mất ngủ, khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch dịp mùng 2 tháng 9, đón khách đã khó, giữ chân càng khó hơn. 20 giờ với an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi và tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương giải pháp thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, an sinh xã hội là quyền cơ bản của người dân, là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội. Mục tiêu đến năm 2020 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, đảm bảo sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân. Đồng thời, cần xây dựng Bộ Chỉ số Quốc gia về an sinh xã hội và quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để sót đối tượng hoặc giải quyết chậm. Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi dưỡng khát vọng lớn, chủ động tự nâng cấp để từng bước vươn ra khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và các chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020-2045. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực nâng cao năng suất. Mới đây, 5 phường khu vực Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt kêu gọi và thu hút đầu tư năm 2026. Bên cạnh giới thiệu nhiều dự án, hội nghị tập trung nhận diện tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch, pháp lý, đất đai để dòng vốn đầu tư có thể đi vào thực chất. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên.
3: Hội nghị do 6 địa phương gồm các phường Xuân Hương Đà Lạt, Lâm Viên Đà Lạt, Xuân Trường Đà Lạt, Cam Ly Đà Lạt, Lang Biang Đà Lạt và xã Lạc Dương phối hợp tổ chức. Với tổng diện tích hơn 1.500 km2, dân số trên 314.000 người, cùng nằm trong không gian sinh thái Đà Lạt Lạc Dương, 6 địa phương có khí hậu tương đồng, độ cao bình quân khoảng 1.500 m, thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái và du lịch chất lượng cao. Nhiều dự án đang được kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực đô thị, thương mại, du lịch, hạ tầng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng một số vướng mắc kéo dài cần sớm được tháo gỡ. Ông Lê Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Gáp, nêu vướng mắc thực tế về đất đai.
4: Chúng tôi đang bị vướng là đất thì có, nhưng mà đất đó là đất ngoài lâm nghiệp, chứ có cấp chứng nhận giấy tờ đất. Bởi vậy khi chúng tôi làm mạ vùng cùng vướng và chúng tôi cần vốn để vay ngân hàng thì ngân hàng đòi hỏi là phải có tài sản sau đó.
3: Từ những vướng mắc doanh nghiệp nêu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu:
5: Tôi đề nghị là lãnh đạo 5 phường và xã Lạc Dương cũng như lãnh đạo các sở ngành cần phải rà soát lại pháp lý, quy hoạch đô thị chúng ta đã đáp ứng chưa? Nội hàm bên trong nó có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư hay không? Cố gắng làm cho chặt chẽ để không có cái trường hợp mà dự án sau khi đã thu hút rồi, nhà đầu tư triển khai rồi, sau đó lại có câu chuyện là tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án.
2: Mới đây, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ tổ chức ra mắt phòng livestream phục vụ người dân trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo phường tổ chức livestream trực tiếp cùng các chủ thể OCOP để giới thiệu trải nghiệm sản phẩm, kể câu chuyện thương hiệu, giao lưu với chủ thể sản xuất. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
6: Chương trình livestream của phường Phú Lợi có chủ đề đặc sản Phú Lợi lên sóng, lên đơn với thông điệp sản phẩm địa phương, chất lượng thật, câu chuyện thật, kết nối người tiêu dùng trên nền tảng số. Nội dung livestream được xây dựng theo cấu trúc gồm thu hút, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm, giá trị nổi bật, giải đáp thắc mắc, chính sách bán hàng và kêu gọi hành động. Qua đó, sản phẩm OCOP được chuyển từ cách giới thiệu thuần túy sang hình thức kể câu chuyện thương hiệu gắn với trải nghiệm và hành vi mua hàng của người tiêu dùng trên môi trường số. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết:
7: Cái mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ các cái hộ OCOP phường Phú Lợi để phát triển sản phẩm OCOP của phường theo cái xu hướng thương mại điện tử. Thì cái mục tiêu sâu xa mà Đảng ủy ban phường hướng đến tập huấn livestream cho toàn dân phường Phú Lợi với cái đặc thù đô thị của chúng tôi là thương mại dịch vụ. Phường rất là mong muốn xây dựng phòng live phục vụ toàn dân, tập huấn livestream để làm sao từng bước là nhà nhà livestream, người người livestream, toàn dân phường Phú Lợi, những hộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều biết và livestream hàng ngày. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được, đạt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, cũng như là góp phần cho thành phố Cần Thơ thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của Thành ủy Ban Nhân thành phố.
6: Cũng theo lãnh đạo phường Phú Lợi, phiên live stream hôm nay được xác định là phiên thử nghiệm đầu tiên, qua đó đánh giá khả năng vận hành thực tế trước khi xây dựng hoạt động OCOP Phú Lợi live theo hướng định kỳ.
2: Bão số 4 đã rời xa đất liền, mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm đáng kể, nhưng lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn lớn. Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn trên báo động 3. Riêng tại xã Trung Giã, Hà Nội, nước sông Cầu dâng cao khiến 368 hộ dân với hơn 1.600 người bị cô lập, khoảng 166 hecta lúa và hoa màu bị ngập. Tại Ninh Bình, khoảng 50 hecta lúa bị ngập trắng, hơn 200 hecta bị ngập sâu. Một đoạn mái đê hữu đáy bị sạt khoảng 5 mét. Tại Nghệ An, bản Na Ngân vẫn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở. Chính quyền đang khẩn trương khắc phục, trong khi người dân được khuyến cáo không qua suối, ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao và không chủ quan trước nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp đảm bảo an ninh đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Theo sắc lệnh được công bố ngày 24 tháng 8, chính phủ Nga có thể áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nếu chủ sở hữu không đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng. Một trong những căn cứ là các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái không hiệu quả. Nhà nước cũng có thể can thiệp nếu doanh nghiệp không phục hồi hoặc khôi phục không kịp thời hoạt động của cơ sở sau khi bị gián đoạn. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho rằng sắc lệnh tạo cơ sở pháp lý để nhà nước tạm thời đảm nhận việc bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động khi cần thiết. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày ký là ngày 24 tháng 8 năm 2026.
2: Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa công bố báo cáo cho biết, trong gần 6 tháng xung đột vừa qua, khu vực eo biển Hormuz và phụ cận đã chứng kiến gần 70 cuộc tấn công vũ trang, khiến ít nhất 20 thủy thủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Cụ thể, báo cáo của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO khẳng định, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát ngày 28 tháng 2, eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và các vùng biển lân cận đã ghi nhận tổng cộng 68 cuộc tấn công, trung bình khoảng 2,6 ngày một cuộc. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 20 thủy thủ thiệt mạng, một người mất tích và 35 người bị thương. Khoảng một nửa số phương tiện bị tập kích là tàu chở dầu. Tàu mang cờ Liberia chiếm số lượng nhiều nhất với 13 phương tiện bị tấn công. Tiếp sau là tàu mang cờ Panama và quần đảo Marshall với cùng 10 chiếc. Báo cáo khẳng định,

0: các tàu mang cờ Iran cũng bị tập kích, với ít nhất 4 vụ việc được ghi nhận. Tuy nhiên, bên thực hiện các cuộc tấn công không được đề cập.
1: Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, trong khi vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua những tuyến đường chiến lược bị gián đoạn, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không còn là câu chuyện của riêng hai nước. Giá dầu, vận tải và lương thực đang cho thấy phần còn lại của thế giới cũng phải chia sẻ hóa đơn trong cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua công bố chiến dịch trừng phạt mới, cảnh báo các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế của Iran có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu thấy cần thiết, kể cả tại eo biển Hormuz hoặc khu vực xung quanh Iran. Đáp lại, phía Iran khẳng định các biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madalizadeh cho biết Iran đã chuẩn bị một kế hoạch 2 năm để ứng phó, dù ông thừa nhận người dân đang chịu sức ép từ lạm phát, tiền tệ và tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, tác động của cuộc đối đầu đang lan xa hơn nhiều. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Giá dầu đã tăng khoảng 33% kể từ khi xung đột bắt đầu, trong khi giá cước container toàn cầu cao hơn 84% so với một năm trước. Các dòng vận chuyển năng lượng, phân bón và hàng hóa thiết yếu qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ và những tuyến hàng hải khác đang chịu sức ép lớn. Những cuộc khủng hoảng này đang bóp nghẹt các huyết mạch thương mại toàn cầu và gây áp lực đặc biệt nặng nề lên hệ thống lương thực toàn cầu. Kết quả rất rõ ràng, giá cả tăng cao, nạn đói ngày càng trầm trọng, mùa màng thất bát và sự đau khổ gia tăng, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất thế giới. Chỉ riêng tại eo biển Hormuz, hoạt động vận chuyển gần như bị đình trệ.
1: Tại Brazil, ba chị em gái vừa được Guinness xác nhận là ba chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới, với tổng số tuổi lên tới 316 tuổi. Đằng sau kỷ lục đặc biệt này là một cuộc sống giản dị, gắn bó với thiên nhiên và những bữa ăn từ thực phẩm tươi sạch.
3: 109, 104 và 103 tuổi, đó là số tuổi của ba chị em gái người Brazil vừa ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới. Ba chị em lớn lên trong một gia đình có lối sống giản dị. Người chị cho rằng chính chế độ ăn uống từ thời thơ ấu đã đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống trường thọ của họ.
4: Bí quyết bắt đầu ngay từ khi chúng tôi chào đời. Dinh dưỡng là tất cả. Mẹ tôi luôn đảm bảo chúng tôi ăn uống đầy đủ với rau xanh và những thực phẩm tươi ngon do chính bà trồng và chế biến tại nhà.
3: Ba chị em không có một cuộc sống đặc biệt theo nghĩa thông thường. Họ lập gia đình, nuôi dạy con cái và làm những công việc bình dị như y tá, thợ thủ công hay nhân viên tại một đài truyền hình. Khi được hỏi về những điều tiếc nuối trong cuộc đời, một trong ba chị em chỉ mỉm cười và nói:
4: tôi đã có một tuổi thơ và tuổi trẻ tốt đẹp. Ngay cả ngày hôm nay, cuộc sống vẫn tốt đẹp và tôi không có gì phải phàn nàn.
3: Cuộc đời của họ cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Những người muốn tìm hiểu điều gì giúp cho một số người có thể sống qua một thế kỷ mà vẫn duy trì được sức khỏe tương đối tốt. Dự án DNA Longevity của Đại học Sao Paulo đang tiến hành nghiên cứu ba chị em, đồng thời so sánh những người sống thọ với những người xuất hiện tình trạng suy yếu thể chất hoặc suy giảm nhận thức khi về già. Một nhà nghiên cứu giải thích.
4: Thông qua xét nghiệm DNA, chúng tôi tìm kiếm những gen có khả năng bảo vệ cơ thể. Chúng tôi biết có nhiều gen như vậy, chứ không chỉ một. Càng nghiên cứu được nhiều gia đình có nhiều người sống trên 100 tuổi, kết quả càng chính xác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
6: Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tiết mục Câu chuyện trong ngày mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Nâng cao kỹ năng ứng phó với lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại. Tiếp theo là ghi nhận về nông nghiệp Long Cốc, Phú Thọ, đổi mới tư duy nâng tầm giá trị nông sản.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đang gây ngập lụt, lũ lên nhanh tại nhiều địa phương phía Bắc. Lạng Sơn, Bắc Ninh là hai địa phương đang chịu tác động rõ rệt. Tại Lạng Sơn, nước trên nhiều sông tiếp tục dâng cao. Có thời điểm sông Thương tại Hiệu Lũng vượt báo động 3, hơn 2.300 hộ dân đã phải sơ tán. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lũ trên một số sông ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập vùng trũng thấp, ven sông. Thực tế, từ những đợt mưa lũ gần đây cho thấy, mưa lũ ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại, trước hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh mưa lũ ngập lụt để chủ động ứng phó trước khi có sự hỗ trợ của

0: các cơ quan chức năng.
1: Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, người dân không nên chỉ quan tâm đến lượng mưa tại nơi mình sinh sống, mà cần theo dõi cả cảnh báo lũ trên sông, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, người dân cần nâng cao nhận thức, trang bị các kỹ năng ứng phó phòng tránh thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
2: là Chính phủ đã ban hành cái quyết định 553 về đề án nâng cao nhận thức cộng đồng. Thì việc mà giảm thiểu tối đa cái thiệt hại về thiên tai là chúng ta đang hướng tới là chuyển từ bị động trong ứng phó chuyển sang chủ động trong phòng ngừa. Và qua thực tiễn và nhiều năm thì cái việc công tác phòng ngừa là hiệu quả nhất. Và như vậy các công việc chúng ta tập trung cho phòng ngừa. Về vấn đề thiên tai thì có 3 giai đoạn là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng tuy nhiên chúng ta tập trung tốt cho công tác phòng ngừa thì vừa tiết kiệm kinh phí cũng như là đạt hiệu quả bền vững và lâu dài, sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
1: Khi có cảnh báo mưa lớn, mỗi gia đình ở khu vực có nguy cơ cao cần kiểm tra lại nhà cửa, hệ thống điện, mái nhà, cửa ra vào, kê cao đồ đạc, máy móc, giấy tờ và tài sản quan trọng. Những vật dụng có nguy cơ bị nước cuốn trôi cần được đưa đến nơi an toàn. Gia súc, gia cầm cần được di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu. Với các hộ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cần chủ động phương án bảo vệ vật nuôi, máy móc, vật tư sản xuất và chuẩn bị phương án di chuyển khi nước lên nhanh. Đặc biệt, mỗi gia đình nên chuẩn bị một túi hoặc ba lô ứng phó khẩn cấp, gồm nước uống, thực phẩm khô, thuốc thiết yếu, đèn pin, pin dự phòng, áo phao hoặc vật dụng nổi, giấy tờ quan trọng được bọc chống nước và một số vật dụng cần thiết cho trẻ em, người cao tuổi. Trong khi ngập lũ xảy ra, nguyên tắc quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng, không cố giữ tài sản bằng mọi giá. Đây là điều tưởng đơn giản, nhưng thực tế không phải ai cũng thực hiện nghiêm túc. Khi nước bắt đầu dâng nhanh, người dân cần bình tĩnh, di chuyển theo hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm phải chấp hành sơ tán, không chờ đến khi nước ngập sâu mới rời đi. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyên gia thủy lợi và phòng chống thiên tai lưu ý.
3: Là người dân đã sơ tán, đầu tiên là nước phải đem theo, thứ hai là thực phẩm, thứ ba là đèn pin, rồi đến thuốc bệnh tật. Nên tôi nghĩ rằng thì quan trọng nhất là vẫn người dân phải được di chuyển một cách rộng hơn. Cái việc tiếp theo là chúng ta phải có những cái chương trình để mà có thể chuẩn bị được tốt.
1: Khi có mưa lũ, người dân tuyệt đối không đi qua những nơi nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm, đường bị ngập sâu hoặc khu vực có cảnh báo sạt lở. Không lái xe hoặc cố điều khiển phương tiện qua dòng nước nếu không xác định rõ độ sâu và tốc độ chảy. Đáng lưu ý, trong những ngày qua, tại Lạng Sơn đã xuất hiện cảnh báo về việc người dân hiếu kỳ đến xem lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lũ lụt không phải là một sự kiện để quan sát hay chụp ảnh, trừ những người thực hiện nhiệm vụ. Dòng nước có thể thay đổi chỉ trong vài phút, đất đá có thể sạt xuống bất ngờ, những vị trí tưởng như an toàn có thể trở thành điều nguy hiểm. Một kỹ năng đặc biệt quan trọng là an toàn điện trong vùng ngập. Khi nước bắt đầu vào nhà, người dân cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện nếu có thể thực hiện một cách an toàn và khô ráo. Không chạm vào thiết bị điện, ổ cắm, dây điện khi tay chân đang ướt. Không tự ý bật điện trở lại khi nước chưa rút hoàn toàn và chưa được kiểm tra an toàn. Đây là nguy cơ thừa bị xem nhẹ trong các trận ngập. Nước rút không đồng nghĩa với nguy hiểm đã hết. Sau lũ, hệ thống điện, nền nhà, tường nhà, đường giao thông, cầu cống có thể bị hư hỏng. Người dân chỉ nên trở về nhà khi có thông báo hoặc xác nhận an toàn của chính quyền, đồng thời kiểm tra kỹ nguy cơ điện giật, sạt lở, cây đổ, vật sắc nhọn, nguồn nước ô nhiễm. Lạng Sơn có nhiều khu vực miền núi, địa hình dốc, sông suối và các khu dân cư nằm gần vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Khi mưa lớn kéo dài, người dân không chỉ đối mặt với ngập lụt mà còn phải cảnh giác với sạt lở đất. Những dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, tường nhà nứt, cây cối nghiêng bất thường, nước chảy đục từ sườn dốc, xuất hiện tiếng động lạ từ đất đá cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tại Bắc Ninh những ngày qua, địa phương đã triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân khi mực nước sông suối dâng cao. Tuy nhiên, người dân sống ven sông vùng trũng thấp, sự chủ động của từng hộ gia đình vẫn là lớp phòng vệ đầu tiên trước khi có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Theo ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Thiên tai Cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, việc trang bị kỹ năng cho người dân trong phòng chống mưa bão thiên tai là hết sức cần

0: thiết, nên không chỉ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội mà Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai còn tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp cho người dân vùng thiên tai.
1: Khi được tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ được bản chất của rủi ro thiên tai, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong các biện pháp phòng tránh. Mà cụ thể ở đây người dân sẽ chủ động những cái biện pháp phòng ngừa ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình cũng như là của cộng đồng, của xã hội, của làng xóm. Và không chỉ có người dân mà chính quyền địa phương cũng sẽ nắm bắt được những nhu cầu của người dân để có các chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn.
0: Mưa lũ khó có thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại do mưa lũ hoàn toàn có thể giảm bớt nếu chúng ta chuẩn bị từ sớm, không chủ quan và nắm bắt được kiến thức, kỹ năng để chủ động ứng phó.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Ninh gần như tách khỏi bên ngoài. Lực lượng chức năng như quân đội, công an và các đội cứu nạn, đội xung kích địa phương đã trở thành điểm tựa hỗ trợ người dân di chuyển ra nơi an toàn, chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập để người dân không bị đói rét trong mưa lũ.
1: Vượt quãng đường xa, các thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn miễn phí 505 đến từ tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. Thuyền, áo phao và thiết bị được đưa ngay xuống nước. Người được đưa ra ngoài, lương thực, nước uống và nhiên liệu được chở vào vùng cô lập. Anh Trần Ngọc Huy và các thành viên vừa trở về sau các nhiệm vụ cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội, chưa kịp nghỉ ngơi một ngày. Nghe tin nhiều hộ ở Thất Khê còn mắc kẹt, cả đội lập tức lên đường, sau đó lại tiếp tục tới Lục Ngạn của tỉnh Bắc Ninh để ứng cứu.
2: Ở đây thì sức độ thiệt hại của người dân là rất lớn, có những ngôi nhà 2 tầng nó ngập lên hết tầng 1, bao nhiêu bà con vẫn đang mắc kẹt. Thực chất cái nhu cầu ở đây họ cần một lương thực, thực phẩm. Anh em thực hiện như là đưa một số đồng chí lãnh đạo đi thị sát, vận chuyển xăng dầu cho một số trạm viễn thông và đưa bà con từ các vùng điểm lũ ra ngoài và cũng đưa vận chuyển lương thực vào cho những vùng bị cô lập. Anh em làm là miễn phí, không đồng, xuất phát từ thiện nguyện, từ trái tim, tình người. Bà con khó khăn thì người ta gọi là hai tiếng đồng bào, đùm bọc lẫn nhau.
1: Nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, người dân ở Thất Khê chỉ kịp đưa người già, trẻ em và một phần tài sản lên cao. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn, các hộ ở nhà thấp được hỗ trợ sơ tán, những gia đình có nhà cao tầng ở lại chờ tiếp tế. Tại thôn 1, ông Trần Hữu Cường cho biết khi nước dâng, những gia đình không có lao động khỏe được ưu tiên hỗ trợ.
3: Thiệt hại ban đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà là không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ thế thôi. Người già thì người ta đưa đi chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên. Lương thực thực phẩm từ đấy, sáng nay xe hội cứu trợ ở đây người ta phát đây này, mì tôm nước uống, đồ ăn nhanh. Cảm ơn anh em đến cứu trợ này, vừa bỏ công vừa bỏ sức. Chính quyền thì đã coi như là có nhiều cái, công an, bộ đội, mọi thứ là kịp thời.
1: Tại thôn 2 xã Thất Khê, nước vào nhà ông Chu Thanh Hải dâng tới tầng 2. Gia đình chỉ kịp chuyển một phần đồ đạc, còn người già và trẻ em được đưa ra ngoài trước.
4: Xong, coi như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi. Người già là sang một cái nhà khác rồi. Ví dụ những cái trường hợp phải cấp cứu này, trẻ con này, người già này, mắc kẹt các thứ này chỉ tạm thời về vấn đề đấy đã.
1: Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Trong đó, lực lượng quân đội gần 1.300 người, công an hơn 1.000 người, cùng với dân quân tự vệ, cán bộ cơ sở, đoàn viên và các lực lượng tại chỗ. Tại các xã Khuất Xá, Mẫu Sơn, Tân Đoàn, Kháng Chiến, nước từ thượng nguồn đổ về cùng với dòng chảy hạ du. Khi hồ Bản Lải điều tiết, làm nhiều sông, suối dâng cao. Các lực lượng sử dụng xuồng tiếp cận những khu vực bị cô lập, đưa người dân ra ngoài và chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết.
5: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời.
1: Tại tỉnh Bắc Ninh, để ứng phó với hoàn lưu bão số 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an huy động gần 400 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân, tập trung di chuyển tài sản của các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Tại xã miền núi Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, nhiều tuyến đường vào cụm dân cư Non Tá, thôn Đồng Mương bị chia cắt, 45 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại đây bị cô lập. Việc tiếp cận và vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Do không có tuyến đường thuận lợi để tiếp cận, các lực lượng đã thiết lập hệ thống dòng dọc tạm thời bằng dây kéo căng ngang qua suối để vận chuyển hàng hóa. Những chuyến hàng được đưa qua suối giữa lúc mưa lũ không chỉ góp phần bảo đảm lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập, mà còn thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương với người dân vùng khó khăn. Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng phía sau còn là câu chuyện dọn bùn đất, khôi phục điện, đường, trường trạm, thông tin liên lạc và giúp người dân ổn định cuộc sống. Trong những giờ khó khăn nhất, sự có mặt đúng lúc của các lực lượng tại chỗ và những người từ xa tìm đến đã giúp nhiều gia đình không đơn độc giữa biển nước. Với người dân vùng lũ, nghĩa đồng bào hiện lên trong từng chuyến thuyền cập cửa, từng can nước sạch, gói lương thực và bàn tay đưa người qua dòng nước xiết.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa. Còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
14: Ông Sang ơi.
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là...

0: là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Long Cốc, cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập quan trọng và là một trong những lợi thế nổi bật của địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích, tăng năng suất mà chưa đồng thời kiểm soát chất lượng, đổi mới quy trình canh tác, xây dựng thương hiệu và gắn sản xuất với thị trường thì giá trị gia tăng và thu nhập của người trồng chè vẫn khó được nâng lên bền vững. Từ chỗ trồng chè chỉ với thu nhập thấp, người dân Long Cốc hôm nay đang mạnh dạn đổi mới tư duy, đánh thức tiềm năng vùng đồi hơn 67 km vuông cùng gần 1.000 hectare chè để nâng tầm giá trị cây trồng chủ lực.
3: Đồng hành cùng sự thay đổi của người dân, Hội đồng Nhân dân các cấp đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, tạo đòn bẩy vững chắc cho nông nghiệp bứt phá. Nghị quyết 41 và Nghị quyết 44 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ về phát triển nông nghiệp nông thôn và hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2026-2030 chính là kim chỉ nam mở ra hướng đi mới. Từ chủ trương của Hội đồng Nhân dân, xã Long Cốc đã cụ thể hóa thành những chính sách sát thực tế giúp bà con chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị và phát triển du lịch trải nghiệm. Phóng sự của phóng viên Thu Duyên, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại khu chế biến của gia đình ông Hà Văn Quý ở thôn Nhội Cạn, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, những búp chè vừa được thu hoạch đang được ông tỉ mỉ hong phơi để chuẩn bị cho mẻ trà thượng hạng. Vừa nhanh tay giữ những lá chè, ông Quý vừa nhớ lại thời gian làm trà tự phát trước đây. Khi ấy, do thiếu quy chuẩn kỹ thuật, búp chè Long Cốc dù thơm ngon vẫn chịu cảnh lép vế vì giá bán thấp và thu nhập của bà con luôn bấp bênh.
5: Trước đây là bà con chủ yếu là sản xuất cái chè theo cái kinh nghiệm truyền thống. Mỗi hộ một cái cách làm, từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc, bón phân, thu hái, nên cái chất lượng của sản phẩm nó chưa thực sự là đồng đều. Thời gian gần đây, thông qua cái công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ, là người dân đã từng bước bà con bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái việc lựa chọn giống chè, sử dụng phân bón hợp lý, chăm sóc cái theo đúng cái quy trình và an toàn của sản phẩm.
4: Nhận thấy những rào cản trong sản xuất trồng chè như sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, ngại áp dụng công nghệ và thương hiệu yếu, khiến đầu ra bấp bênh, Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc chủ động vào cuộc, đưa chính sách hỗ trợ của tỉnh sát thực tế hơn. Cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống tận vườn đồi, bắt tay cùng đồng hành giúp bà con làm chè an toàn. Mới đây, địa phương phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam triển khai 15 hectare chè hữu cơ phát thải thấp tại Hợp tác xã chè Long Cốc. Nhờ dùng chế phẩm sinh học và quản lý đất theo hướng sinh thái, đất đai dần phục hồi, búp trà dần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Là người gắn bó nhiều năm với đồi chè, bà Hà Thị Tuyến, đại diện Hợp tác xã chè Long Cốc, nhận thấy sự thay đổi rất rõ từ tư duy của bà con. Người dân bắt đầu hiểu làm chè sạch vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa giữ an toàn cho chính mình để thêm yên tâm gắn bó với nghề làm chè.
6: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ, thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ. Hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn.
4: Từ mô hình cụ thể đang được triển khai, hướng phát triển nông nghiệp xanh ở Long Cốc đang từng bước được nâng lên thành một chiến lược dài hạn với mục tiêu hình thành khoảng 200 hectare chè sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ và phát thải thấp. Trong đó, người dân được khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, giảm dần sự phụ thuộc vào vật tư hóa học. Đồng thời từng bước số hóa vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng vùng nguyên liệu chè chất lượng cao. Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ nêu rõ.
7: Long Cốc xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế của xã và cây chè là cây trồng chủ lực. Định hướng phát triển cây chè của xã trong thời gian tới sẽ là theo hướng an toàn, tích hợp đa giá trị, cụ thể là tăng tỉ trọng các giống chất lượng cao, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ phát thải thấp, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể là hộ trồng chè, hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước ổn định đầu ra cho sản phẩm, đồng thời gắn sản xuất với bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển du lịch trải nghiệm, từ đó tăng thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
4: Thực hiện nghị quyết số 44/2025, nghị quyết Hội đồng Nhân dân ngày 25 tháng 11 năm 2025 về hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và nghị quyết số 41/2025, nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2026-2030. Xã Long Cốc từng bước hỗ trợ người dân, hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Trong đó đã chuyển giao khoa học kỹ thuật và quản lý chất lượng theo chuỗi liên kết sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ chè giữa Hợp tác xã Chè An Toàn Long Cốc và các hộ trên diện tích khoảng 60 hectare với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Từ chính sách hỗ trợ đến những mô hình cụ thể, Long Cốc đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị chè với sự đồng hành của nhà nước, hợp tác xã, các tổ chức chuyển đổi xanh và người dân, hướng tới nâng tầm chất lượng, thương hiệu và giá trị chè Long Cốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu xanh, sinh thái đang là hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp. Trong hành trình đưa chính sách từ nghị quyết ra đồng ruộng, Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở giữ vai trò then chốt, vừa kiến tạo cơ chế, vừa chủ động giám sát để đảm bảo mọi nguồn lực hỗ trợ đi đúng hướng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nông dân. Về vai trò quyết định và đồng hành của Hội đồng Nhân dân xã trong bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, với lợi thế lớn về đất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè, Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc xác định vai trò của mình như thế nào trong việc đưa các cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp đến với người dân và phát huy hiệu quả nguồn lực này thưa ông?
8: Hội đồng Nhân dân xã thì trước hết là xác định là đồng hành cùng với chính quyền trong việc đưa cái chủ trương chính sách đến với người dân. Thì trong đó thì công tác tuyên truyền, giám sát và phản ánh những khó khăn từ cơ sở là rất quan trọng để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, mạnh dạn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Đồng thời thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc lựa chọn đúng mô hình, đúng đối tượng, ưu tiên những mô hình có khả năng liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và có đầu ra ổn định. Hội đồng Nhân xã cũng tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách được triển khai, công khai, minh bạch, đúng mục đích và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
4: Thưa ông, mô hình chè hữu cơ phát thải thấp tại Hợp tác xã Chè hữu cơ Long Cốc thì đang được triển khai phối hợp với Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam. Ông có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của mô hình này đối với định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Long Cốc?
8: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững của xã Long Cốc chúng tôi. Mô hình không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm chè mà còn thay đổi cái phương thức canh tác, nâng cao cái hiệu quả sử dụng cái phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý cái đất nước hợp lý và từng bước giảm phát thải trong sản xuất. Thông qua mô hình thì địa phương có thêm cơ sở để đánh giá cái hiệu quả kinh tế, môi trường và khả năng nhân rộng. Chúng tôi kỳ vọng đây là một trong những mô hình tạo nền tảng để từng bước hình thành các vùng chè an toàn, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và góp phần xây dựng thương hiệu chè Long Cốc.
4: Vâng, để cái chè Long Cốc nói riêng và nông nghiệp địa phương nói chung không chỉ là dừng lại ở bài toán năng suất mà thực sự là bứt phá về giá trị gia tăng thì địa phương cần ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm nào thưa ông?
8: Theo chúng tôi thì trước hết phải nâng cao cái chất lượng của nguyên liệu, tiếp tục thay thế các cái giống chè kém chất lượng bằng các giống chè có năng suất và chất lượng cao hơn. Đồng thời cũng song song áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ và thân thiện với môi trường hơn.

0: Và đặc biệt là cái sự tăng cường liên kết, mỗi một hộ dân ấy, thì rất khó xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Khi mà người dân liên kết với hợp tác xã, với doanh nghiệp để tham gia tiêu thụ sản phẩm và cùng cái xây dựng cái chuỗi giá trị sản phẩm sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra và gia tăng cái giá trị của sản phẩm. Long Cốc thì có lợi thế về cảnh quan đồi chè, vì vậy chúng tôi cũng xác định là cần gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm. Khi du khách có thể tham quan vùng chè, tìm hiểu cái quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm tại chỗ thì giá trị cây chè được mở rộng từ sản phẩm nông nghiệp sang gắn với dịch vụ văn hóa du lịch. Có thể nói đây là cái chuỗi giá trị nông nghiệp đa lợi ích, sao để người nông dân không chỉ quan tâm đến năng suất mà còn là chú trọng đến chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và thị trường. Hợp tác xã cũng cần phải chuyển mạnh từ cung cấp dịch vụ đầu vào sang đóng vai trò tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Long Cốc hướng tới nền nông nghiệp xanh và vẫn xác định cây chè tiếp tục là sản phẩm chủ lực, thì địa phương cũng sẽ phát triển thêm những cái mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu cuối cùng là phải mang lại lợi ích cho người dân. Và khi người nông dân có đầu ra ổn định, thu nhập tốt hơn và có thể sống tốt bằng chính những cái sản phẩm trên quê hương mình, thì đó mới là thước đo rõ nhất cho hiệu quả của quá trình phát triển nông nghiệp tại địa phương Long Cốc chúng tôi.
1: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Hương Lan cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Mẹ đi trở về rồi.
9: Mẹ có quà cho con đây.
8: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
9: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
8: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
9: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
8: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
9: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
8: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
9: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
8: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
9: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm bổ vép G, hương thơm chanh tự nhiên, chậm bổ vép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, tức ngày 14 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ tối nay. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gapchom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận đấu này. Trong phần tin thế giới, Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong hành trình ấy, gần 400.000 hội viên cựu thanh niên xung phong là một nguồn lực xã hội quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Tùy điều kiện sức khỏe và khả năng, các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Trong đó cần khắc phục biểu hiện hành chính hóa hình thức, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.
1: Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới, nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất thanh niên xung phong luôn mới, tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay. Ý chí mở đường năm xưa cần tiếp tục được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi mong mỗi cán bộ hội viên tiếp tục làm tốt 3 việc. 1. Giữ lửa truyền thống. 2. Là giữ trọn nghĩa tình. 3. Là giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên. Giữ nghĩa tình để không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau. Giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam có nhiều hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Tại đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã hội kiến với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc. Đồng chí Trần Văn Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao hai nước, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là tăng cường phối hợp giữa các tòa án địa phương có chung đường biên giới. Chiều cùng ngày, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Ưng Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc. Chánh án đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm kiểm sát tố tụng công ích, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kiểm sát, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm và thúc đẩy những định hướng, sáng kiến hợp tác mới, đưa quan hệ giữa tòa án hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về ba nội dung Tòa án Nhân dân Việt Nam quan tâm, bao gồm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống tòa án, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tòa án, thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai chánh án nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam Trung Quốc, nghiên cứu các hình thức hợp tác mới phù hợp yêu cầu thực tiễn của mỗi bên. Đáng chú ý, hai bên trao đổi về đề xuất thành lập trung tâm hòa giải liên hợp giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc, đồng thời thảo luận việc tổ chức diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2026.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Trong khuôn khổ trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, chiều qua 50 đoàn viên thanh niên kiều bào từ nhiều quốc gia đã đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu về quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại đây.
6: Với các bạn trẻ đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, chuyến đi là dịp trực tiếp tìm hiểu lịch sử, truyền thống của quê hương qua những câu chuyện và hoạt động thực tế. Nhiều bạn trẻ cho rằng thế hệ trẻ cần trân trọng giá trị hòa bình, ghi nhớ sự hy sinh của cha ông và thể hiện trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực như học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa, truyền thống Việt Nam và giới thiệu những giá trị ấy với bạn bè quốc tế. Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cho biết khi trực tiếp đến hiện trường, được nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm và chứng kiến lực lượng làm nhiệm vụ, Quỳnh cảm thấy xúc động, tự hào và càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
7: Em cũng rất là cảm ơn các chiến sĩ trong nắng nóng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Em là du học sinh và với những bạn đang học tập, sinh sống và định cư tại nước ngoài thì bọn em luôn một lòng hướng về quê hương, tổ quốc và biết ơn cha ông ta.
6: Sau chuyến tham quan dâng hương, các thanh thiếu niên kiều bào giao lưu với thành viên câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh, nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, sự hy sinh và tinh thần vượt qua khó khăn của thế hệ đi trước.
2: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lớn kéo

0: dài, tình hình thủy văn tại các tỉnh thành phố phía Bắc có nhiều biến động. Trong khi mực nước trên sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Lục Nam bắt đầu rút, thì tại Sơn Tây Hà Nội, nước sông Tích dâng cao vượt báo động 3 gây ngập lụt nghiêm trọng.
1: Hiện mực nước sông Tích dâng cao, trạm Kim Quan đạt 8,7m, Kim Phúc đạt 8,15m, khiến nhiều khu vực thuộc phường Sơn Tây ngập sâu từ 0,5m đến 1,8m, đặc biệt tại các phố Ngô Quyền, Cầu Trì, Cổ Hút. Toàn phường có 160 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ phải di rời khẩn cấp đến nhà người thân hoặc nhà văn hóa. Lực lượng chức năng gồm quân đội, công an và an ninh cơ sở đã tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân kê kích tài sản và sẵn sàng phương án sơ tán diện rộng nếu nước tiếp tục dâng. Trên sông Cà Lồ, đêm qua mực nước sông tại trạm Mạnh Tân hạ xuống 7,95 m dưới báo động 3. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh rút báo động 3 tại 7 xã ven sông gồm Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài. Mặc dù nguy cơ ngập lụt giảm dần, chính quyền địa phương vẫn duy trì lực lượng ứng trực do mực nước sông vẫn ở mức báo động 2. Còn tại Bắc Ninh tối qua, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã lần lượt rút báo động 3, báo động 2 trên sông Lục Nam và báo động 3 trên sông Cầu sau khi mực nước rút xuống dưới mức báo động. Dù không ghi nhận thiệt hại về người, hoàn lưu bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh. 1.525 nhà bị hư hỏng, ngập nước, 1.311 hộ dân phải di rời, 1.257 hộ bị cô lập, gần 10.000 hecta cây trồng ngập úng, hơn 142.000 gia súc gia cầm bị chết cùng nhiều sự cố sạt lở đê điều và giao thông.
0: Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân của tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra khoảng 17 giờ chiều qua.
1: Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm 4 người đàn ông cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đi đánh cá tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham. Trong quá trình đánh cá, chiếc thuyền không may bị lật. Một người dạt vào bờ được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Đến 0 giờ sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện trời đổ mưa nặng hạt.
0: Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách hàng hóa sai quy định. Ngoài ra còn có xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trên đường cao tốc, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý nhiều hành vi như không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dừng đỗ sai quy định, v.v.
0: An toàn thực phẩm không dừng ở khâu chế biến mà phải kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy các mô hình như tích xanh trách nhiệm để nâng chuẩn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại hội thảo, một suất ăn an toàn bắt đầu từ đâu do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức chiều ngày 25 tháng 8, nhiều đại biểu cho rằng một suất ăn an toàn phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu, khâu phân phối đến bếp ăn. Mỗi mắt xích trong chuỗi này đều có thể phát sinh rủi ro an toàn thực phẩm, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp, hệ thống phân phối và đơn vị chế biến. Về kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể tại các trường học, ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng phòng học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Nhà trường thì không thể kiểm soát toàn bộ cái chuỗi này bằng cái hoạt động kiểm tra hành chính đơn thuần được. Vì vậy, cho nên là Sở định hướng các cơ sở dục phải chuyển từ tư duy kiểm tra tại trường sang kiểm tra cả một cái chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái khâu mà nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của nhà trường.
2: Tiến sĩ Huỳnh Anh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua hội đã nhận khoảng 700 đơn liên quan về an toàn thực phẩm. Vì vậy, cần được tuyên truyền sâu rộng đến người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, chuỗi cung ứng và cách truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt khi sản phẩm thực phẩm có vấn đề gì thì sẽ kêu ở đâu, vì chương trình tích xanh trách nhiệm chỉ mới thí điểm ở một số phường và bếp ăn tập thể của trường học.
4: Vấn đề là người ta phản ánh những vấn đề này đến đâu, cho ai? Thì thật ra thì người dân có hai cái. Một là ngại, hai là không biết phản ánh đến đâu. Có những phụ huynh bây giờ không biết là trường phổ biến cách nào để người ta triển khai đó. Chúng ta chỉ đang làm thí điểm không ạ? Thí điểm nó một phường, thí điểm nó một trường. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh trên 10 mấy triệu.
2: Sau 2 năm triển khai, chương trình Tết Xanh Trách Nhiệm đã mở rộng, đặc biệt thời gian gần đây đã đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp với hơn 5.700 sản phẩm tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chương trình này nhằm tìm kiếm vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn có trách nhiệm, qua đó nâng cao chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm.
0: Tại Quảng Ngãi, những ngôi trường nội trú liên cấp mới đang dần hoàn thiện ở các xã biên giới, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
5: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú nội trú.
6: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, chúng phụ huynh thì rất là vui.
5: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công ty 78, binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
7: Các cháu, các em, học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
5: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Long, Rờ Cơi và Morai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
8: Đây là một cái chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ chủ yếu vấn đề học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh huy động mọi lực lượng tăng kiếp, cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
5: Từ Rờ Cơi đến Morai, Sa Lon, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
0: Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 8 này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số tài khoản Facebook và TikTok thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Trong các buổi live stream, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thức hàng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số. Qua công tác xác minh, lực lượng công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây sinh năm 1994 và sinh năm 1993 cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận các khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
0: Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 226 đối tượng trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây ma túy, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy và 147 đối tượng bị xử lý hình sự. Đáng chú ý trong số này có nghệ sĩ ưu tú diễn viên Kiều Thanh. Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 6 khi công an phường Yên Hòa phát hiện nhóm đối tượng trồng cần sa để sử dụng và bán. Từ vụ việc này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ nhiều mắt xích trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyển sang

0: Phần tin quốc tế, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo đó, nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì vậy, việc tăng cường sự kiểm soát của nhà nước là cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể. Trước lập trường mà các quốc gia phương Tây đã thể hiện, chúng ta phải có biện pháp và phải tự đảm bảo an ninh của mình. Tình hình sẽ được chính phủ và các cơ quan liên quan phân tích. Tại những khu vực trọng yếu còn thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra, xem xét và cụ thể hóa thành những quyết định cụ thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời tiếp quản quyền quản lý một số cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu không bảo đảm an ninh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc không thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công. Sắc lệnh áp dụng với các cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, nhiên liệu, công nghiệp, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần.
0: Truyền thông Iran tối qua khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thông tin.
2: Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thống tướng Munir đến Tehran hôm 24 tháng 8 và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Thông điệp của Iran nhấn mạnh, eo biển Hormuz chỉ có thể được mở lại sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.
0: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
2: Cụ thể, dữ liệu của Kapler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24 tháng 8, chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh từ mức 4 tàu của ngày 23 tháng 8 và 13 tàu của một ngày trước đó. Nguồn tin khẳng định đây là thời điểm số tàu hàng đi qua eo biển Hormuz thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng lượng tàu thực tế lưu thông qua eo biển Hormuz có thể cao hơn con số công bố do không ít phương tiện khi đi qua eo biển Hormuz thời gian qua đã tắt hệ thống định vị và định danh. Eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran. Thời gian qua, Pakistan cùng một số bên khu vực và quốc tế đã triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz. Hiện tại, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang có mặt tại Tehran để thúc đẩy sức mạnh này. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được thống nhất, khiến tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới chưa thể được mở lại.
0: Canada ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
3: Theo chính phủ Canada, các mức thuế 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trong đó, mức thuế 50% được áp dụng đối với một số sản phẩm thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo, mức 25% đối với format, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản, trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp. Động thái trên được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada có hiệu lực cuối tuần qua sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Bộ trưởng Tài chính Canada Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ từng đồng đô la và từng mức thuế để bảo vệ người lao động, nông dân và các doanh nghiệp của nước này.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn duy trì sự tập trung cao độ và không chủ quan trước trận quyết định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển vẫn chưa cầm được chiếc cúp và các cầu thủ hiểu rõ phải làm gì. Trước đó tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình. Toàn bộ 25 cầu thủ đều có thể trạng tốt, không có trường hợp chấn thương. Đối thủ của Việt Nam là Thái Lan cũng có buổi tập trên sân Mỹ Đình trong ngày hôm qua. Huấn luyện viên Anthony Hudson cùng các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá đăm chiêu trong buổi tập, dù trước đó trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Anh thể hiện sự tự tin khi khẳng định ông cùng các học trò đã có phương án để đánh bại đội tuyển Việt Nam và hướng tới chức vô địch. Và theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gafchom sẽ có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về

0: ASEAN CUP 2026. Một thông tin thể thao đáng chú ý khác đó là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tối qua dù để thua Nhật Bản 0-3 ở lượt cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026, nhưng đội vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra và gần như chắc suất vào tứ kết khi có chỉ số phụ tốt hơn các đội cạnh tranh vị trí thứ 3.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía đông cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cựu thanh niên xung phong phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng đoàn kết. Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Canada Nga ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Các mức thuế mới là 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gapchom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình để dự khán trận đấu này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất

0: đầu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
8: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc vùng dậy của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, sức mạnh chính trị của quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang cách mạng được kết hợp chặt chẽ. Hơn 80 năm nhìn lại, bài học ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh phải luôn gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, khu vực biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, là phên dậu, lá chắn nơi biên cương của Tổ quốc. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt đánh giá cao hiệu quả công tác của Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó 24 mô hình, chương trình, phong trào được triển khai đã có bước phát triển vượt bậc, hình thành hệ sinh thái dân vận toàn diện, thể hiện đầy đủ rõ nét ba chức năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa từ cơ sở, xác định tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị trọng yếu thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai các mô hình, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Rà soát nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về biên giới. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương lao động hạng nhất tặng

0: Bộ đội Biên phòng và trao huân chương lao động hạng 3 tặng Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân.
1: Chiều ngày 25 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, tiếp xã giao Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brousset.
2: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Olivier Brousset đối với quan hệ hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng cùng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng như đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh.
1: Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 25 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên Nguyễn Anh Hùng, 103 tuổi ở xã Nam Giang, đảng viên Đinh Hồng Thái, 101 tuổi ở phường Đồng Sơn, đảng viên Trần Thị Trình, 101 tuổi ở xã Lệ Thủy, đảng viên Hoàng Kim Phùng, 99 tuổi ở phường Đông Hà, đảng viên Phan Bá Phù, 99 tuổi ở xã Ái Tử và trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho thân nhân gia đình đảng viên Lê Thương ở xã Vĩnh Định. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lần này không chỉ là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là niềm tự hào của gia đình quê hương và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị với quá trình rèn luyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của người đảng viên Cộng sản suốt 80 năm qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kính chúc các đồng chí đảng viên lão thành và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo, tiếp tục dành sự quan tâm, động viên và những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, tại xã Lệ Thủy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trước yêu cầu cao về khả năng xử trí linh hoạt chính xác trong các tình huống thi đấu, đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang khẩn trương luyện tập để chuẩn bị sẵn sàng tham gia tranh tài tại giải bắn tỉa quốc tế năm 2026 tại Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 8 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu tổ chức kiểm tra kết quả huấn luyện, công tác chuẩn bị thi đấu của đoàn.
2: Đoàn tuyển thủ tham gia lần này có 6 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên nữ. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 14 nội dung, gồm 10 bài súng bắn tỉa, 2 bài kết hợp súng bắn tỉa và súng ngắn, 1 bài súng ngắn và 1 bài súng trường. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bảo Ngọc, vận động viên đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
3: Để chuẩn bị tham gia hội thi bắn tỉa Hàn Quốc sắp tới, đội bắn tỉa của chúng tôi đã chuẩn bị cả về trí lực và thể lực ạ. Ở nội dung chiến lược thì chúng tôi sẽ được huấn luyện bắn súng, địa hình và vị trang. Ngay từ ngày đầu đội bắn tỉa chúng tôi đã tập thể lực với cường độ rất là khắc nghiệt. Kể cả nữ xạ thủ và nam đều được tập chung với nhau và khối lượng bài tập như nhau, kéo lốp và hành quân trong điều kiện như là mưa, nắng.
2: Qua kiểm tra, Cục Quân huấn Nhà trường ghi nhận công tác huấn luyện chuẩn bị thi đấu được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ huấn luyện viên, vận động viên có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Giải bắn tỉa quốc tế năm 2026 tại Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 9 tới đây. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt mục tiêu giành 30 huy chương các loại, trong đó phấn đấu giành 6 huy chương vàng và xếp thứ 2 trong số các nước tham gia.
4: Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
5: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và ngay sau đây là chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Đồng hành cùng chúng ta là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin chào tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung.
6: Vâng, xin chào anh Trường Giang và khán thính giả của đài.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, trước hết khi mà nhìn từ quá trình chuẩn bị tổng khởi nghĩa

0: nghĩa thì vì sao mà Đảng ta lại xác định phải sớm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng?
1: Vâng, xuất phát từ cái chủ trương cách mạng muốn thành công, khởi nghĩa muốn thành công thì nhất định là phải sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng. Chính vì thế mà để sử dụng được bạo lực cách mạng thì phải có một lực lượng rất quan trọng, đó là lực lượng vũ trang. Và Đảng đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang từ rất sớm.
0: Vậy từ sau hội nghị Trung ương 8 tháng 5 năm 1941 thì lực lượng này đã được phát triển như thế nào?
1: Từ sau hội nghị Trung ương 8 thì đội du kích Bắc Sơn đã được hình thành. Tiếp đấy, với chủ trương là mặt trận Việt Minh phát triển đến đâu thì cứu quốc quân phát triển đến đó. Thì các đội cứu quốc quân được hình thành và cuối năm 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp chịu trách nhiệm thành lập đội vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.
0: Và đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thì các lực lượng vũ trang cách mạng đã được tổ chức hợp nhất ra sao để tạo thành lực lượng nòng cốt ạ?
1: Về lực lượng vũ trang, Đảng xây dựng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 có các cái thành phần. Thứ nhất là các đội tự vệ, thứ hai là các đội du kích, rồi lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Và đến ngày 15 tháng 5 năm 1945 thì Hội nghị quân sự Bắc Kỳ đã quyết định hợp nhất giữa Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với lại đội cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang khác thành Việt Nam giải phóng quân.
0: Vâng.
1: Và đó là một trong những lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam sau này.
0: Nếu sức mạnh chính trị của quần chúng là lực lượng quyết định của tổng khởi nghĩa thì lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò cụ thể như thế nào trong những ngày tháng 8 năm 1945?

0: Năm thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung.
1: Trong cách mạng tháng 8 thì lực lượng vũ trang cũng có một vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như là trận đầu tiên chúng ta tiến hành trước khi về giải phóng thủ đô Hà Nội thì chúng ta đã có một cái sự hợp tác, thành lập được một cái đại đội lực lượng vũ trang là giữa quân của Việt Minh mình với lại lực lượng của đồng minh Mỹ, thành lập được một đại đội hỗn hợp Việt Mỹ gồm 200 người do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng và thiếu tá Thomas làm đại đội phó tiến về để đấu tranh vũ trang giải phóng Thái Nguyên. Sau đấy thì cũng có mặt tiến về cái ngày lễ độc lập ở Hà Nội.
0: Từ trường hợp cụ thể đó thì đồng chí có thể khái quát về mối quan hệ giữa sức mạnh quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng 8.
1: Đấy là tôi lấy một cái ví dụ là vai trò lực lượng vũ trang, mặc dù cách mạng tháng 8 của chúng ta là bạo lực chính trị của quần chúng là chủ yếu, nhưng bên cạnh đấy thì cũng có lực lượng vũ trang hỗ trợ, cho nên vai trò hỗ trợ của lực lượng vũ trang là rất quan trọng.
0: Vâng, ngoài vai trò nòng cốt trong đấu tranh vũ trang thì lực lượng vũ trang khi ấy còn thực hiện chức năng là tuyên truyền giác ngộ và tập hợp quần chúng nữa đúng không ạ?
1: Theo nghiên cứu của tôi thì chúng ta là hỗ trợ tuyên truyền. Đấy, bởi vì là khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí Minh ấy, đó là tuyên truyền chính trị trọng hơn quân sự. Đấy, tức là phải tuyên truyền, phải giác ngộ cho đồng bào, cho quần chúng để họ tự giác đứng lên đấu tranh. Vậy thì cái vai trò tuyên truyền giác ngộ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nói riêng và của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam nói chung rất là quan trọng.
0: À, vâng, có thể thấy là sức mạnh của cách mạng tháng 8 vì thế không chỉ nằm ở lực lượng mà còn nằm ở khả năng tập hợp, tổ chức và tạo thế cho quần chúng đứng lên đúng thời cơ. À, xin mời tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung cùng các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Tháng 8 năm 1945, thời cơ lịch sử xuất hiện. Từ Tân Trào, mệnh lệnh tổng khởi nghĩa được truyền đi, thúc giục cả dân tộc đứng lên giành chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng khởi nghĩa lan rộng trên cả nước. Trong cuộc vùng dậy ấy, lực lượng vũ trang tuy còn non trẻ, trang bị thô sơ nhưng đã tạo thế làm chỗ dựa cho quần chúng. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng cho biết.
3: Ngày 13 tháng 8 năm 1945, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn cả.
2: Ở Hà Nội, ngày giành chính quyền đặt lực lượng cách mạng trước những tình huống có thể dẫn tới đổ máu. Khi quân Nhật vẫn án ngữ nhiều vị trí quan trọng, sự phối hợp giữa quần chúng, lực lượng vũ trang và cán bộ Việt Minh vừa tạo sức ép, vừa chủ động xử trí để hạn chế xung đột. Một trong những thời khắc đáng nhớ diễn ra tại khu vực trại bảo an binh ở phố Hàng Bài. Giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung cho biết.
4: Chúng ta biết rằng khi mà quần chúng kéo đến để tước vũ khí cái trại bảo an binh ở phố Hàng Bài ấy, bây giờ ấy. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì quân Nhật cho 4 cái xe tăng tiến ra coi như là bao vây cái cuộc biểu tình đó. Thì lập tức là lính bảo an lại cầm vũ khí và họ sẵn sàng nổ súng. Thế nếu quần chúng cứ tiếp tục xông vào thì máu sẽ đổ. Thì lúc bây giờ cái quyết định của lãnh đạo Việt Minh Hà Nội vô cùng là dũng cảm, để có tầm văn hóa, điều các nữ sinh của thanh niên Thành Hoàng Diệu đấy mặc áo dài trắng đứng chặn xe tăng Nhật. Thế thì xe tăng đã dừng lại và lập tức người đại diện cao nhất của Việt Minh đến nói rõ chúng tôi giành chính quyền là việc nội bộ, đề nghị người Nhật không can thiệp và chúng tôi sẽ không tấn công vào quân đội Nhật. Thế thì xe tăng Nhật rút về, bảo an binh phải đầu hàng. Và thậm chí là sau đó người Nhật còn bàn giao cho Việt Minh một ít vũ khí. Thế thì phải nói rằng cái giành chính quyền này nó rất là đậm chất văn hóa.
2: Những sự kiện ấy cho thấy một nét đặc sắc của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sức mạnh của quần chúng được tổ chức và dẫn dắt, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, đồng thời cách xử trí linh hoạt đã góp phần giành chính quyền nhanh chóng và hạn chế tổn thất.

0: Tôi hoàn toàn nhất trí, bởi vì là đại đoàn kết, trước hết chúng ta hiểu nó là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó là cội nguồn, là một trong những cái cội nguồn làm nên cái sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Và nhờ có đại đoàn kết mà nhân dân ta mới giành được những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói riêng và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử nói chung. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rồi: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
1: Nếu đặt bài học ấy trong bối cảnh hiện nay thì đoàn kết quân dân có vị trí như thế nào trong việc mà củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
0: Chúng ta hôm nay cũng hiểu những cái nghị quyết mới nhất của Đảng chúng ta ra về đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trong đó có cái đại đoàn kết trong nội bộ Đảng, đại đoàn kết với giữa Việt Nam với quốc tế, đại đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Thế vậy thì xây dựng cái đoàn kết giữa quân với dân là một trong những cái nền tảng cơ bản trong cái phương thức và trong cái mục tiêu để xây dựng khối đại đoàn kết, và cũng là cái cơ sở để hình thành xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì cái luận điểm này, cái điều này tôi thấy là hoàn toàn nhất trí thôi. Mà cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời cũng nói: quân đội ta từ nhân dân mà ra, và quan hệ giữa quân với dân là như cá với nước. Đấy, nếu không có nhân dân thì cũng không có quân đội, và nếu không có quân đội thì cũng không có lực lượng để bảo vệ nhân dân. Thì giữa cái mối quan hệ đấy là cái mối quan hệ bổ trợ, song hành, cho nên là cái tình đoàn kết khăng khít gắn bó. Nên không phải tự nhiên chúng ta gọi là quân đội ta, nhân dân ta, đảng ta. Đấy là thể hiện cái mối quan hệ và cái tình đoàn kết. Thì đúng, quan hệ giữa quân đội với nhân dân đó là cái tình đoàn kết gắn bó, vừa mang cái sự tự nhiên, lẽ tự nhiên, và cũng là vừa mang cái thực tiễn của dân tộc chúng ta trong cái quá trình dựng nước và giữ nước.
1: À, vâng, trong cách mạng tháng 8 mà lực lượng vũ trang của chúng ta còn rất là non trẻ, quân số ít, vũ khí trang bị cũng rất là hạn chế. Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung có thể phác họa lại cái điểm xuất phát ban đầu ấy để thấy rõ hơn từng bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta.
0: Về cái ý kiến này thì tôi có thể cung cấp cho khán thính giả và anh Trường Giang một cái số liệu như thế này. Khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của chúng ta ra đời thì chỉ gồm có 34 chiến sĩ, toàn là nam. Còn về trang thiết bị vũ khí thì chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường giáp 5 và giáp 3 của quân Pháp, và 1 khẩu súng kíp, súng hỏa mai, cộng với 6 quả bom lửa, 150 viên đạn và một hộp bom nổ chậm, cộng thêm một số các cái vũ khí khác nữa nhưng rất ít. Đấy, còn lại toàn bằng là mã tấu và giáo mác. Về kinh phí thì có được 500 đồng tiền Đông Dương. Đồng tiền này là do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trích ra từ quỹ đảng đưa để làm chi phí kinh phí hoạt động.
1: Từ điểm xuất phát còn rất là nhiều thiếu thốn ấy, điều gì theo tiến sĩ là bài học khi mà chúng ta nhìn vào chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại hiện nay?
0: Đưa ra các cái con số đấy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mới ra đời, về nhân lực, vật lực, kinh tế là rất nhỏ. Thế nhưng kết hợp với các lực lượng vũ trang khác thì chúng ta đã có được sức mạnh của quần chúng nhân dân, thì chúng ta đã có được cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì với cái chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh thì tôi thấy là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì sao? Bối cảnh tình hình khác, yêu cầu của nhiệm vụ cũng khác. Nhiệm vụ bây giờ là xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện trong một cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
1: Nhưng sức mạnh quốc phòng không chỉ là vấn đề trang bị hay là tổ chức lực lượng. Trong điều kiện hiện nay thì vì sao mà việc mà xây dựng thực lực đủ mạnh lại gắn chặt với khả năng nắm bắt thời cơ và bảo vệ môi trường hòa bình?
0: Rõ ràng là nếu như không xây dựng lực lượng, thực lực của ta mạnh, nếu ta không có thực lực thì ta cũng không thể đón bắt được thời cơ. Và cách mạng tháng 8 là một ví dụ điển hình. Bởi vì cách mạng tháng 8 khi thời cơ đến là trao cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp, của Nhật. Nhưng tại sao chỉ có Việt Nam chúng ta giành được độc lập ở thời điểm đấy? Vậy thì lý giải điều này chúng ta có thể hiểu rằng do chúng ta đã chuẩn bị được một thực lực, có sức mạnh nội lực, thì khi thời cơ đến, ngoại lực thuận lợi đến thì ta đã đón nhận được. Vậy thì ở thời điểm hiện tại cũng thế, đất nước chúng ta chưa phải là một đất nước hoàn toàn là giàu mạnh theo kiểu các cường quốc. Thế thì rõ ràng lực lượng vũ trang

Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là thắng lợi của cách mạng tháng 8 đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết. Trong đó quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân có ý nghĩa rất là đặc biệt.

0: phải là một lực lượng nòng cốt trong cái bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đảm bảo cái cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng như đất nước.
1: Vâng, từ bài học chuẩn bị lực lượng và phát huy sức dân trong cách mạng tháng 8, câu chuyện đặt ra hôm nay là làm thế nào tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong mọi tình huống. Xin mời tiến sĩ và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Đất nước hòa bình thống nhất, nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những yêu cầu mới. Cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, các thách thức an ninh phi truyền thống và những tác động xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh ấy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ là củng cố tiềm lực quân sự mà còn là khơi dậy và quy tụ sức mạnh của toàn dân. Nhìn từ cách mạng tháng 8 năm 1945, bài học lớn vẫn là lấy dân làm gốc, lấy lòng yêu nước và sự cố kết cộng đồng làm nền tảng để tạo nên sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tiến sĩ sử học Hoàng Thị Hồng Nga cho rằng
3: tinh thần yêu nước này, khoan dung này, sự cố kết, sự đùm bọc yêu thương nhau thì tôi nghĩ rằng là nó đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và tâm hồn của mỗi người dân, nó trở thành lẽ sống, trở thành cái chất kết dính gắn bó các cái thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nó luôn luôn là mẫu số chung, là đã kết thành cái sức mạnh vô địch và đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách. Và hiện nay thì tôi cho rằng là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì cái sức mạnh của tinh thần yêu nước, của tinh thần cố kết dân tộc, nó vẫn là một cái mẫu số chung, có một cái giá trị rất là lớn.
2: Sức mạnh của lòng dân còn được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa, bản lĩnh và căn cốt dân tộc. Đó là nguồn lực giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước thử thách, đồng thời tạo khả năng hội nhập mà không đánh mất mình. Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
4: Có một điều kỳ thú khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Tôi thống kê có lẽ chưa đầy đủ. Trong 2.000 năm qua, dân tộc của chúng ta đã đi qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả những lực lượng ngoại bang đến từ tất cả các phía dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta đã bước qua một cách đầy kiêu hãnh để có một Việt Nam độc lập. Đó là văn hóa giữ nước, đồng thời là văn hóa dựng nước Việt Nam.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, và trong đó thì lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt. Như vậy, bài học cách mạng là sự nghiệp quần chúng rất cần phải được tiếp tục kế thừa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
0: Đúng rồi, quan điểm của tôi cũng nhất trí. Bởi vì là Đảng đã đúc kết ra cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Đấy, cho nên là trong văn kiện của chúng ta cũng như là trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng luôn luôn lấy dân làm gốc. Và bây giờ là xác định là xây dựng một nhà nước, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, nhân dân là chủ thể. Có nghĩa là nhân dân họ vừa là đối tượng để thụ hưởng cái thành quả, nhưng họ cũng là chủ thể để xây dựng, làm nên cái thành quả đấy, xây dựng bảo vệ đất nước.
1: Trong một môi trường an ninh quốc tế còn nhiều điểm nóng và bất ổn, yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân đồng thời là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh được đặt ra như thế nào ạ?
0: Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta phát triển, mặc dù xu hướng chung của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nhưng mà rõ ràng thực tiễn chúng ta thấy, nhất là những năm gần đây, hiện tại đang ấy, thì vẫn có các cái điểm nóng trên thế giới. Ví dụ như hiện tại là xung đột Nga-Ukraine và rất nhiều các cái điểm nữa, giải Gaza, đúng không ạ? Vẫn có các điểm nóng trên thế giới và quan hệ đó cũng rất là phức tạp. Thế thì mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc để khẳng định cái thế mạnh của mình, tiềm lực của mình thì tiềm lực về mặt quốc phòng, an ninh là phải khẳng định được. Thế trong đấy lực lượng vũ trang của chúng ta là quân đội, nhân dân thì phải xây dựng vững mạnh, và ta có thực lực thì ta mới có thể mạnh được và mới tồn tại và mới hội nhập được quốc tế. Và để có được cái thực lực đấy, để xây dựng được thì phải huy động được cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Khách mời tham gia chuyên đề là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, sau cách mạng tháng 8, chính quyền cách mạng non trẻ phải

0: đối mặt với muôn vàn những khó khăn rồi bước vào các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sức mạnh toàn dân và nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã giúp cho cách mạng Việt Nam của chúng ta vượt qua được những thời khắc cam go của lịch sử.
1: Đúng rồi, một trong những cái nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, đánh lâu dài để chuyển hóa lực lượng và đánh địch để bắt địch phải đánh theo cách đánh của ta. Thì trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nếu không có sức mạnh của quần chúng nhân dân, không có sức mạnh của chiến tranh nhân dân thì sẽ không có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Một cái sức người sức của mà Pháp và thế giới không thể tưởng tượng nổi khi mà bộ đội chúng ta có thể làm được và dân công hỏa tuyến cũng như tất cả các lực lượng. Đấy chính là sức mạnh của toàn dân, đấy, sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Khi tiến hành kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đứng lên kháng Pháp, đứng lên chống Pháp, cứu nước. Đấy. Tức là cái câu rất hay là hễ là người Việt Nam, tức là toàn bộ không kể người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam mà cả người Việt Nam sống ở nước ngoài đều có tinh thần, đều có ý thức, có trách nhiệm với đất nước và với Tổ quốc, và đánh giặc bằng bất cứ hình thức nào, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng không có gươm thì dùng gậy gộc giáo mác. Đấy. Thế đấy chính là chiến tranh nhân dân.
0: Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nghệ thuật chiến tranh nhân dân tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới hơn. Theo tiến sĩ thì đâu là biểu hiện nổi bật nhất của sức mạnh ấy?
1: Sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân nó đã đẩy lên trở thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Và tôi có thể nói ra là một nhà nghiên cứu nước ngoài, người ta nhận xét và Mỹ cũng phải thừa nhận. Nếu nói rằng đội quân cơ động mạnh nhất thế giới, trước đây vẫn nói Mỹ là lực lượng quân cơ động mạnh nhất thế giới, thì Mỹ bảo không, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam mới là lực lượng cơ động mạnh nhất thế giới. Vì sao? Đấy, cơ động của Mỹ là họ vận chuyển bằng trực thăng, bằng máy bay, bằng các phương tiện hiện đại, nhưng chúng ta thì chân đất đi bộ, đúng không ạ? Đấy, để đánh giặc. Thế nhưng vì sao họ gọi chúng ta là cơ động nhất? Bởi vì họ rất sợ cái hình thái chiến tranh nhân dân của chúng ta. Bất kể ai cũng có thể đánh giặc được. Nếu như họ cơ động đến địa điểm này, ta không có bộ đội chủ lực ở đấy, chưa có, thì đã có dân quân du kích. Nếu chưa có dân quân du kích thì có lực lượng tự vệ, có các cái đơn vị địa phương. Nếu không có nữa thì có quần chúng nhân dân, cho nên mới có các đội quân tóc dài. Đấy. Mới có cái câu là o du kích nhỏ dương cao súng, thành Mỹ lom khom bước cúi đầu. Là vì thế, tức là ta đánh giặc tất cả mọi người, tất cả mọi lực lượng đánh giặc. Cho nên hình thái của chúng ta là hình thái chiến tranh nhân dân.
0: Từ những bài học lịch sử vừa phân tích thì xin được đặt một vấn đề mà đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó là trong bối cảnh hòa bình thì hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải dành nguồn lực lớn cho hiện đại hóa quân đội,

0: giành độc lập. Thế có độc lập rồi thì chúng ta mới xây dựng đất nước. Khi chúng ta có hòa bình rồi, như bây giờ chẳng hạn, đất nước ta đang phát triển thì vẫn rất cần các cái điều kiện, các cái yếu tố để quay trở lại củng cố cái thực lực, sức mạnh của lực lượng vũ trang. Và khi xây dựng phát triển đất nước được rồi thì lại lấy cái tiềm lực đấy quay trở lại đầu tư để xây dựng phát triển quốc phòng.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung về những phân tích và chia sẻ trong chương trình ạ. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ tư ngày 26 tháng 8. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng, nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích Mỹ-Canada, cuộc chiến thuế quan thử thách quan hệ đồng minh.
1: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Chủ trì buổi làm việc đánh giá một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau một năm ngành giáo dục mới chủ yếu tạo nền tảng, trong khi chuyển biến về chất lượng giáo dục, người thầy, người học và nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, trước hết bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đồng thời tạo cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành.
1: Tin của phóng viên Nguyên Long, Việt Nam và Philippines đang tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục nhập khẩu kiểm dịch tạo thuận lợi cho thương mại gạo giữa hai nước. Các cuộc làm việc mới đây, đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì đã trao đổi với các cơ quan chức năng Philippines về việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo, trong đó tập trung vào thủ tục cấp giấy phép thông quan nhập khẩu an toàn và kiểm dịch thực vật. Việt Nam phản ánh một số hợp đồng xuất khẩu đã ký gặp khó khăn do thời gian cấp phép kéo dài. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp kỹ thuật, giao các hiệp hội lương thực hai nước rà soát từng trường hợp, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đề xuất nâng cấp bản ghi nhớ hiện nay thành khuôn khổ hợp tác có tính pháp lý và ổn định cao hơn. Philippines ghi nhận và sẽ nghiên cứu đề xuất này.
0: Chiều qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước phát triển mới của du lịch Đắk Lắk trong xu thế mở rộng liên kết vùng và hội nhập sâu rộng với ngành du lịch cả nước. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
2: Tại đại hội lần này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk xác định 8 nhóm giải pháp và 5 chương trình hành động. Mục tiêu là xây dựng Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín, đoàn kết, chuyên nghiệp và hoạt động thực chất. Là đầu mối tập hợp, kết nối doanh nghiệp du lịch, chủ động tham gia góp ý cơ chế chính sách, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và thị trường theo hướng từ đại ngàn đến biển xanh. Góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, bản sắc, văn minh và bền vững. Dự đại hội, ông Hàm Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho rằng
3: Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk ngày hôm nay đặt ra đó là làm sao phát huy được nguồn lực khơi thông thị trường, phát triển sản phẩm, đáp ứng được với nhu cầu gia tăng giá trị cho kinh tế du lịch đến với Đắk Lắk. Chúng tôi cho rằng cái vai trò của Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đặc biệt quan trọng để kết nối các cái hội viên là các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch và liên quan đến du lịch, đặc biệt là xúc tiến đầu tư phát triển thêm rất nhiều sản phẩm mới, những chương trình du lịch kết nối giữa biển và Tây Cao Nguyên như đại hội đã đề ra.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội lừa dối khách hàng, do biết rõ là sâm lai châu nhưng vẫn livestream quảng